і на вставання багатьох в Ізраїлі, і в знамення суперечок, і тобі ж самі пройде зброя, щоб відкрилися.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого.

Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла. Преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла – установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. І тут у горах хрест, от край проклятий. Куди не глянеш, Бог на хресті розп'ятий. Знання нема, а крізь безодня віри, і всюди рабських шибениць без міри. Землею гомонять пісні воскресні, а люди ждуть на ласощі небесні. Споганюють святелице природи страшним кінцем Христової пригоди. Самі ж ідуть чортівськими шляхами, звірюки від колиски аж до ями. О Христе, глянь, ті юди та пілати від тебе ждуть небесної заплати. Хрестом твоїм зацитькують сумління, а їх серця, як ті хрести з каміння. І шибениця в їх домах єсть Богом, а ти стоїш, Ісусе, за порогом. Осип Маковий, «Хрест». Хвилинка поезії на Радіо Марія.
1: На Радіо.

Віра зі слухання, а слухання через Слово Христове. Відкрийся на Слово разом з Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 2 травня. Сьогодні, 2 травня, Східна Церква згадує святого отця Атанасія, архієпископа Олександрійського. Святий Атанасій народився в Олександрії близько 298 року. Батьки його були люди заможні і богомільні, а сам Атанасій вже з дитинства відзначався великим благочестям. Маленьким часто бавився у священника. Хлопчина привернув на себе увагу святого Олександра, єпископа Олександрійського, і той його взяв до себе. Сам навчав його, а пізнавши, що Божа ласка спочиває на цьому юнакові і наділила його великою мудрістю та надзвичайними чеснотами, висвятив його на диякона. Коли ж аріанська єресь підняла голову і почала ширитися, а сам Арій здобував усе більше і більше прихильників, навіть серед єпископів, тоді скликано було Вселенський собор у Нікеї. На той собор святий Олександр узяв із собою Атанасія, свого диякона. Цей молодий слуга Божий тут, посеред зібраних наймудріших святителів церкви, відзначився такою мудрістю, знанням святого письма і такою ревністю в обороні Христової віри, що, за словами святого Григорія Назіянзина, виявився першою особою собору. Йому також приписують укладення символу віри, який на соборі було затверджено. Арія і його прихильників відлучено від церкви, а імператор Костянтин Великий вигнав його поза межі держави. Невдовзі після цього святий Олександр помер, а своїм намісником призначив Атанасія. А яким він був пастирем свого стада, про це оповідає нам святий Григорій Назіянзин так. Він був перший серед усіх не через свою високу гідність, а своїми чеснотами, хоч уважав себе останнім, бо в його серці панувало надзвичайне смирення. Був він добротливий, лагідний, милосердний, приязний і доброзичливий у бесіді, та ще доброзичливіший у ділах своїх. Виглядав як ангел і навчав усіх своїм прикладом так, що словами вже не мав потреби багато вчити. Невтомний у нічному чуванні і співанні псалмів, він молився і постив так, немов би був чоловіком без тіла. Був він опікуном засмучених і опечалених, опорою слабких, учителем і провідником молоді, отцем бідних і сиріт, про яких найбільше дбав. Це слова святого Григорія. Та при цьому він був правдивим світилом церкви. Аріани ж скликали суд на Анастасія, звинувативши його у безлічі гріхах. Довгий час боролися аріани проти святого, тому і багато переслідувань він зазнав. Велика дружба поєднувана Атанасія засиллям великим. Важко було б знайти таких Божих мужів, які більше спричинилися до оборони Христової віри, ніж святий Атанасій і святий Василій. Вони часто переписувалися, а приязнь та була для Атанасія великою насолодою посеред років страждань, які він пережив у своєму житті. Тепер, коли настав мирний час, святий Атанасій з подвійною ревністю посвятився молитві і жив для своєї паствы. Тілом на землі, але духом у небі. І так, провадячи святе життя, в молитві і в добрих намірах прийшов день його кончини. Великий слуга Божий спочив навіки 2 травня 373 року. Його мощі було перенесено в Царгород, а пам'ять про його чесноти триває віки, і до кінця світу всі величатимуть його ім'я.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, любі наші радіослухачі. Програма «У ваших намірах», ведучий програми Олександр та отець Микола Орач з нами в прямому ефірі.
4: Слава навіки!
3: Динаміка змінна. Боротися чи адаптуватися? Така назва програми. Сьогодні поговоримо про ці революційні зміни, що відбуваються нині в Україні та всьому світі. І як до цього ставитися? Отже, серед цього ми живемо в час, коли прогресує, наприклад, штучний інтелект, його використовують в різних сферах, і тобто відповіді, які раніше шукалися там довгий час, години, дні, можливо, так, вони отримуються за декілька хвилин, наприклад, завдяки інтернет-комунікаціям і штучному інтелекту. Також ми бачимо, що змінюється і держава, і країна, внутрішні трансформації відбуваються, і діджиталізація, як не круто, діє, тобто документи, які раніше потрібно було йти, брати, можна отримати онлайн через додаток «Дія», наприклад, певні документи. Ну і подавати також можна через ЦНАПи, центри надання адміністративних послуг. І, звісно, щоб проголосувати, наприклад, ми говорили з отцем Миколою про петиції, про храм в Одесі, який бажають перевести до Римо-католицької церкви. Ось. І для цього потрібно назбирати, наприклад, 25 тисяч голосів, і проголосувати можна з будь-якого куточку України та світу на сайті електронні петиції.
4: Так.
3: Так от, раніше це все так не було. От. І ці новітні такі технології, сервіси, вони впроваджуються, але не всім людям легко це осягнути, особливо людям поважного віку. Про динаміку змін, боротися чи адаптуватися, як тут робити, коли людина почувається, наприклад, дещо безпорадною перед такими викликами сучасності, бо навіть, наприклад, телефоном, смартфоном не вміє користуватися, а тільки має кнопковий телефон, наприклад. Чи ви стикалися, знаєте, з такими явищами?
4: Ну, подивіться, це явище сидить перед вами. Я зовсім признаюсь, не пам'ятаю, в якому році, але був одним з тих, що до впертого такого тримався кнопкового телефону, уявіть собі.
3: До якого року?
4: Не пам'ятаю, 2000 якийсь там 11-й, 10-й, чи що.
3: Серйозно?
4: Серйозно, так. Я з тих динозаврів.
3: Молодь сказала, бо ви, отче, old school.
4: Так.
3: Old school-ний, тобто стара школа.
4: Стара школа.
3: В Сашка Положинського є пісня «Стара школа».
4: Щось таке. Так що, ну, тут таке... Але дійсно, був момент, коли прийшли Лось мені взяти в руки вже власне цей смартфон, навчився з певним трудом. Але потім відчув, що насправді є дуже набагато більше переваг, ніж якихось там незручних з тих, таких, що він великий, ну, дуже, власне, той сенсорний він був. Чи я, наприклад, їдучи за кермом, звик, на жаль, ну, признаюсь до гріха такого, що часом, коли був за кермом, вмикав телефон і розмовляв швидко. І набрати номер на кнопковому набагато було легше і швидше, ніж тепер, пізніше, на тому сенсорному. Звикав якийсь час.
3: Так.
4: Зараз намагаюся вже не грішити. Тут признаюсь, коли їду за кермом, вже не так. Майже зовсім.
3: Ну, так, як
4: але
3: же...
4: все-таки, переваг є більше. Тобто, насправді, завдяки тій діджиталізації, тобто, маємо можливість знайти швиденько яку-небудь вулицю, десь там доїхати, адресу. Навіть зараз, що раніше було фантастикою, щоб, наприклад, знати, чи приїде трамвай за 5 хвилин, а зараз на смартфоні можна подивитися, що дійсно він рухається, і приїде отакий-то, такий-то. Квиток не треба вже чекати десь, чи шукати кіоску, тільки квиток можна оплатити. То знову ж таки тим же смартфоном. Плюс інформаційність. Ну, такі переваги маються на увазі, що насправді зараз зайти в якийсь там сервіс і прочитати новини, газети, які колись були тільки доступні одна, там раптом дві газетки, які треба було теж знову ж таки піти десь купити, то сьогодні світ змінився кардинально, революційно. Так. Переваги. А мінуси? Мінуси такі, що дуже багато є також і певних таких небезпек, пов'язаних з користуванням з інтернетом, з смартфоном. Ну, перша небезпека – це така, що людина стає, як би то сказати, такою інертною, безініціативною. Тобто знайти, наприклад, якусь інформацію, так, якби раптом зникла електрика повністю, і знати, де вона знаходиться. Я думаю, що в тому сенсі молоде покоління, воно буде трішки таке інвалідне в тому значенні. Тобто знайти десь, не знаю, знайти якийсь словник, в якому, ну, я, наприклад, користувався частіше, там, наприклад, біблійні словники, я тут цю тему полюбляю, і різні словники, пов'язані з Біблією, от, мовні словники, то раніше дійсно треба було знати, як вона називається, як виглядає ця книжка, і з нею користуватися. Сьогодні це вже відійшло трішки в історію, бо ті словники дійсно є присутні в інтернеті в різних виглядах і в різних мовах, і то доступні в одну секунду, це правда. Але отут, на мою думку, що коли є така залежність користування від цифрових носіїв, ну, трішки все-таки робиться така нам... Така трішки інвалідність в такому значенні, шукати інформацію якимись іншими способами. Тобто докладати якихось зусиль, таких інтелектуальних якихось творіння, пошуку, аналізу, коли зараз в цьому ж смартфоні той аналіз, він вже готовий на тарілочці.
3: Так, так.
4: Це є такий мінус.
3: Так, тобто це все спонукає нас навчатися.
4: Кого спонукає? Хто має тверезий розум?
3: Незалежно від того, якого рівня освіти, віку, тощо, тенденції розвитку, вони спонукають нас досліджувати ці всі речі і використовувати, вивчати їх. Не заховатися ж від них.
4: Мається на увазі оцей світ, цифровий світ.
3: Цифровий світ, так. Цифрова революція, от її називають.
4: А, ну, якщо йти далі, то так. Зараз поява штучного інтелекту, ну, дійсно, це спонукає навчатися. Хоча б користуватися ним правильно, це також виявляється не так то й просто. Я, наприклад, зустрів, що існує, не зустрів, а точно знаю, існують цілі тренінги, навчання, курси, так, вебінари, які деяким фахівцям в різних галузях показують і навчають, як користуватися з тих новітніх технологій, штучний інтелект.
3: Угу.
4: Я трішки вже користувався штучним інтелектом в тій безкоштовній формі, яка зараз є доступна для всіх, пошукові системи. Ну, наприклад, трішки хитрував, коли мені треба було сформувати правильно такий літературний якийсь текст, наприклад, листа, звернення. І насправді ця річ працює дуже гарно. І знову ж таки, небезпека, що насправді, коли раніше треба було так пошевелити трішки мізками, самому щось створити, написати, воно в першу чергу теж розвиває, хоча так, трішки забирає часу. І тепер моє таке природня схильність до лінивства з появою штучного інтелекту, на жаль, сприяє, що, напевно, буду користуватися і далі.
3: Так, гаразд. Ну, а давайте подивимося до такої через слово Боже. Ось, взагалі, життя, воно таке, що має початок, розвиток і приходить до одного і того ж. Ось, ви бачите позитивні більше зміни в цій цифровій революції чи негативні? Чи немає небезпеки, що ось там повстануть машини із попелу ядерного реактору, як в фільмах цих про катастрофи?
4: Якщо ви мали на думці Біблію, то вас, напевно, ви говорите зараз про апокаліпсис, так?
3: Так. Бо на цій темі спекулюють, буває, проводять паралелі, що це все от є тим часом, прогресом, який може призвести до якого до апокаліпсису.
4: Ну, знаєте, під небом нічого нового.
3: Так.
4: Бо, якщо йдеться про прогрес, давно церква, ну, в особах різних святих, ну, візьмімо, наприклад, святого Йоанна Павла ІІ, який зовсім недавно, він стверджував такий факт, що прогрес, оцей технічний, ну, ніяк, інакше кажучи, оцей прогрес людини духовний і моральний ніяк не встигає за тим технічним.
3: Угу.
4: От і оці дві лінії, вони повинні би йти якось паралельно і одночасно, то в нашому варіанті подій, розвитку подій, вони йдуть зовсім не одночасно і не паралельно. Розвиток людини, як та, яка створює технології, і вони розростаються і швидко поступають, тут прямо на рівні фантастики, то розвиток духовний, моральний, на жаль, він такого прогресу не має. І тут, якщо ви кажете, чи мені це подобається, чи це добре, чи погано, ну, те, що воно не йде в парі одне з другим, це дуже погано. Бо розвиток такий інтелектуально-прогресивно-технологічний, ну, створює таку ілюзію у людини, що вона є, от, ну, є альфа і омега.
3: Угу.
4: Що я можу все, і людина може все.
3: Угу.
4: А якщо йдеться про Біблію, пам'ятаєте, де історія була така з людьми, які казали, що можемо все, ми досягнемо небес.
3: Угу.
4: І що вони зробили? Побудували вежу. Вавель, пам'ятаєте, правда?
3: Вавилон,
4: Вавилон. Чим вона закінчилась, ця історія, теж знаємо дуже добре. Був великий упадок, крах і криза. І тут Біблія в такому значенні є певною книгою мудрості, яка, хоча й говорить про давні часи, але з впевненістю описує механізм дії цієї людської натури. Що коли людина забуває про Бога, коли впадає в гординю, чекає, ну, на жаль, чекає її біда.
3: Угу.
4: Це є небезпека, на мою думку. Так просто, дивлячись так тверезо на цей наш технологічний прогрес, який переживаємо.
3: Угу.
4: І тут треба бути, зберігати тверезий розум і підходити до цього насправді так, ну, тверезо, тверезо. Не впадати в ілюзію, що людина стає, раптом стане Богом, коли осягнуть, коли створить навіть штучний інтелект такий, не знаю, який може і перевершить людину. Хоча я дуже сумніваюся.
3: Угу. Ну, для багатьох людей, раніше ми говорили вже про те, що соцмережі захоплюють увагу дітей, молоді, ну і багатьох людей, і люди поринали туди. Сьогодні от штучний інтелект дає дуже великі можливості, де людина може творити. І, наприклад, той проєкт там, чи дизайн, який робиться там декілька годин, або навіть люди можуть формувати і більше часу, тепер за 5 хвилин можна зробити завдяки штучному інтелекту. І от певні професії говорять часто там в ЗМІ, там, в мережах, в Ютубі, що певні професії через прогресування штучного інтелекту, який застосовується, так, вони просто можуть зникнути. І людина, яка там здобувала досвід, вона працювала, навчалася, вона може просто от відчути от безпорадність і непотрібність, бо є алгоритми, є штучний інтелект, який робить, аналізує, дає висновки, формує, виконує задачі, творчі задачі. Ось. І тут серйозний виклик. От, і ще глибша ситуація заходить. Серйозний виклик полягає у тому, що робити людині, яка, наприклад, працювала в дизайнерській галузі або, наприклад, творчих професіях в IT-галузі. Ось. Чи шукати іншу якусь роботу, чи змінювати себе. От, на вашу думку, і серед цього всього ще й не втратити життя вічне, духовність, от, як ви сказали.
4: Ну, в вашому питанні є відповідь. Ну так, треба шукати інших варіантів, mm-hmm. щоб не впасти в таку, ну, безнадію, не знаю, дійсно, навіть в звичайне безробіття. Ну, але подивіться, маємо певні вже подібні такі витки історії, які були раніше. От, наприклад, індустріалізація в 19 столітті, коли теж вважалося, що от поява парових машин, а потім і двигунів, і вся так підвищення технологічного процесу, що ручна праця, вона втратить будь-яку цінність, вартість і так далі. Цього не сталося, mm-hmm. чесно кажучи. Навпаки, вона вийшла на певний новий рівень, якщо йдеться якісний, навіть ручна праця з використанням пізніших технологій стала, ну, такою перфекційною. Ну, скажімо, що раніше колись якийсь там коваль мусив затратити дуже багато часу, щоб створити якийсь там, скажімо, інструмент, ніж чи якусь мотичку, і все uh-huh. решта, uh-huh. то зараз цей же ж коваль, який користується з новітніх технологій, наукових досягнень, якщо йдеться про обробку металу, робить це, ну, фантастично, незмірно краще, ніж колись там. Uh-huh. Я думаю, що станеться подібне і зараз. Що ті люди творчі, які насправді творчі, які підходять до справи з таким, ну, вміють творити отак, на що не здатні ніякі інші. І використовуючи оце знаряддя, яким є штучний інтелект, скажімо, як токарний станок, який просто вміє точити до сотні долі міліметра, там, до мікрометрів, і набагато краще, точніше, ніж хтось би там вручну там пиляв і все решта. Те саме він буде просто, використовуючи це знаряддя, тим же ж артистом, тим же ж творцем, тільки на зовсім іншому рівні.
3: На зовсім іншому рівні.
4: На вищому набагато.
3: І
4: я такий оптиміст.
3: Ви оптиміст.
4: Звичайно, що...

0: таких професій, як диктор якісний, ну, дійсно може бути великою, такою великою конкуренцією. Але, знову ж таки, шануючи себе радіостанції чи якісь творчі об'єднання, я думаю, що не будуть, шануючи себе, не будуть опускатися до того, щоб дійсно дешевим коштом створювати такий, ну, масовий якийсь контент. І ще додам, що жодний штучний інтелект не замінить живої людини в сфері такої емоційності, підходу, серця. І навіть звичайний текст ніколи не буде прочитаний штучним інтелектом так, як живою людиною. Певний, жива людина, ну, скажімо так, я переконаний, ви як професійний диктор знаєте, що сьогоднішній текст, коли ви прочитаєте ви, вставши ранком і маючи добрий настрій, вже завтра він не буде прочитаний так само.
1: Ну так, але от з технологіями я бачу, що все краще і більше все розвивається настільки, що все робиться, йде до того, до удосконалення і покращення діяльності, навіть штучного інтелекту. Давайте почуємо слухачів.
0: Давайте.
1: Ви в ефірі, дякую, що зателефонували. Ви в ефірі Радіо Марія, як вас звати, скажіть, будь ласка. І звідки ви? Слухаємо вас, алло, говоріть. Ну, на жаль, напишіть або зателефонуйте ще раз. Ось так, так давайте ж повернемося до тієї теми, що от нашим людям, які залишаються там з тими ж самими кнопковими телефонами і звикли за звичним, тобто алгоритмом працювати, здобувати там інформацію певну, тощо, як от ставитися їм до цього всього?
0: Треба їм помагати.
1: Помагати. Ну так, це так.
0: А замість змушувати змінюватись цих людей, я не знаю, чи це доцільно. Якщо вони щасливі в такій формі життя, яку вони ведуть, і їм не потрібно якогось там нашого розуміння вдосконалення, то залишати їх в спокої і допомагати в разі потреби. Наприклад, от в нашій парафії кілька разів ми мали такі, і зараз маємо ту історію з петицією, коли організовуємо якесь таке підписання, то дійсно допомагаємо тим людям. Я знаю наші сестри, ну, ті молодші, звичайно, обізнані з тими процедурами ідентифікації і все решта, то допомагають просто старшим людям підписувати оті петиції, і прямо це має таку прямо форму служіння у нас.
1: Отець говорить про також передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі, релігійні громади Римо-католицької церкви. Друзі, і ми також вас запрошуємо, долучайтеся. Потрібно зібрати 25 тисяч голосів, тобто людей, які проголосують за це рішення, що це буде волевиявленням суспільства України, що підтверджує, що ми хочемо, щоб історичну будівлю католицької школи та семінарії в Одесі передали релігійній громаді. От вже є позитивні зміни і досвід у наших радіослухачів, вірян, які проголосували, пам'ятаєте, в минулому році, здається, чи позаминулому, за передачу костела Святого Миколая у Києві релігійній громаді Римо-католицької церкви, і бачите, вже маємо результат. Тому сьогодні ми також просимо вас на сайті електронні петиції проголосувати і за Одеську католицьку школу та семінарію, щоб її передали Римо-католицької церкви в власність.
0: Ну, щоб восторжествувала так звана елементарна історична справедливість.
1: Так.
0: Це не те, що та громада раптом собі придумала отримати якісь там приміщення. Це були приміщення Римо-католицької громади, церкви, парафії, оці місцеві, побудовані за кошти католиків, які, ну, тоді сучасних, тогочасних католиків, тобто збирали там, як сьогодні, я думаю, що не було іншого алгоритму. Копійка до копійочки, от, багато років. І тепер належиться так по справедливості, щоб та парафія, яка там дійсно далі зараз там працює, діє, мала можливість діяти і працювати в своєму домі, не платять, вони зараз оплачують оренду, і там

0: Там якась там фірма намагається цю оренду скасувати і повністю перейняти цю вигнати практично католиків з цього дому. Тому необхідність такої підтримки і в цій петиції. Звертаємось до того, щоб зробити це зусилля всім людям доброї волі, католиків, в першу чергу, якщо нас слухають, це майже обов'язок. Чесно кажучи, трішки соромно, що нас є так багато, а не можемо назбирати тих нещасних пару тисяч підписів. Знайдіть сторіночку в пошуковій системі електронної петиції Кабінету міністрів України. Далі можна в пошуковій системі вже на цій сторіночці вписати католицька школа або католицька школа чи семінарія місто Одеса, і вам напевно вискочить ця петиція. Будь ласка, зайдіть, спробуйте підписатися. Якщо хтось не вміє, попросіть допомоги, про це, що ми говоримо, попросіть допомоги в хтось, хто вміє, у когось, хто вміє користуватися власним смартфоном так більш заавансовано. Процедура не є дуже така і складна, але одночасно і буває і складна. Хто тим не користувався, не вміє, там йдеться про такі алгоритми ідентифікації особи. Підписати петицію можна тільки один раз. Тобто він потребує такої ідентифікації по банківській системі чи по електронній ідентифікаційній карті, яку має кожен громадянин України. Зробіть це. Звертаємось.
1: Наразі на сайті електронні петиції про передачу історичної будівлі католицької школи та семінарії в Одесі із 25 тисяч підписалося 6021 особа. Тобто потрібно ще 19 тисяч підписів залишити, електронних підписів, тобто зайти і зробити це за передачу історичної будівлі релігійній громаді Римо-католицької церкви. Тому запрошуємо вас, друзі, долучайтеся. Якщо ви не знаєте, як користуватися, то це буде такий маленький крок до того, щоб освоїти і зрозуміти цей алгоритм, як діє. Тобто не потрібно писати листи якісь, це все через інтернет, телефон робиться. Ну, принаймні в парафії, там де ви знаходитеся, можна запитати або порадитися з вірянами, з монахами, монахинями, якщо
0: звичайно,
1: греко-католики або римо-католики, ось, чи православні, чи протестанти. Долучайтеся, друзі, бо так само і в майбутньому якісь релігійні споруди, які належали, наприклад, православній церкві чи там протестантським, лютеранським церквам, вони мають доглядатися, бо є такі, що
0: я розмовляю зі своїми знайомими протестантами, і дуже охоче підписали цю петицію вже багато протестантів. Ну тут для нас, для католиків, трішки сором, якщо йдеться про це.
1: Ну так, активність є. Гаразд, тоді запрошуємо до сайту електронної петиції, долучаємося. Ну, ще раніше для мене, наприклад, це було незнайоме, то, що як воно робиться, але там можна розібратися. Принаймні від попередніх голосувань ми вже маємо досвід. 4 хвилинки до завершення, можливо, запитання від наших слухачів є. Ви телефонуєте на Радіо Марія на 098. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу! Я з Хмельницького, Валентина. Я хотіла уточнити, чи верніше ясність ставити, бо єпископ Станіслав дуже наголошував, що на сайті електронних петицій бажано не заходити, тому що там дуже хитро держава зробила, не пропустила одну петицію, не пропустила другу і третю, і від того, як вийшов на сайті, 3 петиції. Але тільки на посиланнях, він рекомендує посилання. Ми дуже тут розповсюджуємо ці групи з посиланнями, тому що спеціально зробили так, щоб розпорошити ці голоси на 3 петиції поділити, розумієте? І дуже важливо це, я не знаю, як це правильно зробити, бо він посилання, і Радіо Марія давала посилання, і треба давали посилання, і ми по групах розкидаємо ці посилання. Так що
1: так, а скажіть, а де можна прочитати про це? В якої соцмережі чи на сайті, можливо?
0: На сайті Радіо Марія є інтерв'ю.
2: Радіо Марія, я її часто виступав, і він це наголошував.
0: Так, я сама, так, є інтерв'ю.
2: Інтерв'ю, так. Там 3 петиції є. Бо це 100%, бо тому що єпископ спільно розмовляю.
0: Ось бачите, дякую вам дуже, дякуємо за таку
1: заяву. Дякуємо.
2: Якось так зробити, щоб ці голоси діти не розпочали.
1: Ну, принаймні, ви можете зробити в соцмережах посилання, опис, анонс.
2: Робимо,
1: так?
2: Робимо, дуже багато, бо це сестри там живуть, і ми робимо дуже багато на жаль, деякі...
1: А на який сайт можуть зайти наші радіослухачі, наприклад, щоб побачити цю інформаційну?
2: Я не знаю, як це зробити.
0: Радіо Марія, інтерв'ю з Станіславом
1: Широкорадюком.
0: І там є посилання. Так,
2: а можу кинути вам на Радіо Марію по вайберу.
1: Гаразд, ну принаймні ми розібралися, і це дуже цінно. Ви знаєте, дуже цінно, дуже важливий такий. Дякуємо вам.
0: Дякуємо.
1: Бачите, радитися це дуже важливо. І такі нюанси є. Але справимося. Давайте якось підрезюмуємо, отже, наше з вами інтерв'ю, щоб не втратити в цьому бурхливому світі, не втратити головне, не втратити Бога і не втратити ось ту якби основу життя. То що б ви сказали радіослухачам? Тому що клопоти цього світу, вони можуть настільки захопити, або радості цього світу, сервіси цього світу можуть настільки захопити, що...
0: Знаєте що, багато може зробити штучний інтелект, інтернет, комп'ютери, смартфони, дуже багато всяких речей. Одне він не може зробити. Жоден, я в тому переконаний. Замінити, заступити людину на молитві. От тут ніякий штучний інтелект не допоможе. От в тому моєму зв'язку, в моїх стосунках з Богом, ніяка технологія, вона тут не замінить цієї речі. І думаю, що звичайна твереза людина, яка є людиною віруючою, буде мати певну таку мудрість і здоровий стосунок відношення до тих новітніх прогресивних таких течій, які зараз існують в світі. Тому заохочую до того, щоб бути людьми віруючими, уповати на Бога і довіряти йому в здоровий спосіб, в тверезий, користуватися з різних технологій, які нам зараз пропонує цивілізація, але не тратити мудрості і духа і підтримувати зв'язок з Богом, бо в тому місці не замінить нас жодна техніка.
1: Брат францисканець Микола Орач, ведучий програми «Олександр», спеціально для слухачів Радіо Марія. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: З Богом!
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Атанасія, єпископа-вчителя церкви. Святий Атанасій народився в Олександрії 295 року. Будучи ще деяконом, він відіграв видатну роль на Нікейському соборі 325 року. Цей собор засудив вчення Арія, що заперечувало існування божественної природи Христа. Ставши патріархом Олександрії, святий Атанасій невтомно боровся словом і пером з єресю аріанів. Був незламним захисником істин віри. Святого Атанасія 5 разів висилали з Олександрії. 17 років він провів у вигнанні. Помер в Олександрії 2 травня 373 року. Про його сім'ю відомо тільки те, що вона була християнська, а його брата звали Петро. Насправді, історія починається на пісках Олександрії, коли група дітей привернула увагу їхнього єпископа, святого Олександра. Зі свого будинку, що виходить на берег, Олександр побачив, як вони гралися, і, бажаючи дізнатися, що це була за гра, послав за ними. Вони відповіли, що грають у хрещенні. Один з дітей був єпископом, іншого занурювали у воду, наслідуючи церковний обряд. Вражений невинністю і серйозністю дітей, він додав до їхньої простої гри обряд миропомазання. І роки опісля хлопчик, що грав єпископа, став деяконом. Це був Атанасій, який пізніше сам став єпископом Олександрійським. Атанасій був людиною незвичайно сильної віри і волі. Переказ оповідає про нього, начебто він ще дитиною охрестив багатьох своїх поганських ровесників. Цей переказ переносить уже на дитячий вік ту ревність Атанасія, з якою він віддавав себе Божій справі, особливо захищати Божество Ісуса Христа. Святий здобув прекрасну освіту в школі катехізації Олександрії, де вивчали грецьку літературу, філософію, риторику, право і християнські віровчення. Незважаючи на багаторічні, а загалом це майже 20 років гоніння і переслідування єретиків, святий Атанасій продовжував відстоювати чистоту віри і невпинно викривати аріан, проти яких написав багато послань і богословських трактатів. При імператорові Юліанові Відступнику святий Атанасій опинився у вигнанні у Фівадійській пустелі. Після смерті імператора керував Олександрійською церквою ще 7 років, аж до своєї смерті 2 травня 373 року. Його твори, численні коментарі до священного писання, аскетичні настанови, слова та бесіди, листи, апологічні та догматичні твори, в яких відстоював чистоту віровчення. Особливе значення у полеміці з аріанами мала історія «Аріан для ченців». 4 слова проти аріан, книга про Трійцю і про Духа Святого. Святий Атанасій продовжував відстоювати чистоту віри і невпинно викривати аріан. Йому також належить життєпис святого Антонія Великого. Святий Атанасій сказав: «Усі ми за природою боїмося смерті і розкладання наших тіл. Але пригадаємо цей самий вражаючий факт, що ті, хто прийняв віру Христа, ради Христа, перестають боятися смерті. Коли він став людиною, любов Відкупителя віддалила від нас смерть і відновила нас, бо Христос став людиною, щоб ми могли стати подібними до Бога. Він став тим, ким є ми, щоб ми могли стати тими, ким є Він. Молімося, всемогутній вічний Боже, ти встановив святого Атанасія, єпископа, винятковим захисником божественної природи Твого Сина. Чини милостиво, щоб ми, радіючи Його вченням та опікою, краще Тебе пізнали і зростали в любові до Тебе. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
7: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо.
8: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається. Де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова. І хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
9: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму, почуємо в програмі «Не випадково».
2: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, з вами перед мікрофонами з нашої студії в прямому ефірі в програмі «Не випадково». Я ведуча Ганна Михайличенко, і поряд зі мною в нашій студії сидить гостя сьогоднішньої програми. Я радо представляю вам сестра Анна Зайнчковська зі згромадження дочок Марії Помічниці Християн, сестер Салезіянок, директорка Салезіанської початкової школи в місті Києві імені Йоанна Павла ІІ. Христос воскрес, сестро, вітаю вас.
3: Воістину воскрес. Дуже дякую за запрошення. Для мене це велика радість бути тут сьогодні.
2: Так, я теж радію, адже, ну, зізнаємося нашим слухачам, що так планували цю зустріч, цей ефір, такий тривалий час, але вірю, що у Бога, як і називається наша програма, немає нічого випадкового, і саме сьогодні, саме в цей день, цей час є така можливість нам чути сестру Анну і бачити, адже також, дорогі слухачі, зараз триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож я запрошую всіх вас доєднуватися, хто має таку можливість. Отже, вже як багато хто з наших слухачів могли чути програму «Не випадково» в ефірі, знаєте, що, ну, в цій програмі ми, власне, говоримо про те, як Бог діє в житті наших гостей, як провадить, в чому є Боже провидіння, впізнає кожен, розпізнає на своєму шляху. І, власне, так і зустрічі з гостями нашої програми особисто для мене стаються невипадковими. І так ми з сестрою Анною познайомилися в гімназії, власне, де сестра є директорка, гімназія Салезіанська в місті Києві, яка носить ім'я святого Іоанна Павла ІІ. Ну, але про це вже трошки згодом. Я хочу розпочати нашу програму з таких фактів, 5 фактів про гостя програми. Це може бути такий трошки сюрприз для нашої гості, та я не попереджала про це, але це буде таке маленьке знайомство і для всіх слухачів з гостею програми. Отже, сестро, я вас попрошу, єдине, якщо ви зараз будете чути, що, ну, це не про вас, це неправда, ви нам одразу давайте знати.
3: Домовились.
2: Добре. Що ж, почнемо. Тоді перший факт. Сестра Анна Зайнчковська народилася в Одесі.
3: Так.
2: Єс. Йдемо далі. Другий факт. У 2022 році сестра Анна відзначала 25 років монаших обітів.
3: Правда.
2: Третій факт. Деякий час на початку повномасштабної війни сестра Анна провадила літні табори для біженців, дітей, підлітків у Польщі.
3: Так, було таке.
2: Добре, четвертий факт. В одному з інтерв'ю сестра Анна дала таку пораду стосовно дітей і для батьків, такий психологічний прийом. І сказала так: для того, щоб заспокоїти дитину, слід повернути її у знайомий їй режим. Цей психологічний прийом дозволяє тіло автоматично починати робити те, до чого звикло, і таким чином дитина має відчувати, власне, що її люблять, що дорослі, і що захистять, і з ними вона є в безпеці.
3: Це було якесь недавнє інтерв'ю, тому що не пам'ятаю, правду скажу, але це і сам прийом дуже правильний.
2: Можна використовувати. Можна. Так. Добре. Що ж, я сказала 5 фактів, ми зараз почуємо. 5-й факт я попрошу вас назвати саму про себе. Що ми сьогодні от в цьому ефірі зараз, можливо, маємо почути про вас, щоб так більш познайомитися?
3: Ну, я зараз працюю в Києві. В Києві працюю з 21-го року. Служу директоркою в нашій школі. І мені подобається те, що я зараз роблю.
2: Амінь. Гарно, дякую, сестра. Що ж, я перейду до запитань. І, ну, так, як я зазначила на початку, наша програма називається «Не випадково». І вона є про історії, в яких Бог – головний автор. Такою історією, власне, мені здалося заснування і життя Салезіанської початкової школи в місті Києві. Чи вбачаєте ви особисто невипадковим те, що, ну, саме вас Бог обрав бути долученою до цієї справи існування школи?
3: Так, дійсно, у Бога нічого немає випадкового, так? Все заплановано ним, все є Божим провидінням. Нам це може важко зрозуміти своїм розумом, але те, що Бог запланував, це завжди нам на користь. Те, що я роблю зараз там, де я є, там, де я служу, це було в його планах. Він просто дав мені зараз таке завдання. І як він дає завдання? Він дає завдання через моїх настоятельок, які також роздумують, приймають якісь певні рішення. Якщо було прийнято, щоб дати мені таке завдання, то Господь веде наші кроки, провадить наше життя.
2: Така довіра Господу чується мені в ваших словах абсолютно. Скажіть, скільки років існує Салезіанська школа? І чи були, можливо, перешкоди на початку становлення будівництва? Чи пам'ятаєте цей час? І як вдалося подолати їх? Що стало вирішальним, щоб школа відкрилася в місті Києві?
3: Школа відкрила свої двері для учнів, які розпочинали навчальний рік, у 21-му році. Початки, звичайно, я пам'ятаю, тому що для мене це є чудо Боже. І почалось все дзвінком єпископа Віталія, який в 20-му році влітку зателефонував і запропонував, чи не хочемо ми як згромадження взятися за фондацію школи, для відкриття католицької школи в Києві. Для нас це було дуже таким несподіваним, тому що в Києві у нас не було спільноти, ми не знали, де ми маємо відкрити, яке приміщення, як ми маємо знайти учнів. Але, власне, за допомогою і єпископів, і отців кармелітів, які зараз поруч з нами, і завдяки отцю Рольфу, який на даний момент дав нам, позичив нам будинок, в якому ми можемо зараз працювати. Нам вдалося в 21-му році приїхати і відкрити. Що було, якою перешкодою було? На той рік на початок нашої школи у нас була лише одна учениця. Хоча школу, власне, відкриття школи насамперед хотіли батьки католицьких парафій. Але коли я почала з 20-го року, з кінця 20-го року, весна 21-го, приїздити до Києва з Одеси, тоді служила в Одесі, робили ми рекламу, говорили, що ми відкриваємо католицьку школу, якось не знайшлося учнів. Це і розумію, тому що ніхто не знав, хто такі сестри-салезіанки, що вони вміють провадити школу. І до нас прийшла учениця не з католицької родини. Це була родина, друзі наших католицьких парафіян. І ми, власне, думали, що робити, чи якби кидатися, починати цю пригоду відкриття школи, чи все ж таки ще почекати. Uh-huh. І тоді ми вирішили, роздумуючи з настоятельками, ми вирішили, спробуємо. Вирішальним моментом стало, власне, рішення наших вищих настоятелів з Риму, які приїхали, були дуже здивовані, тому що в Італії католицькі школи є численними, так, в них вчаться і 500, і 600 дітей. У нас одна учениця, але сказали, починайте, а далі Бог поведе.
2: Дивовижно. Я зараз зізнаюся, мені згадується Святе Писання, і як Ісус повернувся за одною загубленою овечкою, і та наскільки важливо для Ісуса кожен. І от зараз ця одна дівчина, одна учениця, про яку ви говорите, така мені здається Божа воля, щоб такий знак, щоб тому бути, щоб школа сталася, відкрилася в Києві. Дякую. Власне, я так, ви зараз сказали, католицька школа, і раптом нас зараз слухають так християни православні. Чи можуть вони навчатися в цій школі?
3: Звичайно, наші двері відкриті для всіх дітей, для кожної дитини, батьки якої приймають наші цінності, а це є християнські цінності, загальнолюдські цінності, які погоджуються з нашими правилами. Тому і в нас зараз навчаються учні з родин православних, і практикуючих і непрактикуючих, тому ми відкриті для всіх.
2: Сестра, чи бачите ви таке Боже провидіння у тому, що саме, от ви кажете, 2021 рік був вам цей дзвінок, єпископ Віталій Кривицький зателефонував, да, про цю ідею, цю місію. І ми знаємо, що в лютому 22-го року та розпочалась повномасштабна війна. Чи передбачаєте, що це є така турбота Бога про наше покоління, про наших дітей, які зараз зростають у часі війни, і де брати ту міць, те джерело, яким є, власне, та правдиве життя, і для тих же така поміч батьків, мені здається, саме виховання вже від початку, та віддаючи дитину не просто в загальноосвітню школу, де та звичайні предмети, а де є ще принципи християнські, то така є допомога самого Господа, та щоб дитина зростала в такій міці Божій і змогла в цьому часі війни робити правильні вибори та користатися цією Божою благодаттю, яку Господь нам дарує.
3: Так, я вбачаю, дійсно, саме в цей час Господь, власне, провів і так вчинив, що ми відкрилися в цьому часі. І чому? Тому що з початком війни, звичайно, всі багато українців роз'їхалися, виїхали з Києва, але з вересня місяця багато хто повертався. І школи, не всі школи були готові до освітнього процесу через те, що не були облаштовані укриття. Через дуже багато разів, коли була тривога, під час тривоги діти мусили сходити в укриття не облаштовані або менші за кількість, скільки можуть прийняти учнів, тому діти навчалися в змішаному форматі, онлайн, офлайн. Наша ж школа була відкрита завжди. І коли лунала тривога, ми спускалися в наше облаштоване укриття і продовжували вчитися. У нас там стоять парти, дошки, і ми продовжили вчитися. І наші учні, і батьки наших учнів переказували це один одному, своїм знайомим, сусідам, про те, що у нас іде процес освітній, звичайний, особливо для першокласників, які в 22-му році мусили вчитися онлайн. І це було дуже складно. Так як ми працювали офлайн в режимі цілий час, постійно, і тому це, власне, така добра була нагода для батьків, які про нас дізналися і привели до нас своїх учнів. Ну і християнські цінності так. Тобто ми кожного дня у нас є молитва, словко на добрий день, згідно традиції Дона Боско, де ми, власне, говоримо про цінності, про те, що Бог нас береже, де ми молилися і молимося кожного дня за наших військових, про мир в Україні. І воно дійсно підтримує і свята християнські, і разом з родинами, Різдво. У нас обов'язково є святвечір разом зі всіма батьками, зі всіма дітьми, зі всіма учасниками нашого освітнього процесу. Тому це дійсно так підтримувало родини.
2: Таке знайомство з тим, що церква є живою, діяльною, є відкритою для кожного. Так зараз чую в ваших словах і, власне, в цьому вихованні, яким займається школа. Скільки на сьогодні дітей навчається в школі? Якщо там ми пригадали 2021 рік, та ви кажете про одну дитину, одну дівчинку, скільки сьогодні є класів в школі на 2026 рік і дітей навчається?
3: Сьогодні у нас є 4 класи, з 1 по 4, і навчається 33 дітей. Приміщення у нас невелике, в цьому році ми маємо аншлаг з першокласниками, і не можемо до класу прийняти більше, ніж 11-12 учнів. І, власне, шукаємо ми в пошуках більшого приміщення. Mm-hmm. І просимо про молитву слухачів, щоб Господь допоміг нам знайти, якщо така Його воля, щоб ми розширювалися. Тому що наші випускники, четверокласники, вони дуже сумують, коли мусять від нас іти. Батьки більше, напевно. І хотіли би продовжувати, власне, в нашому осередку.
2: Гарно. Тобто є думка про те, що школа має розвиватися, власне, не тільки бути початковою, а далі та до кінця завершення школи, та до 10 класів.
3: Це було від самого початку гімназія, тобто до 9-го, хоча б до 9-го, така була ідея у батьків, ініціативна група, які, власне, хотіли школу. І для нас це важливо, тому що Салесіанське згромадження – це, власне, у нас акценти, де більше на підлітків, так? Тому що Дон Боско працював з такими дітьми, і це в нашій харизмі, тому що це саме такий критичний вік, і де діти потребують друга, наставника, потребують формацію, виховання.
2: Угу. Я зараз ми хочу трошки розкрити ці принципи, про які ви говорите, і для тих, хто нас зараз слухає, та пригадати, хто є Дон Боско, яке має та є зв'язок саме з Салезіанським згромадженням. Але та перед тим хочу вас спитати, власне, от зараз почала про Дона Боско і вже інше. Ну добре, давайте так, да, тоді варто зараз дізнатися нам, ну, чому Дон Боско і чому Салезіанська школа та носить ім'я Йоанна Павла ІІ?
3: Батьки, ініціативна група, вони, власне, так назвали цю школу, щоб школа носила ім'я Івана Павла ІІ. І ми, коли почали, якби прийняли так, ту естафету від батьків, ми лишили її. Тому що школа – це діло Боже насамперед, але по бажанню батьків. І тому ми поважали так, їхню ідею, їхній намір. І дуже я рада тому, тому що я дуже люблю Івана Павла ІІ, і це великий святий, який мав велику надію до молоді, до дітей, і, напевно, він опікується нами. Ну і, звичайно, ми взяли як другого покровителя нашої школи, це Іван Дон Боско, тому що наше згромадження було засновано Доном Боско, і тому ми не могли оминути його.
2: Так, дякую. Я пригадала, що хотіла запитати. Власне, ви говорили про та розширення будівлі та приміщення, де знаходиться школа. І я пригадала, адже була саме там з вами познайомилася, мала таку можливість бути в школі, познайомитись з дітками, які навчаються. І я хочу поділитися, що це дуже гарна територія, надзвичайно світле приміщення. І ще й вид з вікон на таке озеро, чи як правильно там є, дуже гарно, просторо і така тепла дуже атмосфера. І, власне, для тих, хто не знає, сестра, поділіться територіально, де знаходиться школа.
3: І адреса офіційна – це є Петропавлівська Бурщагівка. Але ми, власне, знаходимося на межі з Києвом, тобто 100 метрів, може навіть менше, від парафії Воздвиження Всечесного Христа на Святошину. Це 15 хвилин від метро Житомирська.
2: Так, я знаю, що йшла пішки від метро Житомирська і дуже близько. Зараз ви сказали на межі, я навіть не думала, що так зазначено офіційно, що так є. Дякую. Як власне будується програма навчання? Хто викладає? Чи є викладачі в школі всі сестри-монахині, чи це є світські особи? І так, згадуючи про загальноосвітні предмети, які діти мають пізнати та з першого класу, чим відрізняється саме Салезіанська школа від звичайної іншої школи будь-якої?
3: Ми працюємо на основі державної програми НУШ. Обов'язковим є у нас урок християнської етики. І також ми розпочинали в 2021 році, це нас було троє вчителів. І класним керівником тої єдиної одної учениці була сестра Назарія, сестра з згромадження Святого Йосипа, яким ми дуже вдячні, що допомагали нам, власне, у відкритті школи і до сих пір нам допомагають. І зараз також працюють ще одна сестра Олена, урок музики, і сестра Наталія, урок англійської мови, християнської етики. Але, звичайно, на інші всі класи, на предмети, на фізкультуру. І у нас є світські вчительки, світські пані. І що обов'язково має бути в нашій школі? Вчителі мають застосовувати християнський підхід до навчання. Тобто введення християнського контексту в урок, в освітній процес – це означає, щоб кожну дисципліну викладати через призму біблійних цінностей, де Бог є творцем усього, а людина – покликана до любові та відповідальності. І, звичайно, тобто ми вчимо математика, українська, все згідно державної програми. Але обов'язково має бути, власне, якийсь християнський контекст. Словко на добрий день, молитва зранку. Після першого уроку у нас перерва 10 хвилин, де у нас є якась бесіда і коротенька молитва. Християнські свята. Ну і, звичайно, ми дотримуємося християнських цінностей. Взаємоповага, любов, не б'ємось, не говоримо поганих слів, що не трапляється, тому що діти – це є діти, але вони стають завжди кращими.
2: Гарно, дякую, сестро. Нагадаю, дорогі радіослухачі, зараз в прямому ефірі триває програма «Не випадково». І сьогодні в нашій програмі гостя, директорка Селезянської початкової школи в місті Києві святого Йоанна Павла ІІ, сестра Анна Зеньчковська. І я... Так же, як на початку програми, зазначила, що, власне, мала таке перше знайомство із сестрою в самій школі. І ви зараз вже пригадали так не один раз про свята в школі. Власне, ми можемо багато згадувати, можливо, і з власного життя, що в загальноосвітніх школах, якісь свята відзначаються додатково до предметів, збираються заходи. Таке свято нещодавно відбувалося в вашій школі, на яке потрапила. Воно було приурочено до Дня пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. І в цей день дітки чудово читали поезію видатного поета, письменника, діяча нашої країни. І так я особливо звернула увагу на те, що дипломи, які приготували та зачитання поезії школьної, як буває, конкурс влаштовує та поетичний. Тут були дипломи, але на жодному з них не було відзначено перше місце, друге місце, третє місце. Так дуже, дуже гарно, якщо не помиляюсь, було як знаток,
3: знавець
2: Тараса Григоровича Шевченка. Так, і дуже це мені сподобалося. Що так не відбувається такого поділу на місця, хто є кращий, хто там заслуговує на перше місце, а хто на друге, третє. І я хочу вас так запитати, що є важливим передати дітям у будуванні відносин один з одними в вашій школі? Ось так ви сказали, що кожен є покликаний до любові і відповідальності Богом. А якщо так брати ці відносини, спілкування один з одним?
3: Ми наполягаємо і вчимо дітей до того, що вони мають поважати один одного. Якщо є якісь непорозуміння, то реакція, і це ми бачили останнім часом, була така якась збільшена агресія у дітей. Все зрозуміло, бо тому що це було пов'язано, це було взимку, ми так це помітили, це було пов'язано з ситуацією навколо нас, з нестачею світла, холод, так, і ми бачили прямо, як діти мали більшу агресію. І тому ми вчимо дітей, якщо є якісь конфліктні ситуації, ви маєте з'ясувати, поговорити із собою, а не використовувати кулаки. Якщо не виходить, тоді звертаєшся до вищої інстанції, так, це класний керівник, якийсь старший, директор. Тобто повага, розв'язання конфліктів діалогом, взаємодопомога. І якщо ти бачиш, що хтось потребує якоїсь допомоги, слабший від тебе, то допоможи. Не насміхайся, не принижуй. І, власне, на цьому ми вчимо, цього вчимо дітей.
2: Гарно. Я знову згадую святе письмо, і просто ви сказали про ці принципи християнські. І, власне, у святому письмі я зараз не пригадаю який уривок, але, можливо, ви згадаєте, але те є, що коли ти щось зі своїм ближнім не поділив, чи маєш образи, то поговори з ним, а як не вийде, то запроси третього в цю розмову. Ось так відбувається в Селезіанській початковій школі імені Івана Павла ІІ в місті Києві. Дякую вам, сестро. Я хочу так запитати, От ви сказали те, що відбувається молитва та в школі є присутня. Якщо ми так уявімо, ну, один та навчальний день в школі, де є місце зустрічі з молитвою? Ви сказали, ніби на початку дня, та чи є це якесь саме навчання, як дитина має навчитися молитися? І чи вчаться діти, власне, от саме молитві, чи це є таке запрошення до спільної молитви, коротенької, і далі вже та інші уроки, та, які є на день?
3: Так, зранку це вони бачать, як ми молимось, але також це так, це якась коротенька молитва, Отче наш, більшість дітей знають. Ну, і якщо пояснення про молитву, то воно тоді йде більше на християнській етиці. Але діти вчаться...
2: Це такий предмет, так? Християнська етика.
3: Так. Але зранку, коли в нас є молитва, то вони просто вчаться отут, вживу, що таке молитва. І, звичайно, коли треба, то ми пояснюємо, так, що це... І розмова з Богом, який завжди поруч, який тебе любить, але вони вже просто вчаться разом з нами.
2: Добре, а що потрібно, щоб вступити на наступний навчальний рік до школи? Сьогодні ми вже маємо 1 травня за календарем, і так попереду літо, і, можливо, ну, хтось з батьків обирає зараз якраз навчальний заклад, де буде навчатися в першому класі дитина, і задумується, що брати, та де бути, де, куди віддати дитину до школи. Чи є це якийсь відбір? Та ми почули, що зараз, ну, не таке велике приміщення, що класи не можуть бути більшими, тобто є якісь обмеження, та що це є, як вступити до школи?
3: І у нас вже є кандидати до першого класу, і, тобто правила такі, хто перший записався, якщо у нас є більше записів, більше бажаючих, ніж ми можемо прийняти, тоді ми переглядаємо, ми спілкуємося з батьками. Також ми проводимо бесіди з дітьми, чи дитина готова до школи, чи ні. У нас є обов'язково бесіда з психологом, який розмовляє з дитиною, з вчителькою, яка буде проводити перший клас, яка також має дізнатися, що дитина вже знає, на якому рівні, і бесіда з батьками. Ну і плюс звичайні документи, які подаються до школи. Це свідоцтво про народження, заява батьків, медична книжка і все.
2: Угу. Тобто, ну, немає такої якоїсь перевірки чи анкети досвіду християнського життя. От, власне, ні, можливо, звичайно, хтось зараз чує, але переживає, що чи моя дитина ще, ну, чи зможе, але дуже хочеться, а там, можливо, ще не знає молитви.
3: Ні, такого нема, звичайно. Навпаки, якщо для нас важливо, щоб батьки хочуть, щоб в нашій школі, тобто вони
2: бажання,
3: бачать цінності, вони бачать їх, може, не вміють молитися, але вони готові з нами співпрацювати. І тоді ми приймаємо.
2: Дуже гарно.
3: З радісним серцем.
2: Дорогі слухачі, сестра Анна Зайнчковська прямо зараз в прямому ефірі в програмі «Невипадково». І, власне, ми говоримо про Салезіанську початкову школу імені Йоанна Павла II у місті Києві, якою являється, власне, сестра Анна, в якій є директоркою. Я хочу запросити вас долучитися до нашого діалогу. Хто має запитання, є така можливість написати нам на Viber в повідомленні, або ж залишити своє запитання в коментарях під відеотрансляцією, яка зараз триває на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож обов'язково озвучимо. Також думаю, що озвучимо номери телефонів, можна нам зателефонувати і запитати. Абоненти київські, це є такі номери 044 577 56 45. 044-577-5646, також мобільні номери 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Вайберу 066-563-0724. Що ж, телефонуйте, пишіть, ставте свої запитання. Як ви вважаєте, сестро, чи вчить Бог вас особисто в школі, в якій ви є директором, де власне, та є на такі, ну, як ми чуємо директора, та, це така в уяві одразу, ну, керівницька посада, де необхідно теж розподілити та все і спланувати. Що для вас є ця посада, куди Господь вас привів, і чи вчить вас чомусь, чи навчає ви, як відчуваєте?
3: Все життя ми навчаємось. І бути директором чи керівником – це насамперед служити. Це і, так, керувати процесом, але також дуже важлива співпраця, важливе прислухатися до тих, з ким працюєш. І також отримувати допомогу від них. У нас дуже чудовий колектив педагогів, працівників, які люблять школу, люблять дітей, хочуть, щоб розвивалася школа, збільшувалась, які вносять якісь свої пропозиції, які працюють з серцем, з душею, відкриті на співпрацю. І це дуже важливо. І Господь мене вчить, що, власне, вчить смиренню, вчить бути уважним на інших, на співпрацівників, вміти слухати і приймати також те, що мені пропонують. Тобто директор не знає всього. Багато, власне, коли ми ділимось знаннями, тоді наші знання стають, те, що ми робимо, стає кращим. Власне, це я досвідчую.
2: Я насправді хочу також зазначити, ви сказали про цей колектив викладачів в школі. Та коли я була у вас, то звернула увагу, що дуже така різна вікова категорія, дуже молодесенька така дівчина є, яка викладає, та яка є керівником одного з класів, є старші, але дуже приємні та всі викладачі, і так відчувається, що, ну, ці християнські принципи, які є на меті школою закласти в дитину, що вони, ну, сходять саме, ну, з викладачів, тих, хто, кого так Господь збирає для того. Вірю. У нас є дзвіночок. Давайте приймемо абонент київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Хто нам телефонує?
4: Дякую, дякую. Це мій панич Київ. Сестра, я просто не з пропозицією, а з підтримкою, як вашої справи. Я 30 років тому був у Греції. Неодноразово. І бачив, як там, а там всі школи взагалі християнські. Уроки починаються з підняття прапору православ'я і державного прапору. Два такі, жовтий і синьо-білий. Це раз. Потім отче наш. Всі стоять на дворі. Хлопці, дівчата там з першого по дев'ятий клас моляться. Потім ідуть, ну як так у вас. Я так дуже підтримую, я просто в серці підтримую, щоб у вас це розвивалося. Ну, не маю що додати. Боже, помагай. Оце.
2: Дякую.
3: Дуже дякую. Ми маємо в понеділок. Тиждень ми розпочинаємо, власне, це словко. Починаємо, ми співаємо гімн. А наступний понеділок – християнський гімн. Боже великий. І так, власне, чередуємо. І тому діти, так, прапор назавжди є український на нашому місці молитовному. Ну і молитва, так, обов'язково. Дякую за підтримку.
2: Все гарно. Є ще дзвіночки, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Чуєте мене?
2: Так, чути.
5: Так, я хочу почати з подяки, з пошани вибору сестри. І коротко сказати, що зараз дуже навчання проводиться в онлайн-режимі, в Запоріжжі в Зумі, і запоріжці поїхали до Києва, да, змагатися. Тому прошу підтримки сестри, да, може там хтось захоче в вихідні дні побувати, да, подивитися, які гарніше стали українці, в тому числі запоріжці, це родичі пані Ганни. Дякую вам ще раз, щиро, слава Ісусу Христу.
2: Віки, слава Богу, дякую. Ну, моє рідне Запоріжжя та моє рідне місто.

0: ласка, годинник стосурва. Ну.
1: Давайте, будь ласочка, все-таки по темі, у нас мало часу. Дорогі слухачі, я дякую вам, що ви єднаєтеся з нами в програмі «Не випадково». Сьогодні з нами директорка Салезіанської початкової школи в місті Києві, школи, яка носить ім'я Йоанна Павла ІІ, і з нами сестра Анна Зінчковська. Сестра, я хотіла б на завершення, ще у нас є 7 хвилин до завершення, я хочу запитати вас, якою ви бачите школу так через 10 років?
2: Так, школа через 10 років – це велике приміщення з сучасними класами, з сучасними приладдями, в якій навчається не менше, ніж 300 учнів, чудовий педколектив і чудові батьки, з якими гарно співпрацювати, і випускники.
1: Амінь. Я можу лише щиро побажати за волею Божою, нехай стається, і нехай Господь у цій такій великій місійній справі дивує ще й вас своїми задумами, планами, щоб так ще й з надлишком відбувалося все те, що він спланував і задумав задля навчання таких правдивих християнин у світі цьому, щоб дбати про нас, про наше покоління. Я дуже дякую вам за це служіння. Дякую, що сьогодні ви таки є відкрита серцем, щоб приймати ті пропозиції, як ви сказали, дуже є важливими для вас, але насамперед приймати цю Божу волю, цю місію, до якої покликав, та стати на цю посаду. Я думаю, не просто є бути директором школи. Тому дякую за ваше так у цій справі. Чи має сестра Анна мрію? І про що вона є? Чи мрієте ви?
2: Мрію, є різні бажання, але найбільша моя мрія – це мати таку 100% довіру до Бога, щоб дійсно моя довіра і віра в Його проведіння була настільки міцною, що все те, що я роблю, або те, що я хвилююсь, переживаю, щоб, власне, все переживати в такому спокої. Напевно, моя довіра більша, ніж 20 років, ніж навіть 5 років тому, коли ми починали школу. Але, власне, я би хотіла мати ще більшу таку довіру, тому що Бог дійсно діє в нашому житті. І це така моя найбільша мрія. І щоб те, що я роблю, щоб воно було згідно з волею Божою, щоб це не було щось моє особисте, якесь моє тільки бачення, а виконувати, власне, Його волю.
1: Амінь. Дякую вам. Я хочу на завершення програми згадати, що програма називається «Не випадково», і ми так кожного гостя, кого запрошуємо цю програму, я також ставлю це запитання, точніше цю фразу. Хочу вас попросити продовжити, якщо ми так почнемо фразу зі слів «Не випадково що?».
2: Я є тут.
1: Амінь. Дякую вам, сестра.
2: Дуже дякую.
1: Дякую, що ви є. Дякую, що погодилися прийти до нас в студію, бути сьогодні нашою гостею цієї програми. Дуже радію і запрошую всіх, хто зараз почув, власне, можливо, вперше про Салезіанську початкову школу Святого Яна Павла ІІ в місті Києві, прийти, подивитися і, можливо, залишити свою дитину на навчання.

0: саме у цьому навчальному закладі, де християнські принципи йдуть разом та з тими предметами загальноосвітніми, які є в кожній школі, але тут ще так Бог, мені здається, хоче дбати ще більше, ще в особливий спосіб, власне, через вас, сестро, через ваш колектив і ваше згромадження, через тих сестер, які є поряд з вами в цій школі. Тож хочу побажати, щоб Бог благословив цю велику справу і вас насамперед.
1: Дуже дякую, пані Ганно, і дякую, що ви погодились до нас прийти на той захід щодо Шевченка. І дякую за це запрошення. Дякую всім слухачам і також просимо про молитву.
0: Що ж, з вами сьогодні були в прямому ефірі в програмі «Невипадково». Я ведуча Ганна Михайличенко і наша гостя – сестра Анна Зайнчковська зі згромадження дочок Марії, помічниці християн, директорка Салезіанської початкової школи Святого Яна Павла II в місті Києві. І ми дякуємо всім вам, радіослухачі і глядачі, що були сьогодні з нами. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Не випадково. Нічого в цьому житті не трапляється просто так. Історії, в яких Бог – головний автор. Свідчення, що стали частиною Божого задуму.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, вітаю вас сьогодні в ефірі на катехезі. Разом з вами діти з парафії Святого Франциска,
5: Вероніка,
6: Сергій
3: та діти з парафії
7: Возвишення Святого Христа Влад,
8: Віка
3: та сестра Феліція. Ми з вами дійшли до того моменту, що можемо підсумувати увесь наш тиждень. Тобто всі наші катехези, які ми намагалися з вами провести в ефірі протягом тижня. І Ісус нас навчав дуже яскравими образами цього тижня. Ці образи ми намагалися порівняти до вітражів. Коли запалюється світло, можна було побачити всю його барву цього вітража, красу цього вітража. Так само для нас в духовному значенні у Святому Письмі такими вітражами, таким світлом, такими яскравими картинками є
6: притчі
3: Ісуса, притчі. Давайте ще раз пригадаємо, що ж таке є притча? Що ми називаємо притчею?
6: Притча – це невеличка оповідь алегорично повчального змісту, який хід подій подається у залежності від божественного замислу, Господнього задуму.
7: Сюжет притчі будується в образній формі, на життєвих ситуаціях та на повсякденних спостереженнях суспільного життя.
3: Як можемо своїми словами сказати, що таке притчі? Пояснити, що таке притчі?
5: Притча, напевно, на перший погляд, здається, що зміст притчі прихований, мовлення притчі проводиться на здогад. Але це не так. Притчі мають надзвичайно великий зміст, колосальний задум, неабиякий замисел. Вони винятково дохідливо сприймаються.
3: Вони про кого нам розповідають?
5: Вони взяті з життя людей, розповідають про звичайних людей.
7: Про світські ситуації.
3: Для чого так Ісус зробив?
7: Ну, щоб повчати людей.
5: Щоб розуміти.
3: Щоб всі люди його зрозуміли. Щоб навіть ті рибаки, з якими він зустрічався, ті селяни, які там були в Палестині, і навіть ті фарисеї, щоб його зрозуміли, всі його зрозуміли, щоб його мова була доступною. От, наприклад, малюнок ми можемо всі зрозуміти, правда, що намальований? Навіть маленькі діти можуть пояснити, що вони бачать. Так само і притчі. Вони настільки доступні для людей були, що він це використав, щоб люди зрозуміли. Гаразд. Всі люди покликані є до Царства Божого. І нам Ісус в цих притчах, власне, розказував про Царство Боже. Яким воно є? Що таке є Царство Боже? До чого він його прирівнював, це Царство Боже? Хто в нього може війти? Які там існують правила в Царстві Божому? Так? Щоб війти до нього, людина мусить добровільно війти чи під примусом?
6: Добровільно.
3: Яким чином Ісус промовляв до людей?
7: Через Святе Письмо.
3: Так, в Святому Письмі. Ми маємо це зараз в Святому Письмі. Через притчі. Давайте з вами згадаємо, які притчі ми з вами розглянули протягом цього тижня.
6: Притча про сіяча.
3: Ще.
7: Про гірчиці, зерно.
5: Про митника та фарисея.
3: Ще.
5: Про гірчичне зерно.
3: Ще.
7: Про таланти.
3: Ще.
6: Про діна скеля.
3: Ось, власне. А про ще когось?
6: І митника.
3: Я перепрошую. Про фарисея. Ось ми, власне, з вами дізналися, пригадали, які притчі ми з вами розглядали протягом цього тижня. Коли ми вже знаємо, що найкраща земля – це чорнозем, то тепер спробуємо бути такими сіячами. Що ми маємо, от, наприклад, як ми б були, наприклад, ми б мали таку можливість посіяти щось, наприклад, Бог нам дає таке доручення – засіяти щось, щоб воно було на землі, в людей, в людях жило. Що би ми посіяли? Влад, що би ти посіяв?
7: Ну, напевно, гірчиця.
3: Гірчиця, що виросла?
7: Да.
3: Так?
5: Пшениця.
3: А я говорю вам, ви говорите про насіння, а я вам говорю зараз про духовні речі. Будучи, маючи таку владу від Бога, наприклад, дав вам Господь зараз таку владу, ви є його сіячами. Що би ви хотіли засіяти в людських серцях?
5: Я б хотіла засіяти мир, добро, можливо, припинення війн.
3: То багато хочемо ще.
5: Віру, надію і любов.
3: Так.
7: Ну, напевно, духовність, там, любов до молитви.
3: Любов тільки до молитви. Ну, я можу її любити.
7: Ну, до церкви саме.
3: Так, ну, нехай буде.
6: Я б хотіла засіяти всі якості.
3: Всі якості. Тобто, ви, напевно, бачите, в жодному випадку щось негативне ми не хотіли би, щоб це було, правда? Тобто, ось це ті права, ті норми, які існують в Царстві Божому. Ви це дуже добре розумієте, тому що кожному з нас це є закладено, тому що ми маємо в собі частинку кого?
7: Бога.
3: А що це є в нас таке, частинка Бога?
7: Душа.
3: Як
7: душа.
3: Душа. Яка вона є?
6: Безсмертна.
3: Безсмертна і?
7: Чиста.
5: Чиста.
3: І?
6: Вічна.
3: Вічна. І
5: розумна,
3: мудра душа. Мудра душа є. Власне. І тому вона прагне до того, що є вічне, що є мудра.

0: якщо нам Господь Бог дав, наприклад, 2 таланти, ми його маємо помножити на 4,
1: або
0: й більше.
1: Або більше.
2: Розвити його.
1: Розвивати його, формувати, так, вірно. Його. Формувати його, надавати йому якийсь вигляд такий. Тобто не приховувати, в жодному випадку не приховувати. А те, що ми не приховуємо, це не означає, що ми маємо гордитися тим, що ми маємо. Але маємо бути в правді стояти. Тобто ми це маємо, ми це знаємо, що ми такі є. Але також не принижувати цим інших, правда? Так чи ні?
2: Да.
1: Вірно. І також на останнє хочу вас запитатися про молитву. Хто нас вчить молитви? З наших, в наших притчах, хто нас причить правдивої молитви? Хто
2: Ісус
1: це?
2: Христос.
1: Ну, Ісус, але через притчу якогось героя нашого, про якому ми з вами розмовляли. Чия молитва була
2: через митника?
1: Митника. Ось його молитва. Яка була його молитва?
2: Праведна.
0: Щира.
2: Щира. Спокаянням.
1: Спокаянням.
0: Він казав, що помилуй мене грішного, а фарисей він
2: хвалився.
0: Хвалився, що дякую тобі, так що почув митник, він говорив це. Що дякую тобі, Боже, що я не такий, як той митник.
2: Так. Що який там?
1: Так, тобто, так, він митник стояв в правді перед Богом, він жалів, він навіть з того жалю, він навіть не міг очей до Господа звести, так? З того навіть сорому, що він це зробив, тому що гріх – це завжди є сором. Що таке гріх взагалі?
2: Це погана справа. Гріх, ну, гріхи є два види – тяжкий, тобто смертельний, і повсякденний, тобто легкий.
1: А яка ж різниця між ними?
2: Смертельний гріх – це там… Це які тяжкі, ну, убити, вкрасти.
1: А як ми так в загальному? Не конкретизуючи, а в загальному можемо сказати, тяжкий гріх, що він робить?
0: Немає гріхів.
3: Тяжкий розірве зв'язок з Богом, а легкий тільки послаблює.
1: Послаблює. Так. Але якщо цих легких гріхів набереться багато.
0: Я знаю, що якщо з Богом, наприклад, тяжкий гріх, так розривається ниточка з Богом. А Бог зав'язує вузелок, тому ниточка стає ближче.
1: Так.
0: Ниточка стає коротшою і...
1: А зав'язує цей вузол, це таке таїнство, цей вузол зав'язує, що ми повертаємося.
2: Покаяння,
1: сповідь, покаяння, примирення, уздоровлення, що це таїнство називають. Таїнство сповіді. Вірно, молодці. І тому я хочу вам сказати ще таку сьогодні історію про скрипку. А виявляється, що крім мене ще цю історію знає Вікторія. Прошу, Вікторія.
3: Жив собі такий чоловік, якого звали Матей. Він був скрипалем, але він думав, що він не вдара. Тому що коли він хотів грати, люди втікали від його концертів. Тому одного разу він присів край дороги і став думати, чому від мене втікають люди. І думав, яка в мене погана скрипка, що там і струни поламані, і такий звук іде поганий. І раптом йде чарівник. Побачив він Матея і запитує, здравствуй, Матея, а що в тебе на серці? Да ось у мене... Скрипка зламалася, і я так погано співаю. Ну, граю. Я тобі можу дати скрипку мою, але тільки на 2 роки. Ну, дякую тобі дуже. І цей чарівник дістав скрипку і дав йому. Матей спробував пограти, і був дуже гарний звук. І він тоді навіть в школу не пішов, ну, в школу для скрипалів, щоб навчитися. Він думав, що він дуже гарно грає, і навіть в школу йому не треба ходити, щоб вчитися якимось нотам. І він завжди виступав в концертах, люди завжди його любили, квіти і гроші він заробляв дуже добре. Він забув вже про цей випадок, коли йому дав чарівник цю скрипку. Він думав, що це вже його скрипка.
1: І назавжди, так?
3: Так, назавжди. Але це тільки було на рік. І ось одного разу рік цей пройшов, а він навіть не думав. Він тоді був вдома. Йому тоді прислали лист. Там було написано: «Здравствуй, дорогий скрипалю. Ти дуже гарно граєш, і ми хотіли послухати твій
1: концерт.
3: Твій концерт. Це був дуже, дуже знаменита людина, це був імператор країни, чи цар, чи король. Скрипаль дуже зрадів і сказав мамі, що він буде заробляти гроші. І тоді він поїхав в цю країну, а тоді вже строк пройшов, і скрипка в нього знову зламалася. Тобто чарівник забрав цю скрипку, яку

0: він подарував, і дав замість неї іншу. Тоді скрипаль вже був на концерті, такі дорогі люди знамениті були, сиділи. І виходить Матей і починає вже грати на скрипці, і такий звук поганий виходить, що говорить, що уходи, ти погано граєш, що про тебе слухи ходили, напевно, це неправда. І осоромлений скрипаль пішов геть.
1: Власне.
2: Я знаю, що я думала, це трошки інша притча. Я знаю ще одну притчу про скрипку. Я такої притчі не знаю.
1: Ось, ми ще будемо нагоду, щоб її послухати. А зараз я хотіла, щоб ми зробили, підсумували, такий підсумок зробили з цього оповідання. Що потрібно було Матею зробити, щоб не допустити такої помилки? Що потрібно було зробити?
2: Йому потрібно було повернути скрипку.
3: Поремонтувати скрипку і навчитися нотам нарешті.
0: Ходити в школу для скрипаля.
4: Йому не потрібно було думати, що це все через скрипку. Йому просто потрібно було піти в школу для скрипалів. І йому пояснили, чи це він, чи це скрипка.
1: Йому потрібно вчитися, правда? Так. Тобто йому потрібно докласти зусилля. Так само, як і ми говорили з вами про Царство Боже, що Бог нам це дає даремно. Так само, як і скрипаль дістав ту скрипку. Даремно. Просто так. А так само ми отримуємо теж задармо Царство Боже. Але недостатньо його тільки отримати і затримати. Потрібно ще щось робити, щоб в ньому бути, правда? Потрібно і любити, потрібно шанувати, потрібно молитися, потрібно жити в церкві, жити таїнство в церкві, навчанням церкви. Так само, як і йому, потрібно вчитися ноти, потрібно вчитися навіть грати, тримати ту скрипку. Потрібно було здобувати свій успіх чесним шляхом. Він цього не зробив, тому він втратив. І тому для нас з вами, нехай це буде повчанням, щоб нам бути в Царстві Божому також треба прикладати зусилля. Ми вже багато з вами на цю тему розважали і розмовляли, що це означає прикласти зусилля. І це буде ваше домашнє завдання. Якби підсумок усіх катехез тижня. Що мені потрібно для того, щоб бути в Царстві Божому? Щоб я завжди мав життя своє разом з Ісусом на такому фундаменті побудованому, як церква, як Ісус. А ми сьогодні з вами прощаємося. З вами були
0: Віка,
4: Влад,
5: Сергій
6: та Вероніка.
7: І та сестра Феліція.
1: Слава Ісусу Христу!
8: На віки слава!

і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.

Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій, Богом данне мені, щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих вчинків і веди спасенною дорогою. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.

Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддаватися на Твою святу волю. Протягом цього дня допомагай і підтримуй мене. Які б вістки я сьогодні не одержав, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все Твоя воля. В усіх моїх справах і словах керуй моїми думками і почуттями. У всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все Ти послав. Навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи і не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести втому і всі події цього дня. Керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 2 травня. Сьогодні, 2 травня, Східна Церква згадує святого отця Атанасія, архієпископа Олександрійського. Святий Атанасій народився в Олександрії близько 298 року. Батьки його були люди заможні і богомільні, а сам Атанасій вже з дитинства відзначався великим благочестям. Маленьким часто бавився у священника. Хлопчина привернув на себе увагу святого Олександра, єпископа Олександрійського, і той його взяв до себе. Сам навчав його, а пізнавши, що Божа ласка спочиває на цьому юнакові і наділила його великою мудрістю та надзвичайними чеснотами, висвятив його на диякона. Коли ж аріанська єресь підняла голову і почала ширитися, а сам Арій здобував усе більше і більше прихильників, навіть серед єпископів, тоді скликано було Вселенський собор у Нікеї. На той собор святий Олександр узяв із собою Атанасія, свого диякона. Цей молодий слуга Божий тут, посеред зібраних наймудріших святителів церкви, відзначився такою мудрістю, знанням святого письма і такою ревністю в обороні Христової віри, що, за словами святого Григорія Назіянзина, виявився першою особою собору. Йому також приписують укладення символу віри, який на соборі було затверджено. Арія і його прихильників відлучено від церкви, а імператор Костянтин Великий вигнав його поза межі держави. Невдовзі після цього святий Олександр помер, а своїм намісником призначив Атанасія. А яким він був пастирем свого стада, про це оповідає нам святий Григорій Назіянзин так. Він був перший серед усіх не через свою високу гідність, а своїми чеснотами, хоч уважав себе останнім, бо в його серці панувало надзвичайне смирення. Був він добротливий, лагідний, милосердний, приязний і доброзичливий у бесіді, та ще доброзичливіший у ділах своїх. Виглядав як ангел і навчав усіх своїм прикладом так, що словами вже не мав потреби багато вчити. Невтомний у нічному чуванні і співанні псалмів, він молився і постив так, немов би був чоловіком без тіла. Був він опікуном засмучених і опечалених, опорою слабких, учителем і провідником молоді, отцем бідних і сиріт, про яких найбільше дбав. Це слова святого Григорія. Та при цьому він був правдивим світилом церкви. Аріани ж скликали суд на Анастасія, звинувативши його у безлічі гріхах. Довгий час боролися аріани проти святого, тому і багато переслідувань він зазнав. Велика дружба поєднувана Атанасія засиллям великим. Важко було б знайти таких Божих мужів, які більше спричинилися до оборони Христової віри, ніж святий Атанасій і святий Василій. Вони часто переписувалися, а приязнь та була для Атанасія великою насолодою посеред років страждань, які він пережив у своєму житті. Тепер, коли настав мирний час, святий Атанасій з подвійною ревністю посвятився молитві і жив для своєї паствы. Тілом на землі, але духом у небі. І так, провадячи святе життя, в молитві і в добрих намірах прийшов день його кончини. Великий слуга Божий спочив навіки 2 травня 373 року. Його мощі було перенесено в Царгород. А пам'ять про його чесноти триває віки, і до кінця світу всі величатимуть його ім'я.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої і несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Сьогодні Свята Церква згадує святого Атанасія, єпископа і вчителя церкви. Святий Атанасій народився в Олександрії у 295 році, і ще будучи деяконом, він відіграв видатну роль на Нікейському соборі у 325 році, який засудив вчення Арія, котре заперечувало існування божественної природи Христа. Ставши патріархом Олександрії, він невтомно боровся словом і пером з єресю аріанів. Був незламним захисником істинної віри. Святого Атанасія 5 разів висилали з Олександрії, 17 років він провів у вигнанні. Помер в Олександрії 2 травня 373 року. Свята меса звершується за померлого Ерехлевського Вадима про дар вічного життя у небі. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення цієї святої жертви. Сповідаюся Господу Богу всемогу і вам, брати і сестри,
1: що безмірно согрішив я
0: думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина,
1: моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Всемогутній вічний Боже, ти встановив святого Танасія, єпископа, винятковим захисником божественної природи твого сина. Чини милостиво, що ми радіючи його вченням та опікою, краще тебе пізнавали і зростали в любові до тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з діянь апостолів. Наступної суботи майже все місто зібралося, щоб послухати Господнє Слово. Коли юдеї побачили натовп, то сповнилися заздрістю і з хулою заперечували тому, що говорив Павло. Тоді Павло і Варнава сказали з відвагою: «Треба було в першу чергу вам проповідувати Боже Слово, оскільки ж ви відкинули його і самі себе одсуджуєте, як недостойних вічного життя. То ось ми звертаємось до язичників, бо так заповів нам Господь: поставив я тебе як світло язичникам, щоб ти був для спасіння аж до краю землі». Чуючи це, язичники зраділи і прославляли Господнє Слово, і повірили ті, хто був призначений для вічного життя. І Слово Господнє ширилося по всій країні. А юдеї підбурили побожних і богобоязних жінок та визначних громадян і почали переслідувати Павла й Варнаву і вигнали їх зі своєї території. Вони ж, обтрусивши на них пил з ніг, прийшли до Іконії, а учні сповнювалися радістю і Духом Святим. Слово Боже!

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. І відтепер знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип: Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус: скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він. Навіть більші від них чинитиме, бо я йду до Отця. І що тільки попросите у моє ім'я, те й зроблю, щоби був прославлений Отець у Сині. Якщо мене про щось попросите у моє ім'я, я те зроблю. Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, сьогодні Христос говорить слова в Євангелії, які відкривають глибоку правду про Його єдність з Небесним Отцем. Учень Филип звертається до Христа, кажучи: Господи, покажи нам Отця. Покажи нам Отця, про якого ти говориш. А Господь, власне, відповідаючи йому, говорить: хто мене бачив, той і Отця бачив. І ці слова, брати і сестри, це не просто відповідь

Він і отець – це те саме. Це одне. Правда? Тобто, хто бачить, його бачить і отця так само. Ось. І його слова, його чуда, котрі робив, це також діла, вчинки теж Отця, Небесного Отця. І він діє, власне, через Ісуса Христа так само. Це є заклик до віри, яка, брати і сестри, має опиратись не лише на словах, але й також на вчинках. Ми бачимо, як Христос зцілював хворих. Ми бачимо в Євангелії, як Він дарує надію, котрі були зневірені, прощає грішникам. І це все вчинки Христа, це Його діла, і це є теж свідчення Божої любові. Господь каже, вірте через самі хоча б діла мої, через вчинки. Господь обіцяє, що той, хто вірить у нього, чинитиме такі ж діла, а навіть більші. Як це можливо, правда? Робити вчинки, діла такі, які робив Христос. Через віру. Господь сам казав, як будете мати віру, як гірчичне зерно, будете гори переставляти, правда? Через віру, через молитву в ім'я Ісуса Христа. Христос йде до Отця, але не залишає людину самотню, не залишає нас самотніми. Він дає нам силу Духа Святого для того, щоб ми могли далі продовжувати місію Христа, нести любов, нести милосердя, нести надію в цей світ. Сьогодні важливо запитати себе, чи вірю я, що Христос може діяти через мене. Що Він діє через мене. Так само, як Небесний Отець через Христа. Чи прошу я в Його ім'я те, що мало би прославляти Бога, приносити Йому славу. Отже, нехай наша віра буде насправді живою, і нехай, дякуючи нашій вірі, в нашому житті проявляються теж діла, вчинки. Адже знаємо, що віра без вчинків, вона є мертвою. І це все, ці вчинки будуть певним відображенням Божої любові в цьому світі, якщо будемо чинити згідно Його волі. Бо пізнаючи Христа, ми пізнаємо також і Отця. А живучи для Нього, ми стаємося Його руками. Амінь.

0: За посередництвом святого Атанасія, великого єпископа і невтомного захисника християнства, вознесімо до Господа, котрий є джерелом істинної мудрості та світла, наші прохання і молитви.
1: Молімося у всіх намірах церкви, за святішого Отця, єпископів, священників, і за єдність усіх християн. Тебе просимо. Молімося за нашу улюблену батьківщину, щоб вона якнайшвидше отримала дар справедливого і тривалого

0: по миру. Тебе просимо. Молімося за юнаків і дівчат, щоб серед них зростали покликання до святості в богопосвяченому, священницькому та місіонерському житті. Тебе просимо. Молімося за невіруючих, щоб вони знайшли своє місце в церкві та сенс життя в Ісусі Христі. Тебе просимо. Молімося за тих, хто бореться з важкою хворобою, і за тих, кого постійне страждання доводять до відчаю, щоб кожен день був для них новим об'явленням Божої любові. Тебе просимо. Молімося за нас тут присутніх. Даруй нам, люблячий Отче, Твого Святого Духа, щоб ми завжди йшли дорогою Твоїх заповідей. Тебе просимо.
1: Господи, Ти дав нам святого єпископа Атанасія як взірець великого захисника віри та безстрашного мужа. Вчини, щоб його життя і нині надихало святу церкву, її єпископів та священників на служіння Христу, котрий з Тобою живе і царює на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Господи, поглянь на дари, які ми складаємо, споминаючи святого Атанасія та його непорушну віру, і дай нам завдяки свідченню Твоєї істини осягнути спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Бо істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа Господа нашого. З радістю віддаємо честь Святому Атанасію, якого Ти дав своєму народові як кревного пастиря. Його приклад зміцнює нас у доброму житті, Його слова нас навчають, а Його заступництво випрошує нам Твою опіку. Тому зі сонмами ангелів та святих співаємо Тобі гімн слави, безустанно взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож, святиці, дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій споменик».

0: Це велика тайна віри.
1: Оголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, його помічником єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі Святим Йосифом і Обрушником, з блаженими апостолами, зі Святим Франциском, Святою Кларою, Святим Іоанном з Дуклі і всіма святими, котрі продовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Ми звемося Божими дітьми, і дійсно є ними, тому осмілюємося взивати.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: І є царство, і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і отужає душа моя.

0: Молімося. Господи, ти поживив нас дарами святого таїнства. Смиренно благаємо тебе, щоб жертва, яку твій син наказав нам звершувати на його спомин, спричинилася до зростання нашої любові через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.

0: помолись за нас, Пресвята Богородице Діво.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через

0: з Євангелія від Луки. Тоді Марія сказала: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом». І ангел відійшов від неї. Марія каже так Божій волі і таким чином відчиняє Богові двері у світ. Адам і Єва своїм «ні» зачинили ці двері. У відповідь...
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Любі діти, вітаю вас сьогодні в ефірі на катехезі. Разом з вами діти з парафії Святого Франциска.
3: Вероніка.
4: Сергій.
1: Та діти з парафії
5: Святого Христа Влад.
6: Віка.
1: Та сестра Феліція.

0: Я візьму вас від народів і зберу вас від усіх країн і приведу вас у нашу у землю вашу.
1: Я окуплю вас чистою водою, і ви станете чисті.
0: Я вас очищу від усіх ваших гидот і від усіх ідолів ваших.
1: Я дам вам нове серце і новий дух кладу в ваше нутро.
0: Я вийму серце кам'яне із вашого тіла і дам вам серце тілесне.
1: Я вкладу в ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви у законах моїх будете ходити та берегти і виконувати мої суди.
0: Ви житимете в країні, яку я дав батькам вашим.
1: І будете мені народом, а я вам буду Богом.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Я окроплю вас чистою водою. Алілуя.
1: Все ваше, ви ж Христові, а Христос Божий. Алілуя.

0: Господи, Господи наш, яке велике Твоє ім'я на всій землі, здійми свою славу понад небеса.
1: З уст немовлят і тих, які суть, Ти встановиш, становив силу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого.
0: Коли я погляну на Твої небеса, діло рук Твоїх, на місяць і зорі, які Ти заснував,
1: хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього?
0: Ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю.
1: Ти дав йому владу над ділами рук твоїх, все підкорив йому під ноги.
0: Овець і биків, а також польових тварин,
1: небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами.
0: Господи, Боже наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Все ваше, ви ж Христові, а Христос Божий. Алілуя.
0: Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла, як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви впізнали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале.

0: Серця святих звернені до Божого закону. Алілуя! Алілуя!
1: Серця святих звернені до Божого закону. Алілуя! Алілуя!
0: Їх кроки не зійшли з дороги.
1: Алілуя! Алілуя!
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Серця святих звернені до Божого закону. Алілуя! Алілуя!
0: Хто чинить істину, іде до світла, щоб виявилось, що його вчинки зроблені в Бозі. Алілуя!
1: Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
0: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
1: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
0: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
0: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові,
1: що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому
0: у святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу,
0: щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів,
1: аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
0: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, спрямувати

0: Вати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хто чинить істину, йде до світла, щоб виявилося, що його вчинки зроблені в Бозі. Алілуя.

0: прославляємо Христа, Бога Святого, і благаємо, щоб ми могли служити Йому святості, справедливості по всі дні життя. І закликаємо.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти скоїв, Ти схотів стати подібним до нас усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, а для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя.
1: Лише Ти святий, о Господи.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, Ти встановив святого Атанасія, єпископа, винятковим захисником божественної природи Твого Сина. Вчини милостиво, щоб ми, радіючи Його вченням та опікою, краще Тебе пізнавали і зростали в любові до Тебе. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь.
1: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя.
0: Амінь.

Тож нагадуємо вам, дорогі радіослухачі, що ви зараз перебуваєте на хвилях Радіо Марія. Ми з вами помолилися сьогодні утренню, ранкову молитву. Через кілька секунд ми з вами будемо розважати, слухати те Євангеліє, те Слово Боже, яке на сьогодні для нас приготував Ісус Христос. Церква Христова. Будемо з вами слухати Євангеліє від Йоанна, вірші з 7 по 14. Ті, хто має можливість, відкривайте свої святі книги, розшукуйте. Хто має можливість, відкривайте сайт Кредо, де є цей текст. Будемо читати, будемо вживати це Слово Боже для того, щоб зрозуміти його зміст і його значення для кожного із нас. А для того, щоб приготувати наші душі, прослухаємо кілька секунд прекрасну музику нашого теж ще одного класика Мирослава Скорика.

Отож, розпочинаємо нам вивчення, озвучення, слухання того слова, яке адресовано кожному з нас саме сьогодні. Слава, Слово Боже на сьогоднішній день. Будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Йоанна, 14 розділ, з 7 по 14 вірші. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачите Його». Каже йому Филип: «Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить». Говорить йому Ісус: «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, то й Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він, навіть більше від них чинитиме. Бо я іду до Отця, і що тільки попросите в моє ім'я, те й зроблю, щоби був прославлений Отець у Сині. Якщо мене про щось попросите в моє ім'я, я те зроблю». Слово Господнє. Слава тобі, Христе!

0: Цікаве слово на сьогоднішній день приготувала нам церква. Цікаве слово, з одного боку, зовсім зрозуміле, а з іншого боку, достатньо філософське, нарастоване. Особливо, якщо ми будемо його акцентувати в тому вигляді, в тому розумінні, яким чином воно сьогодні, саме в цей день, торкається мого серця, серця кожного з вас, мої любі, дорогі, шановні брати і сестри, які зараз перебувають разом з нами на хвилях Радіо Марія. Отож, Наталю, яке перше враження, перше Дух Святий тобі підказує, що, для чого, кому адресовані ці слова? Як ти думаєш?
1: Як на мене, то ці слова Філип, він просить, покажи нам Отця. Це дуже таке трохи людське бажання. Нам завжди потрібні якісь більш матеріальні докази, може навіть якісь неймовірні видіння. Але Ісус м'яко так дорікає йому через свій смуток, питаючи, «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе?» Так само буває і у нашому житті. Ми можемо ділити з ним хліб, пити вино, ходити з ним щоденно, проте все одно сказати йому «покажи нам Отця». Це смуток не від того, що він має це людське бажання, це смуток, скоріш, від того, що він так і не зрозумів головного. Дуже добре про це писав, вибачте, сьогоднішній покровитель, святий Атанасій Великий. Він наполягав, що Ісус не просто схожий на Бога, чи є його найкращим творінням. Він стверджував, якби Ісус не був єдиносущним Отцю, він не міг би нас спасти. Тобто усі чудеса, створені Ісусом, насправді були зроблені з Отцем. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Цю фразу він сказав апостолам, які відкрили очі, щоб побачити в першу чергу людину, проте не розпізнали у ній Бога. Також Ісус немов закликає своїх апостолів вірити йому, навіть говорячи прямим текстом «Вірте мені». Уявіть, як складно було їм це зробити, якщо навіть вірний Петро, який обіцяв піти разом з Христом на смерть, відрікся від нього. Віра – це не відмова від розуму, а його очищення. Ми віримо словам Ісуса, щоб наше серце очистилося, і ми згодом змогли побачити та зрозуміти те, у що спочатку просто повірили. Але теж дуже цікавий момент, бо Ісус потім каже, хто вірить у мене. Вірити йому – це як просто вірити його словам, на що здатні навіть, так скажемо, біси. Проте вірити в нього – це вже означає любити його, єднатися разом з ним в єдине. Як відомо, то Ісус майже ніколи не говорив прямим текстом, скоріше він промовляв з глибиною. А для того, щоб серця апостолів, а також наші, відкрилися на справжню істину. Як на мене, то сьогоднішня Євангелія є прекрасною можливістю замислитися про те, хто є для мене Отець. Чи я бачу його як єдину особу у Христі, чи, може, я, як Филип, прошу Ісуса показати його мені?
0: О, прекрасні слова, прекрасні роздуми. Я сподіваюсь, слухачі відчули трепет, з яким ти читала, вивчала, доносила нашим братам і сестрам, про що ж в цьому Євангелії говориться, і особливо, як воно торкається твого серця. Я хотів би десь кілька слів теж додати, що саме цей розділ Євангелія є продовженням 13-го розділу. В цьому розділі йде мова про Тайну вечерю. Тайну вечерю, в якій відбулася зрада Юди та перше відречення одного з найближчих апостолів Петра. А решта апостолів зрозуміла, що мала настати така страшна ніч, якій не може протистояти навіть той, кого Ісус назвав скелею. Таким чином ми продовжуємо, перебуваючи, слухати те слово, яке адресовано безпосередньо в той, ту мить, коли за якихось 12, 14, 15 чи 20 годин відбудеться те в людському вимірі страшне дійство, розіп'яття. А учні навіть, переважна більшість з них, навіть не усвідомлюють, що так може статись. Ісус в цих словах знову переконує. Ісус знову переконує своїх учнів. От уявляєте собі зараз ситуацію, коли ми, от читаючи це Євангеліє, я себе ставив на місце нашої, умовно скажімо, спільноти, чи сім'ї, чи роботи, де різні люди. Ісус знову переконує своїх учнів, переконує учнів, з якими Він ходив, які Його визнавали за Месію. І Він їх знову переконує. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. От уявляєте себе ситуацію, коли людина, яка спілкується 1, 2, 3 роки з вами і сумнівається в тому, що ви говорите.

виникає дивне питання. Як міг Ісус Христос тримати біля себе таких апостолів? А Він тримав, тому що це звичайні люди. На жаль. Христову церкву створив Христос, Ісус Христос, Отець і Син. Але так склалося, тому що по-іншому не могло бути, керувати цією церквою, продовжувати жити на цій землі, Він довірив кому? Звичайній людині. Звичайному грішнику, ім'я якому? Петро. З одного боку. А з іншого боку, Він його назвав скелею. Не будемо зараз роздумувати, чому саме Він його визначив як скеля, але Він дав право йому керувати нами. І кожен з нас може стати скелею. Кожен з нас може стати тією церквою, про яку говорить Ісус Христос. А що таке Ісус в Євангелії говориться, що якби ви мене знали, іншими словами, якби ви мене пізнали, як пізнати Бога? В середовищі апостолів, так само, як і в нашому, ми могли б дуже, а ми в середовищі сучасному часто говоримо, скажи, хто твій друг, товариш, і я скажу, хто ти. А виявляється, що серед апостолів теж були сумніви. Вони, визнаючи в якійсь мірі Ісуса Христа як свого товариша, друга, вчителя, виявляється, вони сумнівалися навіть в цьому. Так що ж таке пізнати Бога? Дуже часто ми очікуємо від Нього, що Він прийде і всіх розкидає по людському вимірі, всіх ворогів познищує, знищить зло, візьме мене за руку, а краще за мене, вирішить питання і скаже, іди. По-стому мав сказати, по людському вимірі, Він пережує всю їжу і дасть нам тільки, щоб ми ковтнули. Але ми не бачимо в ньому того вчителя. Пам'ятаєте, як ми перший клас почали ходити? Основна задача, основне завдання, основна місія оцієї вчительки – стати мамою, яка візьме за ручку і покаже, як робити ті кроки для того, щоб з якимось часом самостійно творити діла, про що навіть в цьому Євангелії йде мова. Филип говорить, знову сумніваючись, «Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить». Филипу недостатньо, що перед ним стоїть Ісус Христос, Син Бога. Він знову сумнівається, знову прояв сумніву і не вірить, що перед ними, перед апостолами, Син Божий, тобто сам Бог. Пам'ятаєте, як ми використовуємо в нашому житті цю фразу? Не перевірю, поки не повірю, поки не перевірю. І після простого цього пояснення, от уявіть собі, якби нам так говорили, яка б наша реакція була? Чи не збунтували б ми? Чи не проявили ми якусь злість за принципом, я тобі 101 раз пояснюю, а ти не чуєш мене? Не хочеш почути? Ісус після простого цього пояснення підкреслює, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филиппе? Він нібито докоряє йому, але словами, які, мабуть, ніжно були сказані. Ми не були присутні під час цього діалогу. Але мені складається враження, що він не повчальними словами, а поблажливими словами звертався не тільки до Филипа, і до всіх тих, хто був в той момент присутній. А далі що говорить Христос? Не докоряючи, хто вірить у мене, хто вірить в діла мої, які я роблю, робитиме і він. І при цьому додає, що навіть більші від них будете чинити. А чому? Тому що я іду до Отця.

0: чи інтенції, які ми привезли з промоції разом з сестрою Люциною минулої неділі у Звягілі. Неймовірне місце, неймовірні брати і сестри там, сестри-монахині, які нас приймали, і парафії, в яких ми побували, неймовірні люди, світлі, теплі. Але знову ж таки, у кожного на серці дуже багато скорботи, на жаль, менше радості. І хочемо молитися у намірах пані Анни з парафії Святої Софії селища Сусли. За померлого молодого хлопця Кирпоноса Богдана, який відійшов у вічність трошки більше 4 місяців тому, здається, 29 січня чи грудня, от не пам'ятаю місяць, але 4 місяці. Коли я був на промоції, підійшла пані Анна і з такими очима подивилася, що я не міг відмовити їй, і ми нікому не відмовляємо, і просимо, якщо ми перебуваємо на промоціях, можете писати інтенції, але будемо просити, щоб ви це робили друкованими літерами, щоб простіше було нам їх озвучувати на радіо. Ми обов'язково будемо їх молитися разом з вами. А також молимося за здоров'я з парафії, за інтенцію з парафії Господа Ісуса Христа, Царя Всесвіту, за здоров'я Людмили, Наталії і Інни. У нас є слухач на номер 098. Будь ласка, ви разом з нами.
1: Христос воскрес!
0: Ви істинно воскрес!
1: Я із Тернопільщини. Ольга мене звати. Знаєте, я не буду повторятися весь час. Мені подобається кожна молитва кожної людини, яка дзвонить до вас. Я приєднуюся до всіх їхніх слів і до всіх ваших слів. І до їхнього добра в душі і серці, і до вашого добра. Я хочу помолитися про навернення моїх дітей. Це саме щось для мене головне питання. Сина звати Руслан, невістку звати Алла, внуків звати Ірина, Олена і Назарій. Це для мене в серці саме болюче питання, бо я так відчуваю, вони ведуть себе так, ну, знаєте, далеко від Бога, а мені вже багато, мало лишилося, і я хочу вимолити цю ласку. Господа Бога, прошу вас, допоможіть мені, будь ласка.
0: Як я чую ваші слова, тому що я теж саме молюсь за своїх синів, для того, щоб вони навернулися, для того, щоб вони зрозуміли, що сила наша не в людських намірах, а сила наша в той момент, коли ми можемо віддаватись Всевищому. Я також молюсь за Валю Садову, про яку говорили, за всіх наших колег, з якими ми будемо їхати на промоцію. Це і Лариса Тверда, і Зоя з Вінниці, і Оксана Візор. Наша ціла велика команда збирається наступних вихідних перебувати в Коломиї і, як я говорив, в Косів ми збираємося. Також є інтенції на Viber. Слава пише: «Христос воскрес!» Будь ласка, тут пишуть про пісню. Я сподівався, що це буде інтенція. Ну, не можемо ми. Зараз подивимось. Можливо, щось знайдемо. Іван, Христос воскрес, за здоров'я Івана, Олени, їх намірення і Боже благословіння за дар батьківства. За здоров'я батьків і всіх рідних і близьких, за мир, спокій в Україні, за всіх воїнів, за всіх померлих з родини. Щиро дякую. Божого вам благословення. Нагадую, друзі, що є телефонні лінії, у нас всі вільні. Тож запрошуємо зараз впродовж 5 хвилин ще телефонувати, висловлюючи свої інтенції. А потім будемо розпочинати з вами спільну молитву, щоб максимальну кількість слухачів долучити. І кожен з вас висловив свою емоцію на хвилях Радіо Марія, висловлюючи свої прохання, подяку для Господа Бога нашого, про Божу допомогу у вирішенні питань, про Божу допомогу у навчанні для Марії, за прознайнення безвісті зниклих Славіка, Миколу та Сергія на Вайбері нам попросили. У нас є дозвонювач на Вайбер. Будь ласка, слухаємо вас.
2: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Я сьогодні хочу помолитися за свою братову Ленчик Марію, яка вчора святкувала день народження, а також за свою знайому, односельчанку Каліновську, Кіт Ольгу Максимівну. І просити Господа для них зцілення, для здоров'я, душі.

0: тіла, щоб Бог благословив їхні родини. І також я молюся за мир в Україні, за перемогу в Україні, проти зла, яке запанувало в нас. Молюся за наше військо, за вас, дорогі наші волонтери, за пані Наталію, за вас, пане Анатолій, за всіх наших волонтерів, за нашого отця Олексія, всю родину Радіо Марія, всіх радіослухачів. Я особливо молюся за свою родину, дітей, онуків, своїх сусідів, друзів, знайомих, свого перехильного священника, отця Павла Іршака, і всю нашу парафію. І молюся за людей, які не моляться, за їх навернення. І також приєднуюся до всіх тих інтенцій, які прозвучали на хвилях Радіо Марія зараз, а особливо за пані Віру. Я молюся, вона ніколи не молиться за себе, а я молюся за таку людину, як пані Віра, з великою повагою і благанням до Господа, щоб Бог давав їй сили, щоб вона надалі висловлювала свої молитви і підтримувала нас своїм таким сильним духовним і патріотичним духом. Дякуємо
1: і вам. У нас ще є ще одне повідомлення на Вайбер від Людмили. Христос Воскрес, дякую Богові, милосердному, за дар життя і за всі благодаті. Молюсь за захисників, поранених, полонених, безвісти, зники, за одужання Дениса, Дарини, Ольги, за здоров'я Наталії, Максима, Михайла, Людмила, за сусідів і ворогів, за всіх на Радіо Марія. Дякую. Пані Оксана сказала за те, щоб зло відійшло. А зло присутнє, на жаль. В 9:50 оголосили повітряну тривогу, як мінімум у Києві. Повітряна тривога, здавалось би, стала буденним явищем для нас. Але зло летить. Зло летить, мабуть, у кожну домівку. Якщо не фізично, то летить оте зло, яке посилається разом з цими шахедами і ракетами. І якщо ракета вибухає в Дніпрі, то справжні християни відчувають цей вибух і у Львові, і в Тернополі, і в Гусятині, і в Прилуках, і в Полтаві, і в Запоріжжі. Зло, зло. Тож хай воно повернеться. Хай воно повернеться туди, звідки прийшло, звідки вийшло. Пані Марія, Христос Воскрес, прошу молитися за Івана, Оксану, Галину, за їхню родину. Перенести їм тяжкий тягар і велику біль втрату сина Василя, якому 23 роки. 23 роки. 23 роки. Життя тільки починається. Втрата. А скільки таких, хто сьогодні перебуває на цвинтарях, хто проводить в останню путь наших хлопців? Слів немає. У мене немає слів. Дозвонюєш 098, у вас є одна хвилинка, будь ласка.
2: Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес.
2: Я сьогодні хочу помолитися і молюся весь час і подякувати Господу Богу за дар мого життя, що Він дає мені добро, тепло, що я перебула ніч, дочекала до дня. І буду молитися за свою родину, за свого зятя, якісь після операції, за всіх хлопців, дівчат, які на війні, за всіх, які загинули, щоб їм Бог дав Царство Небесне, і за Радіо Марії, за всю Радіо Марія родину, за вас, Анатолій, за Оксану, за Люцину, ну за всіх волонтерів, то не можна перелічити, бо вас дуже всіх багато, щоб вам Боженька давала здоров'я, щоб ви були здорові, щоб вже настав мир на Україні, щоб мирне небо було, щоб все було добре, щоб Бог змилувався над нами, над бідними людьми. Дякую і над цілим світом, щоб все було добре, а
1: дякую.
2: Головне мирного неба і скорішої перемоги, справедливої перемоги.
1: Дякую. Слухач 093, якщо у вас є за 15 секунд, будь ласка, висловіть свою інтенцію.
3: Алло?
1: 15 секунд, Вань, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу, приєднуюсь до всіх інтенцій, молюся про навернення, зцілення, опіку Матері Божої, дари Святого Духа, дар віри за мого сина Руслана, за всіх померлих і загиблих з нашої родини, за життя мою сестру, яка і загинуло два сини і один.
1: Дякую. Дякую вам, пані. Тепер будемо чекати ваших дзвінків о 10:30 на молитву, а зараз слухаємо, що ж таке нам значить перша субота кожного місяця.
4: У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям, Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії. Практика п'яти перших субот місяця. Об'явлення у Фатімі, Португалія, тривали від 13 травня до 13 жовтня 1917 року і повторювались кожного місяця 13 числа. Під час об'явлень Богородиця з'являлась трьом пастушкам – Люсії Душ Сантуш, Жасінті Марту та Францишку Марту. І говорила, що прийшла переконати і застерегти людство, щоб змінило життя і не засмучувало Бога тяжкими гріхами. Нехай люди щодня моляться розарієм і покутують за гріхи. Правдивість своїх об'явлень у Фатімі Марія підтвердила чудом сонця, яке обіцяла. Це відбулось під час останнього об'явлення, на яке прибуло приблизно від 50 до 70 тисяч людей. Вже у 1930 році католицька церква офіційно визнала ці події як диво й одкровення, яке не суперечить доктрині. Але хочеться зосередитись не на чудесах, які відбулись під час об'явлень, а на головному посланні, яке передала через дітей мати нашого Творця. 13 червня 1917 року Діва Марія у Фатімі сказала Люції: «Ісус хоче поширити у світі почитання мого непорочного серця. Тим, які будуть його шанувати, я обіцяю спасіння. Ці душі будуть возлюблені Богом. Вони будуть, як квіти, прикрашати його престол». 13 липня 1917 року Божа Матір показала дітям пекло і сказала: «Ви бачили пекло, куди йдуть душі бідних грішників. Щоб їх спасти, Бог хоче встановити у світі набожність до мого непорочного серця. Якщо зроблять те, що я вам скажу, спасеться багато душ і настане мир. Я прийшла просити про посвяту Росії моєму непорочному серцю і про те, щоб святе причастя у перші суботи місяця приймалося заради відновлення порушеної гріхами справедливості. Якщо послухають моїх прохань, Росія навернеться і настане мир. Якщо ні, поширюватиме свої блуди по світі, спричиняючи війни та переслідування церкви. Праведні стануть мучениками, святіший отець багато страждатиме, багато націй буде знищено, але наприкінці моє непорочне серце восторжествує. Богородиця щоразу запевняла дітей, що молитвою, яка врятує людство, є розарій. Моліться розарієм щодня, щоб досягти миру та кінця війни. Хочу, щоб ви далі продовжували щодня відмовляти розарій на честь матері Розарію. Власне, у Фатімі, з'являючись втретє 13 липня 1917 року, Марія навчила нас додавати до кожного десятка розарія молитву. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. А покутою має бути богослужіння до непорочного серця Діви Марії. Це богослужіння має кілька складових, виконання яких веде до нашого навернення і є відшкодуванням за зневаги непорочному серцю Марії, за тих, хто не хоче і не вміє цього робити. 10 грудня 1925 року Марія з дитятком з'явилася Люсії і показала їй серце оповите колючками. Дитятко звернулося: «Май співчуття до серця своєї Пресвятої Матері, що оповите колючками, якими невдячні люди постійно його ранять. Немає нікого, хто б відшкодував цей біль». Марія сказала: «Дочко моя, поглянь на моє серце оповите терновими колючками. Невдячні люди безперестанку ранять його своїм блюзнірством і неудячністю. Старайся хоча б ти порадувати мене, а також перекажи від мого імені, що я обіцяю прийти на допомогу в смертну годину тим, хто протягом 5 місяців у першу суботу місяця буде сповідатися, причащатися, молитися на розарії і перебувати зі мною подумки, розважаючи 15 хвилин над таємницями розарію в намірі відшкодування гріхів, учинених проти мого непорочного серця». Чому саме 5 субот, а не 9 або 7, як на честь Матері Божої Скорботної? Сестра Люсія відповіла: «У ніч з 29 на 30 травня я перебувала в каплиці з нашим Господом. Якщо не помиляюся, мені відкрилося наступне. Дочко моя, усе просто. Існує 5 типів образ і блюзнірства, спрямованих проти непорочного серця Марії. Перший – образ її непорочного зачаття. Другий – блюзнірство над її дівоцтвом. Третій – образа щодо її богоматеринства, коли визнається, що вона всього лише матір людини. Четвертий – святотатство тих, котрі відкрито намагаються прищепити дітям байдужість, зневагу і навіть ненависть до непорочної матері. П'ятий – святотатство тих, хто ображає її у святих зображеннях. Ось чому, дочко моя, непорочне серце Марії волає мене про справедливість. Але я хочу, щоб моє милосердя досягло тих душ, які мали нещастя заподіяти їй біль. Що ж стосується тебе, то прагни неупинно молитися і жертвувати, щоб спонукати мене виявити милосердя цим бідним душам». Сестра Люсія передала слова Ісуса настоятельці і духівнику. Але духівник відповів, що ця нова форма культу не так уже й потрібна світові, тому що багато людей і так приймають причастя по суботах на честь Матері Божої, цариці Розарію. Під час наступної розмови Ісус на це відповів: «Справді, дочко моя, Багато починають приймати причастя у перші суботи місяця на честь Богородиці. Але мало хто з них завершує. І навіть вони роблять це заради обіцяних благодатей. Я ж прихильний до тих, які практикують відшкодувальних 5 перших субот місяця на честь непорочного серця Твоєї Небесної Матері, а не до тих, що практикують 15, але з холодною душею. Умови виконання практики по святи 5 перших субот. Умова перша – сповідь у першу суботу місяця. Люсія розповіла Ісусові про труднощі, які виникали в деяких людей у зв'язку зі сповіддю у суботу, і просила, щоб сповідь була дійсною протягом 8 днів. Ісус відповів, сповідь може бути дійсною і довший час, але за умови, що люди перебувають у стані благодаті, приймаючи моє тіло, а також прагнуть пожертвувати це заради відшкодування гріхів, вчинених проти непорочного серця Марії. Посповідатися можна, наприклад, у першу п'ятницю місяця, але пам'ятаючи при цьому про відшкодування, пожертвуване непорочному серцю Марії. Що важливо, сповідатися треба у намірі відшкодування за ту зневагу, якої завдано непорочному серцю Марії. Намір можна пробудити у своєму серці під час підготовки до сповіді або ж коли уділяється відпущення гріхів. Умова друга. Святе причастя у першу суботу місяця. Прийняти причастя у намірі, про який просять нас Ісус і Діва Марія, щоб милосердя Боже торкнулося тих душ, які заподіють біль її серцю, щоб утішити пречисту Діву Марію, щоб була відновлена справедливість щодо її непорочного серця. Умова третя. Розарій, одна частина, у першу суботу місяця. Перед тим, як молитися на Розарії, слід пробудити у собі бажання відшкодувати гріхи, учинені проти непорочного серця Марії, та сказати Пресвятій Матері, що будемо молитися з любові до неї і заради спасіння грішників. Після кожної таємниці Розарію необхідно додати слова молитви Ангела з Фатіми. «О мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від пекельного вогню, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя». Умова четверта. Слід протягом 15 хвилин роздумувати над темами, які отримали з неба. Це може бути одна або кілька таємниць Святого Розарію. Та чи інша таємниця, можна роздумувати також над таємницями світла. Треба пробудити у своєму серці бажання відшкодувати провини грішників, які не хочуть слухати про Святу Матір, відмовляються бути її дітьми, провини тих, котрі байдужі до неї, ненавидять її та роблять усе, щоб її знеславити. Не забуваймо про намір відшкодування за всі блюзнірства та зневаги, завдані непорочному серцю Марії. Він є надзвичайно важливим в цій молитві. Про це нагадує нам і сам Ісус. Він говорив сестрі Люції, що цінність даного молебню залежить від того, чи люди мають намір відшкодування, щоб його пожертвувати непорочному серцю Марії. Саме тому сестра Люсія починає свої спогади таким зауваженням – не забувати про намір відшкодування, який є дуже важливим елементом перших субот місяця. «Тим, хто таким чином старається відшкодувати мені, – говорить Пресвята Діва Марія, – обіцяю супроводжувати у годину смерті, даруючи усі потрібні для спасіння милості».

0: Таємниця п'ята радісна – знайдення Господа Ісуса в храмі. Також і в цю першу суботу місяця ми стаємо перед Тобою, Маріє, щоб відповісти на заклик Твого непорочного серця. Взивання з глибин Твоєї материнської турботи врятувати нас, Твоїх бідних дітей, від загибелі, яку ми готуємо собі власними руками. Ми повторюємо слова одного з фатімських гімнів. Ти приходиш до нас, Маріє, зі своїм фатімським закликом. Навернися, чини покаяння та молись розарій. Ти бачиш наші страждання, коли гріх, як голод, мучить нас. Захисти нас від зла, як від війни, бо світ без Бога вмирає. Це правда. Світ без Бога вмирає. Нам потрібно лише озирнутись навколо. Достатньо послухати чи почитати хоч трохи про те, що повідомляють засоби масової інформації, та яка інформація доходить до нас не лише з далекого світу, а й з близького, того, що оточує нас. Часто з нашої власної родини, сусідньої, з батьківщини. Світ без Бога вмирає. Звертаючись до молоді Риму, папа Бенедикт XVI якось сказав: «Скільки разів люди намагались побудувати світ самостійно, без Бога чи проти Нього? Результатом цього є трагедія ідеологій, які, зрештою, виявляються спрямованими проти людини та її найглибшої гідності. Ви, хто живе в самому серці культурного та соціального середовища нашого часу, хто експериментує з новими та дедалі складнішими технологіями, є головними героями історичного динамізму, який іноді здається руйнівним. Ми не самотні, і ми не самотні в будівництві історії, бо Бог недалеко від людини». Святіший Отець підкреслював на необхідності чесноти терпеливості для тих, хто відмовляється бути подоланим спокусою. Як він сказав, технічно досконалими проектами, проте далекими від глибшої реальності, яка надає людині її найвищої гідності. Наш дім може бути збудований на скелі. Ми можемо планувати свою історію, історію людства не в утопії, а в упевненості, що Бог Ісуса Христа присутній і супроводжує нас. А пошук обличчя Бога є відповіддю на фундаментальні питання навіть у наш час. Неможливо не погодитися з тим, що якщо світ хоче вижити, він повинен знайти Бога, знайти Ісуса. Тому сьогодні у наших роздумах ми повертаємось до таємниці знаходження Ісуса в храмі. Перші чотири радісні таємниці стосуються періоду до народження Христа, Його народження та одразу після Його народження. П'ята ж радісна таємниця переносить нас приблизно на 12 років вперед, оскільки розповідає про подію, яка сталася, коли Ісусу було 12 років. Він загубився, повертаючись з Єрусалиму до Назарету з Марією та Йосипом після паломництва на єврейську Пасху. Христа знайшли лише через 3 дні в храмі, де він був з книжниками, ставлячи їм запитання, слухаючи та обговорюючи. Усіх вражала гострота розуму юного Ісуса. Ця таємниця, окрім виняткової мудрості Христа в 12 років, розкриває твої безмежні страждання, Маріє, яка шукала свого сина. Як легко втратити Христа! Лише мить неуважності, спокуси, гріха, і Христос відходить на другий план нашого життя. Скільки разів ми переживали і продовжуємо переживати це у своєму повсякденному житті? Скільки разів ми втрачаємо Ісуса, покидаємо Його, обираючи гріх, задоволення та ілюзію. Ми можемо навіть думати, що ми близькі до Ісуса. Ми такі порядні, такі добрі християни, і не помічаємо, що втратили Його, так само, як Марія та Йосип не помітили, що Ісус залишився в Єрусалимі. Марія, яка шукала свого сина зі смутком в серці, сьогодні допомагає нам повернутись до нашого Господа і Спасителя. Скільки болю та страждань мали коштувати Марії та Йосипу пошуки 12-річного Ісуса, який загубився під час їхнього паломництва до Єрусалиму. Скільки кілометрів вони пройшли з обтяженими болем серцями, щоб знайти свого сина. Скільки доріг і вулиць вони пройшли, шукаючи його серед родичів та знайомих. Євангеліст Лука чітко підкреслює це словами докору Марії Ісусу. «Сину, чому ти нам це зробив? Ось твій батько та я з тривогою шукаємо тебе». Відповідь Христа дивує. «Чого ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути в домі мого Отця?» Божі шляхи – це не наші шляхи. Земний Отець тривожно шукає того, хто каже, що він у домі Отця Небесного. 12-річний Ісус намагається донести до батьків суть свого божественного синівства. Але це така велика таємниця, що навіть такі благочестиві та святі охоронці, як Марія та Йосип, не зрозуміли, що він їм сказав. Це досвід, який постійно супроводжує і нас у житті. Як часто ми запитуємо Бога про сенс усього, що з нами відбувається, про те, що Він хоче сказати нам через ту чи іншу подію, випробовування, хворобу, боротьбу чи страждання. І не дивуємося, і не звинувачуємо себе за те, що так часто не розуміємо, не знаходимо відповідей на наші численні «чому». Не змушуємо себе шукати їх. Шукаємо Ісуса. Намагаємося знайти лише Його присутність, щоб незалежно від того, розуміємо ми чи ні, Він завжди поруч. Можливо, Він трохи загубився у буденності життя. Можливо, ми шукаємо Його не в тих місцях. Можливо, ми втратили свій напрямок і орієнтацію. Шукаємо. Святий Хосемарія Ескріва написав такі зворушливі слова. «Де Ісус? Марія, де дитя?» Марія плаче. «Даремно ми обоє бігаємо між людьми від каравану до каравану. Ніхто його не бачив. Йосип, який намагався стримувати сльози, теж плаче. І ти теж плачеш. І я. Я, маленька і проста людина, плачу і підношу свої молитви до неба, щоб вибачитись за всі ті рази, коли я втрачала його з власної вини і коли не плакала. Ісусе, нехай я ніколи більш тебе не втрачу. Нещастя і горе тепер об'єднали нас, так само, як гріх об'єднував нас раніше. Із глибини нашої істоти виривається величезна кількість щирого горя та палких тверджень, які тут неможливо описати. Ми втрачаємо Ісуса. Ми всі розуміємо, що спричиняє нашу втрату Його. Це наш гріх. Але чи згрішили святий Йосип і Марія? Чи зробили вони щось не так? Звичайно ж, ні. Вони несвідомо покинули свою дитину у великому місті Єрусалимі. Це так по-людськи якось природно і водночас нам знайомо. Один думав, що дитина йде з іншим, а інший, що з одним. А коли зрозумів, що це не так, на мить подумав, що він, можливо, товаришує комусь із родичів. Ця втрата не була наслідком гріха, тобто навмисло злого вчинку. Ця подія є великим застереженням для кожного з нас. Навіть найпобожнішим і найблагочестивішим може загрожувати інша велика небезпека для духовного життя – рутина. Скільки разів я гублюся в цій дуже благочестивій рутині. Зрештою, я молюся молитвами щоранку і щовечора. Зрештою, я ходжу до церкви по неділях. А якщо я читаю ці молитви бездумно? А по неділях іду за звичкою, а не з потреби серця. Хто б це помітив? Хто б помітив, що я десь по дорозі втратив сенс? Скільки разів, в свою чергу, я потрапляю в рутину благочестивої поведінки, яка призводить мене до надмірної самовпевненості, до впевненості, що все гаразд, доки я не помічаю, що втратив Господа Ісуса на цьому шляху. Найдорожча Маріє, ми любимо Тебе і всім серцем приєднуємося до Тебе і святого Йосипа, коли Ти була в Єрусалимі під час свята Песах. Ми звеличуємо любов Твого Сина, Ісуса, до Його Отця і нашого. Коли Твій Син, о Мати, опинився в храмі, Він захотів залишитись в домі Отця. Так Він назвав храм, бо дуже любить Отця, і живучи тут, на землі, Він хотів бути близько до Нього. І хоча, люба матінко, не знаючи, де Ісус, ти відчувала великий біль, Ісус у той час виконував волю свого Отця. Дякуємо тобі також за те, що твій смуток перетворився на радість. Бо коли ти почула, що воля Отця, щоб син був у храмі, ти зберегла ці слова у своєму серці та розмірковувала над ними. Маріє, ти з Йосипом повернулись та знайшли Ісуса. Але, можливо, буде справедливо сказати, що ви шукали не Господа Ісуса. Ви шукали загублену дитину, а в храмі зустріли когось іншого. Ви зустріли молодого хлопця, але такого, який розмовляв із законниками більш впевнено, ба більше на рівних. Ці ваші зусилля пошуку та велике здивування змушують мене запитати себе, якого Ісуса я шукаю?
1: А якого Ісуса ми шукаємо, друзі? Якого ж Ісуса я шукаю? Того, про який я говорив сьогодні зранку, який вирішить наші всі проблеми? Чи того, хто візьме мене за руку, а може на руки, і пронесе через всі випробування для того, щоб поставити через після прірви, і я сам на своїх ногах пішов по цьому світу. Земному світу, грішному світу, де нас на кожному кроці підстерігає зло, на жаль. І таке відчуття складається, що зло з кожним днем все більше і більше і більше є. І тільки заради вас, заради тих, хто зараз перед приймачами на хвилях Радіо Марія, біля телефонів, десь далеко за межами України, чи в автомобілях слухає приймачі хвилю Радіо Марія і буде молитися разом з нами. Навіть не дотелефонувавшись, можливо, на студійні номери, а тихенько промовлюючи ті молитви, звертаючись до Спасителя і віддаючи частинку себе. Тому що тільки заради вас, тільки завдяки вам, я впевнений, переконаний, тримається сьогодні наша держава, наша Україна, яка мала б упати через 2 неділі. Так, через 2 неділі. Як хтось думав, що як це глиняний колос впаде, а ми тримаємось. І впевнений, це велика заслуга тих, хто, можливо, немічний, можливо, на лікарняних ліжках, але молиться. І такі, як Віра, багато людей, які моляться не за себе, а за ближнього, за сусіда, за брата, за воїна, який повертається скалічений не тільки фізично, а й духовно, душевно, якому потрібна кожного з нас допомога. Отож, будемо зараз молитися разом з вами, славні таємниці, прославляти Спасителя нашого і прославляти кожного з нас не в земному житті, а в житті, яке нас очікує на майбутнє, у вічності. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, ледить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірою в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Сьогодні розважаємо славні таємниці, і перша із них
2: – воскресіння. Марія, живе той, кому ти у Вифлеємі дала життя. Ти мати живих. Молись за своїх дітей, котрим Ісус повернув життя, коли звільнив їх від гріха і смерті.
1: Дозвонювач на номер 098. Розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: На київський номер продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний квітлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний квітлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний квітлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний квітлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний квітлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведе до неба усі душі,
4: а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господи.
4: А світло віковіше, нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім.
1: Розважимо в другій славній таємниці.
2: Вознесіння. Марія, Твій Син залишає світ, щоб відтепер світ був у ньому, щоб люди підносили свій погляд у височинь. Допоможи нам віддати перевагу Божим речам, а не людським, щоб і ти щоб і ми перебували з Богом посеред людей.
1: Дозвонювач на Вайбер, розпочинайте, будь ласка.
5: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухач номер 093, продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний підлона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний спочинок даруй всім померлим, Господи.
4: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Запрошуємо вас, любі, розважити над третьою славною таємницею
2: зіслання Святого Духа. Марія, чистий храме Духу любові, підготуй наші серця для прийняття Святого Духа, який своїм вогнем постійно обновлює обличчя всієї землі.
1: Слухач на номер 098, ми разом з нами.
4: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
4: Наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: А продовжує дозвонювач на київський номер, будь ласка.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годині нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину нашої смерті. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
6: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.

0: І це нас закликає розважити.
1: Небовзяття Діви Марії. Марії, твоє небовзяття є знаком того, що Бог прагне, щоб кожна людина перебувала з ним у славі. Випроси нам всім необхідні милості, щоб ми стали святими людьми.
0: Дозвонювач на вайбі, розпочинайте, будь ласка.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач на номер 098, продовжуйте, ви разом з нами. 098, телефонуєте на цей номер, будь ласка, продовжуйте. На жаль, ми вас не чуємо. Слухач номер 093, продовжуйте, будь ласка.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
3: Як було на початку, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без гріха первородного зачата.
3: Молися за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
2: Цариця, мати миру, мати милосердя, молись за нас.
3: Молись. Слава Ісусу
0: Христу. Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне,
3: нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
0: Дякуємо вам, у нас залишається п'ята таємниця.
1: коронавірусу.

0: Пані Діви Марії, Марія, Цариці Небес, посередниця всіх милостей, скеровуй наше життя, щоб ми непохитно йшли по дорозі, яка приведе нас до Отця.
1: Слухач на номер Вайбера, будь ласка, розпочинайте молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 98, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію, без первородного гріха зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай всім померлим і загиблим, Господи.
3: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, але від бід захисти нас.
3: єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас, амінь.
1: Дякую.
3: Дякую за спільну молитву.
1: Дякуємо вам, любі друзі, за спільну молитву. Перепрошую тих, хто не зміг дотелефонуватися під час цієї молитви Розарія. Будемо чекати вас у 12:20 орієнтовно. І буду просити тих, хто сьогодні телефонував о 10:30, дати можливість тим, хто ще не зміг дотелефонуватися, щоб разом з нами помолитись. Нагадую вам, що через кілька секунд ми дізнаємося про життя святих. І теж нагадую, знову ж таки, прошу тих, хто, можливо, слухає нас в Коломиї і в Косів, що 10 числа, нагадую вам, що ми будемо перебувати, Радіо Марія буде перебувати в вашому місті.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 2 травня. Сьогодні, 2 травня, Східна Церква згадує святого отця Атанасія, архієпископа Олександрійського. Святий Атанасій народився в Олександрії близько 298 року. Батьки його були люди заможні і богомільні, а сам Атанасій вже з дитинства відзначався великим благочестям. Маленьким часто бавився у священника. Хлопчина привернув на себе увагу святого Олександра, єпископа Олександрійського, і той його взяв до себе. Сам навчав його, а пізнавши, що Божа ласка спочиває на цьому юнакові і наділила його великою мудрістю та надзвичайними чеснотами, висвятив його на диякона. Коли ж аріанська єресь підняла голову і почала ширитися, а сам Арій здобував усе більше і більше прихильників, навіть серед єпископів, тоді скликано було Вселенський собор у Нікеї. На той собор святий Олександр узяв із собою Атанасія, свого диякона. Цей молодий слуга Божий тут, посеред зібраних наймудріших святителів церкви, відзначився такою мудрістю, знанням святого письма і такою ревністю в обороні Христової віри, що, за словами святого Григорія Назіянзина, виявився першою особою собору. Йому також приписують укладення символу віри, який на соборі було затверджено. Арія і його прихильників відлучено від церкви, а імператор Костянтин Великий вигнав його поза межі держави. Невдовзі після цього святий Олександр помер, а своїм намісником призначив Атанасія. А яким він був пастирем свого стада, про це оповідає нам святий Григорій Назіянзин так. Він був перший серед усіх не через свою високу гідність, а своїми чеснотами, хоч уважав себе останнім, бо в його серці панувало надзвичайне смирення. Був він добротливий, лагідний, милосердний, приязний і доброзичливий у бесіді. Та ще доброзичливіший у ділах своїх. Виглядав як ангел і навчав усіх своїм прикладом так, що словами вже не мав потреби багато вчити. Невтомний у нічному чуванні і співанні псалмів, він молився і постив так, немов би був чоловіком без тіла. Був він опікуном засмучених і опечалених, опорою слабких, учителем і провідником молоді, отцем бідних і сиріт, про яких найбільше дбав. Це слова святого Григорія. Та при цьому він був правдивим світилом церкви. Аріани ж скликали суд на Анастасія, звинувативши його у безлічі гріхах. Довгий час боролися аріани проти святого, тому і багато переслідувань він зазнав. Велика дружба поєднувана Атанасія з Василієм Великим. Важко було б знайти таких божих мужів, які б більше спричинилися до оборони Христової віри, ніж святий Атанасій і святий Василій. Вони часто переписувалися, А приязнь та була для Атанасія великою насолодою посеред років страждань, які він пережив у своєму житті. Тепер, коли настав мирний час, святий Атанасій з подвійною ревністю посвятився молитві і жив для своєї пастви, тілом на землі, але духом у небі. І так, провадячи святе життя, в молитві і в добрих намірах прийшов день його кончини. Великий слуга Божий спочив навіки 2 травня 373 року. Його мощі було перенесено в Царгород, а пам'ять про його чесноти триває віки, і до кінця світу всі величатимуть його ім'я.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Атанасія, єпископа-вчителя церкви. Святий Атанасій народився в Олександрії 295 року. Будучи ще деяконом, він відіграв видатну роль на Нікейському соборі 325 року. Цей собор засудив вчення Арія, що заперечувало існування божественної природи Христа. Ставши патріархом Олександрії, святий Атанасій невтомно боровся словом і пером з єресю аріанів. Був незламним захисником істин віри. Святого Атанасія 5 разів висилали з Олександрії. 17 років він провів у вигнанні. Помер в Олександрії 2 травня 373 року. Про його сім'ю відомо тільки те, що вона була християнська, а його брата звали Петро. Насправді, історія починається на пісках Олександрії, коли група дітей привернула увагу їхнього єпископа, святого Олександра. Зі свого будинку, що виходить на берег, Олександр побачив, як вони гралися, і, бажаючи дізнатися, що це була за гра, послав за ними. Вони відповіли, що грають у хрещенні. Один з дітей був єпископом, іншого занурювали у воду, наслідуючи церковний обряд. Вражений невинністю і серйозністю дітей, він додав до їхньої простої гри обряд миропомазання. І роки опісля хлопчик, що грав єпископа, став деяконом. Це був Атанасій, який пізніше сам став єпископом Олександрійським. Атанасій був людиною незвичайно сильної віри і волі. Переказ оповідає про нього, начебто він ще дитиною охрестив багатьох своїх поганських ровесників. Цей переказ переносить уже на дитячий вік ту ревність Атанасія, з якою він віддавав себе Божій справі, особливо захищати Божество Ісуса Христа. Святий здобув прекрасну освіту в школі катехізації Олександрії, де вивчали грецьку літературу, філософію, риторику, право і християнські віровчення. Незважаючи на багаторічні, а загалом це майже 20 років гоніння і переслідування єретиків, святий Атанасій продовжував відстоювати чистоту віри і невпинно викривати аріан, проти яких написав багато послань і богословських трактатів. При імператорові Юліанові Відступнику святий Атанасій опинився у вигнанні у Фівадійській пустелі. Після смерті імператора керував Олександрійською церквою ще 7 років, аж до своєї смерті 2 травня 373 року. Його твори – численні коментарі до священного писання, аскетичні настанови, слова та бесіди, листи, апологічні та догматичні твори, в яких відстоював чистоту віровчення. Особливе значення у полеміці з аріанами мала історія «Аріан для ченців». 4 слова проти аріан, книга про Трійцю і про Духа Святого. Святий Атанасій продовжував відстоювати чистоту віри і невпинно викривати аріан. Йому також належить життєпис святого Антонія Великого. Святий Атанасій сказав: «Усі ми за природою боїмося смерті і розкладання наших тіл, але пригадаємо цей самий вражаючий факт. що ті, хто прийняв віру Христа, ради Христа, перестають боятися смерті. Коли Він став людиною, любов Відкупителя віддалила від нас смерть і відновила нас, бо Христос став людиною, щоб ми могли стати подібними до Бога. Він став тим, ким є ми, щоб ми могли стати тими, ким є Він. Молімося, всемогутній вічний Боже, Ти встановив святого Атанасія, єпископа, винятковим захисником божественної природи Твого Сина. Чини милостиво, щоб ми, радіючи Його вченням та опікою, краще Тебе пізнали і зростали в любові до Тебе. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
8: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
9: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
10: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
11: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
7: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Отож, любі слухачі, дорогі наші брати і сестри, Христос Воскрес, те, що ми зараз чули на хвилях Радіо Марія, в музиці, в пісні. Нагадую, що сьогодні з вами разом в цій студії служить для вас, мене називають Анатолій, і поряд зі мною
1: Наталія.
0: А через буквально 15-20 секунд до вас доєднається, чи ми з вами доєднаємося до катехези, яку проведе наш любий, завжди поважний отець Валентин Матушевський зі своїми роздумами, зі своїми науками. Тож, слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіки!
0: Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Вітаю всіх!
0: Я вітаю вас на хвилях Радіо Марії, вітаю всіх слухачів і доручаю всіх слухачів, як завжди говорю, ваші теплі, неймовірно, руки і вашу душу, щоб ви поділилися разом з нами тими науками, які ви приготували для кожного з нас сьогодні.
2: Отож, як завжди, на цій катехезі суботній ми розбираємо Євангелію з найближчої неділі. Є це Євангелія від Йоанна, 14 розділ, вірші з 1 по 12. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви перебували. А куди я йду, ви знаєте дорогу», — каже йому Тома. «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця, і відтепер знаєте Його і бачили Його». Каже йому Филип: «Господи, покажи нам Отця, а цього нам вистачить». Говорить йому Ісус: «Скільки часу я з вами, а ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, а Отець є в мені? Слова, які я вам кажу, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він, навіть більше від них, бо я йду до Отця». Ну, такий діалог маємо, це 14 розділ Євангелії від Йоанна, це є «Тайна вечеря». Цей розділ відразу йде після 13-го, в якому Ісус миє учням ноги, дає кусень хліба, вмочений у вині для Юди. Пізніше залишає нову заповідь: «Любіть один одного, як я полюбив вас». Тобто розуміємо, що це є останні години життя Ісуса Христа, до Його воскресіння, звичайно. І потрібно щось сказати учням дуже важливого. І він розуміє, що те, що їх охопить, напевно, це буде тривога. Ісус сам дуже добре розуміє, чим є тривога. Це слово ми зустрічаємо в його випадку, Ісуса, який тривожиться біля гробу Лазаря. Все ж таки, за думкою Бога, не була смерть. Вона війшла, як вчить нас книга мудрості, через заздрість диявола. І тому ми бачимо Ісуса, який плаче біля Лазаря, переживає цю трагедію всього людства. Але теж розуміємо, що в цьому моменті тривога людства якби пересікається з тривогою самого Ісуса Христа. Так само Ісус тривожиться в 12-му розділі, коли роздумує, можна так сказати, наголос, чи я маю не прийняти чашу, яку Отець мені дає, тобто коли говорить про свою смерть, знову з'являється ця тема. І так само Ісус тривожиться, коли згадує про Юду зрадника, також ситуація дуже і дуже трагічна. Кожна тривога, кожне такі випробування, які ставить перед нами життя, вона завжди є нагодою або вирости над собою, або, на жаль, зневіритись і впасти. Звичайно, ми знаємо, що Ісус долає всі свої тривоги, всі свої виклики, і Він є прикладом для нас, як це робити. І саме тому Ісус, ну, дає певні повчання, як нам долати свої тривоги, як учням долати свої тривоги, да, учням, апостолам, і так само нам, Його учням, через 2000 років після життя Ісуса Христа, земного життя Ісуса Христа. Отож, Ісус каже, що тривога перемагається правдою. От як би там не було, але учні, звичайно, їм дуже важко зрозуміти, чому Ісус бере хрест, іде на Голгофу, дає себе розіп'яти і дуже цього хоче. Це буде їх тривожити, але Ісус їм говорить правду про цю подію, що це є Його дорога до слави, що, власне, так Він має принести прославлення Отця Небесного тут, на землі. І це є Його дорога. І так само Ісус говорить, що щось з цієї дороги буде завжди випаде на долю кожного християнина. Звичайно, можна сказати так, що хресна дорога, та, яка відбулася на Голгофі, вона вже зайнята, неї вже пройшли. Да, і тому нам вибирати на себе якісь там хрести, які ми собі придумуємо, може, не варто. Варто навпаки братися за ті хрести, які Господь нам пропонує. А думаю, що цих хрестів на сьогоднішній день в нашому житті не бракує. І тому Ісус, ну, нам підказує, як долати наші тривоги, наші спокуси. Да? І цікава річ, що чому диявол атакує своїми спокусами віру? Тому що, власне, віра, власне, знання правди є єдиною силою, яка дозволяє нам подолати ті виклики, які ставить перед нами наше життя сьогодення. Якщо людина втрачає віру, якщо вона зневірується, якщо вона піддається цій спокусі, перестає вірити в свої сили, не знаю, починає бачити ситуацію як безнадійну, нічого не робить, то розуміємо, що ця людина, напевно, ці виклики не подолає. І тому Ісус каже, що не переживайте, я переміг світ. Правда, християнин – це людина, яка переходить від страху до віри і так само до любові. Да, бо бачимо, що, ну, тут в випадку Ісуса Христа, власне, любов є сильніша за смерть, і тому, ну, Ісус, який любить людство, Він не боїться смерті, бо Він знає, що це є необхідно, що навіть, ну, здавалося б, в такій безнадійній ситуації все одно, ця ситуація веде до воскресіння, ця ситуація веде до відкуплення світу. І так як учням здавалося історія Ісуса Христа, ну, такою, власне, безнадійною, що там вже немає жодної надії, все, гроб, смерть, тиша. Однак ні, власне, це гроб, як казали оці церкви, в якому спочиває життя, спочиває наше спасіння. І тому Ісус, ну, власне, присвячує стільки часу, власне, цій тривозі, що можна було б здаватися, ну, могло б здаватися, що це якась така неважлива справа, але ця справа дуже важлива. Далі Ісус говорить, що, ну, да, дійсно, Він відходить, можна сказати, відходить для наших очей. Да. Чому? Тому що Він, можна сказати так, перестає бути з нами, але починає бути в нас. Да. Тому що, ну, ми знаємо, що після смерті Ісуса Христа Він залишає себе в таїнствах присутнім, в церкві, в Євхаристії, в своєму слові, в Дусі Святому. Да. Тобто Еммануїл, Бог з нами, можна сказати, ну, доходить до ще глибшого кроку, бо залишається в нас. І тому, ну, не варто нам переживати за те, що, може, ми не бачили Його очима, Ісуса Христа, так як Його бачили апостоли, але по духу ми, ну, так само Його відчуваємо. І бачимо, що навіть для апостолів прийшов цей час, коли вже не можуть вони, не знаю, разом сісти повечеряти з Ісусом Христом, тільки, ну, мають навчитися відчувати Його присутність в Дусі. Так як казав святий Павло, ми вже це говорили недавно на одній з наших катехез, Да, святий Павло каже в своїх листах, що якщо ми колись і знали Ісуса Христа в Його тілі, то тепер ми Його більше так не знаємо, а ми Його знаємо в дусі. Тобто, як для апостолів був виклик, власне, відчувати присутність Ісуса Христа в дусі, так само і для нас. Тому я великої різниці між учнями Ісуса Христа, тими, які колись жили, і нами, учнями Ісуса Христа, 2000 років після Його життя, ну, різниці, як на мене, абсолютно немає. Наступна тема, про яку сьогодні Ісус говорить, це є дорога. Звичайно, у світі є, не знаю, тисячі доріг в різному напрямку, але завжди є лише одна дорога додому. Бо так, як дім є один, так само, ну, розуміємо, що і дорога, яка до нього веде, є, власне, одна. І, ну, на жаль, іти цією дорогою додому Отця на сьогодні, в сьогоднішньому світі не є просто, тому що цей світ, ну, він якось пропонує свої дороги, весь час закликає зійти з цієї дороги праведності, піти в якомусь іншому напрямку. Тобто таке вороже оточення нам завжди товаришує і намагається якось там нас звести з цієї дороги. Більше того, навіть розуміємо, що коли тут Ісус говорить «Я є дорога, істина і життя», між іншим, тут швидше за все є присутній все ж таки цей діалог або ця суперечка з законом. Да, що пам'ятаємо, що в Старому Завіті, або, вірніше, за часів Ісуса Христа, от якось закон, він зайняв місце Бога. Що нібито він є такою пошаговою інструкцією, яку потрібно, ну, якби зробити, да, всі ці кроки. І тоді, напевно, дійдеш додому Отця. Ісус так не говорить. Ісус говорить, що «Я є путь, істина і життя». Тобто, лише вірячи в мене, лише, ну, зрозумівши все те, чого я хочу вас навчити, прийнявши мене як спасителя свого життя, ну, дійсно, ми стаємо на цю дорогу, яка веде нас до Отця. Це ж дуже цікаве це слово, його часом перекладають, да, що «я є дорога, істина і життя», часом перекладають як «правда». Мені здається, що слово «істина», воно набагато глибше і воно більш пасує до цього контексту. Чому? Тому що істина походить від слова «істочник». Я думаю, що це якесь таке старослов'янське слово, яке залишилось в російській мові, в українській мові теж мало би бути. Ну, у нас більш говориться про джерело. Да, але ми розуміємо, що, ну, істочник – це щось, що виходить десь там з землі. Правда, що це якась така вода суперочищена, супернатуральна, яка направді заспокоює спрагу людини. І ось коли Ісус говорить про себе, що Він є путь, істина і життя, то Він говорить про якусь таку правду відвічну. Правду, яка, власне, знову ж таки, цей мотив дому Отця, тобто звідки ми вийшли і куди ми маємо повернутися. Да, тобто ця істина нас має вести знову туди, до нашого дому, там, де, ну, знаємо, коли ми повертаємось до свого дому, то, ну, це є таке місце, де ти абсолютно ні за що не переживаєш. Ти не переживаєш за те, як тобі сісти, що тобі сказати. Ти серед своїх, тобі не потрібно вдягати якусь маску. Ти просто, ну, от відчуваєш себе вдома. Да, так, тотально розслабленим, тотально щасливий, бо зустрівся з тими, кого давно не бачив, а котрі тебе люблять, незважаючи на те, власне, наскільки ти там успішний чи не успішний, чи є в тебе більше проблеми в житті, чи менше. Ну, одним словом, дома є дома, немає іншого такого місця. І ось Ісус каже, що, ну, говорить про дім Отця, так, що ми маємо туди дійти, але тим не менш цей дім Отця, ну, він якось представляється як наш дім. Да, тобто, може, ми вже і не пам'ятаємо, що ми звідти вийшли, але Ісус на це натякає, що в домі мого Отця є помешкань дуже і дуже багато. Тому, якщо ми говоримо про, ну, цю дорогу, яка має нас привести до Отця, то теж варто подивитися на цю справу в спосіб негативний. Тобто, найбільш загубленою є людина, яка не знає цієї дороги. Не просто людина загубилася, не знає, як там кудись дійти, але людина, яка не знає, як повернутися до себе додому, оце допіру людина загублена. І ми розуміємо, що людина, яка не зустріла Ісуса Христа, не пізнала цієї дороги, яка веде нас до дому Отця і до нашого дому, то ми розуміємо, що такі люди є найбільш загублені. Ну, бо світ буде пропонувати всі інші дороги, але, напевно, лише Ісус може нам сказати цю дорогу до дому Отця. Тома розпитує Ісуса про цю дорогу. Ми знаємо, що це цей Тома, якого ми зустрічаємо після Воскресіння, да, ми говоримо там Тома невіруючий, що ця людина якби найбільш сумнівалася, ну, бо всі учні повірили, побачивши Ісуса, а він не бачив, ну то й не повірив. Да, але, власне, коли ми говоримо про, ну, що Ісус є дорогою, істиною і життям, тобто тут не тільки маємо прийняти цю інформацію, не тільки маємо повірити в Ісуса Христа, але теж маємо прийняти особу Ісуса Христа. І дякувати Богу, що Томи тоді не було, і що він мав ці всі проблеми зі своєю вірою, або завдяки йому, можна сказати, через нього, ми дійсно можемо торкнутися цих ран Ісуса Христа, да? Коли Ісус каже, що ось, будь ласка, мої рани, можеш вкласти сюди палець, можеш вкласти в мій бік свою руку, бо цей бік завжди є пробитий, завжди є відкритий, завжди тудою можна дістатися до серця нашого Спасителя. І в такий спосіб зрозуміти, що, ну, це направді любов. Така от жива, втілена любов, ну, тому що, ну, віддати своє життя за світ, тобто це та любов, яка перемагає смерть. Да, і от цю любов прийняти, це означає стати на дорогу до нашої небесної оселі, да, де Ісус готує для нас місце, приготував для нас місце. Також, ну, ці слова, да, я йду приготувати вам місце. Нам так в голові, коли ми так розуміємо, ну так якось уявляємо, принаймні в мене, я так собі уявляв колись, іду приготувати вам місце. Тобто, ну, є якісь там кімнати, в тих кімнатах потрібно поприбирати, не знаю, там за якусь там нову постіль застелити для гостей. Ну так зазвичай робиться, коли чекаємо на гостей. Але Ісус говорить, це на тайній вечері, на наступний день він помиратиме на хресті. І ось це буде той момент, в якому дійсно Ісус буде готувати для нас місце. Тобто розуміємо, що те, що він говорить, нам потрібно розуміти в спосіб, ну, такий дуже і дуже глибокий, а не поверховний. Так само Ісус говорить про дім Отця. І це цікаво, бо, ну, єдиним домом, який міг похвалитися присутністю Бога за часів Старого Завіту, за часів Ісуса Христа, це був храм в Єрусалимі. І ми пам'ятаємо, що Ісус сказав, ну, якби, що він прийшов замінити цей храм, що, ну, в ньому, в Ісусі Христі, люди будуть поклонятися Отцеві. Да, так само він казав тоді, зруйнуйте цей храм, а я за три дні його відбудую на ново, і учні збагнули пізніше, після його воскресіння, що він говорив тоді про своє тіло. Тобто його тіло буде помешканням Бога, його тіло буде помешканням нашим також, да? Бо якщо ми хочемо зустрітися з Богом, то ми повинні зайти в храм, і, власне, через нього ми зустрічаємося з Отцем. Більше того, в Євангелії від Йоанна: я перебуваю в Отці, а Отець перебуває в мені. Да? Тобто, ну, тут ці границі між Ісусом Христом і Отцем затираються. І так само, коли Ісус говорить, що я приготую помешкання для вас в домі Отця, ну, то ми розуміємо, що тут не йдеться не про який дім, що ми направді маємо через прийняття Ісуса Христа, ну, йти дійсно в напрямку самого Бога. Да, що, щоб з ним жити, щоб в ньому жити, бо так, як Ісус каже, що там, де я хочу, щоб були і ви, да, а за себе говорю, що я перебуваю в Отцеві, а Отець перебуває в мені. Да, я розумію, що, ну, ці діалоги Йоанна, вони завжди такі трошки заплутані, і вони навіть якісь такі помилкові для того, щоб продовжувати цей діалог. Да, вони декому можуть здаватися таким нудним, але Фаусті дуже гарно це пояснює. Іоанн є орлем, да, от його Євангелія, символом його Євангелія, орел. І ми знаємо, що орел – це такий птах, який крутиться на одному місці, да, нарізає круги, шукаючи там, полюючи, чи просто, не знаю, літаючи, дивлячись зверху вниз. І нам здається знизу, що він весь час отако крутиться на одному місці, нічого цікавого не відбувається, але якби ми так дивилися поруч, то ми б побачили, що за кожним обертом цей орел, він возноситься вище на теплих цих, ну, таких струменях повітря. І от Йоанн, він нібито крутиться на одному місці, да, але з другої сторони, він направді за кожним разом показує все глибші і глибші речі. Да, от, наприклад, секундочку, зараз я знайду це місце.
0: Так, дуже, дуже гарне порівняння з орлом ви привели. Поки ви розшукуєте, то я хотів би так відчути це все. І це неймовірне порівняння, як на мене, з цим орлом, те, що ви використали в цій ситуації. Отже.
2: Тут... Добре, не можу знайти цього місця.
0: Ну, нічого.
2: Якби ви побачили мене, каже Ісус, якби ви пізнали мене, то і Отця би пізнали.
0: Так є, це в сьогоднішньому Євангелії якраз. Це звучить, яке...
2: Євангелія так само є зі 14 розділу.
0: Так, це 14.
2: Далі Ісус каже, що але ж ви мене бачили, да, і вже пізнали мене.
0: І все, рівно, так... і все рівно не бачите. І да, все рівно не бачите.
2: Власне, я
0: не,
2: скажу,
0: не відкрили очі. Ви бачите, але... Точніше, ви дивитесь, але не бачите. Отак, правильніше, мабуть.
2: Ні, тут трошки інакше, власне. От я кажу, що можна по-різному це розуміти. Ісус каже, ви вже мене бачили, але з другої сторони ви мене ще не бачили. Чому? Тому що ще не помер Ісус на хресті. А от за його смерть на хресті він тричі згадує в своїй Євангелії, в Євангелії від Йоанна. І там є одна, так, один такий момент, що коли мене піднесете, побачите, я є. А, і тому Ісус говорить, якби ми мене побачили, то ви б побачили Отця. Тобто, ще не відбулася його смерть на хресті, ще повноти Ісуса вони не пізнали, і так само повноти Бога теж не пізнали. Да, і тому Ісус каже, ну, ви мене ще не бачили. Але з другої сторони, хто бачив мене, той бачив Отця. Тобто, ну, ви бачили, як я вам ноги вмивав. Ми бачили, чи ми читали і так само переживали з тим Петром. Ти мені ноги вмиватимеш, да? Дивлячись на Ісуса Христа, ми повинні теж бачити Бога Отця, каже Ісус. І виходить, що можна зрозуміти того бідного Петра, якому, ну, Ісус пропонує вмити ноги, а він має ще розуміти, що це, хто, ну, там, де Ісус, там є Бог Отець. Чи так само це переживання Ісуса за Юду, який має його зрадити, ну, так само цей кусень, який він йому дає, ми про це говорили теж ближче Пасхи, що ну, швидше за все, це було причастя, тобто хліб, вмочений у вині, на тайній вечері, ну що це могло бути інше. Да? І розуміємо, що це є солідарність Ісуса Христа з усіма пропавшими його братами. Да? Тобто він йде на смерть за гріхи людства, і так само і за гріхи Юди. І так само ми в цьому всьому бачимо теж Бога. Да? Хто бачив мене, той бачив Отця. Да? І тому я кажу, що оцей сьогоднішній діалог, може, він не є такий впорядкований, скажімо, по міркам нашої логіки, тому що, ну, він має пояснити такі доглибинні речі, власне, це помешкання, яке це помешкання. Ну, виходить, що ми маємо, направді, ну, зайти в цю Божу реальність, да, щоб, направді, бути разом з Ісусом в домі Отця. Далі, покажи нам Отця. Це теж цікавий мотив, бо перший раз в Біблії ми зустрічаємо людину, яка просить Бога показатися для нього. Це є Мойсей. Мойсей, ну, просив в Бога Отця, що дай мені побачити твою славу. І там є такий момент теж таємничий, цікавий, коли Бог йому каже, ну, я тобі не можу, ти не побачиш мене в обличчя, віч на віч, ти побачиш мене ззаді. Да, і там Мойсей ховається в печері, І Бог проходить, і лише після того, як він проходить, то тоді Мойсей якось визирає і дивиться, власне, може його лише, ну так, ззаду побачити.
0: Силует, силует.
2: А не віч на віч. Тобто, ну, якось не було йому дано, власне, побачити цю славу. А тут Ісус каже, що хто бачив мене, той бачив Отця. І знову повертаємося до Христа, бо в Євангелії від Іоанна практично кожен фрагмент говорить про смерть Ісуса Христа. Да? Хто бачив мене, той бачив Отця. І знову розуміємо, куди Іоанн нас кличе, на яку глибину, на яку, не знаю, відвагу, щоб зрозуміти, що дійсно хто побачив Ісуса на хресті, хто зрозумів цей хрест, да, то розуміє любов Божу, розуміє дійсно Отця. Хто бачив мене, та й бачив Отця. І для нас, людей, це дуже важлива справа. Так само, як ми говорили, що дуже важливо повернутися до себе додому, так само і пам'ятаємо, що ми були створені по образу і подобі Божій. Да, і ну, людина, от вона є якоюсь такою, можна сказати так, скінченністю, створену для нескінченності. І вона весь час, ну, якби в нас є якийсь такий потенціал, ми маємо його реалізувати. І ну, задум Бога був такий, що ми йдемо в напрямку ну, його. Маємо ставати дедалі подібними більш на його образ, ставати більш, ну, виконував, якби бути подобою його у світі. Ну, але можна сказати так, що людина перед чим стоїть, тим стає. Тобто, ну, куди вона звертає увагу, в що інвестує, що, де проводить більше часу, ну, от якось вона в тому напрямку розвивається. Да, і тому оце, це питання Филипа, покажи нам Отця, ну, воно направді є дуже таким глибоким питанням і дуже такою глибокою проханням. Ми маємо мати цей образ Бога, що, щоб дійсно ставати на його образ і на подобу. Тобто можна сказати, що те створіння, коли, яке було на початку, яке, до речі, відбулося через Слово Боже, та Бог створював все через Слово, то ось тепер це створіння якби продовжується вже через Слово Ісуса Христа, Логос. Та, пам'ятаємо, що на початку було Слово, і Слово було у Бога, і от воно прийшло в світ, сталося тілом. Тобто ця справа створіння, вона відбувається. І вона, можна сказати, що тут, ну, якби Ісус повертає те все, що було втрачене через первородний гріх, да, і теж повертає можливість для нас, ну, дійсно, ставати по образу і подобі Божій. Да, і ну, через що? Через те, що ми стаємо на цю дорогу Ісуса Христа, да, приймаємо Його повчання, да, і починаємо жити Його життям, так як казав святий Павло, ми сини у сині. Да, тобто, наслідуючи Ісуса Христа, ми направді ну, стаємо на цю дорогу, про яку сьогодні Ісус каже, що я є дорога, істина і життя. Повертаємось додому Отця і ну, намагаємось, власне, бути на образ, ставати дедалі краще на образ і подобу Божу. Ну, це все, мабуть, що, що я хотів сказати на тему сьогоднішньої Євангелії. Якщо, може, є якісь питання, може, не знаю.
0: Ну, сподіваємося, можливо, слухачів виникнуть питання, то вони звернуться до нас, будемо чекати, телефонні лінії у нас відкриті, будемо очікувати на ці дзвінки. От. Мені, в принципі, звісно, зрозуміло, більша частина того, що ви сказали, мені зацікавило. Питання, звісно, завжди можуть виникати в діалозі, от, фактично. Читаючи Євангелі, кожного разу ми занурюємося все глибше, глибше у це слово, і кожного разу реально може там чи сумніви, чи питання. Я коли стараюсь вивчати, то завжди якийсь під таким кутом сьогодення стараюсь його заглиблюватись. Тому що мені оці питання, які задають, от, навіть сьогоднішньому Євангелію, скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш? Ну, таке відчуття, знаєте, коли сьогодні ми в якихось навіть колективах, ми стараємося якесь добро робити. А в нас завжди сумніваються люди, що ми саме робимо це з щирості. Так само і в цих питаннях. Апостоли ходили з ним не один день, не один рік, і задають таке питання. Ти мене не знаєш, Филип? Ти мене не знаєш? Якось виглядає, знаєте, в якійсь мірі по сьогоденньому. А інколи задаєш питання, от чому ми так? От чому ми так? Чим відрізняємося ті апостоли, які були 2000 років і від сьогодення? Але ми завжди шукаємо, як сьогодні я думку висловлював під час тлумачення коментарю з моєї точки зору, я завжди говорив, я не є священником, я тільки вивчаю і заглиблююся, що таке відчуття, що ми постійно сумніваємось. От ми постійно шукаємо того Ісуса Христа, того Бога, який за нас вирішить наші питання, а не як вчитель у школі в перший клас приходить, то, як сьогодні я говорив, моя така думка, місія цього вчителя не виконати за нас завдання домашнє, а навчитися робити ті кроки. У нас є телефонний дзвінок, але буду просити вас, дорогий слухачу, по темі сьогоднішнього Євангелія задати питання. Будь ласка, 093 дозвонювач, ви разом з нами.
3: Добрий день, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
3: У мене таке питання виникло. От якби Ісус Христос прийшов на землю у тілі, ну як тоді, да? 2000 років назад. І тут раптом

0: на Христі. Хоча я розумію, що гріх така страшна сила, що тільки через хрест. Ну, а така можливо, що я раніше сказала, можливо чи ні?
1: Дякуємо вам за дзвінок та питання. Отче.
2: Трошки понило це, я не почув суті.
1: Ну, слухачка запитує, наскільки я зрозумів, от якби Ісус Христос сьогодні з'явився у нашому суспільстві в образі людини і діяв так само, як він діяв тоді, чи було б, чи є сенс йому, чи був би сенс йому бути, йти на хрест свідомо?
2: Ага. Я зрозумію. Це пригадує мені одну таку історію. Це стається в Достоєвського, там є браття Карамазових. Один брат там придумав про другий прихід Ісуса Христа. Але в нього там було дуже цікаво, що і це так молодший там розпитував, каже, а що ж там такого цікавого в тому, ну, в тому приході? А просто він каже, приходить і десь там за часів середньовіччя, просто прийшов подивитися, да, і як там церква його розвивається. В кінці кінців їм зацікавилась інквізиція, його судили, і знов мусив померти. А молодший питає, а навіщо це все, да, ця твоя розповідь? А розумієш, каже, суть в тому, що він нічого не каже. Його там щось питають, він мовчить, його судять, він мовчить. А чому? А чому ж він мовчить? Інка, а тому, що все було вже сказано. Все, що Ісус мав хотів нам сказати, він сказав це за першим пришестям. І тому, відповідаючи на питання, я думаю, що ну, друге пришестя такого типу було б зайвим. І так само, напевно, не мусив би він помирати на хресті. Дійсно, ну, якби гріх, це направді страшна сила, але і бо ми образили Бога. Да, і тому ну, нас не вистачить, щоб якось
1: відкупитись
2: ну, справу, тому що ну, рівний має з рівним. Да, якщо ми образили Бога, то виходить, що якби для справедливості є потрібна ну, теж жертва з Бога. І виходить тому, що ну, Син Божий бере на себе нашу провину і помирає за нас на хресті, тобто складає себе в жертву. І тому ця жертва, умилостивлення Сина Божого, для Бога Отця, можна сказати, розв'язує руки, тому що в Бога є досконала справедливість і досконале милосердя. Милосердя може пробачати, але справедливість, ну їй важко. А тут, коли вже є заплата, можна так сказати, за наш гріх, то Бога є розв'язані руки, бо справедливість, ну, якби за гріх було принесено в жертву Сина Божого. А з другої сторони, і тепер може діяти Боже милосердя. І це відбулося раз, але ну, наслідки цього постійно тривають, і тому немає потреби Ісусу і помирати на хресті, він це зробив один раз. А з нашої сторони, ну треба почути те, що сказали, власне, ці брати в часі ну, в книжці Достоєвського, правда, що все вже було сказано. Не потрібно нам чекати другого пришестя, не потрібно нам чекати, що якісь ангели спустяться з неба. Все, що було потрібно для нас, воно вже було сказано, тільки це треба прийняти, повірити і жити згідно з цього.
1: А мені здається, що навіть, якщо теоретизувати, навіть друге пришестя в тому вигляді, яке було, все рівно не буде сприйнято нашим суспільством, як мінімум переважною більшістю. І, як на мене, не варто ідеалізувати, що 100% людей дійсно повірять. Це нереально. Треба віддавати належне, що справжні християни, вони були завжди гнані. А якщо вони були гнані, то, виявляється, була та частина суспільства, яка ніколи в житті не навернулася, як би їх не просили, як би їх не переконували, вони залишаться в тому розумінні, як воно і є. Мені таке відчуття.
2: Ну, тяжко мені сказати. Так. Це ж таки благодать Божа, вона не лише в запрошенні, полягає, вона теж полягає в його допомозі. Не раз Господь може встряхнути людину, і тоді людина починає задумуватись. Да, ну, тільки зазвичай це якісь такі дуже критичні ситуації.
1: Екстремальні, стресові, на краю прірви.
2: Да, або якісь щось ще, і тоді людина починає задумуватись, на жаль, лише тоді. Про
1: але є такі люди, але є люди, мені таке, ну, з досвіду, з життя, що навіть ці екстремальні ситуації, навіть стояння на краю прірви, вони їм не є уроком. Вони говорять, що а, все рівно це не я, це хтось винен в моїх проблемах, він не має ні відповідальності за свої дії, завжди перекладає на

0: на когось. А тим паче, якщо ми будемо говорити про Ісуса Христа, то він скаже: та ні, це ж я все. Ну, можливо, я помиляюсь.
1: Ну, так, да. Все ж таки треба бути доброї думки, більш позитивно якось це все сприймати. Да. Путі Господні неісповідімі.
0: Так. Да. Друже, дякую, отче, вам за такий наш діалог, навіть з залученням слухачів. Я сподіваюся, що наші брати і сестри, якщо зателефонували одна слухачка, то це вже добре. Я переконаний, що слухали нас дуже багато. І щось почерпнули з вашого тлумачення, з вашої розповіді. Про те, що Господь готує і приготував, мабуть, уже для кожного з нас місце. А чи скористаємося тією нагодою, тією місією, тією можливістю, залежить виключно із нас. І те, що ви привели приклад цього орла, дуже так слушно, дуже чітко, дуже так впевнено це все звучало. Отож, на сьогоднішній день я щиро дякую вам, отче, за те, що ви разом з нами, слухачами Радіо Марія. Будемо очікувати вас на наступну суботу, будемо очікувати на ваші катехези. Нагадайте, будь ласка, ще нашим слухачам, де вони можуть долучитися до ваших наук.
1: Да, я завжди запрошую на свій канал на Ютубі, він називається «Пустельня». Тож людям важко якось, ну, потрапити, трошки жаліються, що складний термін вибраний, але ну, пустельня – це таке помешкання пустельника, тобто людини, яка десь там шукає усамітнення для того, щоб пізнавати краще Бога. І тому ну, така назва була – пустельня.
0: Пустельня.
1: Так, пустельня на Ютубі, там так. Немає більших проблем, щоб знайти. Там намагаюсь кожного дня говорити якийсь коментар на тему щоденної Євангелії. Не завжди це виходить, але, ну, скажімо, пару разів на тиждень, напевно, є можливість скористатися. І це більш, ну, як би сказати, таке впровадження до медитації особистої. Тобто якісь такі думки, над якими варто подумати, не знаю, ті, хто приходять, подобаються, дякують. Тому запрошую щиро скористатися з цієї нагоди.
0: Я думаю, ті, хто має можливість YouTube відкрити, а сьогоднішні телефони, в кої є смартфони, дають таку можливість. Запрошуємо вас, любі слухачі. Нас наука ніколи не буде зайвою. І кожне слово, інколи сказане, можливо, тричі, на третій раз, можливо, тільки дойде до нас. Тож, щиро дякуємо, отче, вам за присутність в нашій спільноті, спільноті братів і сестер Радіо Марія. І просимо, враховуючи те, що сьогодні не було ранкової служби, крім зоротка, благословіть наших слухачів своїми теплими словами і присутністю Господа Бога в оселях наших слухачів.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог, Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Всім дякую за увагу, всім гарного дня.
0: Дякую, до зустрічі, отче. Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
0: А ми раді, дорогі радіослухачі, переходимо до другого блоку наших молитов, денного блоку, і дзвони уже запрошують кожного з вас відкрити серця, і через буквально кілька секунд ми будемо разом з вами молитися.

0: Нагадую вам, дорогі радіослухачі, що сьогодні з вами в студії Радіо Марія служимо ми вдвох. Мене називають Анатолій, і поряд зі мною
1: Наталія.
0: Наталія. А перед початком нашого цього блоку молитов я завжди говорив, говорю і буду говорити, що я люблю кожного з вас своєю, можливо, якоюсь незрозумілою любов'ю Божою. Сподіваюсь, хочу так робити. І кожного з вас хотів би обняти. І обняти словами, знову ж, нашої класикині. Класика української літератури Ліни Костенко. Не бачачи вас, переважно більшість, тільки під час промоцій, де з ким зустрічаюсь, слухаючи тільки вас ті телефонні дзвінки, а ви слухаєте мій голос, десь може, там, десь, може, там побачимося ми. Не буде рук, обнімемось крильми. Отож, розпочинаємо наші молитви і молимося молитву Цариці Неба. Цариці Неба, звеселись, алілуя.
1: Бо той, кого носила ти, алілуя.
0: Воскрес з мертвих, як сказав нам, алілуя.
1: Молись за нас до Бога, алілуя.
0: Радій і веселися, Діво Маріє, алілуя.
1: Бо воістину воскрес Господь наш, алілуя.
0: Молімося, Боже, Ти звеселив світ воскресінням Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Дай, просимо Тебе, щоб через Богородицю, Діву Марію, ми осягли радість вічного життя через того ж Христа, Господа нашого.
1: Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Нехай спочивають у мирі вічнім.
1: Амінь.

0: А далі, дорогі наші, запрошуємо долучатися до молитви протягом дня. Молитва протягом дня, 6 година. Боже, прийди мені на допомогу.
1: Господи, поспіши мені на порятунок.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Алілуя. Шоста приходить година. Всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаймо.
1: Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людство світу. Він, в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам.
0: Ясність Христа Його сяє, більше ні сонце в зеніті, кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти.
1: Богу Отцю, також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і назавжди наша подяка і слава.
0: Амінь. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя. Нехай дійде моє благання перед обличчя Твоє, Господи. Пошли мені розум за Твоїм словом.
1: Хай моє прохання долине до Тебе. Визволи мене за Твоїм словом.
0: Хай мої уста заспівають пісню хвали, бо Ти мене навчаєш своїх настанов.
1: Мій язик проголошуватиме Твоє слово, бо всі Твої заповіді – правда.
0: Хай Твоя рука прийде мені на допомогу, бо я обрав Твої заповіді.
1: Я прагну Твого спасіння, Господи, і Твій закон – моя насолода.
0: Тож хай моя душа живе і прославляє Тебе, а Твої присуди нехай мені допомагають.
1: Я заблукав, як загублена вівця, тож відшукай свого раба, бо я не забув Твоїх заповідей.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: З мого серця лине гарне слово. Я розповідаю цареві про свої діла. Мій язик – перо скорописця.
1: Твоя врода перевершує красу людських синів. Ласка розплилася на твоїх устах. Тому благословив тебе Бог навіки.
0: Пов'яжи на стегна свого меча, о могутній, своєю величчю і славою. Слава твоя нехай шириться.
1: Тож промчися верхи задля правди, лагідності і справедливості. І нехай твоя правиця веде тебе до величних дій.
0: Народи впадають перед тобою. Твої стріли вигострені в серце ворогів царя.
1: Боже, твій престол навіки віків. Скіпетр твого царства – це скіпетр справедливості.
0: Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня. Тому помазав тебе Бог, твій Бог оливою радості, більше, ніж друзів твоїх.
1: Смирною, алоє і касією духмяніють твої ризи. У величних твоїх палацах зі слонової кості, в яких тебе розвеселили.
0: Дочки царівни в твоїй славі, і цариця вся в офірському золоті стала по твоїй правиці.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Послухай, дочко, глянь, прихили своє ухо, забудь свій народ і дім свого батька.
1: Бо ж цар бажає твоєї краси, адже ж він є твоїм паном, тож поклонися йому.
0: Дочка Тира з дарами, і найбагатші з народу складатимуть прохання перед твоїм обличчям.
1: Вся слава дочки царівни в ній самій, її одежі гаптовані золотом.
0: У різнобарвних вишитих шатах приведуть її до царя, а за нею увійдуть дівчата, її подруги.
1: Їх приведуть веселими та в захопленні. Їх уведуть до палацу царя.
0: Замість твоїх батьків у тебе будуть твої сини. ти їх поставиш володарями над усією землею.
1: Я увіковічню твоє ім'я в кожному роді і поколінні, тому народи славитимуть тебе на віки віків.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Алілуя, алілуя, алілуя. Христос встав з мертвих, первісток спокійних. Оскільки смерть через людину, то через людину і воскресіння мертвих. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть. Зраділи учні. Алілуя.
1: Побачивши Господа. Алілуя.
0: Молімося, Боже, ти в пасхальній урочистості милостиво уділив світу небесні ліки. Обдаруй твою церкву прощенням, щоб після земної мандрівки вона дійшла до вічного життя через Христа, Господа нашого. Амінь.
1: Благословімо Господу.
0: Богу подяка.

Я сподіваюся, що з нами багато слухачів молилось. Я сподіваюся, що кожен із вас частинку своєї душі зараз віддав під час цієї молитви, поділився з кимось, послав як енергетичний посил в цій молитві. Травень місяць присвячуємо, і католицька церква присвячує Діві Марії. Отож зараз запрошую помолитися літанні до Пресвятої Діви Марії Лоретанська в пісні, долучитися до неї, а співає цю пісню-молитву хор катедри Святого Олександра, що у Києві.

0: Як в останніх рядках говориться, звільни нас від скорбот цього світу, від земних скорбот. Даруй нам мир, Господи, даруй нам, матусю, мир в наших душах, як мінімум в душах. Отож, любі дорогі наші брати і сестри, на студійному годиннику 12:21 прийшов час молитви. Прийшов час молитви Розарію. А ми завжди молимося в відповідних інтенціях. Ми не будемо зараз вислуховувати ваші інтенції, тому що ви їх носите в своїх серцях. Але я впевнений, що ви висловите їх в годину Божого милосердя, яка буде о 15-й годині, 15:20, 15:30, і в сьогоднішній вечірній молитовній лінії. А я зараз сподіваюся, що я не помилюсь, коли ми будемо молитися поряд з кожною інтенцією кожного слухача, за інтенцію, якимось чином вона прозвучала у словах, в дзвінку дозвонювачі пані Віри. І я обіцяв, що ми будемо молитися кожного разу, коли я, як мінімум, буду на студійному служінні, за тих титанів, які не тільки на фронті, а і біля операційних столів, біля ліжок хворих, на згарищах після прильотів. За вас. І за вас, титани, в молитві.
1: А ми ще воюємо.
0: Взявши до рук вервицю, будемо воювати і потанцюємо.

Так, любі, за вас, титанів, за ваших синів і дочок, титанів, за чоловіків і жінок, які тримають небо над Україною, тримаючи зброю, і за вас з Розарієм в руках, титанів.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.
1: Все стабільно. Все стабільно, коли ми з вами молимось, любі. Все стабільно, коли ми не залишаємо осторонь тих проблем, які, з якими приїжджають, повертаються наші воїни. Обнімемо їх, особливо тоді, коли вони беззахисні. Це важко робити фізично, але нам нічого не залишається. Триматись і нести той хрест, який нам уготовлений. Отож, любі, беремо до рук розарій, беремо нашу зброю, відкриваємо наші душі і молімося в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірою Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші. Врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Ми продовжуємо молитися, славні, розважати славні таємниці сьогодні, і перша із них знову
2: – воскресіння. Благословений Ти, Господи, до Твоїх рук вкладаємо всю свою надію. Нарешті наше життя стало змістовним.
1: Дозвонювач на номер 098. Розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Отче ласки, я не Я не знаю, як на небі, так і на землі.
1: Дозвонюйся на київський номер 45, закінчення. Продовжуйте, будь ласка.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, побачу повна, Бог з тобою, Бог з тобою, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Божечі Бога, Бог з тобою, благословити мої сам, благословити Бога Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Божечі Бога, Бог з тобою, благословити.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, Божечі Бога, Бог з тобою, благословити мої жінкам, благословити Бога Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою. Слава тими святами, благословені ти Бога, Бога Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і година смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословені тими святами, благословені ти Бога, Бога Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословені тими святами, благословені ти Бога, Бога Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословені тими святами, благословені ти Бога, Бога Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою, благословені тими святами, благословені ти Бога, Бога Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радися, Марія, благодаря Бога, Господь з тобою,
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святого Духа.
4: Буде на початку нині, по всякчас і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
4: Твої були за нас грішних, що до тебе прибігає.
3: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від огню пекельного, приведи на небо всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічних посилання дай померлому, Господи.
4: Світло віковічне, нехай вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за молитву з Богом, лишайтесь. Христос воскрес.
1: Дякую і вам, друга таємниця, славна.
2: Вознесіння. Ми створені для неба, Ісус перший між воскреслими є нашою запорукою. Відійшов до Отця, щоб і нас притягнути до Нього. Марія, допоможи нам зрозуміти, що йдемо до своєї країни.
1: Дозвонювач на номер 093, розпочинайте, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Відповідач на 044. Починайте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені світло на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішні нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені світло на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішні нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені світло на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені світло на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені світло на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені світло на Твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені світло на твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться на грішник, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені світло на твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться на грішник, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені світло на твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться на грішник, нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені світло на твого Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молиться на грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марії, без гріха первородного зачата.
6: Молиться наша, до тебе прибігаємо.
5: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
6: А особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
6: А хліб, вічний спочинок, ой, забула.
1: Світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають.
6: Вічне спочивання хай буде.
1: Нехай спочивають у мирі вічнім, амінь. Нічого страшного, не переживайте.
6: Дякую.
1: Дякую і вам, тому що ми інколи перенапружуємося емоційно, інколи забуваємо слова. Саме головне, що ми тримаємо це все в душі нашій. І не тільки під час цієї молитви, я впевнений, що через 10, 20, 30 хвилин ви будете ходити і молитися, і благати Господа Бога. А ми розважаємо четверту таємницю, так? Да? Третю таємницю зараз ми будемо розважати з вами разом, друзі.
2: Зіслання Святого Духа. Зішлю на вас свого Духа. Події Великодня змусили апостолів переховуватися. Але Святий Дух позбавлює їх страху, і вони говорять. Розповідають про чуда, які вчинив Господь. Марія, підготуй нас до приходу Святого Духа, щоб наші уста і серця співали про Божу доброту.
1: Розпочинає молитву, дозвонюєш на номер 098, будь ласка.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухач під номером 093, починайте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословені плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Так було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата.
8: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
8: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
8: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічному. Амінь.
1: Дякуємо вам, любі. А у нас на черзі молитва четвертої таємниці.
2: Небовзяття Діви Марії. Марія, ти перша з-поміж усіх творінь. Через своє «так» ти найбільше заслужила дар вічного життя. Ти перша з людей, котра живе у повноті з Богом. Марія, молись за нас, щоб ми одного дня приєдналися до тебе і, з'єднані в любові, прославляли Бога.
1: Слухач, який дотелефонувався на номер 098, ви разом з нами, розпочинайте, будь ласка.
9: Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухач, який зателефонував з номеру 093, прошу, починайте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині й годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині й годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
11: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
11: І нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О, Марія, без гріха первородного зачата.
11: Коли Бога за нас грішних, що до тебе прибігаємо.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
11: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
11: А світло віковічне нехай їм світить вічно, нехай відпочиває в мирі вічнім. Амінь.
1: Амінь. П'ята таємниця у нас говорить про те, яка величина, яке значення має корона, але не в нашому людському вимірі, не в нашому житті, а корона, якою обдарували нашу матусю. П'ята таємниця – коронування Діви Марії на царицю миру.
2: Покірна дочка Сіону, танцюй від радості, бо Господь вибрав тебе з-поміж усіх. Ні твоя сила, ні твій маєток, ні твоя краса не вразили серце Бога, але твоя покора, відданість та вірність. Марія, Мати Божа, проси за нас, щоб ми знайшли милість в Божих очах.
1: Розпочинає молитву, дозвонювач на Вайбер, будь ласка.
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
2: Слухач, який телефонує з номеру 098, прошу, починайте.
13: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині годину смерті нашої.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас всіх, нині і годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
13: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: О Марію, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословена.
1: О, володарко наша, заступниця наша, пощадниця наша, спасителько наша, Синові Твоєму дорогий нас, Синові Твоєму віддай нас. Христос воскрес!
2: Воістину воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Христос посеред нас є і завжди буде, дорогі радіослухачі. Підходить час закінчення служіння нашого саме вам. Які в тебе враження перші, Наталочка, від першого дня, коли твій голос пролунав на хвилях Радіо Марія, коли слухачі, я впевнений, в якійсь мірі зачарувались твоїм голосом, і сподіваюся, що будуть очікувати тебе на наступних передачах, пройде якесь хвилювання від першого дотику до мікрофона і до ваших душ, дорогі радіослухачі. Як ти відчуваєш? Що ти відчуваєш зараз?
3: Ну, по-перше, відчуваю дуже велику вдячність за те, що взагалі маю таку змогу, а також велику радість, бо змогла розділити з вами цей мій, так скажемо, перший раз на радіо.
2: Бачите як, любі друзі, все колись буває вперше. Добре, коли це вперше, приємне, а не перша біль від втрати чи ще чогось. Натало, чи сьогодні перша радісна емоція від того, що ви її почули голос. Я сподіваюся, що ви не наскільки багато чули її голос, але наступного разу вона вже буде повноцінно проводити і діалоги, і контакти разом з вами. А я на завершення нашого служіння, як завжди, не можу не долучити слова нашої класикині. І хочу, щоб ви звернули увагу на останні рядочки цього вірша. Мені здається, що старше покоління набагато краще сприйме ці слова, перепрошую, які написала Ліна Костенко. Що в нас було? Любов і літо. Любов і літо без тривог. Оце і все. А взагалі-то не так і мало, як для двох. Ось наші ночі серпень вижне, прокотить вересень громи, і вродить небо дивовижно скляними зорями зими. І знову жміль розмружить квітку, і літо гратиме в лото. І знов сплете на спицях плітку. Спокутий велетень – ніхто. Сторукий велетень – ніхто. І в цьому дні в круговороті, де все минали минати поспіша, як та пташиночка на дроті, спочине втомлена душа.

справжнього християнина завжди перебуває в мирі. Але як важко досягнути цього миру? Як мінімум, мені це важко. Я стараюсь, благаю вас про молитву, щоб цей мир наступив в моїй душі якомога швидше. А я за кожного з вас буду далі молитися і буду чекати на чергові зустрічі. Не виключено, що сьогодні ввечері я теж почую ваші голоси на вечірній молитовній лінії. А зараз хочу сказати, що ми вас чекаємо в Коломиї 10 травня. І чекаємо в місті Косів, в селищі Косів, що на Івано-Франківщині. Майже в усіх парафіях Коломиї ми будемо і в двох парафіях Косіва. Християн східного обряду запрошую через кілька хвилин долучитися до трансляції служби Божої зі Львова. А перед початком служби запрошую послухати пісню у виконанні Вітольда Левицького. Пісня залишилася, а він відійшов у вічність буквально кілька тижнів тому.

Отож, любі друзі, переміщаємося разом з вами до Львова, до Сихів і запрошуємо на службу Божу. А ми прощаємося з вами до нових зустрічей. Христос воскрес!

0: мене грішного, Боже, будьмо сум до мене грішного. Христос воскресе з мертвих, смертю смерть подолав, тим, що гроба життя дарував. Христос воскресе з мертвих, смертю смерть подолав, тим, що гроба життя дарував. Христос воскресе з мертвих, смертю смерть подолав, тим, що гроба життя дарував. Слава Вишня Бог на землі, мир людям благовоління. Слава Вишня Бог на землі, мир людям благовоління. Господи, губи мені відкрий, уста мої сповісять хвалу Твою. Благословене царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. У мирі Господеві помолімся. За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві помолімся. За мир усього світу, добрий стан Святої Божої Церкові, з'єднання всіх, Господеві помолімся. За святий храм цей тих, що з вірою, благовлінням і страхом Божим входять до нього, Господеві помолімся. За святішого Вселенського архієрея Лева Попоримського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, боголюбивого єпископа нашого Кирвлодимира, чесне пресвітерство, Христі діаконство, забезпечити людей, Господеві помолімся. За богомережний народ наш, за правління і за все військо, Господеві помолімся. За місто це і за кожне село і місто країну, за тих, що вірують, живуть на них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві помолімся. Щоб визволитися навіть усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну, владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь. Воскресіть, Господи, вся земля, співайте ж імені Його, віддайте славу, хвалі Йому. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, скажіть Богу.

0: рівно славимося Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Мирі, Господи, помолімося.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Тобі, Господи,
1: Людинолюбний Бог, і ми тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
0: Амінь. Прийдіть, вас радуємося, Господи, воскликнім Богу Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Бо Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя.
2: Премудрість прості,
0: прийдіте, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас.

0: жінка мироносицям звістивши, радуйтеся, і твоїм апостолам мир даруєш, патчем подаєш воскресіння.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу, посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.

прибув Савло кілька днів з учнями, що були в Дамаску. Зараз же почав по синагогах проповідувати Ісуса, що Він Син Божий. Усі, що чули, дивувались і казали, чи це не той, що лютував у Єрусалимі на тих, які призивають це ім'я, і що сюди прибув на те, щоб зв'язаними вести їх до архієреїв. А Савло усе більше зміцнявся і непокоїв юдеїв, які мешкали в Дамаску, доводячи, що це Христос. Як минуло чимало часу, юдеї змовилися, щоб його вбити, але Савло довідався про їхню змову. День і ніч чатували вони при воротях, щоб його вбити, та учні взяли його вночі і спустили в кущі по морі. Прибувши в Єрусалим, він пробував пристати до учнів, та всі його боялися, не вірячи, що він учень. Тоді Варнава взяв його, привів до апостолів і розповів їм, як він у дорозі бачив Господа і що говорив до нього, і як він проповідував відважно в Дамаску ім'я Ісуса. І він з ними виходив і входив до Єрусалиму та проповідував сміливо ім'я Господнє. Він розмовляв і змагався з геленістами, однак вони намагалися

0: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія.
1: Ми усі Святохові Твоєму.
0: Від Івана Святого Євангелія читання.

Сказав Господь своїм учням: «Це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був, сказав вам, слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше. Та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають, бо то, хто послав мене. Якби я не прийшов, був і не говорив до них гріха, не мали б. Але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Якщо ненавидить мене і отця мого ненавидить, якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив гріха, не мали б. Тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і отця мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від отця, дух істини, який від отця походить, він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу

0: Помовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа Єпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богомбережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог усе умилосердя і споляно на весь наш український народ в той час війни, захистивши тому своє самотні опіки наші міста і села, сліра нетерплячих, подав свою ласкаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю, гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже змилування, ласки і спасіння для слуг Божих Лідії, Леоніда, Юрим, Бугерим, Іванам, Павліним, Наталії, Надії, Ярослави, Володимира, Миколая, Іллі, Марти, Ольги, Романа, Людмили, Богдана, Ольги, Каріни, Данила, Катерини, Юлії, Тараса, Зоряни, Зоряни, Світлани, Ігоря, Марії, Мар'яни, Богдана, Тетяни, Андріана, Максима, Володимира, Руслана, Олега, Майі, Ольги, Єви, Олега, Артема, Юрія, Уляни, за усіх тут вписаних, за яких ми сьогодні молитву творимо, за тих, хто просили нас про молитву або потребують нашої молитви. Ще молимось за наших рідних, близьких, покресників, ще молимось за наших військових, які боронять честь і незалежність нашої держави. За швидке одужання поранених, швидке визволення полонених. Ще молимось за наших парохіян, прихожан, жертводавців, доброчинців нашого храму. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий і людинолюбний Бог, і Сій Тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
3: Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві помолімося.
1: Господи, помилуй.
3: Премудрість, що під владою Твоєю завжди бережені, ми Тобі славу посилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: наш правлінів це військо.
1: Благородний повсяк час загадуваних титорів, фундаторів, доброчинців цього храму цього і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди нині повсяк час і на віки віків.
2: Амінь.
3: Благобразний Йосиф,
2: щоб і царя всіх прийняли, що його в славі невидимо супроводять ангельські чини. Алелуя, алелуя, алелуя.
4: Сповні молитву нашу Господеві.
2: Господи, помилуй.
4: За предложені чесні дари Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
4: За святий храм цей, за тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
4: Щоб визволити всякої скорботи і гніву, нужди Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: І сподоби нас знайти благодать про Тобою, щоб жертва наша благоприємна Тобі, та щоб селився дух благодаті Твоїй благий у нас і на цих дарах, що перед нами на всіх людях Твоїх. Щедротами і народного Сина Твого, з яким Ти благословений з Пресвятим, благим і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: Мир усім.
2: І духові Твоєму.
5: Любім один одного, щоб однодумно визнавати.
2: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносущну і нероздільну.
4: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
6: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівно славимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну, апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
5: Станімо, гідно станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
2: Мили свою жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і причасти Святого Духа, нехай буде з усіми вами.

відпочинь нам, які ми знаємо, яких не знаємо, явні, неявні. Благодаримо тебе за цю службу, яку з рук наше зволи прийняти. Хоч і стоять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, хривими серафими ще закрилі, бо таки, що високо ширять крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи. І цим блаженими силами, людолюбною великою, ми кличемо і мовимо, святий єси, пресвятий, ти народен твій, Син, Дух Святий, святий єси, пресвятий, велична слава твоя, ти світи так возлюбивши Сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, ще й сповнивши весь замок, який був виданий, а радше, сам, коли життя, який, благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи, прийшов.

твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Що буде причасник від родичини, пущення гріхів на спільне зі Святим Духом, на повноту Царства Небесного, на смиливість перед тобою, не на суд і на осудження, ще приносимо тобі цю словесну службу за спочаток у вірі правців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, посників, за кожного праведного духа, що в вірі звершився. Особливо за Пресвяту, пречисто, преблагословенно, славно, владичицю нашу Богородицю і Христа.

0: Богом за Боже, смилування ласки, даровані, спасіння свого Божого, світу просим нас про молитву в часі цієї божественної літургії за всі тут вписаних, за всі наші рідні, близькі, знайомі, дітей, похресників, що сповнилися добрі прохання наші, Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: За тут присутні людей, що чекає тебе великої матої милости, за ти, що творить на милостиню, і за всі православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, ні по все час, і на віки віки. Ще ми, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Немудріше від вами Твоєю завжди береш, і ніби Тобі славу воссилаю, Отцю і Сину, і Святому Духові, ні по все час, і на віки

Святійшого Вселенського Архієрея Папа-Римського Ранішого Патріарха нашого Святого Слава, Преосвященнішого Архієпископа Митрополита нашого Ігоря, Полєва Єпископа нашого Володимира, і весь священичий діяконський монаший чин, Богобережний народ наш, правління і все військо, благородний повсякчас гадуваних, ктиторів, фундаторів святого храму цього, і всім вас, православних християн, нехай певний Господь Бог у царстві своїм, завжди нині повсякчас.

0: святий храм, святище світу і благодінням і страхом Божим, вході до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб висловитися нам від всякої скорби, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротом і родно Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим же творчим Твоїм Духом, нині повсе час і на віки віки.

0: Перед дверею премудрості будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, ще святе возношення в мирі приносити.
2: Принісь миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов, боїв цей причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.

Прийміть їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Знає всі це кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох промивається на відпущення гріхів.

Найперше поминуй, Господи, святійшого Вселенського архієрея, Папа Римського, раннішого патріарха нашого святославу, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирихорія, молібої єпископа нашого Кирбуду, імирай даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довлітті, правлю навчали, слово твої істини.

0: єдиним серцем славити Господи, пречесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині по все час і на віки віки.
1: Амінь.
0: І нехай молитви Великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Святий помилуй ще і ще, ми Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
0: Святий честі Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
0: Бо нас прийняли святий небесний, мисхенний, свій жертовник, є приємний, заподуховний, зісхана божественна благодаті, дар Святого Духа помолімся.
1: Господи помилуй.
0: Щоби зводився на мене всякої скорби, ні винужди Господеві помолімся.
1: Господи помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Я все доскотав, висадо мирно, безгрішно, Господи, просіть.
1: Подай, Господи.
0: Мирного наставника, охоронця, до життя нашого, Господи, просіть.
1: Подай, Господи.
0: Пушніх і правіші наші, Господи, просіть.
1: Подай, Господи.
0: Боже, точно для душ наших і миру для світу, Господи, просіть.
1: Подай, Господи.
0: Станок життя нашого, мирі покаяні, завершити, Господи, просіть.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому, просіть.
1: Подай, Господи.
0: Святі причастя Святого Духа, випросивши і самі себе одинопно, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Сподоби нас, Владико, сміливістю, неосудно, сміти призивати Тебе, Небесного Бога,

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христосом Бог живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я. Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і вірою приступіть, Христос воскрес!

0: Прості прийнявши Божественний Святий Пречистий безсмерти небесне, же творче страшних Христових тайн достойно, подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День бездосконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши і самі себе донотно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Славу восинаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, війни по все час, і не

Господи, ти благословляєш ти, що тебе благословляє, і освячуй ти, що на тебе повають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, понуто церкви твоєї охорони. Освяти ти, що любі красу дому твого, ти і прослав божественної сили твоєю, і не залиши нашого, уповаємо на тебе. Мир світові твоїм, друй церквам твоїм і реєм, владі військо і всьому народові твоєму. Бо всяке добре давання і всяке звершений дар з висотої є, що сход від тебе, оце світ. Хай тобі славу і подяку і поклін засинаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині по все час і навіки.

0: Господню Господні на вас і благодать людинолюб'ям завжди нині повсечас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, повання наше, слава тобі.

0: Радіо твого серця. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Христос воскрес, воістину воскрес, дорогі радіослухачі. Вітаю кожного, хто проводить цю суботу разом з Радіо Марія. І з вами разом проведу її і я, волонтер Анжеліка. Сподіваюся, ваш день сьогоднішній наповнений теплими розмовами, приємними моментами. Знаєте, субота – це чудовий шанс помітити красу, повз яку ми часто пробігаємо в будні. Усмішку перехожого, сонячне світло у вікні, чи смак домашнього чаю, кави. Бажаю вам сьогодні бути тут і зараз. Нехай ваші серця наповнюються вдячністю за кожен прожитий момент. А доброта, яку ви даруєте іншим, повертається до вас сторицею. Також хочу вам зараз нагадати розклад нашого радіоефіру на другу половину сьогоднішнього дня. О 14-й годині, зараз уже 14.05, незабаром розпочнеться наш традиційний концерт «Привітання гарного настрою», «Пісня перемоги». О 15.00 ми будемо молитися коронку до Божого милосердя, а потім вервицю миру. Після коронки, після години до Божого милосердя розпочнеться, відкриється молитовна лінія, і я буду чекати на ваші дзвіночки, ви зможете помолитися вашими молитвами, всіх ваших потребах. О 15.40 буду запрошувати наших маленьких радіослухачів. В ефірі буде дитяча катехиза. О 16.00 науку Божу зможуть послухати наші дорослі радіослухачі. 16.45 відкриється молитовна лінія для наших маленьких радіослухачів. І я буду їх рада привітати і почути їхні дзвінки, милі голоси. О 17.00 буде повтор дитячої катехизи. О 17.15 будемо молитися Розарії, таємниці славні. 17.45 будемо молитися літургії годин, читання бревіарію, вечірньої. І о 18.00 буде включення святої літургії з катедри святого Олександра в місті Києві. О 19-й годині будемо молитися Розарії. Тож я хочу нагадати вам наші телефонні номери, за якими ви можете телефонувати, і вітати дорогих вашому серцю людей з днем народженням, з якимись приємними моментами їхньому житті, або просто поділитися своєю радістю. Тож наші телефонні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також є Viber, за яким можуть долучитися наші слухачі, які нас слухають за межами України. Номер Viber 066-563-0724. І в нас уже є перший дзвіночок, то я рада вітати нашого слухача, який телефонує на 098. Христос воскрес!
2: О, я скажу воскрес, Анжеліка. Сьогодні я хочу передати привіт всім воїнам, без винятку, особливо воїну Артуру, воїну Богдану і моїм братам Миколі і Руслану. І хочу передати привіт волонтеру Анатолію і Олександру Скрипченку і замовити пісню «Все золото світу». Я іншу хотіла, але я не пам'ятаю, як вона називається. А шукати це дуже довго, ну, по словах. Тому це прозвучить для дослухів, це «Золото світу» Іво Бобула.
1: Іво Бобула. А ще раз, будь ласка, як називається пісня?
2: «Все золото світу».
1: А, «Все золото світло». Добре, зараз.
2: Дякую.
1: Дякую і вам. Тож, зараз лунає в ефірі пісня. з побажаннями, які оголосила наша слухачка. Іва Бобила, все золото світу.

0: А я вітаю нашого наступного додзвонювача, який нам телефонує. Да, воістину воскрес.
1: Цей гарний сонячний день сьогодні я хочу привітати всіх наших захисників і захисниць, особливо свого похресника Тараса, який воює. Також хочу побажати їм сили, відваги, наснаги, скоренько вигнати того ненависного ворога, який сам пропадає і нам не дає жити, і з швиденькою перемогою повернутися додому неушкодженими, зустрітися з своїми рідними. Хочу їм побажати всього-всього найкращого, а також вам, волонтери, всього-всього сили, відваги, щоб ви додому спокійно добралися, не було там в Києві у вас ніякої стрілянини, бо бачите, що робить той наш ворог. Також хочу замовити, якщо можна, пісню «Мамина вервичка». І хочу вас дуже запитатися, от тільки що йшла літургія, перервали її, і ми не знаємо, з якої то церкви то друга частина йшла літургія. Якщо вам відомо, скажіть мені, будь ласка.
0: Відомо, бо я підключала, на жаль, стався збій. Там, де була перша літургія, мабуть, у них якісь технічні проблеми. От, і я підключила літургію з гарнізону храму Петра і Павла.
1: Дуже гарно, гарно хор співав, я мене так зацікавило.
0: Місто Львів, Петра і Павла. Храм. Алло.
1: Алло.
0: Була трансляція, поновилася із міста Львів, храм Петра і Павла.
1: Дуже вам дякую, дуже вам дякую. Степанія зі Львова. Дякую. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес, пані Стефанія. Дякую і вам за дзвіночок. Лишайтеся з Богом. А я вітаю нашого наступного слухача, який нам телефонує на 093. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Це Валерій, місто Великий Мост, Львівщина, Україна. Хочу привітати наших прочан групи Святого Йосифа, які кожного року збираємося в Белоді на Чистохову. Та міжнародна площа цього року теж, 1 липня. І особливо хочу привітати отця ксьонця Казимира з міста Сокаля, костелу Святого Архангела Михаїла. Він наш такий поводир цього року. Ми будемо надіятися, все буде добре. Реалізуємося. Дякую.
0: Дякую вам. Добре, привітаємо гарною піснею отця Казимира. Дякую вам за дзвіночок. Христос воскрес! І хочу привітати також Христос воскрес нашого наступного слухача, який телефонує на 098. Алло.
3: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
3: Анжелітко, миленька.
0: Пані
3: Гелінка. Я дуже хочу, щоб ви поставили пісню всім тим, які пропали без вісної війни. Мій батько, це доля мого батька. Він мені ніколи не снився. Це він снився пісню. І раз мені поставили цю пісню, і з миром сонце сходить, хлопці, не зівайте. І на мене Кармалюка всю надію має. Якщо можете, поставте цю пісню.
0: А ще раз, будь ласка, бо дуже якось погано чути, я не розібрала слова. Можете ще раз, будь ласка, повторити?
3: За Сибіром сонце сходить.
0: За Сибіром?
3: Хлопці, не зівайте. І на мене Кармалюка. Всю надію майте. Це смішне все, що всі пропали без вісся. І батько мій теж пропав без вісся. Але він не без вісся пропав. Він пропав. Чи Сталін його розстріляв, чи Гітлер розстріляв. У Сталіні були Гітлери, а ззаді був Сталін.
0: Є така пісня, я вже знайшла, пані Геня. Є.
3: Найшли, так?
0: Так, є така пісня.
3: Дякую, Анжелітко, миленька моя. Я вас так всіх люблю. І всім до вас щодня дзвонюся. І за вас дзвонюся. І за вашу сім'ю дзвонюся. І за ваших діток дзвонюся. І за всю Україну, щоб той демон проклятий покинув нашу країну. І втік, мужечку, Єзу коханий. Поможи нам, бо без тебе не без сині. Дякую.
0: Дякую вам, пані Геня.
3: Бог добрається.
0: Дякую.
3: Бог добрається додому.
0: Дякую, пані Геня.
3: Все було у вас добре, гарно, да, Львівщина.
0: Дай Боже.
3: Панові жіночка, і добра ви мама, і добра ви. Я дуже добра, Радіо Марії, ви знаєте, я і живу в неї. Далі вже живих нема, мені багато років, живих нема нікого, але в мене є все до Марія. Я живу в мамі і буду до самого ночі сьогодні молитися і молитися за Радіо Марію і за вас всіх молюся, і гроші перераховую, получаю тепер пенсію і зразу відложую на Радіо Марію в першу чергу. Бо я знаю, що Радіо Марія без нас не може.
0: А Радіо Марія так для вас, пані Гені. Ми для вас приходимо, для всіх слухачів. Дякуємо, пані Гені.
3: Дякую.
0: З Богом, так. Залишайтеся з Богом. Дякую. А у нас є наступний додзвонювач, який нам телефонує на 093. Христос Воскрес. Алло.
4: Воістину Воскрес. Я Ольга Янця. Я хочу сьогодні привітати свою дочку Ліну. Їй сьогодні день народження. Їй сьогодні повністю 52 роки. Бажаю їй щастя, здоров'я, довгих років життя. А в піки Матінки Божої, дарі Духа Святого, благословення Божого і приєднуюся до моїх привітань двоє сини Максим і Ігор, які теж Ігор воює на війні, зараз знаходиться. І є її ліски, Наталія, Світланка, і внуки в неї є. Ванечки, Єгорчик, Вікторія і Євочка. Бажаю їм щастя, вони всіх обожають щастя, здоров'я. Вона трошки прихворіла була. А й матінка Божа їй допоможе, щоб вона була здоровенькою, і щоб видужила, і все було в неї добре. І щоб її синочок вернувся живенький, здоровенький з війни. А саме головне, щоб ця війна закінчилася. І мирно став на землі. Я пісенку поставте їй. Ходила Марія по райському саду. Дякую за те, що ви мене вислухали і прийняли моє поздравлення.
0: Дякую і вам. Дякую. Поставимо обов'язково пісню таку. Залишайтеся з Богом. У нас є ще наступний дзвіночок. Дякую. Вітаю слухача, який телефонує на 098. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки і Христос Воскрес! Оксана Тернопільщина. Я вас вітаю сьогодні з сьогоднішнім вихідним днем, що ви всі свої турботи залишаєте і служите для нас. Дуже вам велике дякуємо. А я сьогодні хочу привітати свого найстаршого внука Віктора, який на даний час багато років проживає вже за кордоном. У вересні місяці минулого року він одружився, але також з українкою дівчиною. А сьогодні він святкує, вони відзначають суботній день і вони святкують сьогодні його день народження. З'їдеться там родина, і поїхала мама до нього, і вони відсвяткували сьогодні 30-й рік його день народження. Тож я хочу побажати йому щастя, здоров'я, міцної української родини, щоб за рік часу, щоб вони святкували вже не вдвох, а втрох. І хочу побажати, щоб всі наші родини, котрі за кордоном, котрі сумують за нашою Україною, щоб закінчилася війна і ми зустрілися на Україні. Я хочу, щоб ви поставили, якщо можливо, пісню Раїси Кириченко «Любов і весна» для всіх закоханих і для також для мого внука, який недавно одружувався, і вони ще закохані молоді пара, молода пара.
0: Дай Боже щастя.
5: Дякую вам за вчасу, благословенного вам дня, Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес! Ой, так уже багато у нас пісень назбиралося підряд. Дякую, обов'язково поставлю цю пісню. І найкращі побажання молодим. Дякую, залишайтеся з Богом. А в нас ще є дзвіночок на Viber. Вітаю пані Оксану. Христос Воскрес!
6: Воістину Воскрес! І я вас вітаю, прекрасна наша Анжеліка.
0: Дякую.
6: Я сьогодні хочу привітати свою братову Марію Ленчик. І з днем народження. Вона вчора святкувала день народження, але вчора концерту вітання не було. А також я вітаю свою односельчанку Каліновську Кіт, Ольгу Максимівну, яка також вчора святкувала день народження, і хочу їм побажати міцного здоров'я, сили, натхнення, Божого благословення. Яблуневий цвіт гойдає вітер, будуть бджілки, трепочуть пелюстки. Медовим запахом наповнилось подвір'я весняної теплої пори. Золоті монетки на траві – це зацвіли кульбабки малі. У конвалії квіточки-перлинки на листочку, наче намистинки. Розквітає бузок біля хати, вітерець із вишні цвіт зриває. О, яка прекрасна це пора, коли весна літо зустрічає. Весняна пора буйним цвітом тюльпани впалає, ніжними нарцизами землю прикрашає, травичкою шовковою, ніжною, м'якою стелиться під ноги нам всім і з тобою. Я бажаю їм весняного прекрасного цвіту, настрою, щоб вони розцвітали, як весна, щоб були веселі, як літо, багаті, як осінь, і міцні, як зима. Дай їм, Боже, щастя, здоров'я на многі і благі літа. А також я бажаю всім, хто святкує сьогодні день народження, можливо, в когось іменини, хай Господь благословить всіх, можливо, когось нема кому привітати. Я вітаю всіх наших радіослухачів з прекрасним весняним днем і бажаю всім миру, миру і Божого благословення. Дякую за увагу.
0: Чудові слова, чудовий вірш. Дякую вам, пані Оксана. Обов'язково поставлю гарну пісню. Чи, можливо, у вас є якісь побажання?
6: Ні.
0: Ні?
6: Ви можете поставити те, що пані Оксана з Тернопільщини замовляла. Щоб підготуєте,
0: добре.
6: Всі пісні гарні.
0: Добре, добре, дякую. Дякую. Прозвучить обов'язково пісня гарна в ефірі для вашої сестри. Братової, так, дякую.
6: Так.
0: Залишайтеся з Богом, дякую. У нас є ще два дзвіночка, і, напевно, на цьому концерті закінчиться. Вітаю слухача, Христос Воскрес, який телефонує на 093. Алло.
7: Христос Воскрес.
0: Воістину Воскрес.
7: Вітаю вас, сестричко, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Це Валентина з Дунаю. Всім вам вітання. Думаю, дочка, вам від миру, добра, радості, щиро бажаю. Я сьогодні від тебе і від нашої спільноти Францисканського ордену світських, нашої парафії міста Дунаєвець, Валентину Зірак, яка вчора святкувала свій день народження. Ми хочемо її побажати, щоб Господь її благословив, її беріг, її і стеляв до неї своїм світлим лицем і був милостивий до неї. Нехай оберне він до неї своє лице і дарує хай її мир. Бажаємо її міцного здоров'я, якого вона дуже потребує, щоб завжди були поруч близькі люди її серцю, щоб радість Божа наповнювала її серце і кожен день приносив тепло і любов, щоб усі, хто з нею живе, дарували її це мир, взаєморозуміння, щоб святі Франциски, всі святі Божі, Матінка Божа, погоджували її на її стежці до святості. І всього найкращого їй бажаємо. Порадуйте її якоюсь хорошою піснею. Будемо вам за це дуже щиро вдячні. Гарного вам дня, благословенного і всього найкращого.
0: Воістину воскрес. Дякую, дякую вам. Обов'язково поставлю гарну пісню. Думаю, сподобається. Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую. І доєдную нашого ще слухача, який телефонує на 098. Христос Воскрес.
8: Воістину Воскрес. Дорога Анелічко, я хочу привітати від цієї родини Канюків, селища міського типу Чернівці на Вінниччині і всіх, кого цей місяць було день народження, воїнів і захисників, і наших всіх, які святкували, і сьогодні святкує моя дорога братова день народження Канюка Леся. село Сокіл. Хочу привітати всіх і від щирого серця побажати щастя, здоров'я, Божої мудрості, радості. І хай Бог з високого неба дарує все, чого їй тільки треба. А матінка Божа, цариця свята, дарує щедрі ноги і благі літа. З Богом, дякую дуже, Анжеліко. Пісенька на ваш вибір, там сьогодні у вас багато пісень. Дякую, дякую, з Богом.
0: Дякую.
8: Гарного благословенного дня вам.
0: Дякую навзаєм, дякую, залишайтеся з Богом. І ще є дзвіночок, я би вже хотіла пісні поставити. Слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
9: Велике слава.
0: Так.
9: Поставте пісню. До всієї України. Україну, молюсь я за тебе.
0: Я спробую знайти її зараз. Добре, поставлю пісню. Дякую. Є така пісня, є, знайшла. Добре, буде ця пісня. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, виконуючи ваші побажання, буде пісня спочатку «Мамина вервиця», потім для пані Гені і для всіх, кого вона хотіла привітати, буде пісня «За Сибіром сонце сходить». Надалі «Райська ходила Марія по райському саду». Для молодят «Любов'ю весна» у виконанні Ніни Кириченко. «Україна, молюся за тебе». І буде далі пісня для всіх, кого хотіли привітати у виконанні «Квітки Цісик» Черемшина. Сподіваюся, сподобається ця пісня. Або, чи можливо за все тобі я дякую. Ну, я ще подумаю. Добре, дякую вам. Тож лунають пісні, які ви просили.

А я хочу привітати піснею. За все тобі я дякую. Всіх, кого просили привітати, наші слухачі окремо, моєю піснею на вибір. І також хочу доєднати до цієї інтенції вітальної привітання для пані Єви Маголи, яке надійшло на Viber, якій завтра буде 93 роки. І пані Зоряна бажає їй здоров'я, любові, мирного неба, благополуччя, всіх божих ласк. Пані Зоряна зі Львова, прозвучить пісня «За все тобі я дякую».

У нас ще є трошки часу до завершення ефіру. Я приймаю останній дзвіночок. Вітаю нашого... На жаль, обірвався дзвінок. Дуже шкода.

Вони нам подарували стільки тепла, які мали в своєму серці, яке ми можемо передати нашим дітям, нашим близьким. І дякуючи їм, ми такі, які ми є, і ми живемо, і радуємося світу. І цю любов до світу теж подарували нам наші мами дорогі. От, то для всіх мам зараз прозвучить пісня в виконанні Ніни Матвієнко, пісня про маму.

Що ж, дорогі радіослухачі, підійшов вже майже до кінця наш концерт привітання гарного настрою. Ще є буквально декілька хвилин до початку години молитви до Божого Милосердя. І я би хотіла привітати всіх наших, всіх, для кого звучали привітання, от піснею «Як ласкаво дивиться Марія». Марія за нас молиться, Марія просить за нас Господа у всіх наших негараздах, у всіх наших бідах, заступається за нас. Дякуємо їй і молимось до неї.

0: Що ж, дорогі радіослухачі, закінчився наш концерт привітань. Дякую всім, хто долучився, хто телефонував. Далі у програмі 15.00 зараз розпочнеться година до Божого Милосердя. А після нього будемо молитися спочатку коронку до Божого Милосердя, потім вервицю миру. О 15.10 орієнтовно відкриється молитовна лінія, і ви зможете помолитися вашими молитвами, всіх ваших потребах. Залишайтеся на Радіо Марія, залишайтеся з Богом.
1: А помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь. Святий Франциск Асійський. Радіо Марія.

0: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Зараз на студійному годиннику 15.01. І, як завжди, у цій порі розпочинається година Божого Милосердя. Мене звати Анжеліка, і будемо разом з вами молитися коронку до Божого Милосердя та вервицю миру. Молитвою до Божого Милосердя ми завдячимо святій Фаустині Ковальській. І хочу вам зачитати щоденника святої Фаустини, написаного за вказівкою її сповідника. Знаємо, що Фаустина була візіонеркою, мала надприродні видіння, мала від Бога ласку читання думок інших людей. Також тішалася та Фаустина даром передбачення майбутніх подій. Про одне з головних передбачень, що вона відкрила людству, яке становить усю мету її посланництва, вона говорить: «Незважаючи на злість сатани, Боже милосердя тріумфуватиме на усьому світі, і його вшановуватимуть усі душі». Цій простій, але мужній і безмежно відданій Богові монахині Господь Ісус довірив велику місію послання милосердя, адресоване усьому світу. «Посилаю тебе, – сказав він, – до усього людства з моїм милосердям. Не хочу карати зболіле людство, а прагну його зцілити, пригортаючи до свого милосердного серця». Тож, дорогі радіослухачі, молімося за надійний справедливий мир для України та у всіх намірах, які кожен з нас має на своєму серці. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач, який телефонує на 093, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині, годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседожителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Дякую за молитву.
0: Дякуємо і вам, залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 044, закінчується на 45. Розпочинайте перший десяток.
3: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
3: Отче Пресвічний, жертвою тобі тілу кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
3: Мир і перемогу нам, Боже, благослови, годину Божу милосердя. Дякую за спільну молитву. З Богом лишайтеся. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Слухач, який телефонує на 044, закінчиться на 46. Розпочинайте другий десяток.
4: Отче Підвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
4: Щиро дякую. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте третій десяток, будь ласка. Христос воскрес.
5: Отче Предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
5: Дякую, Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Слухач, який телефонує на Viber, розпочинайте четвертий десяток, будь ласка.
6: Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа,
0: на облагання за гріхи наші і усього світу.
6: Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Ну, по черзі читаємо. Першу половину ви, другу читаю я.
6: Добре, добре.
0: Заради
6: Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу. Можете зі мною разом читати.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
6: Це вже 10?
0: Так,
6: чи я без
0: так є 10, є 10, є
6: 10. Так, ага. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес, залишайтеся з Богом. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, п'ятий десяток.
7: Христос воскрес.
0: Воістину воскрес.
7: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
7: Заради Його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердним до нас і усього світу.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
8: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
0: Помилуй нас і весь світ.
8: У кров і воду, що витекла із святого серця Ісуса, як джерело милосердя для нас.
0: Уповаємо на тебе.
8: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
8: Ісусе.
0: Довіряємо тобі.
8: Свята Павлина Ковальська.
0: Молись за нас.
8: Святий Йоанна Павло ІІ.
0: Молись за нас.
8: Святий Йосипе.
0: Молись за нас.
8: Свята Марія.
0: Молись за нас.
8: Усі святі Божі.
0: Моліться за нас.
8: Дякую з Богом, залишайтеся.
0: Залишайтеся з Богом. Дякую вам, дорогі радіослухачі, хто молився разом з нами, коронку до Божого милосердя. А зараз маємо молитися на часі Вервицю миру. Це молитва, яку Діва Марія просила молитися під час свого об'явлення в Меджугор'ї для вшанування ран Ісуса. Молимося наступним чином. Спочатку апостольський символ віри, а потім 7 разів. Отче наш, радуйся Марія, і слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Пані Неля, розпочинайте, будь ласка, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
9: Вірю в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань третього дня, воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствіє Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас.
9: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас.
9: Маріє, Цариця миру,
0: молись за нас.
9: Щиро дякую за молитву. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес, пані Нелі. Залишайтеся з Богом. Дякую вам. Що ж, завершується наша година до Божого. Ні. Дякую, радіослухачі, всі, хто сьогодні молився, молитовно до нас доєднався. Зараз ми маємо можливість висловити свої інтенції молитовні, поділитися своїми радостями, своїми печалями, помолитися улюбленими молитвами. Всіх вислухаємо, за всіх помолимося. Я рада вітати нашого слухача, який телефонує на 098. Христос воскрес!
10: Воістину воскрес! Дякую за все, Отцю Небесну, Матінки Божої, Ісусику, за їхню любов і ласку. Молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за наших дорогих захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, електриків, всіх людей доброї волі, які допомагають нам в цій страшній війні. За нашу Радіо Марію, від отця Олексія Самсонова, за всіх ведучих, за всіх волонтерів, за вас, сестричку Анжеліка, за свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата і його родину. Навернення всіх до Бога, обліплення всіх у вірі, щоб Матінка Божа провадила всіх до Божого храму. За всіх хворих, немічних, страждених, полонених і пропавших. За всіх померлих. Божечко, пошли на ми спокій, злагоду, а мершим царство небесне, вічний спокій. Такою молитвою згадай, Пресвята Діво Марія, що ніхто ніколи не чув, щоб ти залишила того, хто звертається до тебе, кличе тебе про допомогу, про заступництво тебе просить. Отож, і я з довірою приходжу до тебе, Діво на Діво май мати, звертаюсь до тебе, як плачучий грішник перед тобою стою. О, матір слово, милостиво прошу, не погордуй моїми словами, а почуй їх і ласкаво вислухай. Амінь. А померлим вічний спокій Царства Небесне, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякую, лишайтеся з Богом, щасливенькому служити. І мирного, дай Божечко, нам неба. Так, дякую. Олена,
0: Сьогодні з цим. Дякую, пані Олена, залишайтеся з Богом. Я вітаю нашу наступну слухача, який телефонує на 093. Христос Воскрес! Алло!
11: Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес!
11: То пані Світлана зі Львова, котра завжди все до вас дзвонить і ходить до церкви на вулиці Семененка 5А, Львів, вітаю вас, по Володимира і Ольги, храм Святих Володимира і Ольги. О. І так само з вами, що не слухала вервицю до Божу коронку, до Божого милосердя і вервицю миру, я завжди з вами є, завжди. І хочу теж помолитися за мир в Україні, за тих людей, які не мають часу оприділити для Бога молитви разом зі своїми діточками, чоловіками, і зі своїми родичами. Дав би Бог, щоб матінка Божа смилосердилася над нами, бо і Тернопіль постраждав, і Одеса, всі-всі. А ще хочу помолитися за введіння пекла, щоб тих душі врятувати, бо родиця просить португальських дітей, сказала, ви бачили пекло, куди душі потрапляють, щоб їх врятувати. Треба дійсності молитися. Безперервно. І хочу за вас, Радіо Марії, помолитися так само. І вам щасливе здоров'я побажати без всяких тривог, без перешкод. Хай Воскресний Ісус нам допоможе здобути нам той Божий мир і за наших захисників і захистить, що нам тримають небо. І за них теж, бо їм там теж нелегко, так само. Особливо Донеччина, Крим, Луганщина, Дніпропетровщина, там ті області, що тяжка передова. І за них, щоб вони відчули нашу підтримку і молитву нашу відчули. Всі. І за душі в чистилищі, за моїх батьків Ольги і Віктора. По 3-2 місяці вже їх нема. Моляться кожен Божий день. Я з вами, Радіо Марія, цілий Божий день, цілодобово. Цілодобово. Вся територія України, всі церкви, земля намолена, як Бог сказав, Небесний Отець, Україна, Львівська незалежна, то є Божа земля. І так воно і є, і буде. Я так, Христос воскрес, істинно воскрес, Христос посеред нас є і буде. І слава Ісусу Христу, і слава навіки. Як то Господь сказав, є і буде. І вам бажаю, Радіо Марії, я з вами, як сказав Господь Богородиця, каже, моліться, я з вами і за нас вона заступається, то так і є. Хай воскресле Господь допоможе нам, я кажу, здобути той Божий мир і нашим перемогам. Того року до кінця. Ми всі надіємося і віримо в то. З Богом, Христос Воскрес, і вам, хай Бог благословить, з Богом.
0: Дякую вам, молимось разом з вами, залишайтеся з Богом, дякую. Вітаю слухача, який телефонує, пані Ганна, на Viber. Христос Воскрес!
12: Бого істинно Воскрес! Я з вами нині перший раз. І молюся, і прошу про молитву за чоловіка Івана, за внуків Саманту і Томчика. Також молюся за волонтерів, за воїнів, за родину Радіо Марія, за всіх капеланів, священників. За мир за навернення грішників, за те, щоб Матінка Божа і Ісус Христос нарешті вже припинили цю війну, щоб вони втрутились в цю війну, щоб, ну, щоб все запанував мир в Україні і в цілому світі, за співробітників, за сусідок Стефу, Олену, Світлану, за справедливість всюди, щоб запанувала Божа справедливість в наших родинах, на роботі і всюди. Також молюся за всіх важкохворих, онкохворих, за онкохвору Наталю, Галину, за добру операцію, добрий результат операції для Галини, за я хвилююся і не можу так, ну за всіх.
0: Нічого, нічого. Так.
12: За всіх. Також, ну, ще за... Я теж, переді мною була парафіянка нашої церкви, Володимира і Ольги зі Львова. Я теж парафіянка тої церкви. Так що, ну...
0: Господь знає, що у вас на серці. Так, Господь знає, так. Що у вас.
12: Ну, може, ще колись другим разом щось більше підготуюся, бо я так спонтанно, щось я так давно вже думала до вас звертатися. І аж нині нарешті я надумала. О, так що...
0: То, може, ви б хотіли помолитися якоюсь молитвою за всі своїх намірах?
12: Навіть не знаю.
0: Будь-якою, будь-якою.
12: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди їси і все наповняєш, скарби дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний предлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував, і нам дарував життя вічне. Поклоняємось Його триденному воскресінню. А також я ще хочу помолитися за своїх померлих родичів, тата Богдана, маму Марію і сина Миколу, за їх вічний спокій. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякуємо, що ви до нас молитовно долучилися, гортаємо молитвами, просимо Бога про потрібні благодаті. Залишайтеся з Богом, пані Ганна. А я доєдную нашого наступного слухача, який телефонує на 093. Христос воскрес!
13: Воістину воскрес! Ларіса Кам'янець-Подільський. Хочу сьогодні помолитися за родину Лобунових, Марію та Миколу з Кам'янця-Подільського, які мають сьогодні своїх 50 років спільного життя, шлюбу. Сьогодні відбулося меса за них в старому місці. І тому вони нам допомагають завжди, коли приїжджає Радіо Марія в цьому служінні. І хай благословляє їх, і їх, їхніх дітей, їхніх внуків на кожен день їхнього життя, на те, щоб вони дійсно жили з Богом, і Матінка Божа їм опікувалась. Такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо. Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. А ти від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна, оболодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, потішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму віддай нас, синому своєму доручи нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. як було на початку, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую.
0: Дякую вам, залишайтеся з Богом, дякую. Будемо молитися у ваших намірах, долучаємо їх до спільної молитви. Вітаю нашого слухача, який телефонує на 098. Христос воскрес!
14: Істинно воскрес! Слава Ісусу Христу!
0: На славу!
14: Я хочу помолитися за наших захисників, годину милосердя, за нашу перемогу, за мир. Дай Боже сили, здоров'я, живим, здоровим всім повернутися додому. А особливо тих, хто в гарячих точках, щоб повернулися всі також живі, здорові. За свого померлого чоловіка Франца хочу помолитись 2.5 роки по смерті. За батьків, за маму Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Ядвігу, Юзефу, Казміра, Олексія. За тих, хто ніколи не молиться, за ненароджених діток, за тих, хто в плену, за погибших. Прости їм, Боже, земні провини. Візьми всі душі вірних, візьми їх до свого царства небесного. Нехай спочивають у мирі з Богом. Амінь. Хочу помолитися за своїх синів Едуарда і Вадима, які служать. Дай їм, Боже, здоров'я і всім також теж. Дякую, що мене вислухали, але в годину милосердя хочу помолитися молитвою святого Павла Іоанна II. О, Марія, спрямовуй нас у нашому житті, підтримай нас у хвилину випробування, щоб ми, вірні Богу і людям, проходили з відкритим і покірним серцем таємничими дорогами ефіру і могли доторкатися до серця та розуму кожної людини, радісно проголошуючи Христа, відкупителя людини. О, Марія, зірко евангелізації, будь його заступницею. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Хай вас Боженька благословить. Житомир, Вікторія.
0: Дякую, пані Вікторія. Молимося разом з вами в ваших намірах. Дякую. Залишайтеся з Богом.
14: Ви теж з Богом.
0: Дякую. А я дуже рада вітати пані Марту, яка нам телефонує на Вайбер. Христос воскрес, пані Марта.
15: Пані Марта.
16: Воістину воскрес. Взаємно вітаю вас. Вітаю вас, Анжелічко, і рада вас чути. І все, весь український народ, який зараз молиться. І в годину Божого милосердя я молилася, молюся і буду молитися за нас страждальний український народ, за всіх тих хлопчиків, які зараз в полоні, за всіх тих, хто зараз в окопах, може, хтось дуже в тяжкій ситуації, хто на лікарняних ліжках, хто на операційному столі, хто бореться з такою хворобою, як онкологія, за всіх, хто потребує цієї молитки, за паню Розаріку нашу, яка так щиро все молиться з нами, за паню Євгенію, за всіх людей еліт того віку, за пані Оксанку, яка з Тернопільщини все так дзвонить. І так вони долучаються і щиро моляться за всіх нас. І я долучаюся. Господи, вислухай від мене грішну молитвочку мою. І за вас, Анжелічко, що ви так
0: дякую.
16: Гарно ведете цю
0: дякую.
16: Передачу, що ви так, що ви такі терпеливі до всіх нас. Нехай Господь вас благословить і ще більше наповняє вас любов'ю, ваше сердечко, вашу родину, ваших всіх рідних і близьких. Буду молитися такою молитвою. Отче предвічний, Небесний Ісусе, Сину Божий, Святий Душе, Діво Марія, всі небесні сили, гляньте ласкаво на нас, багатостраждальний український народ. Дайте нам у безмірній вашій милості дар мудрості, дар єдності, дар любові. Нехай навічно згинуть розбрати і ненависть поміж нас. Нехай зникне темрява злоба і гніву. Нехай згинуть ці демони п'янства, наркоманії, розпусти. Нехай пропаде гординя, нехай розвіється, як дим, усяке зло, щоб ми, вами з'єднані, єдиним серцем, єдиними устами, прославляли і оспівували пресвяте і величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І долучаюся до всіх інтенцій, і теж прошу, Господи, в Тебе Небесний, за мою родину. За любов моїй родині, за навернення всієї моєї родини, а саме перше мене, Боже, показуй мої гріхи. Амінь. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом. Нехай Господь благословить, Анжелічко, вас і всіх-всіх молільників, хто сьогодні молиться, хто весь час молиться, хто слухає, хто не може дозвонитися, хто в такій великій родині, як Радіо Марія. Дякую. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Христос воскрес, Христос поміж нами. Є, був і буде. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому! Безмежно рада вас чути, пані Марта. Вже за вами заскучала, бо якось не траплялося в моє чергування вас почути. Дякую вам, що ви до нас молитовно доєдналися. Дякую за ваше щире серце, за ваші щирі молитви. Огортаємо молитвами і просимо.
15: Огортаємо молитвами.
0: І просимо всі потрібні благодаті у Господа для вас. Дякую, дякую, пані Марта. Залишайтеся з Богом.
16: Щиро. Дякую.
0: Залишайтеся з Богом. А я рада вітати нашу наступну слухача, який телефонує на 098. Христос воскрес!
17: Істину воскрес! Євгенія, Марія, місто Вінниця, Матері Божої Ангельської! Молюся за вас, Анжеліко, за вашу сім'ю і родиночку.
0: Дякую.
17: І молюсь за всіх, які тяжко хворі у ці минути секунди. Броню сполечить, яка не ходяча. Броня змінить, яка не ходяча. Це зорина, яка лежача. І молюся за паню Ніну з руки Мелешківської. За її онучку, яка дуже в тяжкому стані. Господі, допоможи, підключи і Марту, і Розарію, і всіх нас. За ними, нашими молитвами, під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди. А від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас, і хочу помолитись за навернення моєї сім'ї, які відійшли від Бога, Божечко, за моїх донечок, Людмилу, Світлану, Олександра, Павла, Сергія, Данилінчика і мого зятя, який у армії, Леоніда, і за всіх, які страждають на цій війні, всіх військових. Господи, радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішник, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава і Отцю, і Сину, і Святому Духу, як було на початку, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. І за всіх моїх сестричок, Валентину, Станіславу, Емілію, Йосипа, який братик дуже хворий, Яна і всіх, Господи, допоможи нам. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Огортаємо молитвами і просимо Бога про потрібні благодаті. Нехай Господь почує наші щирі благання. Дякую. Дорогі радіослухачі, можливо, я не встигну зачитати всі повідомлення, які на Viber надійшли. Я думаю, Господь знає всі потреби. Якщо встигну, то оголошу ці інтенції під час вечірнього розарію. Дякую вам. Ще хочу долучити слухача, який телефонує, пані Валентину, на Viber. Христос воскрес!
18: Воістину воскрес! Слава Ісусу Христу! Воістину воскрес! Прошу про молитву за усіх військових, за свого сина Дмитра військового та його побратимів, про здоров'я та Божу опіку для них. Господи, захисти, бережи наших військових, Матінко Божа, покрий їх своїм покровом. омофором, щоб вони живі, здорові поверталися додому. Про закінчення цієї страшної війни. Дай розум нашим військовим. Прошу про молитву для своїх дітей, для онуків, про Божу опіку для них, про потрібні Божі благодаті. Хочу помолитись такою молитвою. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Дякую за родину Радіо Марія. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу Святому. Дякую. Дякую вам. Залишайтеся з Богом, пані Валентина. Що завершується наша година Божого милосердя. Нехай добрий Господь почує наші щирі молитви. Залишайтеся на хвилі Радіо Марія. Далі в ефірі дитяча катехиза. Тож запрошую наших маленьких радіослухачів.
15: Ми з вами дійшли до того моменту, що можемо підсумувати увесь наш тиждень. То всі наші катехези, які ми намагалися з вами провести в ефірі протягом тижня. І Ісус нас навчав дуже яскравими образами цього тижня. Ці образи ми намагалися порівняти до вітражів. Коли запалюється світло, можна було побачити всю його барву цього вітража, красу цього вітража. Так само для нас в духовному значенні у Святому Письмі такими вітражами, таким світлом, такими яскравими картинками є
19: притчі
15: Ісуса, притчі. Давайте ще раз пригадаємо, що ж таке є притча? Що ми називаємо притчею?
19: Притча – це невеличка оповідь алегорично-повчального змісту, який хід подій подається у залежності від божественного замислу, Господнього задуму.
20: Сюжет притчі будується в образній формі, на життєвих ситуаціях та на повсякденних спостереженнях суспільного життя.
15: Як можемо своїми словами сказати, що таке притчі? Пояснити, що таке притчі?
21: Притча, напевно, на перший погляд здається, що зміст притчі прихований, мовлення притчі проводиться на здогад. Але це не так. Притчі мають надзвичайно великий зміст, колосальний задум, неабиякий замисел. Вони винятково дохідливо сприймаються.
15: Вони про кого нам розповідають? Звідки вони
21: розповідають нам, вони взяті з життя людей, розповідають про звичайних людей.
20: Про світські ситуації.
15: Для чого так Ісус зробив?
20: Ну, щоб повчати людей.
21: Щоб розуміти.
15: Щоб всі люди його зрозуміли. Щоб навіть ті рибаки, з якими він зустрічався, ті селяни, які там були в Палестині, і навіть ті фарисеї, щоб його зрозуміли, всі його зрозуміли, щоб його мова була доступною. От, наприклад, малюнок ми можемо всі зрозуміти, правда, що намальоване? Навіть маленькі діти можуть пояснити, що вони бачать. Так само і причини. Є настільки доступні для людей були, що він це використав, щоб люди зрозуміли. Гаразд. Всі люди покликані є до Царства Божого. І нам Ісус в цих притчах, власне, розказував про Царство Боже. Яким воно є? Що таке є Царство Боже? До чого він його прирівнював, це Царство Боже? Хто в нього може війти? Які там існують правила в Царстві Божому? Так? Щоб війти до нього, людина мусить добровільно війти чи під примусом?
19: Добровільно.
15: Добровільно. Яким чином Ісус промовляв до людей?
20: Через Святе Письмо.
15: Так, в Святому Письмі. Ми маємо це зараз в Святому Письмі. Через притчі. Давайте з вами згадаємо, які притчі ми з вами розглянули протягом цього тижня.
19: Притча про сіяча.
15: Ще.
20: Про гірше зерно.
21: Про митника та фарисея.
15: Ще.
21: Про гірчичне зерно.
15: Ще.
20: Про таланти.
19: Ще. Про Діна Скеля.
15: Ось, власне. А про ще когось?
19: Про фарисея
15: і митника. А я перепрошую. Про фарисея. Ось ми, власне, з вами дізналися, пригадали, які притчі ми з вами розглядали протягом цього тижня. Коли ми вже знаємо, що найкраща земля – це чорнозем, то тепер спробуємо бути такими сіячами. Що ми маємо, от, наприклад, як ми би були, наприклад, ми би мали таку можливість посіяти щось, наприклад, Бог нам дає таке доручення – засіяти щось, щоб воно було на землі, в людях жило. Що би ми посіяли? Влад, що би ти посіяв?
20: Ну, напевно, гірчиця.
15: Гірчиця, що виросла?
20: Да.
15: Так.
21: Пшениця.
15: А я говорю вам, ви говорите про насіння. А я вам говорю зараз про духовні речі. Будучи, маючи таку владу від Бога, наприклад, дав вам Господь зараз таку владу. Ви є його сіячами. Що би ви хотіли засіяти в людських серцях?
21: Я б хотіла засіяти мир, добро, можливо, припинення війн.
15: То багато хочемо. Ще?
21: Віру, надію і любов.
15: Так.
20: Ну, напевно, духовність, там, любов до молитви.
15: Любов тільки до молитви. Ну, я можу її любити?
20: До церкви саме.
15: Так, ну, нехай буде.
21: Я б хотіла засіяти всі якості.
15: Всі якості. Тобто, ви, напевно, бачите, в жодному випадку щось негативне ми не хотіли би, щоб це було, правда? Тобто, ось це ті права, ті норми, які існують в Царстві Божому. Ви це дуже добре розумієте, тому що кожному з нас це є закладено, тому що ми маємо в собі частинку кого?
20: Бога.
15: А що це є в нас таке, частинка Бога?
21: Душа. Як
15: душа. Душа. Яка вона є?
21: Безсмертна.
15: Безсмертна і?
20: Чиста.
21: Чиста.
15: І?
21: Вічна.
15: Вічна. І
21: розумна,
15: мудра душа. Мудра душа є. Власне. І тому вона прагне до того, що є вічне, що є мудре, яким є сам Господь. Яким має бути ґрунт нашого серця?
20: Чорноземом. Ну, добре, молодючим.
15: Ну, зараз підемо, накидаємо там трошки наше серце чорнозему з поля. Яким має бути цей ґрунт?
20: Ну, воно має бути
15: сприятливим, так, щоб це проросло, правда? Проросло туди, наша доброта має бути там в ньому, щоб ми могли оберігати також це зернятко. А як ми можемо оберігати його? Бо хто для нас є таким, хто може його забрати?
20: А, сатана.
15: А ще?
21: Клопоти і сатана.
15: Так, тобто світ нам пропонує його теж забрати. Те, що приходить до нас зовні, ми бачимо, так? Є час на молитву в неділю. А я не піду сьогодні. А я такий сумний, найкраще я подивлюсь телевізор. І лишаюся. Ось тобі є клопоти. Або катехеза приходить. Ну, може, я так один раз пропущу. Ну, нічого не станеться, правда?
21: Так,
15: нічого не станеться. А насправді станеться, так? Тому що ми можемо щось пропустити важливе, що для нас може бути у життя вічне.
21: От таке станеться, що приходиш на наступну катехезу, про що вони тут говорять? Що я нічого не розумію?
15: І сижу, нічого не розумію. Ось, власне, такий стан у нас неприємний тоді, правда? Гаразд. Тобто наше серце потрібно про нього турбуватися.
21: Дурачка поливати. Ситуація вийде.
15: Так, а турбуватися, як ми можемо турбуватися про нього?
20: Робити добрі вчинки.
15: Через добро, через те, що ми приступаємо до таїнств, так?
21: Так.
15: Молитва.
21: Молитва.
15: Виконування чого?
21: Божих
15: заповідей, так? Ось це все, ми маємо це все турбуватися, щоб це все було, тому що от ми не є захищені також на 100%, що ми, будучи віруючими людьми, не прийде той лукавий і його не вирве з нашого життя. Чи не прийдуть ті клопоти, так нас закрутять, що ми так і опинимося в центрі цих клопотів. Тому ми завжди повинні бути пильними. І то хто може належати до Царства Божого?
21: Всі.
15: Усі люди. Що маємо зробити, щоб Царство Боже проростало в нас?
20: Виконувати таїнство.
15: От ми вже про це говоримо. Я так часто це повторюю, щоб у вас воно закарбувалося там глибоко.
21: Молитва.
15: Що означає побудувати своє життя на скелі? Це, хто має бути цією скелею?
21: Це має бути міцна, ну, як би сказати, ґрунт. Це скеля – це Господь, на який ми на цьому фундаменті хорошому будуємо свою духовну скелю. Свій духовний дім на цій скелі.
15: Чому варто будувати життя на Ісусі і Його Слові? Чому?
21: Тому що воно приводить тільки до добра, а зло – це погане, і тоді цей дім змиє.
20: Тому що це найміцніший фундамент.
21: Ісус розказує, як жити.
15: Так, тому Він є гарантом того, що ми наше життя продовжимо де?
21: У небі.
15: У Царство Божому, яке є там, хоча тут ми його переживаємо також частково, але в повноті ми його переживаємо. Будемо переживати де?
20: Mm-hmm.
15: В небі. Божому. Та в Царстві Божому? В небі. Молодці. Бог говорить також нам, що в нашому житті можуть бути дощі, зливи, урагани, бурі. Тобто ми, будучи християнами, також не є захищені від того, що в нас не буде приємних ситуацій. В нас будуть неприємні ситуації, в нас будуть важкі ситуації, в нас можуть бути переслідування церкви, може бути переслідування християн. І вас, дітей, як віруючих, також може бути переслідування. Коли з вас сміються, це вже є переслідування. Коли з вами не хочуть, наприклад, друзі, переслідування, перебувати. Це через те, що ви є католики, чи ви є православні, чи ви є протестанти, тобто віруючі люди, це також є переслідування ваше.
21: Наприклад, в класі у нас всі діти вірують, ну, по-моєму, да.
15: Віруючи.
21: Ну, ми все святкуємо, ну, не святкуємо, а там кажемо, що там сьогодні Різдво, там інші свята і...
1: Християнські свята також в нашому класі. У нашій школі взагалі, напевно, немає таких дітей, які б не вірили отак.
21: Тільки у нас православні всі. В моєму класі, наприклад, всі православні.
15: Вони наші брати православні.
21: Я тільки католик один.
1: У мене у всій школі лише я і Ніка, яка до вас... Ніка, яка до вас приходила, це лише ми одні католики на всю церкву.
15: На всю школу,
1: а всі інші – це православні, вчителі, всі.
15: Але це не мішає вам жити дружно, правда? Гаразд. Тому що є фундамент, яким є Господь. Як і для православних наших братів, так для нас, так само і для протестантів. І також Господь чекає тих, котрі в нього і не вірять. Раз, недостатньо це все знати. Важливо це все теж практикувати в своєму житті, тобто виконувати Слово Боже, його реалізувати в своєму житті. Так як в притчі, в якій Господь каже помножувати те, що ми маємо. В якій це притчі було?
21: Про таланти.
15: Про таланти, вірно. Що ми маємо помножувати? Як що це означає помножувати?
1: Якщо нам Господь Бог дав, наприклад, 2 таланти, ми його маємо помножити на 4,
15: або
1: й більше.
15: Або більше.
21: Розвити його.
15: Розвивати його, формувати, так, вірно. Його. Формувати його, надавати йому якийсь вигляд такий. Тобто не приховувати, в жодному випадку не приховувати. А те, що ми не приховуємо,

0: чия молитва була
1: через митника.
0: Митника. Ось його молитва. Яка була його молитва?
1: Правильно.
2: Щира.
3: З покаянням.
0: З покаянням.
4: Він казав, що помилуй мене грішного, а фарисей він
2: хвалився.
4: Хвалився, що дякую тобі, так що почув митник, він говорив це. Що дякую тобі, Боже, що я не такий, як той митник.
1: Так. Що який там?
0: Так, тобто, так. Він митник стояв в правді перед Богом, він жалів, він навіть з того жалів, він навіть не міг очей до Господа звести, так? З того навіть сорому, що він це зробив, тому що гріх це завжди є сором. Що таке гріх взагалі?
2: Це погана справа. Гріх, ну, гріхи є два види: тяжкий, тобто смертельний, і повсякденний, тобто легкий.
0: А яка ж різниця між ними?
2: Смертельний гріх це там які тяжкі, ну, убити, вкрасти.
0: А як ми так в загальному? Не конкретизуючи, а в загальному можемо сказати, тяжкий гріх, що він робить?
4: Немає гріхів.
3: Тяжкий розірве зв'язок з Богом, а легкий тільки послаблює.
0: Послаблює. Так. Але якщо цих легких гріхів набереться багато.
4: Якщо з Богом, наприклад, тяжкий гріх, так, розривається ниточка з Богом, а Бог зав'язує вузелок, тому ниточка стає ближче.
0: Так.
4: Ниточка стає коротшою і...
0: А зав'язує цей вузол, це таке таїнство, цей вузол зав'язує, що ми повертаємося.
2: Покаяння,
0: сповідь, покаяння, примирення, уздоровлення, що це таїнство називають. Таїнство сповіді. Вірно, молодці. І тому я хочу вам сказати ще таку сьогодні історію про скрипку. А виявляється, що крім мене ще цю історію знає Вікторія. Прошу, Вікторія.
3: Жив собі такий чоловік, якого звали Матей. Він був скрипалем, але він думав, що він не вдара. Тому що коли він хотів грати, люди втікали від його концертів. Тому одного разу він присів край дороги і став думати, чому від мене втікають люди. І думав, яка в мене погана скрипка, що там і струни поламані, і такий звук іде поганим. І раптом йде чарівник. Побачив він Матея і запитує: «Здравствуй, Матея, а що в тебе на серці?» «Да ось у мене скрипка зламалася, і я так погано співаю, ну, граю. Я тобі можу дати скрипку мою, але тільки на два роки. Ну, дякую тобі дуже». І цей чарівник дістав скрипку і дав йому. Матей спробував пограти, і був дуже гарний звук. І він тоді навіть в школу не пішов, ну, в школу для скрипалів, щоб навчитися. Він думав, що він дуже гарно грає, і навіть в школу йому не треба ходити, щоб вчитися якимось нотам. І він завжди виступав в концертах, люди завжди його любили, квіти і гроші він заробляв дуже добре. Він забув вже про цей випадок, коли йому дав чарівник цю скрипку. Він думав, що це вже його скрипка.
0: І назавжди, так?
3: Так, назавжди. Але це тільки було на рік. І ось одного разу рік цей пройшов, а він навіть не думав. Він тоді був вдома. Йому тоді прислали лист. Там було написано: «Здравствуй, дорогий скрипалю. Ти дуже гарно граєш, і ми б хотіли послухати твій
0: концерт.
3: Твій концерт». Це був дуже, дуже знаменита людина, це був імператор країни, чи цар, чи король. Скрипаль дуже зрадів і сказав мамі, що він буде заробляти гроші. І тоді він поїхав в цю країну, а тоді вже строк пройшов, і скрипка в нього знову зламалася. Тобто чарівник забрав цю скрипку, яку він подарував, і дав замість неї іншу. Тоді скрипаль вже був на концерті, такі дорогі люди знамениті були, сиділи. І виходить Матей і починає вже грати на скрипці, і такий звук поганий виходить, що говорить, що уходи, ти погано граєш, щоб про тебе слухи ходили, напевно, це неправда. І осоромлений скрипаль пішов геть.
0: Власне.
4: Я знаю, що я думала, це трошки інша притча. Я знаю ще одну притчу про скрипки. Я такої притчі не знаю.
0: Ось, ми ще будемо нагода, щоб її послухати. А зараз я хотіла, щоб ми зробили підсумували. Такий підсумок.

0: ми зробили з цього оповідання. Що потрібно було Матею зробити, щоб не допустити такої помилки? Що потрібно було зробити?
1: Йому потрібно було повернути скрипку.
2: Поремонтувати скрипку і навчитися нотам нарешті.
3: Ходити в школу для скрипаля.
4: Ну, йому не потрібно було думати, що це все через скрипку. Йому просто потрібно було піти в школу для скрипалів. І йому пояснили, чи це він, чи це скрипка.
0: Йому потрібно вчитися, правда? Так. Тобто йому потрібно докласти зусилля. Так само, як і ми говорили з вами про Царство Боже, що Бог нам це дає даремно. Так само, як і скрипаль дістав ту скрипку. Даремно. Просто так. А так само ми отримуємо теж задармо Царство Боже. Але недостатньо його тільки отримати і затримати. Потрібно ще щось робити, щоб в ньому бути, правда? Потрібно і любити, потрібно шанувати, потрібно молитися, потрібно жити в церкві, жити таїнство в церкві, навчанням церкви. Так само, як і йому. Потрібно вчитися ноти, потрібно вчитися навіть грати, тримати ту скрипку. Потрібно було здобувати свій успіх чесним шляхом. Він цього не зробив, тому він втратив. І тому для нас з вами, нехай це буде повчанням, щоб нам бути в Царстві Божому, також треба прикладати зусилля. Ми вже багато з вами на цю тему розважали і розмовляли, що це означає прикласти зусилля. І це буде ваше домашнє завдання. Якби підсумок усіх катехез тижня. Що мені потрібно для того, щоб бути в Царстві Божому? Щоб я завжди мав життя своє разом з Ісусом на такому фундаменті побудованим, як церква, як Ісус. А ми сьогодні з вами прощаємося. З вами були
3: Віка,
4: Влад,
1: Сергій
5: та Вероніка
6: і та сестра Феліція.
0: Слава Ісусу Христу!
7: На віки слава!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: 16 у Києві, це означає, що на хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим, разом з нами сьогодні, як і кожної середи, отець Віталій Козак, прямо з Бердичева. Христос воскрес, отче Віталій.
4: Воістину воскрес.
3: Отже, ми вступаємо в восьму катехезу циклу «Людина на межі між Богом та безодною», і сьогодні ми говоримо про егоїзм.
4: Під маскою сили.
3: О, егоїзм під маскою сили. Ну, це те, що, напевно, я кажу про почуття або відчуття, або цю силу егоїзму, ну, всі, напевно, її на собі переживали. Всі. Я особисто то дуже часто і до сьогодні, і може і в ці хвилини переживаю в певному сенсі егоїзм. Егоїзм під маскою сили, але в такому коктейлі ще я якось не роздумував про це.
4: Та, для того я заохочую, да, бо взагалі це наша тема, ідеологія та моральний утопізм, як я казав, так, як фундамент книжки є, книжка Айн Ред Гімн називається, і ми вже говорили, вже декілька тем вже пройшло, ми говорили в цьому контексті про чому утопія завжди приваблива, задавали питання, говорили про дві крайності, може пам'ятаєте, колективізм і радикальний індивідуалізм. Також говорили про самодостатність, це як нова утопія. Говорили на минулій катехезі про ідеологію як спрощення реальності, коли найпростіше все спрощувати. І також закінчили минулий раз говорити про духовну пустку автономії. А сьогодні поговоримо про егоїзм під маскою сили. Якщо ще встигнемо, то поговоримо про утопію без Бога. Бо ми ж не можемо в кожну тему, коли піднімаємо, десь залишити Господа в стороні. І тому кожна така велика тема має в собі, звісно, аспект, да, коли ми торкаємося також і Бога. Тому егоїзм під маскою сили. Знаєте, я коли роздумував над цією частиною нашої теми, коли говоримо про утопізм як такий, про ідеологію і так далі, ця частина, про яку я буду говорити сьогодні, мені здається, що вона найбільш актуальна і найбільш виразна в тій реальності, в якій ми живемо. Бо дуже часто ця форма зла, вона зовсім не виглядає як зло. Вона не лякає, вона не відштовхує, вона не викликає спротиву, а вона навпаки захоплює. Вона виглядає як сила, як впевненість, як зрілість, але в центрі все рівно залишається егоїзм. Да, і дивіться, сучасна культура дуже чітко сигналізує: сильний значить правий, успішний значить достойний, ефективний значить добрий. І навпаки, та слабкий значить підозрілий, невдаха значить винен, і той, хто падає, сам на це заслужив. І дуже часто, да, це не вголос ми про це не говоримо, але десь глибоко всередині себе ми про це знаємо. І проблема не в тому, да, що тут відбувається якась підміна, а проблема в тому, да, що сила починає визначати істину. І це прикро, тому що не завжди неуспішний, недостойний, да, або той, хто мало ефективний, недобрий. І доходимо часто в такому нашому мисленні, в таких наших роздумах, або в такій нашій щоденності, я ж кажу, може навіть як вголос це не говоримо, що успіх – це як доказ правоти. Дуже часто ми мислимо в такий спосіб. Якщо в нього вийшло, значить він правий. Якщо він чогось досяг, значить шлях, яким він іде, цей шлях правильний. І якщо він сильний, значить він знає. І на мою думку, це дуже небезпечна логіка, тому що кожний має свій шлях, кожний має повинен мати свої цілі, кожний має свої дороги, якими прямує, і спробувати зробити одну ідеальну дорогу для всіх – це спосіб помилитися. І тому це така, ну, небезпечна логіка, тому що дуже часто успіх зовсім не дорівнює правді. Можна досягти багато, я зустрічав багатьох таких людей, і всередині бути внутрішньо порожнім. Можна в своєму житті перемагати, досягати якихось цілей, але в кінцевому результаті руйнувати інших навколо себе. Можна виглядати сильним і в той самий час втрачати власну душу. Але ідеологія сили, ну, вона цього не бачить. Важливо, щоб був результат. Немає результату, ти ніхто. Да? І тому ця культура, да, в якій ми живемо, ця культура продуктивності. І, ну, вона мені не сильно подобається, але, ну, ми мусимо про це говорити, тому що, ну, світ, в якому ми живемо, на мою думку, він надзвичайно брутальний, несправедливий, недобрий. І якщо ми не аналізуємо ту реальність, в якій знаходимося, то хочемо чи не хочемо, ми стаємо такими самими. Да, дивіться, чим сьогодні вимірюється цінність людини? Це результат, ефективність і продуктивність. Дуже часто чуємо такі питання: що ти зробив, що ти досяг, яка з тебе користь? І якщо людина не відповідає цим критеріям, вона просто починає зникати, не буквально, а так внутрішньо. І десь всередині себе я також зустрічав таких молодих людей, які взагалі не мають бажання жити. Коли говорю молодих людей, це говорю 20-30 років, бо чув від одної такої дівчини, да, вона каже: у мене таке відчуття, що я недостатня, да, тому що там, куди не підеш, всюди від тебе очікують цих трьох речей, да, результату, ефективності і продуктивності. І там на кінець там робочого дня, тижня чи місяця маєш показати конкретний результат. Ставлять плани, і з кожним місяцем плани, які перед тобою ставлять, вони все більш недосяжні, і людина втрачає і внутрішній спокій, втрачає сон, втрачає бажання там спілкуватися зі своєю дружиною, чоловіком чи дітьми, десь в сторону відходять друзі. І тому що якщо не осягнеш конкретних цілей перед тобою поставлених, то в кінцевому результаті тебе можуть спровадити десь, ну, на узбіччя, тобі взагалі викинути з роботи, знизити зарплату і так далі. Тому, да, результат, ефективність і продуктивність – це страшні речі. Да, бо тут народжується така глибока неправда, що цінність людини залежить від її функції. І ми далі будемо про це говорити, що цінність людини, і ми про це також говорили і в попередніх темах, що цінність людини в тому, що вона є, а не в тому, наскільки вона продуктивна, чи наскільки добре, якісно виконує свої певні функції. І, на мою думку, це також так глибоко залізло і в церкву, що ми один до одного так само дуже часто в структурах церковних відносимося в такий спосіб. Да? Покажи свою продуктивність, докажи свою цінність, покажи, що ти можеш. Да? І якщо там з різних причин не вписуються в якісь терміни, то відразу для слабких міста немає. Да? Бо так є. Оце система. Да? І так не може бути в системі, щоб були люди, яких не видно. Да? Немає місця для слабких, хворих, втомлених, зламлених. І немає місця для тих, хто не кидається в очі. Чому? Тому що вони не вписуються в систему. От ми зараз привикли, да, що все життя має бути назовні. Соцмережі, фотки, відео і так далі. І пізніше я так не чув від багатьох різних орденів, згромадження, що ми стільки робимо різних речей назовні, реклами, а покликань до нікого немає. І бо зараз якраз тиждень, так, коли молимося про покликання до життя священницького або посвяченого. І нормально, що немає, ну і не буде. Це моє переконання, тому що акценти поставлені не там, де мають бути. Бо людина сама по собі нічого не значить, а твоя ефективність – це передусім. І якщо хтось так приходить ззовні подивиться, як функціонує система, то скаже, та нащо воно мені треба? Я собі спокійніше буду десь функціонувати, да? Бо відчуває така людина, да, що я не вписуюся, я не такий ефективний, я не такий продуктивний, я не такий успішний, і тому це точно місце не для мене, тут для когось важливішого. Да? Забувається, що казав апостол Павло, що серед нас тут мало шляхетно народжених, мало розумних, мало видатних. Чому? Тому що Господь бере те, що є нічим, щоб показати, що силу, яку дає Господь, або вміння, вони є Божі, а не якісь людські. І ця людяність, да, так звана людяність, так званий цей гуманізм, да, і можна багато інших таких епітетів назвати, робить те, що людина відчуває себе непотрібною. Да? Хтось приїжджає з села і дивиться, що тут всі такі ходять зв'язди, одна краще іншої, і ти думає, боженько, краще я собі верну своє село, займуся городом, що там, може, пару корів заведу, якось собі на життя зароблю, тому що я не вписуюся в рамки. І тому дуже часто, да, ми таких людей, ну, відсуваємо не для того, що маємо до таких цих людей злість, або це десь така так звана логіка з'явилася, да. І система, да, в якій ми живемо, вона стала, на мою думку, ну, дуже жорстокою. Ми можемо говорити про світ, да, ми можемо говорити про якісь країни, можемо говорити про якусь ідеологію, але коли заглянемо насправді в церкву, да, в структуру церковну, так само в структуру церковну в Україні, то подивимося, що, ну, для слабких тут місця, ну, на жаль, немає, да, бо тому що, ну, ти ніхто, тобі в всякий спосіб це спробую показати. Я не буду про це багато говорити, це тільки так закинув інформацію, хто має вуха, хай слухає, каже Слово Боже, да, хто має розум, хай аналізує, і кожен з нас може подивитися там на себе, бо всі ми належимо, да, то так само до спільноти церковної, і можемо подивитися, як воно функціонує, да, починаючи від ієрархії, закінчуючи кожним з нас. І дуже часто, да, цей егоїзм, він виглядає як чеснота. Айн Ренд написала таку ще одна така книжка, в неї є досить цікава, але я її ще не дочитав, але мій брат її читав, колись я з ним спілкувався. Ця книжка називається «Чеснота егоїзму». І тут це такий парадокс, да, що егоїзм, який виглядає як чеснота чи чеснота. Да, бо егоїзм, да, він, ну, в певному моменті, він хоче зняти свою маску, і він хоче показати себе. І коли він починає знімати свою маску, починає говорити так: я просто живу для себе, я не винен нікому нічого, я обираю себе. І може здатися зі сторони, що це звучить, ну, досить правильно. Чому? Бо є здорова любов до себе, є межі, є відповідальність за власне життя. Але між цим всім є дуже тонка межа. Бо дуже легко перейти від того, що я відповідальний за себе, до того, що мені ніхто не потрібен. І ще можна дійти далі. Інші – це ресурс або перешкода. Ми також про це говорили на попередніх катехезах. Мені взагалі здається, що людина на межі в цілому цьому циклі, ми будемо до цього досить часто вертатися. Тому що людина інший, да, став для нас, тобто для кожного з нас, як інструмент. Якщо цей інструмент мені потрібен, я його використовую до того моменту, поки він мені потрібен. Якщо в певному моменті я вже потребую іншого інструменту, то я так позбавляюся цієї людини, так би її ніколи в моєму житті не існувало і не було. І пізніше ми дивуємося, да, чому там люди не хочуть або бояться будувати якісь ближчі відносини. Тому що не раз відчувалося те, да, що мене просто використовують як інструмент. І простіше, щоб мене не використали як інструмент, краще я закриюся в собі, буду мати своє життя, мінімальний контакт, зовсім довіри, і якось в цьому протримаюся. Да, ми коли говорили, коли розбирали книжку «Homo Deus» Харарі, я на це звертав, ну, велику увагу, що людина від такої соціалізованої, скажімо, соціалізованого створіння, да, доходить до того, що люди, ну, стають кимось непотрібним, а більше того, кимось небезпечним, тому що є відчуття, що всі в якийсь спосіб хочуть мене використати. Я думаю, кожен, хто мене слухає, да, то може просто подивитися на своє життя, на відносини або на так звані відносини, які ми маємо з іншими людьми, і подивимося, наскільки воно є те, що я говорю, наскільки воно є реальне. І знаєте, по собі дивлюся, да, в певному моменті мого життя мені це надоїло. І тому, наприклад, мені не потрібні так звані друзі для того, щоб я був щасливий. І я чим старший стаю, тим більше я розумію те, що колись навчався на психології, коли казали, що за все життя друзів буває від нуля до двох, таких правдивих друзів. Дальше, а всі інші – це колеги, товариші, співпрацівники, не знаю, кооперафіани, будь-хто інший. Але це точно не ті люди, які будуть з тобою, незважаючи на обставини, на ситуації і так далі. Тобто, поки ти підходиш, поки ти вигідний, я біля тебе тримаюся. І буду тобі компліменти говорити, і підтримувати, і так далі. Але в певному моменті, коли ти вже мені стаєш непотрібний, я тебе просто викидаю і беру когось іншого. І часто ми живемо, да, в це суспільство, і хтось інший вже дуже з радістю займе твоє місце. Чому? Тому що думає, що напевно з ним не зроблять, як з тобою. Але коли ти так само не будеш вже потрібний, та інша людина так само викинуть, і буде то само. Да? Для того задаємо собі питання. Да? І коли я, там, кожен з нас, кожен я, коли ми спілкуємося з людьми, коли кажемо, що маємо з кимось якісь відносини, коли називаємо когось другом, товаришем і так далі, чи це воно є насправді так, чи тільки для того, бо ця людина може принести якусь користь. І коли в такому світі ми функціонуємо, да, коли така ця ідеологія егоїзму всередині є, наступний крок, на мою думку, що втрачає людина, це співчуття. Бо коли сила стає головною цінністю, співчуття, воно стає такою слабкістю. Ну як? Я можу комусь співчувати, сам винен. Да? Автоматично наступний крок, да? Прощення стає наївністю, милосердя стає чимось таким нелогічним, ну і жертва – це нерозумність. Да? І в кінцевому результаті, як я казав хвилину раніше, людина починає закриватися. Чому? Бо щоб вижити в такій лозиці, потрібно бути твердим. Не відчувати занадто, не входити глибоко, не ризикувати серцем. В кінцевому результаті просто все серце твердіє, тому що розуміє, що не можеш, да, проявити якоїсь емоції, або не можеш проявити якогось такого відчуття, тому що в кінцевому результаті це піде проти самого тебе. Да, ти тебе там обізвучили різними негарними словами, і автоматично відношення до тебе стати таким. І для того, щоб не було, чи часто я чув таке слово, що це називається такою консеквентність, така, да? Тобто така послідовність, така логічність. Да? Але там, де не втрачається людяність, то мені важко, ну, з цим погодитися, і взагалі я з цим не погоджуюся. І пізніше, да, в кінцевому результаті, коли над цим думаємо, людина стає як проект, да? Тобто така ця культура егоїзму. Що потрібно, да? Для кожного з нас? Прокачати, покращити, оптимізувати і реалізувати. Ще раз кажу, що, щоб зрозуміти більше, про що я говорю, прослухайте катехези, де ми говорили, коли розбирали Homo Deus Харарі. Тому що я про це говорив дуже багато, а зараз тільки декілька таких думок, пов'язаних з нашою конкретною темою сьогодні. Да? Тобто людина стає проєктом в культурі, в якій ми живемо. Що потрібно? Прокачати, покращити, оптимізувати і реалізувати. І це може виглядати як розвиток, але насправді це є величезна небезпека. Чому? Тому що людина сприймає себе як об'єкт. Іншими словами, як інструмент для досягнення. Тобто я вже не є суб'єктом, а я є об'єктом. Тоді навіть власне життя, да, просто перетворюється на якусь задачу. І якщо є задачі, то автоматично в моєму житті не може бути місця для слабкості, паузи, тиші чи безумовної любові. Тобто це все рахується як слабкість, це все рахується як непотрібність, і це все рахується як щось, що тобі заважає досягти певних цілей, щоб бути успішним, сильним і важливим. І тому можемо, ну, подивитися на нас самих, кожний сам на себе, що дуже часто ми не можемо дозволити місце для слабкості. Або не можемо дозволити для себе, да, щоб в житті було місце для тиші. Взагалі питання відносин, да, відходить на далекі сторони. Раніше, як часто молоді люди, там 20 років одружувалися і так далі, а зараз, якщо до 40 хтось одружується, то це вже рахується величезною благодаттю, що людина вирвалася з того колеса, яке постійно крутиться, щоб знайти хвилинку на відносини, і що в цих відносинах змогти збудувати щось більше, типу як родина, бо світ, в якому ми живемо, сьогодні на це дозволити не може. І тому десь глибоко, да, в людині є такий страх бути слабким. І часто такі з питаннями, з якими я зустрічався, які говорять люди: а що, якщо я не впораюся? А що буде, якщо я зламаюся? А що, якщо я не буду достатнім? І часто для багатьох людей, які хочуть щось у своєму житті змінити, да, це не дає спокою. Бо якщо цінність залежить від сили, то будь-яка слабкість стає загрозою. І тому людина за всяку ціну хоче сховати свої слабкості. І для цього, як ми також говорили раніше, людина що почне робити? Одягати маски, грати ролі, будувати образи, і в кінцевому результаті втрачає саму себе. Бо дати відповідь на питання «то ти?» або «ким я є?» стає дуже важко. Тому що навіть в цьому питанні, хто ти, як задається таке питання, бо навіть людина, яка сама собі задає це питання, вона відчуває якусь загрозу в цьому питанні. І це суспільство, в якому ми живемо. І на мою думку, чому я взагалі, да, обрав таку цю велику тему, чому назвав її «Людина на межі», да, між Богом і безодною, тому що ми маємо, ну, називати речі такими, якими вони є. Тобто ми маємо бути людьми, які думають, які аналізують, які доходять до певних висновків. Доходячи до цих певних висновків, пробують принаймні змінити щось в собі. Тобто якщо я не можу змінити систему, в якій я живу, говоримо про світ, держава, церква, місце праці і так далі, то принаймні я можу змінити самого себе. Якщо всі хочуть, да, щоб я був сильний, я дозволю собі бути слабким. І це не так просто, тому що ми на одній з наших тем також говорили про ілюзію контролю. І це також є така страшна річ. Да? Я відчуваю себе впевненим або на самому місці до того моменту, поки контролюю. І чим більше речей контролюю, тим я відчуваю себе сильнішим, впевненішим і так далі. Коли я перестаю щось контролювати, то приходить таке відчуття безсили. То хоче послухати щось на цю тему, мені здається, на минулі чи позаминулі катехезі ми про це говорили. І коли живемо в такій реальності, то щось таке, да, як Божа благодать, вона взагалі ну, не має значення, бо взагалі для Божої благодаті немає місця, вона просто відсутня. Да, коли живемо в лозі, в такій лозіці, що все треба заслужити на повагу, треба заслужити любов, більше того, треба заслужити на право на існування. А що говорить благодать? Да? Це важливо, бо благодать вона дається не за заслуги, не за досягнення і не за ефективність. Це коли Христос віддає за нас своє життя. Він не віддає, тому що ми такі класні, тому що маємо стільки досягнень, тому що завоювали собі місце під сонцем, тому що, не знаю, постійно при владі, що моє слово має значення. Я такий великий дядько чи тітка. І Господь, ні. І знаєте, і це не вписується в систему сили. Да, от Божа благодать, вона не вміщається. І ця система, вона хоче зламати, да, поняття взагалі Божої благодаті. І хочеться чи не хочеться, да, от світ, в якому ми живемо, не треба постійно казати, Бога немає, да, як це було там 100 років назад, чи 200 років назад, через Маркса, Кавку і тому подібних авторів. Не треба казати, Бога немає. Просто треба створити такий світ, щоб людина взагалі, коли буде слухати навчання церкви, щоб казала, що це навчання церкви, воно взагалі воно нелогічне, воно неправильне. Бо світ, в якому ми живемо, тут все треба заслужити, тут все треба доказати. І коли каже, Господь тебе любить таким, яким ти є. Да, Господь віддає за тебе життя, як каже апостол, да, коли ти ще був грішний. Він каже, я не можу цього сприйняти. Я не вірю, що може бути щось просто так. Не вірю, що хтось мене може любити просто так. Бо на все треба заслужити. І це, ну, це страшна реальність, але ну, так воно є. Да, і ми хочемо, ми не те, що хочемо, мені здається, ми маємо, да, принаймні в церкві, повернути логіку Євангелія. А логіка Євангелія, що каже, да, що слабкість – це не кінець, що падіння – це не вирок, і що поразка, да, – це не якась остаточна істина. Слово Боже каже, що саме в слабкості можна відкрити щось глибше, що не залежить від сили. Да, і це в кінцевому результаті, да, це повністю суперечить ідеології успіху. Але ми, як віруючі люди, то ми маємо проповідувати в нашій щоденності логіку Євангелія, а не егоїзм під маскою сили. Да, що не тільки сильні, да, слабкість – це не кінець. Впасти не страшно. Якщо там щось в житті пішло не так, це ще не кінець. Бог тебе любить і цінує за те, яким ти є. Знаєте, і для мене це надзвичайно важливо. Коли я зустрічаюся з якимись такими ситуаціями, які пробують або хотіли би мене вибити з колії, я собі про це люблю. Да, що, люблю. Я про це собі думаю, да, що Господь любить мене не за щось, якісь мої успіхи, не за те, чого я досягнув, не за те, чого я добився, не за те, як сприймає мене світ. А Він не любить за те, що я є. І знаєте, і це круто, і це дає полегшення багатьом речам. Коли б здавалося, ні, треба боротися, треба доказувати, треба когось переконувати. А всередині, знаєте, йде такий, я був там декілька днів тому на молитві, і такі переживав різні такі ситуації, І знаєте, і на молитві і чую такий голос всередині себе. І цей голос говорить одне слово, повторює: забий. От просто п'ять букв. І коли логіка каже, треба робити плани, треба робити аргументи, треба там ще щось. А Господь каже, забий. От просто, і знаєте, і це слово мене торкнуло, і наприклад, і я спокійний, да, в реальності, в якій знаходжуся, тому що Господь дбає. Якщо для когось важливі результати, для Господа важливий я. Дивіться, ще одна важлива річ, маємо 10 хвилин, да? Сила, яка не руйнує, бо це також важлива річ, да? Бо ми можемо сказати, що сила сама по собі погана, це неправда, бо проблема не в силі, а проблема в силі без любові. Бо є сила, яка будує, і є сила, яка знищує, є сила, яка служить, і є сила, яка використовує. І різниця не зовні, різниця знаходиться в серці. І я знаю трохи людей сильних, так званих, цього світу, або важливих цього світу. Або які думають, що вони важливі в цьому світі. І дуже часто я зустрічаюся з такою реальністю, да, що, на жаль, дуже часто ту силу, яку вони мають, або яка їм здається, що вони її мають, це зовсім не та сила, яка будує або служить. Дуже часто ця сила просто вона знищує або використовує. Якщо хтось з нас, да, відчуває себе там сильним, або має якусь певну владу, або певні впливи, то задаємо собі питання, в чому це проявляється? По відношенню до іншої людини. Да? От такий світ, в якому ми живемо, все ж навколо гуманізму крутиться, так званого, я це підкреслюю ще раз, да, де людина має стояти в центрі. І коли ми один одного через відносини, через співпрацю нищимо, то де ж тут гуманізм? Такі три знаки питання. Подивіться, справжня велич дуже, дуже часто вона виглядає як слабкість. Це здатність пробачати, здатність залишатися вірним, здатність віддавати себе, здатність не відповідати злом за злом. І це не слабкість. Це сила, яка контролює себе. Це сила, яка не потребує комусь щось доводити. І світ, да, в якому ми живемо, каже, ні. Якщо ти пробачаєш, ти слабак. Якщо ти залишаєшся вірним, то ти... Інше слово можна вжити, не буду вживати цього слова. Якщо ти хочеш жертвувати себе, то ти живеш вчорашнім днем. А за зло треба завжди відповідати злом. І якщо ми люди віруючі, я маю надію, хто мене слухає, є людиною віруючою не тільки на словах, а в реальному житті, то ми маємо навчитися проявляти силу там, де світ вважає це слабкістю. Бо іначе це все, ну, не має сенсу. І питання не в тому, да, наскільки там я сильний, а питання в тому, для чого я використовую свою силу. Щоб підняти, чи може, щоб домінувати, а може, щоб служити, а може, щоб контролювати. І таких можна цілу літанію зробити, для чого я використовую цю свою так звану силу. Бо даючи відповідь, для чого, маю відповідь на те, ким я є. І на сам кінець ще 7 хвилин є, такий я цей пункт назвав такий короткий, я його назвав «Особистий виклик». Бо дуже конкретно, мені здається, що кожен із нас має задавати собі питання. Часто ці питання можуть бути неприємними, але ці питання допомагають, ну, відкрити правду. І тому таких 5 питань. Чи не вимірюю я себе лише результатами? Чи не дивлюся я на інших через призму користі? Чи не уникаю я слабких, бо вони незручні? Чи не боюся я власної слабкості настільки, що готові зрадити себе, щоб її не показати. Конкретні питання, на мою думку, дуже важливі питання, бо я взагалі, коли починав цю тему і ідеологію як моральний утопізм, то я починав її саме з цих питань. А вона в нас вийшла в шостому пункті. Але коли я починав над цим роздумувати, я починав задавати ці питання собі. Да? Чи не вимірю я себе лише результатами? Бо світ дуже хоче. Чи я не дивлюся на інших через призму користі? Тобто, чи і люди, які мене оточують, є для мене інструментами, які я використовую, поки треба, а як не треба, то їх викидаю. І чи я не уникаю слабких, бо вони незручні. Коли вживаю слово «слабких», то це дуже в широкому сенсі цього слова. Не обов'язково, що це має бути людина старша чи хвора. Дуже часто це людина, яка не є кимось, в лапках, звісно, в цьому світі. Це людина, яка по параметрах цього світу нічого не досягнула. Чи я кручуся тільки навколо тих, хто є кимось. Да, ну і це важливо, да? Чи не боюся я власної слабкості. Для того надягаю маски, щоб, не дай Боже, її і не показати. І тому людина має цінність, да? Не тому, що вона сильна, і не тому, що вона успішна. А людина має цінність, тому що вона є. І це радикальна правда. І цю правду на сьогоднішній день дуже важко прийняти. Як в світі, так само і в культурі. Да? Ця культура на сьогоднішній день вона все вимірює. Тому хочу сказати кожному з вас. Ваша цінність, тобто конкретно твоя цінність в тому, що ти є. Не те, що ти досяг, не те, що як тебе приймає світ, не те, наскільки ти себе почуваєш комфортно, добре чи погано. Добре, що ти є. І егоїзм, да, під маскою сили – це одна з таких з найтонших утопій. Бо вона виглядає як розвиток, але в кінцевому результаті веде до спустошення. Вона обіцяє велич, але насправді залишає самотність. Вона піднімає сильних, але забуває про людину. І тільки тоді, коли сила зустрічається з любов'ю, вона перестає бути небезпечною і стає тою силою, яка дає життя. І тому я залишу з цим, да, щоб кожен з нас над цим подумав, і на наступний раз будемо говорити про утопію без Бога. Бо кожна утопія, да, вона пробує створити рай на землі. І подивимося в реальності, в якій ми живемо, як пробується створити реальність раю на землі без Бога, тому що Бог десь там далеко. Рай, який він нам обіцяє, Царство Небесне, це річ не сьогоднішня. І тому краще будемо пробувати будувати її тут. І тому ставлю три крапки і продовжимо наступну середу.
3: Рівно за тиждень, друзі, знову зустрінемося з отцем Віталієм Козаком. Власне, зараз прозвучала катехиза на хвилях Радіо Марія в рамках того великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Це восьма програма, восьма серія з циклу. І сьогодні ми чули про егоїзм під маскою сили. Так, згадав і забув, і знову згадав. Під маскою сили. Незабаром ця ж програма вам зустрінеться десь на очах на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. З цієї сторони був ведучий приступ Максим. Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Христос воскрес, дорогі радіослухачі, дорогі наші маленькі радіослухачі. Прийшов час відкрити молитовну лінію для вас. І я запрошую до участі всіх діток, які слухають Радіо Марія, помолитися вашими улюбленими молитвами у всіх намірах, які є на ваших маленьких сердечках. І хочу нагадати наші телефонні номери в студії, за якими ви це можете зробити. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45, і також є Viber. 066-563-07-24. А в нас уже є перший дзвінок, і я вітаю нашу маленьку... На жаль, вітаю нашу маленького слухача, який нам телефонує на номер 098. Христос воскрес!
7: Поїстину воскрес! Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Тараса. І за здоров'я, бабусі, часів усіх, мами, тата, сестричок, братиків. Такою молитвою, о Марії, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти горючі рани смуток розганяєш, своє добре серце. Молися за нас. О, Марія наша, несе наші просьби, несе аж до Бога за тобою, певно, усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом.
6: Дякую, дуже гарна молитва, залишайтеся з Богом, дякую вам, дітки. І в нас є наступний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, Христос воскрес!
8: Поїстину воскрес, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину і за пана Богдана. Ігоря і Володимира, і здоров'я бабусі від дідуся. Тьоті, тата, мам, сестричок, братів. Такою молитвою. Родиці, діво раді, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти місця і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Господь душ наша мама. Ще хочу брати помолитися.
6: Будь ласка.
8: Христос воскрес.
6: Воістину воскрес.
8: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помити за маму, за тату, за всю родину, за Мерфіні, і за воїн Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, і за всіх воїнів є українська армія, за вас, Раді Марія, за всі 50 та 30. Такої молитві, я не хранити місто, все при мене всі рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Там говорить, ти небесний, друже мій, би мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, за слово все рятуй, я хочу святу жити і Бога відслужити. Хочу братик помолитися.
6: Будь ласка, воскрес. Воістину воскрес.
8: Мене звати 10 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за воїнів, Степана і побратимів, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марії, за хресний ринок. За здоров'я, бабусі, дідусів, мами, тату, сестричок, братків. Такої молитви небесні тішителю душі істини, що всюди йси, все наповняє, скарбниця, благо життя подати, прийди і вселися в нас і очисти нас всякий скверн, і спаси благі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
6: Дякуємо. Залишайтеся з Богом, дітки. Дякую вам за чудові молитви. І буду чекати ваших наступних дзвіночків. Залишайтеся з Богом. Так, а в нас ще є наступний дзвіночок від слухача, який нам телефонує на 098. Христос воскрес!
9: Воістину воскрес! Мене звати Інко, мені 6 років, мені з того родок. Хочу помолитися за маму, за тата, за матку, за бабусів та дідусів. Дякую сім'єю, за те, що сьогодні помолитися з Богом.
6: Дякую. І ви з Богом. Прошу, братика. Воістину воскрес.
3: Мене 29 місяців, 9 років. Хочу бити за маму, за тата, за сестричку і брата. А я скорий взятий, небесний дуже міст. Веди мене до Бога, усе моя дорога. Веди мене пиной, зору духа порятуй. Я хочу з'яту взяти і от подорожувати. А не дякую з Богом.
6: Дякую. Хай ваші ангели завжди вас супроводжують. На всіх ваших шляхах вас ведуть і допомагають. Амінь. Дякую, дітки. Залишайтеся з Богом. Що ж, дорогі наші маленькі слухачі, зараз наразі всі телефонні лінії студії вільні. Чекаю на ваші дзвіночки. А поки пропоную послухати пісню дитячу.

0: нас є наступний дзвіночок, і рада вітати нашу маленьку слухача, який телефонує на 098. Христос воскрес!
1: Поїстину воскрес! Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братка, за Слішку, за плечені благодаті для бабці дідусів, за папу Лева 14-го, всіх медиків, всіх священників сестер, за всіх

0: людську благодать. Тому просимо тебе, Марія, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення швидкої перемоги від будови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати Милосердя, молись за нас. Амінь. Дякую. Що хочу брати поводу?
1: Будь ласка.
2: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
2: Мене звати Занік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі очі і дідусів, за сишку, за братика, за Господи Марія, за радше колотів, за поколення 14, всіх медиків, мир і спокій в Україні, разом для політики, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії, всіх воїнів, що зайчать, особливо Артема, Сергія, Міслава, і потрібні благодаті операції Роберта, і потрібні благодаті для отця Миколи, і потрібні благодаті для Олі. Такою молитвою.

Слава навіки Богу Святому. Нехай Господь пошвидше почує ваші молитви, їх сповнить. Чудові молитви, дітки. Дякую вам. Залишайтеся з Богом. Ще ж у нас ще декілька хвилиночок є. Я готова прийняти ваші дзвіночки, тож запрошую, телефонуйте, дітки. Нагадаю, наші телефонні номери в студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-605-650-1860, 093-272-0745, телефон Вайберу 066-563-0724.

0: Що ж, дорогі наші маленькі радіослухачі, дякую всім, хто долучився, молився своїми щирими маленькими серцями до Бога. Хай Господь почує всі ваші молитви, їх пошвидше сповнить. Дякую вам, закінчилася наша молитовна лінія. Далі в нашій програмі буде повтор дитячої катехізи, тож не йдіть далеко. Будь ласка, долучайтеся, слухайте. Дякую вам.
1: Ви молилися разом з нами.
2: Дитяча молитовна лінія.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
4: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Любі діти, вітаю вас сьогодні в ефірі на катехезі. Разом з вами діти з парафії Святого Франциска,
6: Вероніка,
7: Сергій
4: та діти з парафії
8: Возвіжень Святого Христа Влад,
9: Віка
4: та сестра Феліція. Ми з вами дійшли до того моменту, що можемо підсумувати увесь наш тиждень, то всі наші катехези, які ми намагалися з вами провести в ефірі протягом тижня. І Ісус нас навчав дуже яскравими образами цього тижня. Ці образи ми намагалися порівняти до вітражів. Коли запалюється світло, можна було побачити всю його барву цього вітража, красу цього вітража. Так само для нас в духовному значенні у Святому Письмі такими вітражами, таким світлом, такими яскравими картинками є
6: притчі
4: Ісуса, притчі. Давайте ще раз пригадаємо, що ж таке є притча? Що ми називаємо притчею?
6: Притча – це невеличка оповідь алегорично-повчального змісту, який хід подій подається у залежності від божественного замислу, Господнього задуму.
8: Сюжет притчі будується в образній формі, на життєвих ситуаціях та на повсякденних спостереженнях суспільного життя.
4: Як можемо своїми словами сказати, що таке притчі? Пояснити, що таке притчі?
7: Притча, напевно, на перший погляд, здається, що зміст притчі прихований, мовлення притчі проводиться на здогад. Але це не так. Притчі мають надзвичайно великий зміст, колосальний задум, неабиякий замисел. Вони винятково дохідливо сприймаються.
4: Вони про кого нам розповідають?
7: Звідки вони розповідають нам, вони взяті з життя людей, розповідають про звичайних людей.
8: Про світські ситуації.
4: Для чого так Ісус зробив?
8: Ну, щоб повчати людей.
7: Щоб розуміти.
4: Щоб всі люди його зрозуміли. Щоб навіть ті рибаки, з якими він зустрічався, ті селяни, які там були в Палестині, і навіть ті фарисеї, щоб його зрозуміли, всі його зрозуміли, щоб його мова була доступною. От, наприклад, малюнок ми можемо всі зрозуміти, правда, що намальоване? Навіть маленькі діти можуть пояснити, що вони бачать. Так само і притчі. Вони настільки доступні для людей були, що він це використав, щоб люди зрозуміли. Гаразд. Всі люди покликані є до Царства Божого. І нам Ісус в цих притчах, власне, розказував про Царство Боже. Яким воно є? Що таке є Царство Боже? До чого він його прирівнював, це Царство Боже? Хто в нього може війти? Які там існують правила в Царстві Божому? Так? Щоб війти до нього, людина мусить добровільно війти чи під примусом?
6: Добровільно.
4: Яким чином Ісус промовляв до людей?
8: Через Святе Письмо.
4: Так, в Святому Письмі. Ми маємо це зараз в Святому Письмі. Через притчі. Давайте з вами згадаємо, які притчі ми з вами розглянули протягом цього тижня.
6: Притча про сіяча.
4: Ще.
8: Про гірчиче зерно.
7: Про митника та фарисея.
4: Ще.
7: Про гірчичне зерно.
4: Ще.
8: Про таланти.
4: Ще.
6: Про Діна Скеля.
4: Ось, власне. А про ще когось?
6: І митника.
4: Я перепрошую. Про фарисея. Ось ми, власне, з вами дізналися, пригадали, які притчі ми з вами розглядали протягом цього тижня. Коли ми вже знаємо, що найкраща земля – це чорнозем, то тепер спробуємо бути такими сіячами. Що ми маємо, от, наприклад, як ми би були, наприклад, ми б мали таку можливість посіяти щось, наприклад, Бог нам дає таке доручення – засіяти щось, щоб воно було на землі, в людях жило. Що би ми посіяли? Влад, що би ти посіяв?
8: Ну, напевно, гірчиця.
4: Гірчиця, щоб виросла?
8: Да.
4: Так.
7: Пшениця.
4: А я говорю вам, ви говорите про насіння. А я вам говорю зараз про духовні речі. Будучи, маючи таку владу від Бога, наприклад, дав вам Господь зараз таку владу. Ви є його сіячами. Що би ви хотіли засіяти в людських серцях?
7: Я б хотіла засіяти мир, добро, можливо, припинення війн.
4: То багато хочемо ще.
7: Віру, надію і любов.
4: Так.
8: Ну, напевно, духовність, там, любов до молитви.
4: Любов тільки до молитви. Ну, я можу її любити.
8: До церкви саме.
4: Так, ну, нехай буде.
6: Я б хотіла засіяти всі якості.
4: Всі якості. Тобто, ви, напевно, бачите, в жодному випадку щось негативне ми не хотіли би, щоб це було, правда? Тобто, ось це ті права, ті норми, які існують в Царстві Божому. Ви це дуже добре розумієте, тому що кожному з нас це є закладено, тому що ми маємо в собі частинку кого?
8: Бога.
4: А що це є в нас таке, частинка Бога?
8: Душа. Як
4: душа. Душа. Яка вона є?
6: Безсмертна.
4: Безсмертна і?
8: Чиста.
7: Чиста.
4: І?
6: Вічна.
4: Вічна. І
7: розумна,
4: мудра душа є, власне. І тому вона прагне до того, що є вічне, що є мудре, яким є сам Господь. Яким має бути ґрунт нашого серця?
8: Чорноземом. Ну, добре, молодючим.
4: Ну, зараз підемо, накидаємо там трошки наше серце чорнозему з поля. Яким має бути цей ґрунт?
8: Ну, воно має бути
4: сприятливим, так, щоб це проросло, правда? Проросло туди, наша доброта має бути там в ньому, щоб ми могли оберігати також це зернятко. А як ми можемо оберігати його? Бо хто для нас є таким, хто може його забрати?
8: А, сатана.
4: А ще?
7: Клопоти і сатана.
4: Так, тобто світ нам пропонує його теж забрати. Те, що приходить до нас зовні, ми бачимо, так? Є час на молитву в неділю. А я не піду сьогодні. А я такий стомлений, краще я подивлюсь телевізор. І лишаюся. Ось тобі є клопоти. Або катехеза приходить. Ну, може, я так один раз пропущу. Ну, нічого не станеться, правда?
8: Так.
4: Нічого не станеться. А насправді станеться, так? Тому що ми можемо щось пропустити важливе, що для нас може бути у життя вічне.
7: От таке станеться, що приходиш на наступну катехезу, про що вони тут говорять? Що я нічого не розумію?
4: І сижу, нічого не розумію. Ось, власне, такий стан у нас неприємний тоді, правда? Гаразд. Тобто наше серце потрібно про нього турбуватися.
7: Дурачка поливати. Ситуація.
4: Так, а турбуватися, як ми можемо турбуватися про нього?
8: Робити добрі вчинки.
4: Через добро, через те, що ми приступаємо до таїнств, так?
7: Так?
4: Молитва.
7: Молитва.
4: Виконування чого?
6: Божих
4: заповідей, так? Ось це все, ми маємо це все турбуватися, щоб це все було, тому що от ми не є захищені також на 100%, що ми, будучи віруючими людьми, не прийде той лукавий і його не вирве з нашого життя. Чи не прийдуть ті клопоти, так нас закрутять, що ми так і опинимося в центрі цих клопотів. Тому ми завжди повинні бути пильними. І то хто може належати до Царства Божого?
6: Всі.
4: Усі люди. Що маємо зробити, щоб Царство Боже проростало в нас?
8: Виконувати таїнство.
4: От ми вже про це говоримо. Я так часто це повторюю, щоб у вас воно закарбувалося там глибоко.
6: Молитва.
4: Що означає побудувати своє життя на скелі? Це, хто має бути цією скелею?
7: Це має бути міцна, ну, як би сказати, ґрунт. Це скеля – це Господь, на який ми на цьому фундаменті хорошому будуємо свою духовну скелю. Свій духовний дім на цій скелі.
4: Чому варто будувати життя на Ісусі і Його Слові? Чому?
7: Тому що воно приводить тільки до добра, а зло – це погане, і тоді цей дім змиє.
8: Тому що це найміцніший фундамент.
6: Ісус розказує, як жити.
4: Так, тому Він є гарантом того, що ми наше життя продовжимо де?
6: У небі.
4: У Царство Божому, яке є там, хоча тут ми його переживаємо також частково, але в повноті ми його переживаємо. Будемо переживати де?
8: Ну, в небі.
4: Та в Царстві Божому? В небі. Молодці. Бог говорить також нам, що в нашому житті можуть бути дощі, зливи, урагани, бурі. Тобто ми, будучи християнами, також не є захищені від того, що в нас не буде приємних ситуацій. В нас будуть неприємні ситуації, в нас будуть важкі ситуації, в нас можуть бути переслідування церкви, може бути переслідування християн. І вас, дітей, як віруючих, також може бути переслідування. Коли з вас сміються, це вже є переслідування. Коли з вами не хочуть, наприклад, друзі, переслідування, перебувати. Це через те, що ви є католики, чи ви є православні, чи ви є протестанти, тобто віруючі люди, це також є переслідування ваше.
7: Наприклад, в класі у нас всі діти вірують, ну, по-моєму, да.
4: Віруючи.
7: Ну, ми все святкуємо, ну, не святкуємо, а там кажемо, що там сьогодні Різдво, там інші свята і...
5: Християнські свята також в нашому класі. У нашій школі взагалі, напевно, немає таких дітей, які б не вірили отак.
7: Тільки у нас православні всі. В моєму класі, наприклад, всі православні.
4: Вони наші брати православні.
7: Я тільки католик один.
5: У мене у всій школі лише я і Ніка, яка до вас... Ніка, яка до вас приходила, це лише ми одні католики на всю церкву.
4: На всю школу,
5: а всі інші – це православні, вчителі, всі.
4: Але це не мішає вам жити дружно, правда? Гаразд, тому що є фундамент, яким є Господь, як і для православних наших братів, так для нас, так само і для протестантів. І також Господь чекає тих, котрі в нього і не вірять. Раз, недостатньо це все знати. Важливо це все теж практикувати в своєму житті, тобто виконувати Слово Боже, його реалізувати в своєму житті. Так як в притчі, в якій Господь каже помножувати те, що ми маємо. В якій це притчі було?
7: Про таланти.
4: Про таланти, вірно. Що ми маємо помножувати? Як що це означає помножувати?
5: Якщо нам Господь Бог дав, наприклад, 2 таланти, ми його маємо помножити на 4, або більше.
7: Розвити його.
4: Розвивати його, так, вірно. Формувати його, надавати йому якийсь вигляд такий. Тобто не приховувати, в жодному випадку не приховувати. А те, що ми не приховуємо, це не означає, що ми маємо гордитися тим, що ми маємо. Але маємо бути в правді стояти, тобто ми це маємо, ми це знаємо, що ми такі є, але також не принижувати цим інших, правда? Так чи ні?
8: Да.
4: Вірно. І також на останнє хочу вас запитатися про молитву. Хто нас вчить молитви? В наших притчах, хто нас причить правдивої молитви? Хто
7: Ісус
4: це?
7: Христос.
4: Ну, Ісус, але через притчу якогось героя нашого, про якому ми з вами розмовляли. Чия молитва була
8: через митника?
4: Митника. Ось його молитва. Яка була його молитва?
8: Праведна.
7: Щира.
4: З покаянням.
5: Він казав, що помилуй мене грішного, а фарисей він
7: хвалився,
5: що дякую тобі, так що почув митник, він говорив це. Що дякую тобі, Боже, що я не такий, як той митник.
7: Так. Що який там?
4: Так, тобто, так. Він митник стояв в правді перед Богом, він жалів, він навіть з того жалів, він навіть не міг очей до Господа звести, так? З тої навіть сорому, що він це зробив, тому що гріх – це завжди є сором. Що таке гріх взагалі?
7: Це погана справа. Гріхи є 2 види – тяжкий, тобто смертельний, і повсякденний, тобто легкий.
4: А яка ж різниця між ними?
7: Смертельний гріх – це там... Це які тяжкі, убити, вкрасти.
4: А як ми так в загальному? Не конкретизуючи, а в загальному можемо сказати, тяжкий гріх, що він робить?
5: Немає гріхів.
8: Тяжкий розірве зв'язок з Богом, а легкий тільки послаблює.
4: Послаблює. Так. Але якщо цих легких гріхів набереться багато.
5: Якщо з Богом, наприклад, тяжкий гріх, так, розривається ниточка з Богом, а Бог зав'язує вузелок, тому ниточка стає ближче.
4: Так.
5: Ниточка стає коротшою і...
4: А зав'язує цей вузол, це таке таїнство, цей вузол зав'язує, що ми повертаємося.
7: Покаяння,
4: сповідь, покаяння, примирення, уздоровлення, що це таїнство називають. Таїнство сповіді. Вірно.

0: молодці. І тому я хочу вам сказати ще таку сьогодні історію про скрипку. А виявляється, що крім мене ще цю історію знає Вікторія. Прошу, Вікторія.
1: Жив собі такий чоловік, якого звали Матей. Він був скрипалем, але він думав, що він не стара. Тому що коли він хотів грати, люди втікали від його концертів. Тому одного разу він присів край дороги і став думати, чому від мене втікають люди. І думав, яка в мене погана скрипка, що там і струни поламані, і такий звук іде поганим. І раптом йде чарівник. Побачив він Матея і запитує: «Здравствуй, Матея, а що в тебе на серці?» «Да ось у мене скрипка зламалася, і я так погано співаю. Ну, граю. Я тобі можу дати скрипку мою, але тільки на 2 роки. Ну, дякую тобі дуже». І цей чарівник дістав скрипку і дав йому. Матей спробував пограти, і був дуже гарний звук. І він тоді навіть в школу не пішов, школу для скрипалів, щоб навчитися. Він думав, що він дуже гарно грає, і навіть в школу йому не треба ходити, щоб вчитися якимось нотам. І він завжди виступав в концертах, люди завжди його любили, квіти і гроші він заробляв дуже добре. Він забув вже про цей випадок, коли йому дав чарівник цю скрипку. Він думав, що це вже його скрипка.
0: І назавжди, так?
1: Так, назавжди. Але це тільки було на рік. І ось одного разу рік цей пройшов, а він навіть не думав. Він тоді був вдома. Йому тоді прислали лист. Там було написано: «Здравствуй, дорогий скрипалю. Ти дуже гарно граєш, і ми б хотіли послухати твій концерт. Так, твій концерт. Це був дуже, дуже знаменита людина, це був імператор країни, чи цар, чи король. Скрипаль дуже зрадів і сказав мамі, що він буде заробляти гроші. І тоді він поїхав в цю країну, а тоді вже строк пройшов, і скрипка в нього знову зламалася. Тобто чарівник забрав цю скрипку, яку він подарував, і дав замість неї іншу. Тоді скрипаль вже був на концерті, такі дорогі люди знамениті були, сиділи. І виходить Матей і починає вже грати на скрипці, і такий звук поганий виходить, що говорить, що уходи, ти погано граєш, що про тебе слухи ходили, напевно, це неправда. Осоромлений скрипаль пішов геть.
0: Власне.
2: Я знаю, що я думала, це трошки інша притча. Я знаю ще одну притчу про скрипки. Я такої притчі не знаю.
0: Ось, ми ще будемо нагоди, щоб її послухати. А зараз я хотіла, щоб ми підсумок зробили з цього оповідання. Що потрібно було Матею зробити, щоб не допустити такої помилки? Що потрібно було зробити?
2: Йому потрібно було повернути скрипку.
3: Поремонтувати скрипку і навчитися нотам нарешті.
1: Ходити в школу для скрипаля.
4: Йому не потрібно було думати, що це все через скрипку. Йому просто потрібно було піти в школу для скрипалів. І йому пояснили, чи це він, чи це скрипка.
0: Йому потрібно вчитися, правда? Так. Тобто йому потрібно докласти зусилля. Так само, як і ми говорили з вами про Царство Боже, що Бог нам це дає даремно. Так само, як і скрипаль дістав ту скрипку. Даремно. Просто так. А так само ми отримуємо теж задармо Царство Боже. Але недостатньо його тільки отримати і затримати. Потрібно ще щось робити, щоб в ньому бути, правда? Потрібно і любити, потрібно шанувати, потрібно молитися, потрібно жити в церкві, жити таїнство в церкві, навчанням церкви. Так само, як і йому, потрібно вчитися ноти, потрібно вчитися навіть грати, тримати ту скрипку. Потрібно було здобувати свій успіх чесним шляхом. Він цього не зробив, тому він втратив. І тому для нас з вами, нехай це буде повчанням, щоб нам бути в Царстві Божому також треба прикладати зусилля. Ми вже багато з вами на цю тему розважали і розмовляли, що це означає прикласти зусилля. І це буде ваше домашнє завдання. Якби підсумок усіх катехез тижня. Що мені потрібно

0: Для того, щоб бути в Царстві Божому, щоб я завжди був, мав життя своє разом з Ісусом на такому фундаменті побудованому, як церква, як Ісус. А ми сьогодні з вами прощаємося. З вами були
1: Віка,
2: Влад,
3: Сергій
4: та Вероніка
5: і та сестра Феліція.
0: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

0: Христос Воскрес, дорогі радіослухачі! Ви знаходитесь на хвилі Радіо Марія. Я волонтер, мене звати Анжеліка, і хочу вам нагадати сьогоднішній розклад. Зараз, буквально за хвилинку, розпочнеться молитва Розарію. Будемо молитися таємниці славні, тож запрошую вас телефонувати. І хочу нагадати, що під час цього Розарію ми не оголошуємо молитовні інтенції, а це можна буде зробити о 19 годині під час молитви Розарію. Після Розарію о 17.45 будемо молитися бревіарій вечірню годину, о 18.00 буде включення святої літургії з катедри святого Олександра міста Київ, і о 19 годині будемо знову молитися Розарій. Буде з вами молитися пан Анатолій. Тож, будь ласка, долучайтеся, телефонуйте. Нагадую вам наші молитовні лінії. 066-576-3-0724-064-576-5-046-098-650-1860-093-272-0905 і Viber
1: 066-573-0724. Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На Радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
0: Що ж, дорогі, молимося. Буде у нас сьогодні таємниці славні. Молимося за мир в Україні. Надійний, довгоочікуваний, справедливий мир. За те, що у кожного з нас на серці. Кожен знає свої болі, свої біди, проблеми. За тих, хто потребує молитви, хто потребує як духовного зцілення, так і фізичного зцілення. За всіх наших дорогих військових, наших захисників і захисниць, які боронять нас від Росії і допомагають нам жити цим мирним, спокійним життям. За всіх, хто їх чекає, за всіх, хто в полоні, за всіх, хто пропав безвісті, за всіх, хто поранений і одужує, за їх швидке зцілення. І за всіх, хто несе ці тягарі, цей тягар війни і всіх її обставин. І, звичайно ж, дав кожен у своїх намірах. Молимося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і воскрес на третій день, і вознісся зійшов у відхлень, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, Сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, воскресіння. Марія, Живе той, кому ти у Віфлеємі дала життя. Ти мати живих. Молись за своїх дітей, котрим Ісус повернув життя, коли звільнив їх від гріха смерті. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
2: Отче наш, я будь ласка, нехай ходиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радися Марії, молодці Бога, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, молодці Бога, благословена ти між жінками, благословена плідом Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, Матері Бога, Христом Богом, Господом Богом, Господом Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, Матері Бога, Христом Богом, Господом Богом,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, молись Бога, з тобою благословенними жінками, благословенними плідами Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марії, молись Бога, з тобою благословенними жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марія, молись Бога, з тобою, благословенними жінками, благословенними плідами Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марія, молись Бога, з тобою, благословенними жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марія, молись Бога, благословенними жінками, благословенними плідами Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися Марія, молись Бога, благословенними жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцеві, Сину, Святого Духа.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородна зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, вікуємо.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання, дай помилуй, Господи.
0: А світло віковічне, хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
2: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Залишайтеся з Богом. Дякую вам. Таємниця друга – Вознесіння. Марія, твій син залишає світ, щоб відтепер світ був у ньому, щоб люди підносили свій погляд у височінь. Допоможи нам віддавати перевагу Божим речам, а не людським, щоб, як і ти, перебували з Богом посеред людей. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка.
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: О милий Ісусе, прости наші гріхи, врятуй нас від пекла.
0: Приведи
5: до неба.
0: На небо всі душі.
5: Душі, які
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дай всім померлим і загиблим воїнам.
0: А світло вічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
5: Дякую, Христос. Воскрес.
0: Воістину воскрес. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Таємниця третя, зіслання Святого Духа. Марія, чистий храме Духу любові, підготуй наші серця для прийняття Святого Духа, який своїм вогнем постійно обновлює обличчя всієї землі. Слухач, який телефонує на 044. Христос Воскрес!
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідна твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О, Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Христос воскрес, дякую за спільну молитву.
0: Воістину воскрес, дякую і вам, залишайтеся з Богом. Таємниця четверта в небовзяття Діви Марії. Марія, твоє небовзяття є знаком того, що Бог прагне, щоб кожна людина перебувала з ним у славі. Випроси нам всім необхідні милості, щоб ми стали святими людьми. Слухач, який телефонує на 098, розпочинайте, будь ласка.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Дякую за спільну молитву. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякую і вам. Таємниця п'ята – коронування Діви Марії. Марія, Цариця Небес, посередниця всіх милостей, скеровуй наше життя, щоб ми непохитно йшли по дорозі, яка приведе нас до Отця. Пані Геня, розпочинайте, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу Святому!
8: Отче наш, що є це на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена під лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена під лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена під лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений під лона Твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений підлона твоє, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
8: Вічний спочинок даруй померлим, Господи.
0: А світло віковічне хай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Під твою ім'я прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, а від бід захисти нас. Єдина чиста і благословена,
0: о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько
8: наша,
0: сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас.
8: Вітай нас. Дякую, лишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Дякую, слава навіки Богу Святому. Дякую
8: вам. Христос воскрес.
0: Воістину воскрес. Дякую, що ви до нас молитовно долучилися. Дякую. Що ж, дорогі радіослухачі, дякую всім, хто до нас молитовно долучився і творив разом з нами молитовну родину Радіо Марія. Далі в нашому ефірі буде читання літургії годин, бревіарію, вечірньої години.
1: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
0: Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Воістину воскрес! Ви знаходитесь на хвилях Радіо Марія. З вами студія волонтер Анжеліка. І зараз ми розпочинаємо читання літургії годин, бревіарії, вечірні години. Тож запрошую всіх бажаючих долучатися. Будемо молитися разом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Гімн. В білих одежах спасіння, море пройшовши червоне, славу співаємо Христові на святій трапезі Агця. Бо Його тіло нас живить, що із Христа було зняте, а кров Христа напуває. Ми лиш для Нього живемо. Як ніч пасхальна настала, мстителя меч обминув нас. І тоді Бог врятував люд з полону князя сил темних. Спаситель, Пасха є наша, щирої правди закваска. Агнець невинний Господній, що віддав себе у жертву. О, яка цінна є жертва, якою знищено пекло. Люд весь виходить з неволі, повне життя осягнути. Ставши із темного гробу, вийшов з Шеолу з витяжцем, як ув'язнив сатану, спас, небо для всіх відчинив він. Стань для душі, Христе Боже, радістю вічної Пасхи, і нас, спасенних тобою, ти залучи у свій почет. Хай тебе, Спасе Пресвітлий, з мертвих повстали із гробу, а разом з Отцем і Святим Духом славить спільнота спасенних. Амінь. Нехай мої піднесені руки будуть як вечірня жертва. Алілуя. Псалом 141. Господи, я кличу до тебе. Поспіши до мене. Почуй голос мій, коли кличу до тебе. Хай підійметься до тебе молитва моя, як пахощі кадила, а мої піднесені руки – це вечірня жертва. Господи, постав сторожу біля моїх уст, охорону при дверях моїх губ. Не приверни моє серце до лукавих слів, щоби не брати участі у злих ділах людей, які чинять беззаконня, аби я не смакував їхні ласощі. Нехай мене покарає праведник у своєму милосерді і докорить мені, але олія грішного хай не намастить моєї голови, бо моя молитва проти їхнього зла. Біля скелі будуть скинені їхні судді, почують мої слова, бо вони приємні. Як орють і розбивають землю, так розсіяні були їхні кості при вході Шеолу. Господи, до Тебе, владико, очі мої, в Тобі я знайшов притулок, не забери моєї душі. Захисти мене від пастки, яку на мене поставили, від сельця тих, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай мої піднесені руки будуть як вечірня жертва. Алілуя. Ти вів у мою душу з в'язниці, щоб я прославляв Твоє ім'я. Алілуя. Псалом 142. Моїм голосом я кличу до Господа. Моїм голосом я звертаюсь в молитві до Господа. Виливаю перед Ним своє благання, сповіщаю Йому свою журбу. Коли знемагає в мені мій дух, Ти знаєш мою стежку. На дорозі, якою я йшов, наставили на мене пастку. Поглянь праворуч, подивися, нема нікого, хто мене знає. Нема куди мені втікати, і нема того, хто би шукав моєї душі. Я закликав до Тебе, Господи, і сказав: Ти мій порятунок, моя доля на землі живих. Зверни увагу на моє волання, бо я надто принижений. Визволи мене від тих, що переслідують мене, бо вони стали сильніші за мене. Виведи мою душу з в'язниці, щоб я прославляв Твоє ім'я. Мене оточуватимуть праведні, бо Ти винагородиш мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ти вів душу мою з в'язниці, щоб я прославляв Твоє ім'я. Алілуя. Син Божий навчився послуху через те, що постраждав, і став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Алілуя. Пісня Філіппян. Христос Ісус, маючи Божу природу, не вважав посягання бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був, як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому і Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого.

Син Божий навчився послуху через те, що постраждав, і став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Алілуя! Ви – рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби захищати з чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помиловані, а тепер ви помиловані. Зраділи учні. Алілуя, алілуя. Зраділи учні. Алілуя, алілуя. Побачивши Господа. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Зраділи учні. Алілуя. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Алілуя. Пісня Марії. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його. З милосердя його, з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв у гору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. І коли піду я та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Алілуя. Прохання. Христос, наше життя і воскресіння, з довірою закликаємо до Нього. Сину Бога живого, піклуйся про нас. Христе, ми молимо Тебе за Вселенську Церкву, освячуй її, щоб Твоє царство зміцнювалось між народами. Сину Бога живого, піклуйся про нас. Благаємо за тих, хто страждає від хвороб, живе у смутку, неволі і вигнанні. Будь для них втіхою і допомогою. Сину Бога живого, піклуйся про нас. Ми молимо Тебе за блукаючих, обдаруй їх благодаттю, пробачення і поверни їм радість нового життя. Сину Бога живого, піклуйся про нас. Наш Спасителю, Ти був розп'ятий на хресті і воскрес із мертвих, і Ти прийдеш судити світ. Будь милосердним до нас, грішних. Сину Бога живого, піклуйся про нас. Ми благаємо Тебе за всіх, хто жив на цьому світі і відійшов від нас надії воскресіння. Сину Бога живого, піклуйся про нас. Отче наш, що єси на небесах, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Всемогутній вічний Боже, постійно зміцнюй в нас силу пасхального таїнства, щоб ті, яких Ти у своєму хрещенні благоволив відновити під Твоєю опікою та з Твоєю допомогою, принесли щедрий плід і осягнули радість вічного життя, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Що ж, дорогі радіослухачі, закінчиться час мого перебування.

0: спілкування разом з вами в ефірі. Рада була його з вами розділити. І дякую вам, що були разом з Радіо Марія, творили цей ефір разом зі мною. Нехай Господь милосердний обдарує вас всіма потрібними благодатями. Пошле спокій і радість душі і мир нашій Україні. Суботній вечір – це час примирення. Час залишити всі турботи тижня біля ніг Христа і приготувати місце для радості завтрашнього дня. Хай ваші сни будуть спокійними, під надійною Божою охороною. Хай у ваших домівках зараз панує його мир, а серця наповнюються тихим очікуванням зустрічі з Господом. Тихої, мирної нам всім спокійної ночі і благословенної неділі. З вами була Анжеліка Павлова. А зараз починається трансляція Святої Літургії з катедри Святого Олександра в місті Київ.
1: Дійся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Марія, Матері Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матері Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матері Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матері Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславнає і благословенає. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Вітаю вас, дорогі браті і сестри, на суботній вечірній Євхаристії, якою ми починаємо святкувати п'яту Великодню неділю. Також сьогодні перша субота місяця. Це день, коли в особливий спосіб ми вшановуємо непорочне серце Марії. Взагалі місяць травень є присвячений Марії. Ми щоденно молимося літанню Лоретанську. Дуже гарно, що до святої меси помолилися Розарій, а після буде також виставлення Пресвятих Дарів і Лоретанська літанія. Святу месу я звершу в інтенції парафіяльній за померлих Володимира та Іванну, просячи про дар вічного життя. Визнаймо наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення святих тайн. Добрий пастирю, котрий знаєш своїх овець, Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Ти, котрий віддав життя за свою паству, Христе, помилуй.
1: Христе, помилуй.
0: Ти, котрий шукаєш заблукалих овець, Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Всемогутній вічний Боже, постійно зміцнюй в нас силу пасхального таїнства, щоб ті, яких ти у святому хрещенні благоволив відновити, під твоєю опікою та з твоєю допомогою принесли щедрий плід і осягнули радість вічного життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий

Читання з діянь апостолів. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання еліністів на юдеїв, що, мовляв, їхніх вдів занедбують при щоденному служінні. Скликавши громаду учнів, 12 сказали: «Не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, з-поміж вас добре засвідчених 7 мужів, сповнених духа та мудрості, і ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова». Всій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Стефана, мужа сповненого віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Миколу, прозеліта з Антіохії. Їх поставили перед апостолами, і, помолившись, ті поклали на них руки. А Боже Слово росло. Кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася. Також і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Слово Боже!

Читання з першого послання святого апостола Петра. Улюблені, приходячи до Господа, живого каменя, відкинутого, як непридатний людьми, але Богом вибраного, дорогоцінного. І ви самі, немов живе каміння, споруджаєтесь в духовний дім, щоб бути святим священством, приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Адже в Писанні зазначено: «Ось я кладу на Сіоні камінь наріжний, вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений». Отже, для вас, які вірите, честь, а для тих, хто не вірить, камінь, який будівничі відкинули, як непридатний, він став наріжним та каменем спотикання і скелею спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони й поставлені. А ви – рід вибраний, царське священство, святий народ, люд придбаний, аби звіщати чудесні діла того, хто вас покликав із темряви до свого дивовижного світла. Слово Боже! –

0: Читання Святої Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи!
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце, віруєте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоби де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Тома: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. І відтепер знаєте Його і бачили Його». Каже йому Филип: «Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить». Говорить йому Ісус: «Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірите мені, що я в Отці, а Отець у мені? Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він, навіть більше від них чинитиме, бо я йду до Отця».

0: Дорогі браті і сестри, прислухали ми літургію Божого Слова, яка нам дана церквою на п'яту великодню неділю року А. І Євангеліє, яке ви щойно почули, ці відносини, цю розмову Ісуса, цей діалог з учнями і роздуми над відносинами Його з Отцем, є такими дуже зворушливими, дуже гарними словами, гарною мовою Ісуса. І взагалі починається сьогоднішня Євангелія так дуже ніжно і глибоко. Ісус говорить: «Нехай не тривожиться ваше серце». Це слова як мед сьогодні для нас особливо. «Нехай не тривожиться ваше серце». І, власне, ці слова Ісус не говорить випадково. В той момент Він бачить серця своїх учнів. Він знає, що в них є страх, непевність, тривога. І, що цікаво, не говорить, не каже, що не тривожтесь, бо все буде легко. Промовляє: «Нехай не тривожиться серце ваше», але не додає, що буде легко. Не обіцяє простого життя, тільки заохочення. Заохочення, що в цих тривогах ми не залишаємося самі. Він дає щось інше в цих словах. Він дає присутність свою і напрямок, яким варто йти. І учні слухають Ісуса, але до кінця все не розуміють. Саме тому ставлять питання. Тома задає таке дуже чесне питання: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш. Як можемо знати дорогу?» Стільки з Ісусом перебував, 3 роки, слухав Його навчання, бачив чудеса і врешті потім повірив, що Він воскрес. Але задає людське чесне питання: «Не знаємо, куди ти йдеш. Як можемо ж знати ту дорогу, якою і ми маємо йти?» І це питання звучить так теж досить сучасно. Бо хіба ми так само не думаємо? Скільки разів в житті ми стоїмо перед вибором і не знаємо, що робити, куди йти, що правильно. Хоча вже стільки проповідей почули, хоча й Біблію читаємо, і конференції, і заповіді виконуємо, і те, що навчання церкви нам дає. Але дуже часто стоїмо перед вибором, задаємо ці питання: що робити далі, куди йти, як правильно поступити. І тоді Ісус дає відповідь словами, які, стають, певно, серцем цілого Євангелія. Він говорить: «Я дорога, правда і життя». І це дуже незвично, бо ми звикли, що коли питаємо, чи задаємо питання, питаємо в когось, наприклад, там про дорогу, як можна прийти до того чи іншого магазину, чи в якусь там... кудись, де нам потрібно, нам часто дають пояснення. Пройди 100 метрів, поверни направо, потім наліво. Ми водії користуємося теж GPS-ами, навігаторами, чи Google Maps, чи інші, Waze. І ми вводимо тільки точку, нам показує напрямок, як доїхати до цілі, де звернути, де навіть обминути затори. Нам все намальовано, карта. Але зауважмо, що Ісус не дає карти, Він дає себе. Він каже: «Я дорога, йди зі мною. І я тобі буду вказувати той правильний шлях, яким треба йти. Не просто кудись іди, а йди за мною. Не просто шукай правильні рішення, але шукай близькості зі мною». Є одна проста історія. Маленька дитина боїться темряви. Кожна дитина, певно, боїться темряви, не хоче залишатися сама в кімнаті. Темрява – це страшно. Мама приходить і каже: «Не бійся, тут нічого немає. Тут немає бабайки такого якогось там вимишленого. Просто темрява, звичайна кімната. Не бійся». Але що, дитина все одно боїться. От мама сказала: «Не бійся, тут все добре», але в темряві дитина все одно боїться. Не до кінця цим словам довіряє, вірить. Хоча довіряє мамі, але страх є присутній далі. Але коли мама сідає поруч біля дитини, в кімнаті нічого не змінюється. Темрява існує далі, але змінюється все в серці дитини, бо тепер вона не сама і перестає боятися. Ось, дорогі браті і сестри, що робить Христос. Він не завжди забирає темряву, але входить в неї разом з нами. Входить разом з нами. Каже, я дорога, іди зі мною. Далі Ісус говорить правда, я є правда. Ми живемо з вами в світі, де дуже багато різної інформації, дуже багато думок. Кожен говорить свою правду, вважаючи, що це правда. І нам легко загубитися, ми часто губимося. Ми відкриваємо новини і не знаємо, кому вірити, яка новина є правдою. Дуже багато фейків різних. І це не лише про новини, це про життя. Коли важко зрозуміти нам, що правильно, що добре, як жити. І тоді Ісус не дає просто нам такий певний набір правил, але каже, тримайся мене і не заблукаєш. Бо правда – це не тільки слова. Правда – це особа. Правда – це Христос. Скажімо так, правдива правда. Тавтологічно. Правда – це Христос. Іди за мною, ти будеш жити в правді. Ти будеш перемагати правдою. Ну і нарешті Ісус говорить, я є життя. Тут ми підходимо до такої дуже важливої суті, речі. Багато людей сьогодні існують, але не живуть. Все є робота, дім, плани, гроші, а всередині може бути пустка. Немає радості, немає глибини, немає сенсу. Все пустка. І люди починають життя шукати де-інде, коли так відбувається, в якихось розвагах, щоб задовольнити ці якісь потреби. Тобто задовольнити цю пустку, замість Бога чимось іншим це наповнити. Шукають життя де-інде, в грошах, в задоволеннях, втечі від реальності. Скільки ж сьогодні є різних можливостей, де людина втікає, де свій вільний час хоче заполонити чимось, музикою, фільмами, серіалами, соціальними мережами, розважальними центрами. А Ісус говорить, життя, правдиве життя, справжнє життя, радісне життя – це я. Тобто життя – це не те, що ти маєш, життя – це те, з ким ти живеш. Чи насправді ти отримуєш задоволення від того всього зовнішнього, матеріального? Є одна історія, чоловік довго працював, будував кар'єру, досягав успіху, ну все традиційно, чи в лапках. І в якийсь момент він сказав, я думав, що коли досягну всього цього, буду щасливий. Але щастя не прийшло. І тоді почав задавати питання, що далі? І тільки тоді почав відкривати для себе Бога, бо зрозумів, що успіх може наповнити життя речами, але не може наповнити його сенсом. Успіх наповнює, ми здобуваємо щось, нагромаджуємо, але сенсу в цьому немає. Бо сенс можна знайти в Бозі. Тож, дорогі браті і сестри, ці слова Ісуса в сьогоднішньому Євангелії, вона досить довга Євангелія, але саме над цими словами роздумуємо, важливими словами. Папа Йоанн Павло ІІ, якого будемо річницю відзначати цього року, 25 років з приїзду в Україну в червні, повторив дуже часто ці слова з Євангелії від Йоанна. «Я дорога, правда і життя». І в Маріїнському палаці, і в Борисполі, як саме прилетів, в інших місцях, на проповідях. Ми цю пісню співали «Христос, дорога, правда і життя». Я тоді ще дитиною був, це пам'ятаю. Сьогодні ця Євангелія випадає нам на п'яту Великодню неділю, і завтра ми будемо продовжувати про це роздумувати цілий день. Ще й парафіяльний відпуск Святого Олександра в нашому храмі буде завтра. Христос – дорога, правда і життя. І це не теорія, це запрошення. Запрошення до дуже конкретного життя. Тому коли ти не просто віриш у Бога, а живеш ним, коли ти не просто молишся час від часу сухою молитвою, Але насправді довіряєш йому в цій молитві, коли важкі моменти не замикаєшся в собі, а звертаєшся до нього. І ще одна проста річ. Ми часто хочемо бачити весь шлях наперед, хочемо знати, як все складеться, а Бог часто не дає лише наступний крок, не показує нам кінця шляху. Це як людина, яка йде вночі з ліхтариком через ліс чи через якусь місцевість незнану. Ліхтарик маленький, світить тільки під ноги, падає лише на кілька метрів вперед, але цього достатньо, щоб іти. І маленькими кроками ти дійдеш кудись, до якоїсь цілі. Ти не бачиш її одразу, ти бачиш тільки декілька кроків перед собою. Так само і життя у вірі. Бог не завжди показує все, але завжди дає такого достатнього світла, щоб не зупинитися. Тому Ісус сьогодні звертається до кожного з нас особисто. Коли ти губишся, я є дорога. Коли ти сумніваєшся, я є правда. А коли відчуваєш пустку, я є життя. І, можливо, найважливіше, що ми можемо зробити після цієї Євангелії, після цих роздумів, не просто сказати гарні слова Ісуса, гарно Він говорить, але тихо в серці відповісти: «Господи, я насправді хочу йти за Тобою, навіть якщо не все розумію, навіть якщо я інколи боюся, але я хочу Тобі довіряти. Я цілим серцем вірю і довіряю, що Ти є дорога, правда і життя. Дорога в правді до вічного життя. Той, хто йде за Христом, може не знати всього наперед, але ніколи не буде сам. Я бажаю собі і кожному з вас не сумніватися в Богові, не сумніватися в Ісусі, але йти з Ним цією дорогою в правді до вічного життя. Амінь. Визнаймо нашу віру. Вірю в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця, родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Смерть Христа відкупила нас, а Його воскресіння є привіщенням і нашого воскресіння. Молімося до всемилостивого Господа, щоб ми своїм праведним життям удостоїлися цього великого дару.
1: Блімо за Святішого Отця, щоб він відважно нагадував про Ісуса Христа і Його заході тим, хто відкидає Бога. Тебе просимо. Молімось за мир для України, щоб Господь заспокоїв нашу землю, зупинив жорстокість війни та благословив усіх, хто працює задля справедливості і добра. Тебе просимо. Молімось за нашого єпископа Віталія, і біскупа-помічника Олександра, за наших священників, монахів, щоб Господь укріпив їх своїми благодатями і наповнив дарами Святого Духа. Тебе просимо. Молімось за дітей, які незабаром мають прийняти перше причастя, за їхніх батьків, щоб Господній мир і радість наповнила їхні сім'ї. Тебе просимо. Боже, дай сили витривалості сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних, що сьогодні є в чужому полоні. Спрямуй наші зусилля, щоб здобути волю для цих відважних синів і дочок нашого українського народу. Тебе просимо. Молімо за наших померлих родичів та близьких, на міреннях Святої Меси за померло Іванну, Володимира, щоб Господь благоволив просити їх, їхні земні провини і прийняв їх до свого царства. Тебе просимо. Молімо за нас самих, щоб ми ніколи не зійшли з Христової дороги і жили згідно з Його Євангелієм. Тебе просимо.
0: Всемогутній Боже, з Твоєї волі Ісус Христос, Твій Син, став людиною, помер на Христі і воскрес, щоб відкрити нам дорогу до Небесного Царства. Вислухай наші молитви і допоможи нам вірно йти шляхом спасіння, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Боже, ти чудесним обміном дарів, що відбувається в цій жертві, робиш нас учасниками своєї єдиної всевишньої божественної природи. Чи не просимо, щоб ми, пізнавши

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари сою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спокій».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, вдосконалі її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм і єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдари милостиво наші дні мирям, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. До Твоєї царства. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами: «Мир вам, не зважай на наші гріхи, але на вірі Своєї Церкви, згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру. Засідання тіла і крові Божої.

0: сповісти його злочини, також би завжди виконувати заповіді та не дозволював ніколи відлучитися від тебе.
1: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
0: Тіло Христа нехай береже мене на вічне життя.

0: Молімося. Просимо, Господи, будь милостивий до свого народу, якого Ти оросив небесними тайнами. Чини, щоб він, покинувши давні гріхи, жив новим життям через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Послухаємо парафіяльні оголошення. Завтра ми будемо відзначати урочистість святого Олександра, папу і мученика, покровителя нашого храму. З цієї нагоди запрошуємо на 10-ту годину на урочисту відпустову святу месу. Крім того, на календарі вже п'ята неділя великоднього періоду. Церковна заповідь приписує принаймні раз в рік, великодній період, приступити до таїнства покаяння і причастя. Особливо просимо попіклуватися про тих, хто не має можливості самостійно прийти до храму. Щодо питань душпастирського відвідання священником таких варіант, просимо звертатись до священників нашої парафії. На цьому тижні, в п'ятницю, 8 травня, сповнення святого Станіслава, єпископа і мученика. Також 8 травня весь світ, і перш за все Європа, буде відзначати День пам'яті та примирення. Особливо молімося в ці дні не тільки за загиблих під час Другої світової, але за тих, хто гине в нинішній страшній війні. Також просимо Господа про дар перемоги і справедливого миру для нашої батьківщини. Розпочався місяць травень, який в традиції церкви присвячений особливому вшануванню Пресвятої Діви Марії. Ми зараз, як ніколи, потребуємо молитовного захисту нашої Небесної Матері, тому запрошуємо на травневі молебні з Лоретанської літанії, яка в нашому храмі відбувається щодня після вечірніх святих мес в неділю після 10 та 14. В цей четвер, 7 травня, спільнота Ефата буде святкувати свій ювілей, день народження, 20-ту річницю від початку служіння спільноти в нашій парафії. З цієї нагоди о 18-й годині буде звершена подячна свята меса, на яку спільнота ще всіх запрошує. Після меси відбудеться демонстрація фільму. Звертаємо увагу, що з цієї нагоди травневий молебень відбудеться не після вечірньої, а до вечірньої святої меси о 17:30. Дорогі парафіяни, на цьому тижні в ніч з п'ятниці на суботу з 8 на 9 травня запрошуємо на всенічне розарієве чування. На вас чекає свята меса, конференція, свідчення віри, молитва святого розарія. Буде нагода скористатись також з таїнства покаяння, сповіді і, звичайно, чай, кава, вільне спілкування, щоб не заснути. Початок о 22-й годині в п'ятницю. Запрошуємо. Нехай наш воскреслий Господь і Спаситель береже всіх вас, ваші родини та домівки. Після благословення буде виставлення присвятих дарів і Лоретанська літанія. Запрошуємо.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Христос воскрес, дорогі, шановні, шановані, любі слухачі радіо Марія. Вітаю всіх братів і сестер, які зараз зібралися за трапезним столом вечірньої молитовної лінії. Сьогодні з вами буду я увечері, мене називають Анатолій. Як завжди, буду чекати ваших телефонних дзвінків, але буду просити, якщо є можливість така, перепрошую, дати можливість дотелефонуватися тим, хто сьогодні впродовж дня не зміг дотелефонуватись, хто не зміг висловити свої інтенції, хто ще чекає на можливість, щоб його душа розкрилася на хвилях Радіо Марія. Я буду просити всіх, хто має таку можливість, дати можливість дотелефонувати всім. Якщо будуть вільні телефони, то, звісно, що будемо раді чути всіх, особливо тих, хто не може фізично переміщатись, пересуватися і бувати на службах Божих. Зокрема, от зараз була служба. Це дуже прекрасно, коли є можливість навіть на відстані це зробити. Телефонні номери більшість наших слухачів вже знають, а я нагадаю, можливо, тим, хто, сподіваюсь, вперше, чи, можливо, нещодавно доєднався до наших братів і сестер, особливо я, коли ми перебуваємо на промоціях, минулої тижня ми були у Звягілі, то просили, закликали, рекомендували слухати радіо, залучати дітей до слухання і до молитви, тому що молитва дитяча, вона найщиріша, найправильніша, мабуть, якщо так можна сказати. Тож номери телефонів, київські номери 044, код міста Київ 577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І номер вайбера, як завжди, плюс 38-066-563-07-24. Отож, телефонуйте, будемо раді вас чути. А у нас є кілька інтенцій, які Анжеліка не встигла озвучити під час години Божого милосердя сьогодні о 15-й годині. Христос воскрес, пише Дана. Прошу молитву за хвору дитину Соломію, о крови і воду, що викликла серце Ісуса, як джерело милосердя, милосердя довіряю тобі. Пані Галина, Христос воскрес, прошу помолитву за чоловіка Богдана, брата Андрія, Тараса, Володимира, за опіку Матері Божої для них. Людмила, прошу промолитву за одужання для Людмили і всіх моїх близьких, рідних. Дякую. Пані Ірина, Христос воскрес, вітається з кожним з наших слухачів. В годину Божого милосердя прошу і благаю нашого Господа Ісуса, а ми будемо вважати, що зараз теж продовження години Божого милосердя, тому що вечірня молитовна лінія – це теж можливість долучитися і поділитися своїми думками, своїми скорботами і радостями з нашим Спасителем, і попросити також слухачів, саме головне, наших колег, братів і сестер, в спільній молитві прославляти Господа Бога і благословляти кожного з нас і слухачів, які телефонують і пишуть наші інтенції. Благаю нашого Господа Ісуса Христа, здоров'я для мене та мого чоловіка Романа і всіх моїх рідних. Дякую Богу за все. І допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. Як чітко сформульовано. А в трудності мені таке відчуття, що зараз переживають дуже і дуже багато. І як знайти той мир, який в першу чергу має бути в душі, задаємо кожен з нас питання, зокрема, і я про це задаю. Денис, дякую Богу за все, молюсь за Україну, за навернення Росії, за справедливий мир. Перервав це читання інтенції, телефонний дзвінок на Viber, то я перепрошую, пане Денис, у нас є дозвонювач на номер 098, ви разом з нами, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу живому.
5: Житомирщина. Телефонує до вас з Італії.
4: Слухаємо вас.
5: Хочу помолитися сьогодні за хворих людей. За хворого брата, за своє здоров'я, бо також дуже хворий і погано пересуваюсь. Також хочу помолитися за померлих своїх батьків, мамку, татка, свого брата ріднього, бабусю, дідуся. Також хочу помолитися за родину Демінських, Котвіцьких, померших, Лініків, Цімовських, Заінчковських. Родини Степнівських, Паричуків, Тузюків, Дніївських, Чорняхівських. Ну, я також хочу помолитися за мир на Україні, щоб прийшла нарешті до нас по Україні мир і спокій. Хочу помолитися за вас, Радіо Марія, за волонтерів. Дай вам, Боже, всього найкращого. Слава Ісусу Христу!
4: Дякуємо і вам. Христос народився. Ой, Христос воскрес, перепрошую. Так от Денис просить на навернення Росії справедливий мир за благословіння для Валерія, Максима, Дениса, Царство Небесне для мами Алли. У нас є дозвонювач на Вайбер. Слухаємо вас. Ви нами разом. Говоріть, будь ласка.
6: Христос воскрес!
4: Ви істинно воскрес!
6: Я хочу помолитися в першу чергу за моїх дітей і внуків, за мою внучку, яка носить під серцем дитятку, щоб та дитинка народилася здоровенькою, була нам на радість, а Господу на службу. Хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за наших полонених. Хочу помолитися за мою родину, за родину Радіо Марія, за вас, дорогі волонтери, щоб ви поверталися додому завжди щасливі і здорові, без всякої тривоги і без всякого клопоту. Дякую вам щиро, що ви мене вислухали.
4: Дякуємо і вас. Дякуємо і вас. Дякуємо і вам, пані Марія. Просить, це теж молитовні інтенції, які були о 15-й годині, десь приблизно, на годину Божого Милосердя. Христос воскрес, годину Божого Милосердя. Хочу молитися за здоров'я і Божу опіку онучки Христинки, якій сьогодні виповнилося 3 рочки. Галина, Христос воскрес, прошу молитву за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Бережи наших рідненьких захисників. Дай Боже тихої і мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Наша колега, наша подруга, наша сестра, пані Лариса Тверда, своєї молитовній інтенції просить про Божі благословіння і опіку Матері Божої Марії для родини Миколи і Марії Лобунових в день 50-річчя шлюбу. Уявляєте собі, 50 років спільного життя. Прожили як один день, мабуть. Є що згадати, є над чим поплакати, є про що посміятись, порадіти. Уявляєте собі, 50 років, 50 умножаємо на 365, скільки це днів? А потім умножаємо 24, а потім помножимо ще на 60 хвилин. Скільки хвилин, скільки митей цього життя? Тож кожна мить хай вашого життя, яка Господь Бог ще вам відміряє в цьому світі, буде пронизане спокоєм, розрадою і маленькою посмішкою. Посмішкою в душі, посмішкою на серці. Благословіння Божого вас, вам, і я теж бажаю. Пані Зоряна, молюся, запрошу молити за свого сина, воїна Назара Бориса, до його побратимів, воїна Юрія, в день його народження, за найкращу, найшвидшу перемогу, за одужання тяжкохворої донечки Уліани Мирослави, зцілення душі і тіла для Ореста Руслана та його щасливе майбутнє за Наверне. Лілія Шевчук, Богу у Богу відомих намірах просить про молитву за зцілення Христини, за Божою поміч у здоров'я для Павла, Наталі, Марії, Лідії, Ірини, Чарка, Данила, Анастасії, Давида, Надії, Івана. Дозвонювач на Viber, на дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами, будь ласка, слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
7: Я війни за всіх хлопців, і щоб поверталися додому, і за полонених, Дякую, що ви слухали.
4: Дякую і вам. Дякую і вам. У нас є ще повідомлення. Продовжуємо читати з Вайбера. Телефонні лінії наразі вільні, тож можете телефонувати. Вже з'являються телефонні дзвінки. Я тішуся тим, що ви телефонуєте. А пані Людмила, за Боже благословення в день народження для Покровка Богдана просить. Тетяна, слава Ісусу Христу, прошу молитися за здоров'я моєї бабусі Юлії, дядька Віталія, Лариси, Тетяни, Андрія, Артема, Павла, який має алкогольну залежність, за наших захисників і захисниць, і за наших померлих, за Мишинських, Білик, Арабаджі. Дякую за молитву, сподіваюся, що будемо молитися всі разом в цьому намірі і в намірах всіх слухачів. Прошу про молитву за оздоровлення хворої Оксани. Молюсь за всіх хворих, немічних і одиноких. Просить про молитву пані Оксана. Галина, дякую Богу за все, Ісусе. Довіряю тобі, попіклуйся про мою ситуацію. За безвісті пропалого Миколу Михайла, за воїна, який загинув на ім'я Андрій. Дякую Богу за все, молюся за померлих з родини. Петра, Ірини, Марії, Ігоря і за тих, яких ніхто не молиться. Світло віковічне, нехай їм світить. Олег, Христос воскрес, прошу про молитву. 40 років з дня смерті Болеслава, Богу подяка. Слухач, який дотелефонувався на номер 098, ви разом з нами. Говоріть, будь ласка.
8: Алло.
4: Так,
8: алло.
4: Так, говоріть, будь ласка.
8: Я дуже хочу попросити вас помолитися за онука. Вчора робили операцію, сьогодні на операції солдатик ранений. Дуже хочу попросити, щоб помолилися всі за здоров'я і благополуччя. Дуже вас прошу.
4: Як його? Яке ім'я? Яке ім'я вашого?
8: Віталік.
4: От ви не просіть, пані дорогенька моя, ви не просіть, ви говоріть, що ви молитесь. І однозначно, одночасно.
8: Я прошу вас допомогти мені помолитися.
4: Та ми всі разом, ви сказали, я думаю, кожен слухач дослухається до вашого прохання і буде молитися, тому що ви озвучили ім'я, а це найголовніше, як на мене, що він перебуває на лікарняному ліжку, тож хай Господь Бог благословить лікарів і підстави йому руку підтримки і серце.
8: Я хочу помолитися за синочка Віталіка, який знаходиться в больниці, за жену його Людмилу, за дочечку Світлану, мужа Сергія, онучечку Тетяну Яну із новорожденою Кірочкою.
4: Добре.
8: За онучечку Юлічку з мужем Андреєм, дітками Нікітою, Маргаритою, Каріною.
4: О, яка у вас велика родина. Тож будемо молитися за всіх ваших рідних, а особливо ті, які перебувають в критичних ситуаціях зараз, особливо, якщо це стосується здоров'я. Хай Господь Біг підтримає. Пані Ганна, Христос воскрес, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю, родину. Прошу молитву за всіх захисників, за припинення війни, довгоочікуваний мир в Україні, за всіх волонтерів, працівників Радіо Марія. Олена, слава Ісусу Христу, за Боже благословення, всі неопінні благодаті для жертводавця, ім'я якого Олексій. У нас дозвонювач 093, зірвався телефонний дзвінок. У нас є ще пані Галина, знову просить, Христос воскрес, дорога родина Радіо Марія, прошу про молитву за померлого сьогодні молоду жінку, що Господь прийняв її до себе. На жаль, ми не бачимо ім'я цієї жінки, дівчини чи молодої людини, але будемо сподіватися, що ви, знаючи це ім'я, молячись за неї, а слухачі підтримують обов'язково вашу молитву. Христос воскрес! Молюся за вас, Анатолій, за Радіо Марія, за себе, своїх дітей, онуків, за вагітну донечку, щоб вчасно, щасливо виносила дитинку, за мир України.

0: за навернення Росії. Захисників та полонених та безвісті пропалих просить про молитву пані Яна. Христос воскрес! Присвячую свою молитву за Токарчук Марію, 15 років по смерті. Дозвонювач на номер 098, ви разом з нами.
1: Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу живому!
1: Дорогі Назбарської парафії, приєднуюсь до всіх інтенцій, які прозвучали і які будуть звучати. В першу чергу хочу помолитися за вас, пане Анатолію, за вашу доброту, за вашу щирість, за ваше здоров'я, за ваших синів і всю сім'ю вашу, всіх родичів. Хочу помолитися за наших дорогих воїнів – Сергіїв, Русланів, Віталіків, Павликів, Андріїв, Петрів, Йосипів, Богданів, Олександрів і Михайлів, і всіх-всіх їхніх побратимів, Сергіїв. Боже, змилуйся над ними. Врозуми того Путіна, щоб вже забрав ті війська страшні, щоб вони нам не робили біди. Хочу помолитися за своє здоров'я, за здоров'я своїх дітей, онуків і правнуків, за нас грішних, щоб навернулися всі до Бога, Росія, Україна, всі, щоб молилися Богу. За своїх онуків і правнуків, вже назвала, заговорилась, переживаю, перепрошую.
0: Не
1: за всю велику радіородину, за всіх, хто мене просив про молитву, за здоров'я і Боже благословення братів, сестер двоєрідних, за здоров'я і Боже благословення Петра, його дружину Любу, маму Поліну. Боже, змилуйся над нами всіма. За всіх людей доброї волі, за дітей-сиріт, безхатченків. Боженько, змилуйся над нами. І за своє здоров'я б трохи приболіло. І за всіх померлих. Батьків, чоловіка, хрещених батьків, за племінників, здоров'я їм, ще живі, слава Богу, за їхні сім'ї, за пані Аллу, за її сина, який зараз у війську, Андрій, забула назвати. Прошу про молитву. Боженько, змилуйся над нами всіма. Пошли нам миру, і щоб ми вже були в спокої. Боже, дай опам'ятання всім, і нашому Зеленському, щоб він гарно захищав.
0: Щоб Господь Бог благословив людей на правильні рішення, християнські рішення для кожного з нас.
1: За наших священників ще.
0: Да, і дивився на нас з висоти своєї посади, не як маленьких гвинтиків, а на тих людей, які вимолюють, особливо тих християн, які вимолюють, зокрема, і ті правильні рішення, які він мав би чи має приймати. Пані Олена, слава Ісусу Христу, прошу про спільну молитву за мого сина Олександра. Шостий місяць, як відійшов додому отця, а сьогодні в нього день народження. 40 років. 40 років. Пані Лариса, Христос воскрес, прошу про молитву за Божу опіку і збереження сім'ї Ірини та Тараса, щоб вони були здорові і жили в мирі і любові. За здоров'я Даші, Олега, Дарини, Олега, Лариси. За наших захисників, щоб настав мир в Україні. А я от прочитав і згадав, що кілька днів тому було день народження в... От бачите, вилетіло з голови. Був день народження. Згадаю, скажу. Пам'ять теж. Добре, дозвонювач 093. Знову зривався дзвінок. 098, слухач, на цей номер. Ви зателефонували, ви разом з нами.
2: Христос воскрес. Це пані Валентина. Хочу попросити Бога, Боже благословення для нашої України, для Радіо Марії, щоб Господь благословив, щоб ніколи ні в чому не нуждалося наше Радіо Марії, щоб воно процвітало кожним більше і більше і приносило нам найбільше радості. Також, Боже, хочу помолитися за мого племінника В'ячеслава, який має сьогодні день народження. Хай Господь благословить його сім'ю, щоб він у любові і радості прожив своє життя віруючи.

0: Бог йшов його дорогою, правдою і життям його Ісусом. І за всю мою родину хочу помолити, щоб вся моя родина була з Богом. Це завжди і всюди. І дуже дякую. І вас, і хай вас Бог оставляє, хай посилає всі свої благодаті для вас, для вашої родини. Дуже дякую. Хай Бог.
1: Дякую. Дякую і вам. Ви добре, що згадали. Кожному з нас потрібна допомога. Таке відчуття, що мені, мабуть, в цей період, в ці дні, найбільше вона теж, як мінімум, не завадить ця допомога від Бога. У нас є повідомлення, яке ми привозимо з промоцій. Я сьогодні вже озвучував це повідомлення, ці благання, інтенцію. Молімося в намірах пані Анни з парафії Святої Софії, селища Сусли, що біля Звягіля, про померлого Кипоноса Богдана, який відійшов у вічність 4 місяці тому. А також і про здоров'я із парафії Господа Ісуса Христа, Царя Всесвіту, з міста Звягіль, за здоров'я Людмили, Наталії, Інни. А також хочу закликати, запросити всіх тих, хто проживає зараз в місті Коломиї, запрошую вас готуватися, очікуйте наших нас в місті Коломия 10 травня в парафії Святої Ігнатія Лойоли. Це римокатолицька парафія, і в 4 парафіях греко-католицьких: Катедральному собору Преображення, собор Святого Архистратига Михаїла, парафія Святого Святинномученика Йосифата та в храмі Святого Миколая Чудотворця. Також ми завітаємо до Косів, не Косова в Косові, а в Косів. Завжди путаємо це найменування, де будемо перебувати в на громаді костелу Матері Божої Святого Розарію і парафії Святого Василя Великого. Дозвонювач на номер 098, ви разом з нами.
2: Доброго вечора і Христос воскрес.
1: Вистину воскрес.
2: Віра.
1: Віра, надія, любов.
2: Так, от мене тримає ціле життя. Недурно мені дали таке ім'я. А віра саме більше. Надія вмирає останньою, а любов завжди є. Я хочу помолитися, послухала інтенцію цієї жіночки за операцію, що дзвонила і просила підтримати молитву. І то є, по-моєму, жіночка з Запоріжжя. Вона не бачить на очі, як вона, і вона 92 чи 6 років її. Я хочу підтримати її і помолитися за всі її інтенції. Вона дуже просила, щоб просто підтримати. І за вашу інтенцію, за Богдана, ви сказали, нехай йому там буде воїн у Царство Небесне. Він все молодий, він нам поможе там з небес, нашим хлопцям. І Олексію, чи як, що 4 місяці по смерті воїну, теж. То моя вечірня молитва. І ще ви сказали, ви правду сказали, нехай наш президент не дивиться, як ми гвинтики, а ми титани всі. Якби не ми, Україна, титани, то він би не був тут президентом на Україні. Дякую.
1: Дякую і вам, пані Віра, за завжди влучні, конкретні інтенції. Слухач на київський номер, закінчення 45, ви разом з нами, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу живому.
3: Я хочу помолитися. Найперше я підтримую всі інтенції, які люди переді мною висловлювали. А також хочу помолитися За здоров'я своє, за здоров'я свого сина Богдана, щоб у нього все складалося в сім'ї. І хочу помолитися за вас, Радіо Марія, щоб ви були, щоб ви нас вислуховували, щоб і в вас все було добре, і в нас, щоб все було добре. Щоб ця війна закінчилась, нікому не потрібна. Щоб наші, як кажуть, дівчата і хлопці вернулися додому живими. Щоб полонених повернули. А також бажаю всім нам тихої, спокійної ночі. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Дякую і вам, дорогенькі мої. У нас є ще дозвонювач на номер 098. Ви разом з нами.
4: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
4: приєднуюся до всіх-всіх сказаних молитв. Дякую Богу, Отцю Небесному, Матінки Боже, за їхню опіку, любов для мене, для родини, для України. Приєднуюся до всіх-всіх інтенцій. Молюся за наших епіскопів, за нашу Леона 14 Папу Франциску, Леона 14, за наших всіх епіскопів, священників, захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, електриків, людей доброї волі, які нам допомагають, за нашу другу Радіо Марію, за отця Олексія Самсонова, святичу людину, всіх наших волонтерів, за Оксану Візор, за її родину, за вашу родиночку Анатолій, за ваших синочок Богдана Олександра, за всю нашу неньку Україну, за наших дорогих всіх парафіян і за Валентину Садову, що Божечко дай їй здоров'я, мамі Царство Небесне, і за її чоловіка Андрія Кузнєцова, щоб Матінка Божа оберігала всіх наших захисників, щоб вони повернулися живі додому неушкоджені. І за нас, свою всю родину, діток, внуки, правнучки, зятів, брата, його родину, за його зяті, які нас защиті, за всіх наших воїнів. Хай Матінка Божа оберігає їх, Отець Небесний, сили, здоров'я, Духа Святого, Ангела Поронця посилає для них всіх. І за мир нашій Україні, навернення України і Росії. А померлим, Божечку, прости і відкрий дорогу до Царства Небесного. Щиро дякую вам за ваше служіння, Бог заплить вам. Олена Шуднівська,
1: лишайтеся. А в мене було до вас прохання о 20 годині 05 хвилин. Зателефонуйте, будь ласка, на редакційний номер телефона 050-380-92-44.
4: Ой, шановний Анатолій, я на городі, я не зможу записати, я не заповню.
1: Ну?
4: Я не заповню.
1: Я прошу вас зателефонувати. Я не можу вас просити номер телефону, тому що це некоректно, щоб ви називали його для всіх.
4: 380.
1: Але... Ні, не треба говорити. Не говоріть, будь ласка.
4: Ні, я маю редакційний.
1: А, редакційний. 380-92-44.
4: Хорошо.
1: Ви можете прямо навіть на телефоні набрати цей номер, щоб він вас висвітився. 050-380-92. Ну, на жаль, зірвався телефонний дзвіночок. Добре, дорогі мої, у нас є ще 3 хвилини для того, щоб розпочати перед початком молитви. У нас є дозвонювач номер 093, будь ласка.
5: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
5: Молюся за припинення війни, молюся за свою сім'ю, за хворого чоловіка, за себе тяжко хвору Марію, молюся за сина, за його вирішення проблем, дуже мої проблеми великі, молюся за дітей, онуків, за правнучку. Мати Божа, розв'яжи вузли моєї сім'ї, Господи, зціли твоєї родини хворих. Молюся за всю Радіо Марію, молюся, що ворог відступив від нашої України, за наших воїнів, молюся за тих матерів, які чекають, плачуть, скільки сліз пролито. Господи, дай миру. Молюся за вас, Анатолію. Дуже люблю слухати вас, як ви ведете передачу. Ви маєте просто Божий дар провадити з нами на Радіо Марії. І молюся за вашу всю сім'ю, за ваших синочків.
1: Дякую.
5: Дуже вам дякую, що мене вислухали.
1: Дякую.
5: Христос воскрес.
1: Дякую вам. Ваша підтримка мене тримає. Останнім часом я навіть, я перепрошую, займу там 30 секунд. Останнім часом я живу Радіо Марія. Живу вами, дорогі слухачі. Молюсь за вас. Можливо, це не відчувається напряму. Але я завжди разом з вами. Тетяна Шевчук написала нам: «Христос воскрес! Молюся за здоров'я і Божий захист для Олександра, Тетяни, Емілії, Олексія, Руслана і всіх наших воїнів, і за вас, волонтери. Людмила, за зцілення Соломійки, Софійки, Людмили і Владислава». У нас є дозвонювач на номер 098. Слухаємо вашу інтенцію.
4: Анатолій, це я, шановний. 0-50-380-94.
1: 92-44.
4: 92-44, йду писати.
1: 92-44, добре.
4: Дякую, дякую.
1: Дякую і вам. Отож, дорогі наші любі слухачі, 19 година 30 хвилин. Я щиро дякую Богу і матусі, що я можу сьогодні разом з вами бути. Дякую за таку щиру підтримку, яку я отримаю, відчуваю. І буду кожного дня дякувати вам. І також буду якось, мабуть, просити за підтримку. Отож, будемо молитися разом сьогодні з вами. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Телефонні лінії вільні, тож телефонуйте, будемо разом з вами молитися. Вірою в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, і помер, і був похований, і відійшов у Вітхлеем, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небесах, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Марії, без первородного гріха зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо, о наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельно, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні будемо розважати радісні таємниці. Радісні, сподіваюся, радість від того, що ми можемо спільно молитись. Радісні від того, що ми, передаючи один одному мир в душам нашим, будемо ділитися тим миром, який в першу чергу має поселитися, відчути ми в самих наших душах, тому що мир навколо починається з душ наших. Мир навколо досягти набагато важче, ніж мир в наших душах. Отож, будемо просити Господа Бога і Духа Святого, щоб цей мир поселився в нас. І перша таємниця благовіщення Пресвятої Діви Марії, в якій теж поселився мир після того, як вона отримала це благовіщення. В благовіщенні Марії Бог виявив свою чуттєвість. Нею обдаровує людину навіть тоді, коли прагне наділити її ласкою. Творець не вдерся силою, а з покорою чекав на дозвіл простої діви з Назарету, щоб війти в її життя та в історію людства обіцяним Спасителем. Мабуть, так і нам він стукає в наші двері для того, щоб постукати в наші душі і також звістити добру вісточку. Дозвонювач на Viber, розпочинайте, будь ласка.
6: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Слухач на номер 098, будь ласка, продовжуйте.
7: Від нас насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
8: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
8: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
6: О Маріє, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що прибігаємо до тебе.
6: О Ісусе, прости нам гріхи наші, приведи до неба усі душі,
7: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
7: А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую. Хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. А над чим ми задумаємося, коли ми чуємо другу таємницю? Що ми думаємо, коли читаємо відвідини святої Єлизавети Марією? Марія, зачавши Спасителя нашого, єдинородного Божого Сина, вирішила піти до Єлизавети. Кожна жінка в людському житті, мабуть, коли вона відчуває, що носить під серцем життя, теж, мабуть, хоче з кимось поділитись, не з усіма, а саме з тими, хто найближчий. Тому що радість просто одна. Це радість одна. А розділена радість з близькими і ближніми – це подвоєна радість. Так Марія ділиться з Єлизаветою своєю радістю і передає її іншим. Вона не може бути тільки для себе. Ділячись з Єлизаветою, вона ділиться, мабуть, з кожним із нас. Тією радістю, що вона є тим, хто дала фізичне життя нашому Спасителю, який прийшов в образі і за подобою Бога до нас, так як ми створені аналогічно. Отож, другу таємницю розпочинає молитись, дозвонювати на номер 098. Будь ласка.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: На київський номер слухач 45, продовжуйте, будь ласка. На жаль.
10: Господи, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які не прощаємо новецтвам нашим, не веди нас у спокус, але вежди нас у
9: радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Та Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
10: нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата,
10: молися нас, що прибігаємо до Тебе.
9: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
10: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
10: А світло віковічне, нехай світі, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь.
1: Дякуємо вам. А з чим у нас асоціюється Різдво? Різдво Христове. У нас асоціація відбувається з зіркою, світлом. Зірка посилає на землю те світло, яким осяває кожного, хто піднімає свої очі до неба. Не опускає вниз, не шукає в землі щось, а піднімає очі до неба. світло іде згори. І отримавши це світло, справжній християн палає. Палає тим світлом. Не горить, а палає. Для чого? Для того, щоб мати можливість ділитися цим світлом. Тож кожен із нас під час Різдва, отримавши це світло, має можливість, має шанс не заховати його під ковдрою, а поділитись своїм ближнім і не тільки. Дозвонювач на Вайбер, розпочинайте, будь ласка, третю таємницю.
11: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
12: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Дозвонювач на київський номер 46, завершення, будь ласка.
13: Віддаш нас душний і нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Матінко Божа, молися за грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
13: Свята моя Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
12: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
13: Як було на початку, і нині, по всі час, і на віки вічні. Амінь.
12: О, Марія, без гріха первородного зачата.
13: Молись за нас, у тебе прибігаємо.
12: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі.
13: А особливо ті, які найбільше потребують цього милосердя.
12: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
13: А світло вічне нехай всім світить вічно. Нехай спочивають у моєму вічному. Амінь.
1: Дякую вам. В четвертій таємниці Марія жертвує свого синочка, рідного синочка, до храму. Научимося і ми, друзі, жертвувати себе, жертвувати свої дії, свої вчинки, свій час на молитву, в першу чергу для ближніх. Дозвонювач на 098, розпочинайте, будь ласка.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: 093, слухач, будь ласка, дозвонювач.
14: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись нині в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину і Святому Духові.
14: Як було на початку, і нині, по всіх часів, на віки вічні. Амінь.
11: О Марія, без гріха первородного зачата.
14: Молись за нас, до Тебе прибігаємо.
11: О Ісусе, милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
14: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
11: Вічний відпочинок, даруй померлим і загиблим, Господи.
14: А світові ковісне, нехай і світний, нехай спочивають мир і вічним. Амінь.
1: Дякую вам, друзі. Три дні шукала Марія Ісуса. А скільки ми Його шукаємо? Місяць, тиждень, день? Скільки ми відрікаємося разів, як Петро відрікався? Отож кожен із нас має шанс не відпускати Його. Звісно, що ми Його можемо втрачати і втрачаємо в різних ситуаціях. Але саме головне, щоб ми вчасно встигли знайти Його в нашому житті, в цьому житті, до відходу у вічність. На вайбер слухач, будь ласка, розпочинайте.
15: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: На 098, продовжуйте, будь ласка.
16: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
15: Радуйся, Марія.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічний почудай померлим всім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими скорботами не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О, молодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Дякую вам, дорогі, шановні, любі слухачі. А перед тим, як закликати вас, запросити вас до Бердичева, я хочу з вами сьогодні попрощатись. Просто попрощатись тихим словами нашої класикині знову і знову Ліни Костенко. Не знаю я, чи побачу вас, чи ні. А може, власне, і не в тому справа. А головне, що десь вдалечині є хтось такий, як невтоленна спрага. Я не покличу, щастя не моє. Луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є, моя душа від цього вже світає. Христос воскрес! Уклінно дякую кожному з вас. Дякую, дорогі мої, і закликаю вас до Бердичева. Під звуки гітари знову і знову будемо звертатися до нашої матусі.

0: Матінко Божа Бердичівська, я кожного вечора приходимо до Тебе, хочемо подякувати Тобі за Твою присутність в нашому житті, за те, що до доброї матері можемо прийти і поділитися всім тим, що є в наших серцях, віддати все те, про що думаємо, все те, про що переживаємо, віддати всі ті радості, які є в нашому житті, також віддати всі ті моменти смутку, які є, маючи свідомість того, що з тобою завжди можна поспілкуватися, і ти є тою, хто завжди чує, і тою, хто завжди відповідає, а більше того, тою, хто завжди є поруч і ніколи не зраджує. Сьогодні, в суботу, під кінець цього тижня, хочемо віддати все те, що на цьому тижні відбулося. Всіх тих людей, яких ми зустріли, всі ті добрі слова, які ми почули, все те добро, яке ми отримали від різних людей, від когось вчинком, від когось словом, від когось присутністю. Хочемо бути вдячні за те добро, яке отримуємо. Також хочемо перепросити за все те, що було не так, за всі наші слабкості, недосконалості, наші гріхи, занедбання, за нашу лінь, за небажання більше робити добра. Хочемо перепросити за все те, що на цьому тижні нас від Господа віддаляло, все те, що заважало нам з ним будувати відносини, спілкуватися. Хочемо також віддати все те, що нас віддаляло від наших ближніх, різні негативні емоції, історія, думки, переконання і інші речі. Маючи свідомість того, що Господь знає серця нас усіх і є в змозі перемінити, зцілити ті серця, які потребують зцілення і оздоровлення. Цей тиждень молимося особливо про покликання до священницького богопосвяченого життя. Також сьогодні хочемо просити заступництва Богородиці, щоб Господь дав нові покликання, щоб Господь укріпив всіх тих, хто є на дорозі священницького чи чернечого життя, щоб Господь зміцнив тих, хто вагається, підтримав тих, кому важко, віднайшов тих, хто загубився, був поряд з тими, хто відчувають самотність і непотрібність. Також віддаємо Господу наміри всіх тих, хто з нами молиться тут в храмі, наміри всіх тих, хто з нами єднається під час цієї молитви онлайн. Просимо Господа особливо про закінчення війни і справедливий мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Перша радісна таємниця – благовіщення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Царице миру,
2: молися нас.

0: таємниця друга радісна, відвідини святої Єлизавети. Отче наші, Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молися за нас.

0: 33. Народження Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця четверта. Жертвення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амін.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
3: молись за нас.

0: Таємниця п'ята. Віднайдення 12-річного Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молись за нас,
2: під Твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Нехай вас благословить всемогутний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Привіт, малята! З вами Настуня. І ми слухаємо казку «Блакитне світло». Жив собі солдат. Довго і вірно служив він своєму королю. Та коли війна скінчилася, і він увесь зранений не міг далі служити, король сказав йому: «Іди собі додому, ти мені більше не потрібний. Платити я тобі не буду. Гроші в мене отримує той, хто мені за них служить». І солдат пішов, думаючи тяжку думу, як заробити собі на шматок хліба. Йшов він цілий день, а надвечір прийшов до лісу. Коли вже зовсім смеркалось, він побачив світло і попростував туди. А там стояла хатина, де жила відьма. «Пусти мене переночувати і дай трохи пити й їсти», – сказав солдат до неї, «бо я зовсім охляв». «Он чого забажав», – вигукнула відьма. «Хто ж це годуватиме втеклого вояку? А проте я буду милостива і впущу тебе, коли зробиш, чого я зажадаю». «А чого ж ти жадаєш?» – спитав солдат. «Ну, ось завтра вранці скопаєш мені город». Солдат погодився і другого дня ревно копав цілий день. Але до вечора не зміг усього скопати. «Я вже бачу, що всього не скопаєш сьогодні. Ночуй іще одну ніч, а завтра нарубаєш і наколиш мені віз дров». Другого дня солдат зробив цю роботу. А ввечері відьма звеліла йому залишитись іще на одну ніч. «Завтра ти повинен зробити мені ще одну дрібну роботу. Он там, за хатою, є старий безводний колодязь. Туди впав мій каганчик, що світиться блакитним світлом і не гасне. От ти мені й дістанеш його». Вранці повела його стара до колодязя і спустила в колодязь на дно. Солдат знайшов блакитне світло і подав знак відьмі, що піднімала короб. Вона потягла за мотузку, та коли короб уже піднявся мало не до самого верху, простягла руку вниз і хотіла взяти блакитне світло. «Ні-ні-ні», – сказав солдат, здогадавшись про її лихий намір. «Я тобі віддам світло тоді, як ступлю обома ногами на тверду землю». Відьма страх як розлютилася, пустила мотузку і пішла геть. А солдат так і гепнув на дно колодязя. Правда, дно було вогке і м'яке, тому він не забився. І блакитне світло не погасло. Та що з того? Солдат добре бачив, що смерті не минути. Трохи посидів, дуже засмучений. Потім з нічев'я лапнув за кишеню і намацав люльку. В ній ще було трохи тютюну. «О, це буде моя остання втіха», – подумав він. Припалив люльку від блакитного світла і пустив з рота дим. Коли того диму стало повно в колодязі, раптом з'явився перед солдатом маленький чорний чоловічок і спитав: «Що накажеш, мій володарю?» «Оце так! А що я тобі можу наказувати?» – відповів солдат у великому подиві. «Я мушу все робити, що ти забажаєш», – сказав чоловічок. «Тоді гаразд», – мовив солдат. «Найперше, допоможи мені вилізти з цього колодязя». Чоловічок узяв його за руку і повів підземним ходом, але не забув прихопити блакитне світло. Дорогою він показав солдатові скарби, що їх нагромадила там відьма. І солдат набрав собі золота і інших коштовностей стільки, скільки міг піднести. Вийшовши на денне світло, солдат сказав чоловічкові: А тепер іди зв'яжи стару відьму і відведи її на суд. Невдовзі відьма, нестямно завиваючи, вихором промчала повз нього на дикому коті. Замить повернувся чоловічок і доповів: «Усе виконано, володарю, відьма вже висить на шибениці. Що робити далі?» «Поки що нічого», – відповів солдат. «Можеш іти додому. Тільки з'явись негайно, як покличу. Коли буду тобі потрібен», – сказав чоловічок, «то запали тільки люльку від блакитного вогника, і я вмить стану перед тобою», – і зник з очей. Солдат вернувся до міста, звідкиль прийшов. Там купив собі найкраще вбрання. Зайшов до заїзду і звелів хазяїнові якнайрозкішніше обставити кімнату. А як кімната була готова, оселився в ній. Покликав чорного чоловічка і сказав: «Я служив королю вірою і правдою, а він звільнив мене з війська, і довелося мені голодувати. Ось і я хочу йому помститися». «Що ж я маю зробити?» – спитав чоловічок. «Пізно ввечері, як королівна ляже спати, принеси її сюди, хай мені служницею буде. На сьогодні все. Продовження цієї казки ви почуєте у наступній програмі. До наступної зустрічі, малята!»
2: Продовження цієї казочки слухайте завтра.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всі ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
4: І молимось щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
6: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.
9: Thank you.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край.

Боже, владико і царю народів, просимо Тебе, наповни нас силою Твого Духа. Даруй нашим серцям мир, помнож надію на Твою любов. Пробуди в нашому народі прагнення до миру й свободи. Зроби нас здатними творити наше суспільне майбутнє. Боже, нехай Святий Дух змінює обличчя нашої землі і зміцнює Твій народ. Нехай Він допомагає нам зберегти Твоє царство в особистому і родинному житті кожної людини, в житті суспільства і держави. Убережи нас від егоїзму, не дозволь, щоб сильніші зневажали слабкіших. Захисти нас від ненависті та опередженості до людей, які мають інші погляди. Навчи нас перемагати зло, але щоб водночас у кожній людині, яка чинить зле, ми бачили брата і не позбавляли її права на покаяння. Навчи кожного з нас помічати власну провину, а не шукати скалки в оці ближнього. Навчи нас бачити добро всюди, де воно є. Надихни нас ревно оберігати його, підтримувати і відважно захищати. Вбережи нас від брехні, яка губить мир. Дай нам мужність жити в правді. Даруй нам хліб насущний, благослови наші труди, Боже, владико і царю народів.

0: Слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Відкрите питання» в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І на зв'язку з нами з Тернопільської області пані Оксана Дмитерко. Пані Оксана, вітаємо вас. Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! Вітаю вас, вітаю всіх, хто нас бачить, чує. Дякую за запрошення.
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте так, як завжди, на початок цієї програми пригадаю вас, що маємо один раз на місяць програму «Відкрите питання», під час котрої ми, от, власне, маємо спільний ефір. Я тут зі студії Радіо Марія, пані Оксана або з Тернопільської області, або з Міджугор'я, часом зі Львова, ну, залежить, де саме пані Оксана зараз знаходиться. Але сенс є в тому, що ми завжди, от, після об'явлень Богородиці, після послання Богородиці 25-го числа кожного місяця в Міджугор'ї, ми з пані Оксаною з'єднуємося і, власне, обговорюємо це послання. Для наших слухачів, які, можливо, не знають, чим є Міджугор'я, давайте дуже коротко. Міджугор'я – місцевість в Боснії і Герцеговіні, це Балкани, колишня Югославія, там, де вже понад 40 років відбувається об'явлення Діви Марії. Є візіонери і також один раз на місяць, 25-го числа кожного місяця, є послання Богородиці, з яким Богородиця приходить до всіх людей доброї волі. Ну і в тому числі також і до нас з вами, до слухачів Радіо Марія. Отже, церква, Ватикан, католицька церква дає дозвіл, своє благословіння на обговорення цих послань, на розповсюдження і так далі. Отже, ми також є слухняні церкви, ми це робимо, ну, навіть якщо чесно, то почали ще до цього дозволу робити це, але тим не менше, ну, теж вважаємо, що ці послання є насправді важливими, тому що походять від самої Пресвятої Богородиці. Отже, це так коротко вступ. Хто хотів би більше знати про Міджугор'я, шукайте в інтернеті, шукайте на сайті Радіо Марії. Є багато от програм, які розповідають про історію Міджугор'я, про все, що там відбувалося. І давайте одразу проанонсую. Ми, от, власне, почали записувати книжку «Візіонерки» Мір'яну Сольто «Моє серце тріумфує». Моє серце переможе. Наша ведуча Аня Міхаліченка зараз записує цю книжку. Отже, будемо незабаром от мати таку історію з перших вуст. От як починалося, як відбувалося все це в Міджугор'ї. Отже, але це трішки згодом. Звісно, потребуємо ще час. От тільки цього тижня почали це записувати. І пані Оксана, от буквально вчора ввечері повернулася з чергової поїздки до Міджугор'ї. Тому одразу от два запитання. Пані Оксана, скільки разів ви були в Міджугор'ї? От чи ви пам'ятаєте, чи можете порахувати? І, ну, також от розкажіть, що зараз там, от як відбулося це паломництво, що, можливо, Діва Марія вам промовила? І далі вже перейдемо безпосередньо до послання від 25 квітня.
2: Ну, скільки разів, не знаю, я не рахувала, ніколи не рахувала, навіть від початку. Я, знаєте, кожен раз мені як перший раз, тому що кожного разу ти відкриваєш щось нове в собі. То невисокі слова, то правда, або в собі насамперед щось таке, що є трошки до направлення, до виправлення, це обов'язково. Кожен раз ти отримаєш якусь нову дозу любові, тобто любові, якої тобі бракує, бо мені здається, що нам всім бракує такої досконалої, щоб бути такими люблячими досконало. Але кожен раз Міджугор'я заліковує ту частинку, якої бракує в нашому серці, ну, принаймні для мене воно так. Я ніколи не рахувала, тому що не пам'ятаю, хто з візіонерів то говорив, я з тим погоджуюся. Мір'яна навіть, мені здається, в тій книжці говорила, що людина може і сотні разів приїхати в Міджугор'я, але чисто з цікавості. Ну, буває таке. Тому для мене немає значення, скільки разів була, скільки ще буду. Звісно, я хочу бути дуже багато разів ще, бо звідти не хочеться повертатися. От тут так, тут я не рахувала. Паломництво, ну всі паломництва до Міджугор'ї, вони проходять, нема паломництва, яке би пройшло погано. Так? Є різні досвіди просто в паломництвах. Але коли ти тільки в'їжджаєш в Меджугор'є, ти відразу відчуваєш той мир, який просто мир тебе охоплює, захоплює, і все, що лишається, залишилося вдома, якісь тривоги, якісь хвилювання, переживання за когось, за щось. Ну, це є таке, відбувається таке фізичне просто відчуття і розуміння, що те, що залишилося вдома, допоки ти там, тим опікується Богородиця. Це також не лише моє спостереження, це свідчення людей. І воно так є. Богородиця справді дбає про те, і тих, кого ми вдома залишаємо, щоб ми там могли насамперед самі звільнитися, наповнитися, так, звільнитися від тягарів, наповнитися миром, наповнитися любов'ю, щоб ми змогли відпочити, тому що відпочинок такий духовний, коли ти фізично, може бути, і впадаєш з ніг. Але це дуже сильний відпочинок, він не зрівняється з відпочинком таким фізичним, тілесним. Тому що насправді людина звільняється від тягарів, від якогось, може, недомовленого, може, якогось навіть зла, може, все, що є в нас недоброго, стараємося в Меджугор'я його вивести на світ Божий, Богородиця нам в тому допомагає, і висповідатися. Просто неймовірні, коли йдеш на хресну дорогу, коли йдеш на гору об'явлень з розважаннями, коли священик має розважання, як на горі об'явлень, ідучи на гору об'явлень Вервиці, розважаннями стації Вервиці, так, коли йдемо на хресну дорогу, і Дух Святий дуже провадить. І слова священика на кожній стації розважань. Таке враження, що адресовані саме тобі. Дух Святий промовляє саме для тебе. Ти береш саме те, що тобі потрібно. І скільки б разів я не їздила, і коли я їздила паломником, зараз, коли я їжджу керівником групи, немає значення, чи ти керівник, чи ти паломник, чи ти вперше, чи ти в десяте, чи ти в соте. Є щось, що Господь до тебе промовляє через оті проповіді священника. Це неймовірно, це неможливо описати. Це треба пережити. Ця поїздка дуже була також в нас такою гарною, плідною, бо я дуже люблю. Я взагалі, в нас священники неймовірні, нам Богородиці їх привела військо Богородиці. А тут цього разу ми мали трьох монахів Василія. Ну, тобто це така сила потужна, знаєте, монашество. То взагалі я дуже таки з тим трепетом відношуся до монашества. Ну, окрім як сказати, неймовірно, окрім як сказати, така впевненість в завтрашньому дні, що сьогодні хто може про то сказати, про впевненість в завтрашньому дні. А ми можемо сказати, хто їздить в Меджугор'є, хто їздить до Богородиці туди, так, кажуть, як Богородиця є всюди, так, Богородиця є всюди, але в Меджугор'ї є місце її фізичного щоденного приходу. І на це треба зважати. Туди їдуть. Зі всіх, зусюди, летять літаками. Те місце особливої сили, власне, через те, що там відкриваються серця. Люди вперше приступають до сповіді, там зароджуються нові покликання. У нас, от я дізналася недавно, що минулого року, коли ми їздили, ми возимо 2 рази на рік молодь з Донецького екзархату, коли я дізналася недавно, що один хлопчина, власне, дякуючи паломництву до Меджугор'ї, має покликання, вирішує йти в семінарію. Тобто там відкривається, справді відкривається серце повністю, і воно не може наповнитися чимось поганим, там тільки наповняється добром і любов'ю. Правда, потім вже є наша справа, чи то в собі втримати. А чи знову його заповнити чимось таким не дуже світлим? Ну, але завжди маємо шанс на покаяння.
1: Дякую,
2: Так,
1: пані.
2: ви знаєте,
1: Дякую,
2: воно
1: пані
2: ще
1: Оксана.
2: важко.
1: Дякую, що також на.
2: Фізично важко, дуже фізично може бути комусь важко, наприклад, кого ноги болять, кого спина болить, але воно не відчувається там. Люди плачуть, виходять нагору і плачуть. Я не могла подумати, що я вийду. Ось в цій групі також були люди, які плакали і казали, я не могла подумати, що я вийду. А так що це Меджугор'є.
1: Отже, ну, дякую, що сказали про це нове покликання, про хлопця, який знайшов своє покликання до священницького або монашого життя саме в Міджугор'ї. До речі, от теж цей тиждень, який ми маємо в католицькій церкві, це є тиждень молитов за покликання саме до священницького монашого життя. І дуже цікаво, я колись от читав такі підрахунки соціологічні, що от за ці 40 років існування об'явлень в Міджугор'ї, що там народилося, саме там от дуже багато хлопців от відчуло своє покликання, що мають бути священниками. Я не пам'ятаю от точних цифр, але ну там нараховується в тисячах, от там 10-20 тисяч. От принаймні я ну декількох хлопців от знаю, які от стали священниками завдяки тому, що були в Міджугор'ї. Отже, ну таке певне чудо. Тут для Європи зараз є ціла проблема. Наші семінарії порожніють, немає покликань. Наші єпископи переживають, що буде з церквою там за 40-50 років, хто буде служити служби. А тут Богородиця сама от допомагає вирішувати ці проблеми. Пані Оксана, от ще одне запитання до вас. Буквально от декілька днів тому я розмовляв з однією людиною, і теж от мова зайшла про Богородицю, про Міджугор'я, і ця людина так запитала мене: ну, отець, а скажіть, от Міджугор'я це тільки для католиків, чи також от інші можуть поїхати, там, протестанти, православні, буддісти, або загалом, чи невіруюча людина може поїхати, і чи це варто робити, от... Чи були в ваших групах, або чи ви зустрічали от людей, які там невіруючі їхали, або їхали, ну, не знаю, там мусульмани, або хтось інший. От трішки поділіться вашим досвідом.
2: Так, ну, про православних це взагалі найлегше запитання, тому що православних в Міджугор'ї завжди дуже багато, в наших групах їх багато сюди, тобто православні завжди без проблем їздять, люблять Богородицю, приймають участь в наших літургіях. Я знаю православних священників, особисто я знаю, які їздять паломниками з нашими групами, але їздять, люблять Міджугор'ї, тому це для православних це взагалі не проблема. І я заохочую, може хтось нас буде чути з православних і задає собі таке запитання, чи я можу їхати. Боже, їдьте, Богородиця вас чекає з радістю і не робить різниці, чи ви православні, чи ви греко-католики. У нас багато діточок також є, які є в православних церквах, вони їздять з нами і моляться з нами, ну, абсолютно ніякої проблеми. Щодо, наприклад, невіруючих, так, кілька випадків тих, що я знаю. У нас в групах також були люди скептично відносилися не тільки до Меджугор'ї, а взагалі до віри, до віри до Бога, але їх в Меджугор'ї рідні заманили морем, так, тому що ми влітку їдемо, я колись була категорично проти заїзду на море, але потім я зрозуміла, що цей заїзд на море служить дуже багато чому. І так, заманили, давай поїдемо на море, ну, все рівно, там же в Меджугор'ї захочеш, будеш сидіти в готелі, і все. І людина в Меджугор'ї приїжджає і вже повертається зовсім іншою, повертається людина, яка починає шукати відповідь на питання віри, яка починає ходити до церкви, яка починає розуміти значення Євхаристії. І маємо такого одного дуже дуже доброго апостола Богородиця, який так був віруючим, не цей, але він в Меджугор'ї, так, в Меджугор'ї дуже скептично ставився. І дружина також його заманила в Меджугор'ї морем. А він казав: добре, я приїду в Меджугор'ю, я буду сидіти в готелі, а ти собі там ходи, де ти маєш ходити. На сьогоднішній день це дуже сильний апостол Богородиці, промоутер в Меджугор'ї. Це особисто, це такі мої друзі. От. А щодо далі мусульмани, я знаю, це вже з розповідей моїх меджугорських друзів, бо я там бачила багато мусульман, бачу, особливо влітку. Ну, мої меджугорські друзі кажуть, що вони приїжджають як на екскурсію у Меджугор'ю, просто це відоме місто, місце на всій весь світ. А вже потім, що відбувається в їхніх серцях, я не знаю. Але я думаю, ну, Богородиця працює зі всіма, Богородиця всіх запрошує. Вона ніколи не казала: не приходіть до мене, не приїжджайте сюди, там протестанти чи невіруючі, чи хтось. Вона кличе всіх. Щодо протестантів, наших братів-протестантів, ну, я чула так якісь розмови, історії, що приїжджали. Навіть читала, ну, бачите, зараз так не пригадаю, але читала також історії, коли переходили в католицьку віру саме дякуючи Меджугор'ю. Люди їздили і от там пізнали вони Богородицю. Ну, бо трошки сумно, знаєте, коли я чую, що не визнають Богородицю, як Пресвяту, як Пречисту Діву Марію, яку ми шануємо, як таку найсильнішу заступницю перед Богом, бо реально це дуже, мені здається, що людям дуже тоді в такому випадку багато бракує ласки, таких, які можна отримати через Богородицю. Бо вона нас всіх одинаково любить, вона нас не ділить.
1: Пані...
2: От якось так. Так що в Меджугорі є всі, і можуть їхати всі. А коли їдуть невіруючі, це дуже велике. Це дуже добре. Я все завжди кажу, їдьте і побачите, а тоді робите, робите висновки.
1: Пані Оксано, от дякую за те, що так кажете. Богородиця, от це місце відкрите для всіх. І от коли з'явилося це послання, до якого ми зараз прийдемо від 25 квітня, ми також от опублікували це послання на Фейсбуці Радіо Марія, також на Ютубі є можливість опублікувати. До речі, дорогі друзі, зараз є також і відеотрансляція на Фейсбуці, на Ютубі. Можете не тільки слухати, але й підключитися. Але от так цікаво, от я зараз от перед собою маю це послання з Ютуба, і також є можливість писати коментарі. От я не знаю, хто це писав, думаю, там хтось із протестантів. Щодо цього послання, пишуть так, ну от хтось, хто підписаний Роса, от не знаю, заблудження, немає вона ні сили, ні влади. Ну, я так розумію про Богородицю. Один посередник, великими літерами, капслок, між Богом і людьми, Ісус Христос. Не беріть під ноги Слово Боже, читайте новий заповіт. Як Бог сказав, так і вірте. Ну, сварить нас. А друге одразу, не обманюйте себе і людей. Вона не бачить, не чує тих, хто живе на землі. Тільки в Бога є влада над живими і мертвими. От що би ви їм сказали? Я от дуже рідко, що входжу в ці дискусії, якісь там відповіді пишу, але ну, я просто її не знаю.
2: Я також не вхожу, але ну, вже, для мене вже, коли людина пише капшлуком, ну, я вже розумію, що людина серце неспокійне, що людина ну, в такій агресивній формі щось виявляє. А агресивна форма – це вже не є форма виявлення чи проповідування Слова Божого. Господь не закликає нас до агресії, не закликає нас до того, щоб ми насаджували комусь щось. Раз. Друге, так що я щоденько можу. Богородиця ніколи не претендувала мати владу. Я, наприклад, її владу материнську віддала себе, віддаю своїх дітей, свою родину і віддаю Україну. Її материнську владу, так? Богородиця ніколи не претендує на владу. Богородиця завжди, без виключень, вказує на свого сина Ісуса. Вона, коли приходить в Меджугорі, і це важливо, і це мають чути ті, хто пише такі коментарі. Богородиця завжди каже, що вона приходить з дозволу Бога. Богородиця завжди ставить себе нижче Бога, ніколи не вивищується. Але ми прибігаємо до неї як до посередниці, як до мами. І вона є нашою мамою, і вона реально вислуховує, вона реально потужно допомагає. Ну, мені реально шкода тих людей, котрі зневажають Богородицю. Бо ви втрачаєте дуже багато ласк, можливостей отримати багато ласк. І коли ми всі станемо перед Ісусом, коли ми станемо, а той день настане, він скаже, ну окей, ти там сумнівався в силі, в посередництві моєї мами, ну не знаю, він там буде розбиратися. Але що подумайте, що він скаже тим, які відверто зневажають Богородицю, зневажають його маму. От просто все, навіть я більше не знаю, що говорити, тому що нема сенсу просто, знаєте, насаджувати так, як нам хочуть насадити.
1: Ну, таке гарне порівняння. Якщо би я зустрів людину, яка мою маму зневажає, я не знаю, якою була би моя реакція. Отже, тому ті, хто пише, то майте це на увазі. Це не просто якась жінка, це мама Ісуса Христа. Добре, дорогі друзі, що ж, 14:23 на нашому годиннику. Йдемо далі, і ось вже маю перед собою послання Богородиці, цариці миру від 25-го квітня 2026 року через візіонерку Марію Лунетті. І далі читаю, буквально цитую. «Дорогі діти, молюся за вас і заохочую вас до нового життя, життя в радості та молитві. Нехай вас, дітоньки, Дух Святий наповнить радістю, щоб ви були, мов, джерело, чистої та питної води, щоб ви, дітоньки, були в Бозі та з Богом, місіонерами любові та миру. Ваше життя коротке тут, на землі, і тому я з вами, щоб вести вас до неба. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І далі, так як завжди, останнім часом в дужках із церковним погодженням. Отже, це є послання Богородиці від 25 квітня. Пані Оксана, на що передусім маємо звернути нашу увагу?
2: Ну, передусім я навіть не знаю, бо це послання, воно дуже сильне, дуже таке чітке. І я так трошки прослухала оця Лівіо Фандадзе з італійського радіо. Воно навіть оперте, скажімо, на в деякій змірі і на Святе Письмо, бо так отець Лівіо говорить, що Богородиця в своїх посланнях, він каже, Богородиця дуже чітко знає, дуже досконало знає Святе Письмо. Так мені сподобалися ті слова отця Лівіо. Ну, навіть, дивіться, якщо ми почнемо брати його спочатку, молюся за вас і заохочую вас до нового життя, життя в радості та молитві. Ну, насамперед, нове життя, це кожен раз так є, коли ми відрікаємося від старого життя, тобто відрікаємося в сповіді, звільняємося від того всього, що нас тримає в гріху, і приймаємо Ісуса в Євхаристії, постановляємо собі і стараємося не ставати знову на ті ж граблі, не попадати в ті ж самі гріхи, чи не робити і нових. І от коли ми після сповіді стаємо новими людьми, так? Стара людина померла, народилася нова людина. І так відбувається оце наше перевтілення, перенародження, скажімо так. Але якщо Богородиця каже, молюся за вас, це дуже великий посил, за нас молиться сама Богородиця. Ну, Богородиця це просто так не говорить. Якщо вона говорить, молюся за вас, значить вона точно за нас молиться. Да, і також тут же ж вона, Богородиця не каже, молюся за вас, католики. Вона каже, молиться за вас, за всіх, вона до всіх звертається, так? І до нового життя. Добре, і от нове життя – це коли ми так висповідалися, очистилися і стараємося йти далі вже новими, очищеними. Але тут я собі так для себе взяла, не знаю, і раз Богородиця на цьому так перше речення вивела, напевне, ще є дуже багато, я навіть не побоюся сказати, більша частина людей, я маю на увазі в світі, бо Богородиця звертається до світу завжди в тих посланнях, які не приступили до того, не приступили до сповіді, які, можливо, віруючи, не віруючи, але які не мають цього нового життя, не є тими новими людьми, тобто, які живуть в гріхі, люди, які, хтось свідомо, хтось несвідомо, але які продовжують так в тому болоті гріха і залишатися. Я думаю, що Богородиця і про це також говорить. Що дуже так, багато в нас того є.
1: Я так можу додати до цього нового життя. Дивіться, от як це біблійно виглядає, хто дає нам нове життя. От ми в Євангелії від Йоанна читаємо, що Ісус говорить, потрібно вам народитися згори або заново від води і Святого Духа. Отже, Дух Святий, коли торкається наших сердець, все старе, так грішне, егоїстичне, повне гордині, заздрості, різної злоби, воно відходить. Стара людина помирає. А нова людина народжується завдяки цій дії Святого Духа. І далі, от, власне, Богородиця буде продовжувати. Нехай Дух Святий наповнить вас радістю. А вчора ми в католицькій церкві мали спомин неймовірної святої. Це є свята Катерина Сієнська, до речі, вчитель церкви, покровителька Італії. Жінка, яка от мала такий величезний авторитет, це є 14 століття, що навіть папи римські так корилися їй. І вона була такою містичкою, мала такий епізод в своєму житті, коли от вона бачила Ісуса Христа, таке об'явлення, і Христос вийняв її серце старе і вклав їй нове серце, своє. Отже, це от і так, як потім богослови це інтерпретують, це знак нового життя. І от, власне, Богородиця сьогодні, не в день Катерини Сієнської, але тим не менше, от говорить нам дуже конкретно, заохочую вас до нового життя, щоб мали нове серце. Серце, яке здатне любити, здатне пробачати, серце, яке наповнено Духом Святим. Молюся вас і заохочую до нового нового життя. Це те життя, яке буде в радості, в молитві. Отже, от такі певні паралелі, які от принаймні так одразу бачу з цього тексту.
2: Ну так, так воно і є, і також себе, бачите, продовжується цей наш ланцюжок. Дух Святий діє в серці, але в серці якому? В серці, як я готовий його прийняти, яке я відкрите, яке я очищене. А очистити серце ми можемо лише сповіді, ми можемо йти далі. Так, от то дуже такий гарний такий логічний ланцюжок. І Дух Святий, коли вливає в те очищене серце, вливається в нього, він вливає ті всі дари, так? І людина насправді стає дуже, дуже обдарованою. Дуже обдарованою вливає дар розуміння, дар мудрості. І дуже багато є прикладів і в сучасному житті, коли людина могла не закінчувати богословських студій і так далі, але вона наповнена Духом Святим, так як апостоли, так? Коли Дух Святий зійшов на них з Марією в закритій кімнаті, так? Коли зійшов Дух Святий на П'ятидесятницю, і апостоли вийшли і почали говорити, пішли по світу проповідувати. І так само людина, ми не маємо применшувати дії Святого Духа в нас. Так само, коли в серце чисте людини Дух Святий війшов і діє, та людина отримує дар мудрости, дар говорити, дар розуміти, дар дати пораду. Тобто пораду, який ти можеш дати Святому Дусі? Молися, навертайся, іди висповідайся, молися. Так? Бо якщо діє Дух Святий, він ніколи не, людина не дасть поганої поради. Так? Тому далі, от коли то також я від ця Лівія почула, бо чесно, так ніде більше щось не зауважувала, можливо, я неуважно читаю, коли Лівія каже, що коли вийшли апостоли проповідувати, каже, в перший же раз Святий Петро навернув 5000 людей, потім навернув 3000 людей своєю проповіддю. Каже, уявімо собі силу Святого Духа. Нехай ми не навернемо 3-5 тисяч людей, але нехай ми проповіддю, а наша проповідь – то є наше життя, так, як ми живемо. Це є наша проповідь, це є найбільша проповідь. Не те, що ми говоримо, хоч також маємо слідкувати за тим, що ми говоримо, але те, як ми живемо. Нехай допоможе стати на шлях навернення двом людям, одній людині. Це вже дуже велике. Так? Каже, людина, яка наповнена Духом Святим, вона не може говорити одне, а робити інше. Вона не може говорити не кради, бо це погано, а сама красти. Це нонсенс, це абсурд, цього не може бути. Тобто, за ділами нашими, за ділами нашими треба дивитися, і якщо бачимо, що людина робить так, як Господь наказав, і якщо вона ще то підкріплює словами, значить та людина є обдарована дарами Духа Святого, та людина може проповідувати, може бути місіонером миру, любові і радості. Це дуже важливо і в наш час, наприклад, от я стикнулася зараз, коли я публікувала про Меджугор'є, є, от часом люди кажуть, що ми на гріх маємо мовчати, а просто молитися і постити в намірі за навернення грішників. Перше, Богородиця ніколи не називає людей грішниками, ніколи, ні в одному посланні, і не просила молитися за навернення грішників. Богородиця просить молитися за тих людей, які не пізнали Божої любові. Це дуже важливо. Чомусь вона є якась причина, чому вона про це не говорить, так? Чому вона не називає людей грішниками, бо вона не засуджує. Але таке стоїть питання, от мене зацікавив такий один коментар, коли такі дебати в мене вийшли з людиною. От я називаю гріх, так? Не людину грішником, а гріх. От на гріх ще ми маємо мовчати, це також важливо. Якщо в нас в Україні відбувається те, що відбувається, що українець вбиває українця, що в нас дуже багато абортів, що в нас матюки на кожному кроці, починаючи від малого, закінчуючи дописами відомих волонтерів і так далі, такі сильні матюки, чи ми маємо на то мовчати? Напевно, що не маємо мовчати. Ми не називаємо прізвищ імен, не кажемо Оля, Галя, Петро, Іван, от грішники великі, дивіться, що вони роблять. Але ми називаємо гріх. Є люди, які несвідомо грішать. Тобто є люди, які, наприклад, роблячи гріх дітовбивство, вбиваючи дитинку в лоні, сприймаються, може, вже сьогоднішній час вже більше інформації. Але в часи, коли ми росли, ми розуміли, що аборт – це є операція. Нам ніхто не доносив, що це є вбивство дитини. Цієї інформації ніде не було в сім'ях, в кого говорили, в того говорили. Так? Отже, я маю на увазі, отакі дуже багато жінок, я дуже багато свідчень чую, зробили аборти несвідомо, не усвідомлюючи, що це гріх. Далі, дуже багато молоді, зараз особливо молоді, бачу, носять, особливо чомусь в лікарській сфері, в медичній сфері, бачу багато молодих лікарів з червоними нитками на зап'ястях. Так? Це також. Але люди роблять, більшість цих людей роблять це несвідомо. Якщо ми будемо мовчати і не говорити їм, не пояснювати, вони так і не зрозуміють, хто змусить це говорити. Якщо ми знаємо, чому я це маю тримати лише для себе, це треба виявляти. А вже, чи хтось захоче скористатися тим, що я говорю, я другий, третій, і піти пошукати детальнішу інформацію, скористає. Якщо не захоче, не скористає. Але оце також є наша справа, оце наше місіонерство. Казати, дивіться, гріх, оце і оце. Це також важливо. От тому і Дух Святий дає сміливість тобі, дає тобі дар слова, дає дар розуміння, коли мовчати, коли говорити, що говорити, як кого називати.
1: Дякую, пані Оксано. Можу так тільки додати. Дивіться, от якщо ми візьмемо Євангеліє, хто був предтечою Ісуса Христа? Йоанн Хреститель. Коли Йоанн Хреститель бачив гріх царя Ірода, що казав? Що ти молодець і так далі. Ні, він казав, що ти грішиш. Навіть якщо це було небезпечно для нього, цар Ірод йому відтяв голову. Але Йоанн є, от, є найбільший серед пророків, власне, є прикладом для нас. Отже, і церква, і ми так маємо робити. От інший приклад, так думаю, що він підходить цьому випадку, нинішній папа Лев XIV. Коли почалася війна в Ірані, папа, не називаючи імен, але дуже чітко сказав, що провадити війни, прикриваючись ім'ям Божим, неприпустимо. І навіть, ну що, римський папа почав отримувати погрози від Трампа, від Америки і так далі. Але папа сказав те, що мав сказати. Гріх назвав гріхом. І загалом святий Августин, от, власне, попередник папи Лева XIV, бо папа був монахом, августинянцем, він дуже таку чітку правильну формулу вивів, от як ставитися. Ми, як християни, гріх ненавидимо, а грішника – любимо. Ненавидити гріх, любити грішника. Отже, ми не ототожнюємо людину з гріхом. Гріх не приймаємо, людину приймаємо. Знаєте, теж, от, давайте ще один такий приклад. Була така історія з папою Франциском, його потім папу дуже сильно за це критикували. Причому наших католиків папу запитали, от в літаку, як він ставиться до гомосексуалістів. Або до шлюбів між гомосексуалістами, я вже не пам'ятаю точно. І, ну, якби всі очікували, що папа зараз буде там розповідати, а папа дуже смиренно сказав, ну, хто я такий, щоб їх судити? Гріх? Ні. Але хто я? Я не буду осуджувати людину. От так, як пані Оксана говорить, Богородиця не осуджує. Вона говорить, що це не є грішник, а це людина, яка не пізнала Бога. Так само, ну, навіть, ну, найрозбещеніший гомосексуаліст – це людина, яка потребує Божої любові. Це людина, яка теж має почути про цю Божу любов. Хтось має сказати. Хтось має сказати, так, те, що ти робиш, для Бога це зло. Але Бог тебе не судить, Бог любить тебе, Бог пробачає тебе. І, власне, саме це, ну, є такою найбільшою допомогою.
2: Так, що, перейдемо про воду, там дуже гарно.
1: Так, давайте я зачитаю це наступне речення. Отже, Богородиця говорить так. Нехай вас, дітоньки, Дух Святий наповнить радістю, щоб ви були, мов, джерело чистої та питної води. Тут крапка або кома, не бачу. Кома. Щоб ви, дітоньки, були в Бозі та з Богом, місіонерами, любові та миром. Отже, щоб ви були, мов, джерело чистої та питної води. Прошу, пані Оксана.
2: Бачите, знову якісь перебої невеличкі почалися в мене. Про чисту питну воду. Як хочете ви сказати за це Львів? Бачу, так ви казали, читали, я читала. Про салютари, про воду салютари.
1: Давайте, я так, дорогі друзі, от ми з пані Оксаною загалом, от коли розпочинали ці наші програми, то на початку так думали, що будемо трішки коментувати оця Лівіо Фонзага, це італійський директор Радіо Марія, людина закохана в Міджугорі, людина, яка, ну, дуже багато знає, розуміє. І от, власне, він, от навіть вчора ми опублікували це на Фейсбуці Радіо Марія, зробили переклад українською, Падре Лівіо зробив от такий коментар до цього послання, яке ми зараз обговорюємо. І він пише так: «Дорогі друзі, от хочу уточнити один термін, який Богородиця використовує в цьому посланні, а саме слово «пітка», ну, це хорватською мовою, що дословно означає «придатна до життя». В італійському перекладі, ну, власне, папа до італійців пише, з огляду на духовний контекст, воно потребує точнішого розуміння, передання. Прикметник «питна» можна замінити словами на кшталт «цілюща» або «животворна», що значно глибше передає зміст. У перекладі по парафії з Міджугор'я цей уривок звучить так: «Діти мої, нехай Святий Дух наповнить вас радості, щоб ви стали наче джерело чистої питної води». Отже, ну от, власне, Падре Лівіо тут звертає увагу саме на ці речі, щоб ви стали такою водою, тобто цілющою і животворною для інших. От, власне, це трішки прочитав Падре Лівіо. Хто більше хоче читати, то заходьте на Фейсбук Радіо Марія.
2: Так, так. Так, бачите, ще мені прийшло тоді також на згадку, коли я його так послухала, також слово, яке Падре Лівіо в своєму ефірі використав — салютари, аквасалютари, тобто вода навіть оздоровлююча, можна сказати, так, вода, яка...
1: Салюти — це здоров'я українською. От, салютари — це та, що дає здоров'я.
2: Так. Ще мені дуже сподобалося, що Падре Лівіо зробив такий парагон із Святим Письмом. Він каже, що Богородиця дуже добре знає Святе Письмо. Я так не вже так дуже спішила, але я не полінувалася і знайти в книзі Єзекіїла такі слова, ті, що, на які, я так розумію, сперся отець Лівіо. І дивіться, як тут гарно пише. Як я повернувся назад, аж ось на берегах потоку дуже багато дерев по цім і по тім боці, і сказав до мене: ця вода тече в східній край, вона пливе аравою, вільється в море, вона вільється в море, і вода в ньому стане здоровою. Скрізь, де пройде той потік, кожна жива тварина, що рухається в ньому, буде жити. Риби буде дуже багато, бо там, де пройде ця вода, оздоровить усе, і де пройде той потік, усе буде жити. На берегах його стоятимуть рибалки, риба в ньому буде така сама, як риба у великому морі, і буде її дуже багато. Його болота, його затони не стануть здоровими, їх полишать на сіль. І тут ще також гарно: понад потоком, на його берегах, по тім боці, ростимуть усякі овочеві дерева. Листя на них не буде в'янути, і плоди на них не будуть переставати родити. Вони будуть щомісяця достигати, бо вода для них тече зі святині. Плоди їхні будуть на харч, а листя на ліки. Ну, це дуже сильно. Якщо зробити парагон цього послання от цим уривком, ну, я не знаю, для мене це такий просто уривок надії навіть, знаєте, якщо би зробити з тими потоками. Це дуже сильно. Так, бо так зараз ми в такій в ситуації, якій ми є, і духовні, і фізичні, в Україні, скажемо, та й цілий світ, ну, але я зараз це скажу за Україну. Якщо ми справді от примінимо так ці слова Богородиці про ту цілющу воду і з цим уривочком Святого Письма, ну, то там, каже, знаєте, більша така частинка надії.
1: Ви знаєте, теж міг би додати, от чим є ця цілюща вода, яка тече із правого боку храму, так як Єзекіїл говорить. коли наші оці церкви читають цей уривок, от який щойно пані Оксана прочитала, вода тече із правого боку храму в Єрусалимі, там, де торкається ця вода, от все квітне, нічого там не в'яне, завжди є плоди. І наші оці церкви от читають цей уривок, а про що це, про який храм? І вони одразу згадують, що коли Ісуса Христа повісили на хресті, йому пробили бік. І з цього боку витекли кров і вода. От, власне, це є про цю воду. Воду, яка тече із боку Ісуса Христа. Сам Христос дає нам цю воду. Воду, яка зцілює, воду Його Слова, воду Його Духа Святого, воду Його присутності, воду, врешті, хрещення, теж таїнство, через яке ми приходимо. І, власне, от Богородиця говорить, що ми також з вами можемо бути як ця вода. Що той, який от наповнений Святим Духом, може стати для когось, так, хто спілкується зі мною такою цілющою водою, чистою і питною, не забрудненою нічим, якимось там подвійним дном, якимись своїми інтригами, якимись там прихованими думками, а можемо бути чистими, простими, так, що інші будуть напуватися від нас. От, власне, думаю, про це говорить Богородиця сьогодні.
2: Так, і знову ж таки для тих, хто хоче критикувати Богородицю. Бачите, те, що ви сказали, так, про пробитий бік Ісуса Христа, знову ж ми повертаємося, якщо хочемо, і також в такому контексті, ми повертаємося до того, що Богородиця нам вказує на Ісуса Христа. Нам вказує, так, і знову ж таки, щоб наповнитися Духом Святим, щоб стати джерелом цієї води, ми маємо мати місце, куди влити, куди увійшов, має війти той Святий Дух. Ми маємо очистити наше серце через сповідь, через покаяння, через сповідь. Маємо прийти до Ісуса. Знову ж, як би ми не заходили, з якої сторони ми б не заходили, Богородиця нас веде до Ісуса насамперед. Насамперед, бо без сповіді, без очищення, без відречення від гріха, від гріховного мене вчорашнього і оновленого сьогоднішнього, ми не можемо бути джерелом для когось, ми не можемо бути джерелом навіть для самих себе. Ну, це дуже важливо. Знаєте, багато, ми дуже часто можемо хотіти когось, комусь радити, когось вчити, когось напоумляти, але будучи при тім самим ще старими людьми, ще не оновленими, маючи ще серце неочищене сповіддю. Це дуже важливо також. Бо дивіться, якщо ми подивимося зараз в нашому світі, скільки є дискусій, скільки є озлобленості, особливо якщо зайдемо, ну, я дуже маю мало часу, щоб в інтернет в коментарі заходити, але коли зайдеш в коментарі, це дуже, дуже видно, наскільки в нас панує ця стара людина, ця людина не готова прийняти ці дари, не готова стати джерелом. Не готова стати джерелом, тому що особливо мене вражають деякі от висловлення, коментарі від жінок, коли жінка з жінкою свариться, обзиваючи, зневажаючи одна другу. Але особливо болить, коли це йде тема церкви, тема християнства, це тема релігії. Немає значення якої, чи там чи православної, чи католицької, чи греко-католицька конфесія. Але дуже багато таких суперечок, і коли ми встрягаємо такі суперечки, не тішмо себе. Ми не маємо чистого серця. Коли ми одна другу ображаємо, коли зневажаємо, коли хочемо понизити, ми не маємо чистого серця. Це вже в нас говорить не Бог, не Дух Святий. Дух Святий ніколи не буде принижувати, Господь не буде нікого принижувати. Це дуже боляче, бо я розумію, що це також відбувається з нерозуміння. Кожна людина доказує свою правоту, думаючи, що вона захищає, ну я не знаю, церкву. Бог не потребує захисту. Бог не потребує. Бог потребує мого смиренного, чистого серця, смиренного перед ним. Якщо мене хтось атакує, я можу захиститися захиститися любов'ю, тобто або не відповідаючи, щоб не провокувати, або дати відповідь чітко, конкретно, остаточну, і людина йде собі з миром. Коли ми починаємо одна на другу доказати, сваритися, обзивати, а ти така, а ти сяка. Людоньки, зупиняємося, тому що це вже дух злий діє, не дух святий. Нікого ніхто не захищає. Тоді вже дух злий тішиться вами, тішиться тою реакцією. Каже, о, отут вона, хай йде вперед далі, хай так далі продовжує. Ну так і є.
1: Любіть ворогів ваших, так говорить Христос, і моліться за тих, які вас зневажають. Власне, це те, що говорить Христос. Пані Оксано, також Діва Марія от говорить так, нехай Дух Святий наповнить радістю, щоб ви були, мов, джерело чистої та питної води, щоб ви, дітоньки, були в Бозі і з Богом місіонерами любові та миру. Пані Оксана, а що означає бути місіонером? І от я теж так от часом от наших слухачів уявляю, у нас є на Раді Марії багато наших слухачів, от таких стареньких. От я знаю, нас слухають у будинках людей похилого віку, багато наших бабусів, дідусів, які, ну, загалом прикуті до ліжка. А тут Богородиця так ми говорить, будьте місіонерами. А людина нікуди не може поїхати, ну, немає сили, здоров'я і так далі, можливості. От, але ж Богородиця говорить, от як, що це означає, як відповісти на її покликання?
2: Але вони ж моляться, вони ж можуть молитися. Не обов'язково їхати.
1: В молитві.
2: Молитва. Ви знаєте, я завжди кажу, я переконана в тому, що я кажу, що найбільше зараз в нас те, що тримає, ну, ні для кого не секрет, що Україну тримає Господь Бог. Молитви. Але найбільше тримають молитви малих і стареньких, немічних. Я зараз не говорю за священників чи за церкву, так? Я говорю за нас, мирян, малих дітей і немічних людей, котрі дуже, я так, знаєте, коли кажуть, чи старенькі, чи хворі, ну я ж нічого не можу зробити. Пенсія маленька, я не можу ні допомогти війську, я не можу фізично нічого зробити, я ледь пересуваюся по хаті. Кажу, але ви ж молитеся. Ну так, я отак цілий день, каже, сижу там з вербочкою, то піду до Ісуса, помолюся, то я кажу, розумієте, що ви робите велику місію. Оце є місіонерство. Так, люди, які моляться, люди, які, окрім молитви, можуть проповідувати, знову ж таки, що ми можемо проповідувати? Для того, щоб проповідувати і пояснювати по-чисто, так знаєте, гарно, правильно, по святому письмі в нас є священники, так? Бо якщо ми почнемо кожен читати святе письмо і трактувати його на свій лад, ну то буде...
1: Бардак.
2: Це вже дуже буде таке не дуже добре. Але ми можемо проповідувати і ми маємо проповідувати, ну, я повторюся знову, бо так воно є, нашим життям, як ми живемо. Чи я говорю про любов, говорю про Богородицю, говорю про допомогу потребуючим і військовим, і діткам, говорю про те, що треба людей, діточок особливо організовувати на молитву, говорю. І чи я то роблю? Якщо я говорю, але не роблю, а цілий день сижу собі в хаті, читаю книжку і займаюся суто своїми домашніми справами, більше мене нічого не хвилює, ну то щось не так з моїм місіонерством, щось не так з тим, що я, те, що я говорю, не відповідає тому, що я роблю. Це дуже важливо. І нам, я так також зауважую в нашому суспільстві, ми є дуже довірливі і нам дуже подобаються гарні слова, гарні тексти, гарні обіцянки. І от ми любимо, щоб нам розповідали, от як я гарно там все щось там, як я гарно організовую то, як я гарно організовую все, як от я багато молюся, як то, як все. Але треба обов'язково постаратися зрозуміти, чи це, як я гарно все роблю, відповідає, чи я дійсно то роблю. Ну, тому що, на жаль, потім, знаєте, також, ну, оскільки в мене той волонтерський стаж дуже великий, дуже, це ще коли не говорили на волонтерів волонтери, ми почали організовуватися у 2009 році приблизно, допомагати діткам хворим. І дуже багато мені приходиться чути від людей, що от я так вірю, вірила, я туди пересилала, а потім от виявилося, що за ті гроші там собі покупляли і то, і потім десь вже і міліція працює над тими волонтерами і так далі. А я кажу, що я можу зробити? Ну, ви вірите словам, ви дивіться, що людина робить. Тобто це такий живий, просто живий приклад, який мені прийшов перший голову. Ми приїжджаємо з Меджугор'ї. Ми приїжджаємо з Меджугор'ї, і чи ми приїжджаємо зміненими, чи ми приїжджаємо на роботу. І на роботі, наприклад, до нас прийшов старенький, так чи старенька людина працює десь зі старенькими, де приходять. І людина приїхала з Меджугор'ї, тут подругам розказує, що вона приїхала з Меджугор'ї, їй там було добре. А до старенького чи до старенької, які не вміють заповнити якусь форму, каже: «Ідіть звідси, бо я не маю часу». Це тут, от це такі дрібниці, оце такі дрібниці, які, власне, і говорять про нас, чи ми є місіонерами любові, чи ми не є місіонерами любові. Ну, тому що, знаєте, багато можна говорити, що йдіть проповідуйте, йдіть то, йдіть це. Але насправді це дуже, це треба робити найменші речі, але робити їх з любов'ю. І щоб люди, дивлячись на те, як ти робиш, розуміли твою любов, бачили твою любов і старалися робити те саме. Бо бачить, щоб вони бачили, що це добре, що добре є так робити.
1: Дякую. Тільки одну річ можу додати. Дуже такий цікавий факт. От в католицькій церкві західного обряду покровителькою місії і місіонерів вважається свята Тереза від немовлят Ісуса. Дівчина, яка померла там 20 чимось років, яка прожила в монастирі. Вона ніколи не була на місіях, не їздила там до Індії, Америки, Африки, Азії. Була завжди от у Франції, в місті Лізьє, за ґратами цього монастиря, але коли вона молилася, от її молитва була такою, що церква просто так її визнала, саме вона є покровителькою місії, та, яка ніколи не була десь там поза межами свого монастиря. Добре, і давайте останнє, у нас тут 2 хвилинки залишилося. Марія в кінці говорить: «Ваше життя коротке тут на землі, тому я з вами, щоб вести вас до неба». Насправді, життя коротке. Я минулого тижня мав 20 років от з дня, як став священник. 20 років. Я коли подумав, ну, ніби вчора було, а вже, ну, 20 років. Дуже це швидко. Отже, життя коротке. І Марія говорить: саме тому, щоб я допомогла вам прожити, щоб привела вас до неба.
2: Ну, так, якими нам треба прийти до неба? Нам до неба треба прийти бажано такими, щоб попасти в царство.

0: приходить, вже 45 років, вона приходить і каже нам, робіть то і то, робіть то і то. Тобто вона нас зберігає від тих кроків, вона нас відводить від того, що нас може запровадити до пекла, тому що нам здається, що пекло там від нас далеко. Та ні, диявол хитрий, якщо ми не будемо триматися за Бога, ну, а за Бога саме легше триматися через Богородицю, я це не перестаю повторювати, через Богородицю до Ісуса, це дуже добре, легко і дуже зрозумілий шлях, дуже зрозуміло, куди ти маєш ти що робити, і це точно шлях, який не приведе до пекла, це однозначно, тут, це дуже просте пояснення, це дуже просто, я тут, напевно, не треба чогось такого, знаєте, богослів'я, так? Бо я і таке, і не можу цитувати чогось такого. Але йдеш за Богородицю, ти її слухаєшся, ти йдеш так, як вона каже, робиш те, що вона каже, молишся і просиш через Богородицю. Через, ну, знаєте, я дуже завжди прошу людей, котрі ніколи не пробували просити Богородиці помочі. Якщо ви звертаєтеся лише до Бога звертаєтеся, попробуйте через Богородицю, через маму. Ви побачите, наскільки буде легше. Ну, я це говорю, бо це я також пройшла, коли я боялася говорити напряму, звертатися до Бога, так? Я зверталася до Богородиці, як до мами. Батько строгий, ти трошки боїшся до нього підійти? Мамо, заступися, мамо допоможе. Реально. От хто не пробував, попробуйте. Ви побачите.
1: Попробуйте.
0: Вірні чуда.
1: Пані Оксано, ми маємо закінчувати, у нас одна хвилинка, далі вже у нас коронка і так далі. Все має бути чітко, от Бог не є Богом хаосу, Богом порядку, теж маємо певний порядок на радіо. Добре, дорогі друзі, ну що ж, молимося до мами, от так, як пані Оксана говорить, ну, якщо якісь труднощі є, то з батьком, то йдіть до мами, мама там піде, там з батьком розбереться. Добре, дорогі друзі, дякую. Дякую, пані Оксана, вам за цей ефір. Дякую нашим слухачам. І почуємося вже через місяць, після 25 травня. Дай Боже, щоб Бог нас попровадив. Дякуємо, пані Оксана. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу.
0: Славненько, Богу, дякую.
2: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
1: Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія! Маємо час на ранкову катехезу. Тут зі студії Радіо Марія вітаю вас я, Новиковська Анна, і ми цих 40 хвилин з вами будемо разом слухати, власне, катехезу навчання отця Руслана Михалківа. Отець, знаємо, що є священником в Києво-Житомирській діцезії, і ми отця щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу!
3: Слава навіки!
2: Отже, отче, не пройшло і кілька тижнів, як ми знову почулися. Знаємо, що ми перебуваємо в циклі «Моральне богослов'я», так, отець? Але сьогодні в нас буде якась, знову ж таки, підтема, яку ми будемо сьогодні саме розглядати. І що ж це за тема?
3: Сьогодні я би хотів розказати про те, чим є совість, не сама себе, а як церква сприймає цю дійсність совість і як

0: воно протягом історії розвивалося, це розуміння, ця категорія.
1: Так. Отже, і ще тоді для уточнення хочу, знаю, що також є інше слово в українській мові – сумління. Чи є якась різниця між цими словами?
0: Совість, чому я використовую слово совість в даній програмі? Сумління є синонімом. І в нас, наша мова настільки багата, що має два терміни в собі. Я використовую термін совість, тому що вона сильно передає, так більш докладно передає зміст грецького і латинського слова, яке я сьогодні трошечки буду описувати. І тому я використовую совість, хоча фактично ці два терміни є синонімами. Хоча це заняття, це наша зустріч, ця катехеза, вона, оскільки будь-хто, коли починає говорити про історію, здається таким зразу науковим, тому що це колись там про минуле розказувати. Я хотів би показати два елементи, як церква розуміла совість, цю дійсність, цей феномен, який притаманний тільки людині. І на закінчення хотів би підкреслити, в якому світлі зараз ми розуміємо, що церква пропонує зараз через свій розвиток, розвиток сприйняття цієї дійсності. Отже, совість. Що таке совість? Як в християнському розумінні це термін використовується і що він означає? Якщо брати нашу традицію старозавітню, то в старозавітній термінології такої не було, як совість. Навіть коли перекладачі пишуть про совість, за цим немає такого слова арамійського або грецького, в залежності, в якою мовою була написана та чи інша книжка Старого Завіту. Термін, який найбільш відповідає цьому, що ми зараз розуміємо як совість, це є серце. Чому це так? Тому що старозавітні терміни, вони є дуже простими термінами. І єврейський народ з самого початку, в них дуже важливим було усне передання, яке потім вже аж в 7 столітті тільки почало записуватися відповідні книги. Це був дуже простий народ. І в них не було абстрактних таких категорій. Ну, от, наприклад, я недавно навіть читав такий коментар до першої книги «Буття» на рахунок, що Бог створив, була бездна, і над бездною літав дух. І відразу це слово «бездна» в нас асоціюється з бездною пекельною, так, і відразу є якісь там асоціації і бажання щось прокоментувати, що от Бог відділив зразу пекло. Фактично, цей коментатор, який пише про це, він говорить, що євреї не мали такого абстрактного поняття, як ніщо, так, пустота. І відповідно, щоб вони передати, як вони розуміли, вони передали це бездною моря. Яка глибина, якої нема кінця, але це не значить, що це щось зле в собі і небезпечне носить. І відповідно, повертаючись до слова серце, єврейський народ, через якого Бог являється світу, через якого Бог вибирає, щоб стати ближче до кожної людини, що робить потім Ісусе Христі остаточно, є дуже простий народ. І маючи якісь поняття, вони передуть простими словами. І якраз це слово «серце». По-єврейськи це буде «леб». Євреї писали, мали такі писання, що вони мали тільки приголосні. І потім це вже різні коми додавалися на означання, щоб означали голосні. Ця культура старозавітня, що означає «серце»? Це потім дійшло до нас. Серце означає сама глибина людини. Це означає таку тотальність людини. Це означає таку самобутність. Знову ж таки, я використовую абстрактні слова. Ці всі слова були тільки відтінками цього слова «серце», яке використовували євреї. Це включало і духовність, і волю людини, і здатність бути відповідальним, і здатність мати відносини з Богом, і здатність приймати благодать. Тобто це дуже фундаментальне слово. І беручи з цього, не можна якось сказати совість. Те, що ми зараз говоримо, маємо на увазі, коли говоримо совість, євреї так не розуміли. Відповідно, читаючи старозавітні тексти, я думаю, це може бути нам помічним, щоб якісь висновки не робити наші такі швидкі, але з іншої сторони, щоб ближче бути до змісту, тому що якщо розуміти це, перед нами можуть відкритися дуже багато перспектив цікавих і можуть нас збагатити. Серце означало цілісність людини. Це не лише місце почуттів, це дуже важливо зараз. Бо зараз, коли говориться про любов, малюється серце, і часто це серце означає почуття. Тобто такі приємні переживання, така ейфорія, таке захоплення, такий порив. Серце в той час цього не означало. Елементом було, але одним відтінком тільки цього слова совість або серце, що тоді використовувалося. Ще говорячи зараз, я думаю, повертаючись до теперішнього, це використання емотивності є такою не до кінця коректною дорогою в розумінні того, чим є добро. Тому що любити в християнському розумінні означає передусім робити добро. Не почувати, не відчувати, не переживати. Більш того, бувають такі складні ситуації, коли людина, роблячи добро, емотивно почуває негативні почуття. Ну, наприклад, я змучений, мені нічого не хочеться, так, але я встаю і роблю щось там. Мої почуття є зі знаком мінус. А те, що я роблю, це свідчить про мої чесноти. Хоча мені це незручно, мені не хочеться. Емоції вони додають такої сили, спонтанності в тому, щоб робити добро. І це така риса притаманна, особливо молоді. Потім з часом так Бог влаштовував людину, що емоції вони не займають настільки важливу роль. Всі час вони мають свою важливу роль. І тому бути християнами також означає знати розділити це одне від другого, знати розділити, не утотожнюватися з емоціями, але дивитися на добро, яким чинимо. Отже, повертаючись, ще раз таки, ми зробили маленьку дегресію, повертаючись до цього слова, серце. І в такому ж самому змісті використовується це слово в Новому Завіті. Самий же ж термін «совість» вперше використовується в грецькій культурі різними філософами. І він означає певну таку характеристику людини, де людина відчуває докори сумління. Щось не так зробив, і людина так відчуває себе незручно, що знає, що добре було так, але недобре зробив, і от в мені якісь такі докори, так? От воно мені не дає спокою, я себе незручно відчуваю. Це як опис певного маленького феномену, хоча як концепція воно не заглиблюється, не розвивається, не розбудовується, не пояснюється. І це десь середина п'ятого століття. Саме себе слово по-грецьки, воно це є «синейдезіс». Воно відповідає українському «совість», тому що латинське «кошєнція», тобто спільне знання. По-українськи от якраз совість, спільне віщання чогось, спільне пізнання. Вже є маленька підказка, про що говориться, що людина, коли вона поступає по совісті, це не значить, що вона самостійно щось робить. Це завжди якийсь є голос на основі. Це є така досить діалогальна дійсність. Дійсність, в якій людина проводить діалог, розуміє, сприймає. Ну, але це ще трошечки згодом, за пару хвилин до цього дійдемо, розбудуємо. Це було, це слово використовує також і Платон, який помер на початку 4 століття, і Аристотель, який також почав помер там з 20-25 років після свого вчителя, який зовсім іншу школу створив. Він теж використовує це слово, але дуже лімітовано. І лише фактично в 30-му році до народження Ісуса Христа слово совість розповсюджується завдяки такій філософській течії стоїцизму, яка мала великий вплив також на розвиток християнства, і вона стала також причиною стоїцизм. Він став причиною того, що християнство досить натурально ввійшло в життя Римської імперії, хоча були переслідування, але знайшлися такі відповідність між тим, що християнство як віра пропонує людині, і як люди, в тому числі погане, розуміли це. Ну, фактично, 30-й рік до народження Ісуса Христа це слово «совість» набуває морального значення і означає норму, що оцінює вчинок, та осудження поганого вчинку. І саме цей термін потім використовує Павло. Він впроваджує це слово в християнський словник «синейдезіс» або «совість», як ми перекладаємо, або «сумління». Я думаю, якщо в етимології слово «сумління» пошукати, можна теж коріння відповідне знайти. Євангеліє, Ісус Христос, слідуючи традиції єврейській, оскільки він був виріс в цій культурі, був євреєм, виріс в юдаїзмі старозавітньому, продовжує використовувати слово «серце». Ну, і я зацитую, наприклад, слова, які пише Матей в контексті дискусії, що Ісус Христос говорить, що не все, що входить в серце людини, осквернює, а те, що виходить. І він говорить цю притчу, апостоли не сильно розуміють, і Петро просить, щоб він пояснив їм. Ісус відповідає, це Матея 15. Він же відповів, тож ви також без розуму ще й досі. Хіба не розумієте, що все те, що до уст входить, іде нутра і геть виходить. А те, що з уст виходить, те походить із серця. І воно, власне, осквернює людину. Із серця, бо походить лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, лживе свідчення, богохульства. Ісус Христос використовує це слово «серце», так, яке означає саме нутро людини. Далі, наступним кроком є потужна місійна діяльність святого Павла Апостола, який, будучи євреєм, але будучи також громадянином Римської імперії на той час, де була популярна також на рівні інтелектуальному грецька мова, знає також цю мову. І саме він використовує термін «совість», який він трошечки більш деталізує. Не як альтернативу слову «серце». Це слово також він продовжує використовувати. В святого Павла совість означає щось, що людина має з природи, має таке розпізнання між добром і злом. Проте ця дійсність є слабкою, вона не є остаточною, вона може помилятися. І навіть пишучи, наприклад, є таке велике послання до римлян, зокрема, 14-й розділ, там дуже багато він описує про те, як совість може помилятися, не помилятися. Так мені цікаво було, тому що навіть читаючи, навіть на уроках, слухаючи про різні листи, якось це пройшло поряд, якось не звернув на цю увагу. Потім, вже заглиблюючи відповідні науки, так звернув увагу, що в Павла є так сильно це присутнє. Ця дійсність, совість, також, як пише Павло, вона має бути певною. Тобто совість має бути впевнена, щоб почати діяти. Коли вона не має впевненості в собі, ця совість, вона не має права почати діяти. Ну, ці всі слова безпосередньо не використовує святий Павло. Але з того, що він описує, це стає зрозумілим. У Павла правдивість совісті теж пов'язана з вірою, світлом закону. Ну і найголовніше, що вона змінюється в результаті зустрічі з Ісусом Христом. Це питання не систематично було розглянуте. Це були різні елементи, і оці церкви, вони також були відомі тим, що вони собі ставили дуже багато запитань, тільки ці всі запитання, вони, відповідь на ці запитання вони не ставили так систематично, комплексно, так, науково, але так, описували дійсність, потім займалися іншим, потім іншим. І їхнє багатство згодом стало великим скарбом для церкви, тому що з різних джерел, з різних листів, які написали отці церкви, церква почерпнула і знаходить впевненість. Особливу роль в подальшому розвитку розуміння чим і совісті відіграв святий Августин, який помирає в 430 році, і який стверджує таких дві речі, які є важливі для совісті. Впередусім, що самої природи людина є здатна пізнавати Бога, є здатна бути з ним відносини, здатна, ну, я б сказав, до сопричастя з ним, хоча Августин не використовує цього слова. І він це описує таким словом, яке, думаю, є відоме час від часу, десь з'являється в філософії, особливо в богослові, в теології. Називають, що людина як капакс деї, здібна до Бога, здібна мати Бога. І одночасно він також говорить, що маючи здібність, що ця здібність проявляється тим, що людина має в собі таке місце, де вона може зустрітися з Богом, який є законодавцем, який дає людині норму, яку потім людина використовує. І якраз совість, вона є таким місцем, де людина може зустрітися з Богом. Ще один важливий елемент, хоча він безпосередньо не стосується теми, але його розвиток став потім причиною і великим поштовхом для розуміння совісті. Це блаженний Боецій, який помер на початку 6 століття. Блаженний, він визнається, блаженний в одній маленькій діоцезії недалеко від Мілану, похований, до речі, в одній церкві, в одному храмі разом з святим Августином. В його філософській праці найвідоміше тим, що він запропонував таке визначення, чим є людина, чим є особа. Це питання ставилося ще перед тим церквою, коли було розважання на рахунок того, як є один Бог, і три дійсності в ньому є – Отець, і Син, і Святий Дух. Не було ще такого терміну, як особа. І завдяки цьому воно розвинулося. І потім Боецій сказав, що хто така особа, що таке людина – це індивідуальна субстанція раціональної натури. Дуже філософський термін, але він за собою має те, що людина є індивідом, є тотожна, є самобутня, і також вона має в собі рацію, здібність розважати і волю приймати рішення. Відповідно, потім на цих двох рисах людини, розвиваючись тема совісті, деталізується. До цього моменту, тобто совість приймається як така глибина людини, де людина зустрічає Бога, приймає рішення чинити добро. Наступним важливим елементом, в тому числі завдяки філософським різним розважанням, робить святий Тома Аквінський, який помирає в кінці 13 століття. Він бачить совість як такий практичний силогізм, тобто здібність приймати конкретні рішення на основі знаних принципів. До того совість приймалася більше як така зустріч з Богом, якийсь такий принцип робити добро. Святий Тома Аквінський більше ставить наголос на те, що совість є також, вона присутня в конкретних вчинках, коли людина приймає рішення, не тільки на тому, що вона відчуває, які напрямки вона десь в житті вибрала, але також як це все реалізується, як це все втілюється. Конкретні вчинки. Він совість бачить як таку здібність приймати рішення, особливо вдалий, коли людина має в собі мудрість, християнську мудрість. Тобто це таке щось практичне, так, яке завдяки якому людина втілює християнське життя в конкретику. Це бачення потім швидко розповсюджується в моральності, і на цій основі моральність починає регламентуватися, починає впорядковуватися, освітлюється завдяки казуїстиці. Казуїстика описує от конкретні вчинки, які вони мають бути. Це до таких доходить моментів, де ці казуїстичні цілі книжки, вони особливо сповідникам пропонувалися. Сповідники мали їх знати менше-більше досконало, наскільки це можливо було, щоб на їх основі провадити, потім сповідати. Тому що якщо щось людина зробила, то це треба розуміти на основі чого, і це були великі талмуди, де на той час це досить непросто було. І ця казуїстика, цей підхід казуїстичний протривав аж до Другого Ватиканського собору, який почався в 1962 році, 50 років назад, трошки більше. Така цікава річ, що на початку ХХ століття моральний богослов або людина, яка сповідництвом займалася, вона мала повинна була мати практику в канонічному праві. Оце така дивна річ зараз. Канонічне право, що пов'язує канонічне право з моральністю, з виборами людини. На той час, років 60 навіть тому, це було такий підхід, так воно все разом поєднувалося. Ще перед Ватиканським собором важливу роль в прийнятті совісті, в моральності відіграє життя і спадщина святого Альфонса Марії Лігорі, який помирає в 1787 році. І він завдяки своїй душпастерській праці бачить людину, в тому числі, яка робить моральні вчинки, як таку слабку, яка може помилятися, яка може щось не знати. На той час був такий дуже, дуже сильний ригоризм, завдяки в тому числі казуїстиці. Казуїстика – це є певні норми, яка людина мусить реалізовувати. Вона не може від них втекти. І, відповідно, був дуже великий ригоризм. Ну, як собі можна дуже просто уявити, це був величезним тягарем для людини. Норми. Прості люди, які не знали, не заглиблювалися, не вміли читати, наприклад, не мали катехізи. Вони на це все дивилися, як на якусь таку правильну структуру, але яка нічого спільного з життям не має. І святий Альфонс, він став таким світочем, тому що пізніше він був визнаний покровителем морального богослов'я, покровителем сповідників. Він завдяки своєму досвіду, завдяки своєму дуже святості свого серця, зумів підхід до сповіді, до морального життя змінити, показуючи, що совість має свою роль. Вона може бути слабкою, вона може помилятися. Це не виправдовує, норми залишаються, але людина має доростати до тих норм. Тут якраз вся делікатність питання, тому що це питання не просто в двох словах передати. Але я думаю, інтуїтивно чується декларація в цьому. Хоча зразу з'являється така обережність, тому що якщо людина вирішує, то значить норми не мають значення. Має значення зустріч з Ісусом Христом. Чому я це все розказую? Я думаю, що дивлячись по часу, я залишаю на наступне заняття, наступну нашу катехизу питання, як церква завдяки Ватиканському собору бачить, що таке є совість. Хотів би підсумувати так, що завдяки цій казуїстиці, яка була ще 60 років назад, відповідно, вона вплинула дуже сильно на життя церкви, на підхід. І в нас справді такий підхід часто є казуїстичний. Тобто, що мені треба робити? От часто я зустрічаю таких людей там і на духовних різних розмовах. От що я маю робити? Один священник говорить, приходить до мене, мені розказують, от така ситуація, що я маю робити? А він каже, я їм говорю, робіть добре. Ну, як конкретно? Ну, от ви знаєте всі деталі конкретні. Робіть добре. Робіть як люди, які зустріли Ісуса Христа. Робіть як люди, які відчули свободу добра, яке Він запропонував. Якщо тільки дати відповідь на запитання, в першу чергу людина трошечки перекладає інколи, навіть досить часто. Відповідає трохи відповідальність на священника, тому що священник, ну, мені ж сказали, я і зробив. Я думаю, час можна такий підхід зустріти. Інший підхід – це коли людина сама собі задає запитання, ну а що ж я маю робити? Церква є та, яка супроводжує, яка нагадує, звідки наші, от скажімо, принципи добра походять. Вони походять з зустрічі з Ісусом Христом. І якщо я собі ставлю запитання, що я маю робити, я не ставлю собі запитання, що я маю робити, як людина відділення від всіх, яка має відповідальність і тягар, а яка, як людина, яка, з якою є поряд Ісус Христос, і з якою є Бог, яка може помилитися. Ну, це не є великою трагедією. Це не значить, що закінчується життя. Навіть як я помиляюся. Зараз, особливо завдяки розвитку і технологій, і комунікації, є дуже складні комплексні питання. От, наприклад, ми знаємо нещодавно ситуацію з маленьким Чарлі, якого суд зобов'язав відключити від системи життєзабезпечення. Батьки хочуть, щоб він продовжував жити. Інтуїтивно ніби чується, що людина мала би жити. Але...
1: Європейський суд при тому, да, отець, на такому рівні.
0: Європейський суд це рішення він більш процедурально прийняв. Тобто він не входив в аргументацію, чому, на основі яких аргументів. В суть справи він не входив.
1: Ну, от прикро, власне, суд має цим займатися, так.
0: Так. Це без коментарів, це зрозуміло. Але Європейський суд на такому рівні він процедурально вирішив питання, сказав, ну, там прийняли рішення, процедури відповідають. Ну, що ми можемо сказати? Якщо все нормально, нам нема нічого сказати, так? Тобто, відповідно, це означає, що залишається в силі рішення попередньої інстанції. Ну, до сих пір, слава Богу, це питання не закрилося, воно є відкритим. Є велика вірогідність того, що є така велика вірогідність, що воно вирішиться так, як церква це бачить.
1: Добре, отче, тобто, що не буде повторень таких, так? Що більш не будуть відключати в таких ситуаціях, але вже цього хлопчика не повернеш, тому що я так розумію, що дитинку
0: відключили. Тому що це маленьке дитя, якому ще трошечки виконується рік, якщо дасть Бог, він обмежений своїм здоров'ям, який має свої конкретні межі. І лікарі, вони теж не можуть перескочити певні, ну, природу, ну, є певні межі, в межах яких лікарі можуть діяти. Тільки на яких принципах ці лікарі діють. Ну, мені сподобалося стаття, я думаю, що її можна пошукати в інтернеті італійською, може, треба буде перекласти українською, попереднього президента Папської академії про лайф, тобто про за життя, який коментує і детально передає, які принципи, на яких принципах це питання мало би бути вирішене, і потім яскраво показує, наскільки, як багато з принципів християнських, зрозуміло, тому що рішення, яке приймалося з цієї сторони, воно не приймалося на християнських рішеннях. Не до кінця, там були свої аргументації. Він описує, така його стаття відома про 10 зауважень щодо цієї ситуації. Він пише детально, які принципи згідно з християнським розумінням мають бути дотримані в праці медика в цій конкретній ситуації, і які з них не були дотримані. Ну, наприклад, так, тобто, повертаючись, прийняття рішення совість, вона в собі об'єднує ці дві речі. Не можна тільки акцент ставити на те, що я роблю. Тому що, що я роблю, воно є наслідком того, чому я це роблю. Я, тому що я християнин, тому що я зустрію Ісуса Христа. Ну, наприклад, ще дуже такий простий приклад. Як приходять, теж від одного священника чув, приходять, і людина говорить, о, що ви знаєте, от в п'ятницю з'їв м'ясо. Ну так. А в п'ятницю їсти м'ясо є гріхом. Ну, він не підважує, але провадить людину. Ну так, є гріхом. А чому в п'ятницю їсти м'ясо є гріхом? Каже людина, думає. Ну, може, тому що Ісус Христос помер в п'ятницю. Правильно. І відповідно, не їсти м'ясо що означає? Може переживати смуток через те, що Ісус Христос помер. Добре, а ви коли постите, відчуваєте смуток? Ну і людина, якби банальні питання, але от цей приклад, він показує, як ці дві дійсності разом мають бути поєднані. Я не можу тільки свою совість бачити як те, що я маю виконувати. Так? Такий орган реалізації моральних норм. Але я ще маю сприймати совість, яка є плодом зустрічі з Богом, плодом зустрічі з Ісусом Христом, яка є наслідком дії благодаті, яка є наслідком присутності Святого Духа. Все дуже просто, але от в конкретному житті не все так однозначно.
1: Отче, я хочу також вам подякувати за те, що ви так розкрили поняття також і серця, так, поєднали це з совістю. От ми знали так з історії, як з'явилася ця дефініція, так, поняття саме совісті в церкві. Ми дійшли до Другого Ватиканського собору, так, і вже в наступній програмі це буде більш ґрунтовно там розглядати. Отче, в мене тоді таке запитання. Власне, ну, я так розумію, що Господь дає людині совість, правда? Так. І, отче, Він дає кожній людині однакову совість? Чи там так само залежить і від як таланти, як всі інші речі? Тобто кожному якусь іншу мірку Господь вливає і вже далі на протязі життя людина це розвиває?
0: Є елемент спільний в совісті. Є елементи, які різнять совісті між собою. Спільним елементом совісті є те, що людина сама себе, вона має в своєму серці голос, який і таку силу, таку динаміку, волю, яка підштовхує делікатно, скеровує людину в сторону того, щоб вона чинила добро і уникала зла. Це є загальне. І кожна совість є така сама. І завжди рідко, коли можна знайти таку людину, яка буде бачити, не буде бачити вбивство іншої, ну це як максимальна якась така дійсність, яка не буде бачити вбивство іншої людини зло.
1: Тобто, якщо вже не за третя совість, так?
0: Можна, людина сама себе може себе скерувати в цю сторону, що цей голос, це, до речі, є визначенням Ватиканського собору, який, певно, дасть Бог, на наступній програмі поговоримо. Це є голос в глибині, глибині інтимності людської душі. І цей голос людина має здібність чути. Але коли людина своїми вчинками, через різні обставини, через вплив інших людей, поволі цей голос приглушує, вона може дійти до такого стану, де вона не відчуває цього. Ну, це не значить, що вона без вини. Вона з виною залишає. Це вона розуміє, що вона чинить добро, тільки вже нічого не відчуває. Так?
1: Чи добро, чи
0: можна,
1: зло.
0: Можна до такого.
1: Маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіть Богу! Дякую, отже, за катехезу, але я цього не чула. У мене таке питання. От кажуть, ця людина не має совісті. Ну, зараз у словниках кажуть, що честь і совість викинуто у сучасних словниках і немає цього. Ну, не знаю. не переконувалася. Але, кажу, ця людина, яка не має совісті, це перше. І таке підпитання до чого. От якщо людина чує, що її сумління каже, не поступай так, але вона все-таки зробить, бо якісь обставини такі, що її притискають, і робить. Як бути з цим? І друге, якщо людина зробила несвідомо зле, а потім, десь потім, через якісь кілька годин чи вночі, особливо так, їй приходить на сумління, що вона зле зробила. Що робити з цим? Дякую ось за ваші відповіді.
1: Дякую за запитання.
0: На рахунок відсутності слова «совість» в словниках, ну, в залежності, хто словник пише. І якщо навіть є таке слово «відсутнє», якщо собі так гіпотетично уявити, то це все не є знаком, що дійсність совісті відсутня. Те, що людина робить по совісті чи не має совісті, це такий досить простий спосіб відповісти на те, чи, і який має дуже багато правди в собі. Чи людина зважає на дійсність, це таке особливо людська притаманна риса – робити добро і уникати зла. Людина може прийти до такого стану, що вона собі вирішить, що моральність вона не потрібна, так? Вона не окуповується, так, наприклад. І зовні люди говорять, що вона поступає не по совісті. Це такий дуже простий спосіб виразити дійсність, і яка є дійсністю, так? Тут не тому, що говориться, що якісь там правильні дефініції, визначення використовуються. Що на рахунок питання. Чи людина, якщо людина змушена обставинами, моральність, вона є тоді, коли людина є свідома і вільна в своєму виборі. І насправді є багато обставин, які нас змушують, які нас скеровують в сторону зла. Ну, все одно, оскільки я даю згоду на це зло, я буду відчувати на собі докори совісті. Це натурально. Тут важкість зла, важкість особисто мого гріха, який я вкладаю в це, вона є меншою, вона є обмеженою. Проте зло залишається. Тут немає нічого такого натурально. І на рахунок останнього запитання, чи людина, якщо вона не розуміла, а зробила щось, а потім усвідомила. Тут є така складність наслідків зла, яку моральної оцінки. Людина, яка не розуміє, що вона робить, вона не має гріха. Інша справа, якщо людина повинна би була знати, а не знала спеціально, уникнула цієї відповіді для самої себе. Оце є, це в ній є вина. Якщо людина не знала і не могла знати, і щось зробила, і з моральної сторони вона не має відповідальності. Проте все одно наступають наслідки, наступає зло, і людина чує, що вона винна в цьому злі. Це дійсність, дуже просто. І вона на собі починає нести тягар зла, яке вона вчинила, будучи несвідомо.
1: Хочу нагадати, що в нас на прямому зв'язку перебував отець Руслан Михалків. Отже, прощаємося з вами. В студії була Науковська Анна. Залишайтесь на хвилях Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого. Звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос твого привітання залунав у моїх вухах, дитя з радості здригнулося у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа». І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всему».

0: Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спасити, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діво непорочно зачата, радуйся і спаси тих,

0: Скверне народуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу ширші від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

вашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тіле.

прийшов зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від

0: Запрошуємо наших слухачів на молитву акафистного співу до Пресвятої Діви Марії.
1: Спільнота непорочної обручниці Святого Духа.
2: Непереможні володарці, на честь перемоги ми врятуємо.

Спасти світ бажаючи, прийшов Творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, що з любові до нас став чоловіком, щоб як чоловік прикликати чоловіка, а як Бог, щоб почувати.

Найкраща пісня буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя Твого. І хоч принесемо Тобі, Царю святий, стільки пісень, що зернину піску, та не зробимо нічого.

0: від усяких нас під охорони, щоб могли взивати до Тебе.
1: Люби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, усією Твоєю душею і всією силою Твоєю і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, так, щоб через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 серпня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хай не тривожиться ваше серце, віруєте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце? І якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб і там, де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте». Каже йому Тома: «Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш, тож як можемо знати дорогу?» Ісус говорить йому: «Я є дорога і правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і мого Отця. І відтепер знаєте Його і бачили Його». Каже йому Филип: «Господи, покажи нам Отця, і цього нам вистачить». Говорить їм Ісус: «Скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці, і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу. Отець, який у мені перебуває, він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці і Отець в мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене, діла, які я роблю, робитиме і він. Навіть більше від них чинитиме, бо я іду до Отця». Слово Господнє. У сьогоднішньому читанні ми бачимо розмову Ісуса на останній вечері. І серед цієї розмови апостол Тома задає Ісусу запитання: «Ми не знаємо, куди ти йдеш, покажи нам дорогу». Можливо, це запитання може здатися нам недоречним, або смішним, або дивним. Але Ісус у відповідь Томі говорить дуже глибоке послання: «Я є дорогою, правдою та життям». І це мусить дати нам відвагу не боятися тих запитань, які народжуються в нашому серці. Часто ми маємо якісь питання до Бога і одразу думаємо: «Та це щось недоречне, та це щось смішне, та це щось безглузде. Якщо я задам це питання священнику чи порозмислю над цим зі своїми друзями, то всі будуть думати, що я якийсь дивний або задаю якісь питання, які не мають сенсу». Але ми мусимо бути щирими в тих питаннях, які народжуються в наших серцях, і щиро приносити їх до Бога, тому що у відповідь ми можемо дійсно почути щось надзвичайно важливе і надзвичайно глибоке послання для нашого життя. Отже, сьогодні ми порозмислимо над цими словами Ісуса, які Він відповів Фомі, що Ісус є дорогою, правдою та життям. Спочатку давайте поговоримо, що таке гріх. Дуже часто ми сприймаємо, люди сприймають, десь чуємо, це пов'язано з тим, як ми виховувалися, або з тим, в якій державі ми живемо, що гріх – це порушення правила, порушення закону, такий переступ закону. Але біблійна концепція гріха показує нам те, що інша. Єврейське слово «хата», яке перекладається як «гріх», означає не потрапити в ціль, схибити. Грецький аналог цього слова «хамартія» має те саме значення – не потрапити в ціль. Отже, гріх – це не просто порушення закону, не просто якийсь переступ, а гріх – це стан, коли людина виходить за межі Божого задуму на її життя. Тобто сходить з дороги, втрачає напрям, не влучає в ціль свого життя. І саме тут відкривається глибокий зв'язок зі словами Ісуса – коли Ісус говорить: «Я є дорогою, правдою і життям». Бо гріх робить якраз протилежне. Він, по-перше, збиває нас з правдивої дороги, по-друге, веде нас в бік від істини і, зрештою, віддаляє нас від повноти життя. Людина може думати, що просто помилилася, але насправді, коли ми живемо в гріху, а всі ми живемо в гріху, то ми втрачаємо оцей головний орієнтир. І ми починаємо губити правду, губити дорогу і, зрештою, втрачати те життя, яке Бог задумав для нас. Тому спасіння – це не лише про прощення порушень. Спасіння – це повернення на дорогу, знову знайти істину і знову увійти в життя, яке є в Христі. Часто ми можемо почути від когось: «Я є хорошою людиною, стараюся допомагати іншим, не роблю підлості, не роблю поганих речей, я от хороша людина». Але чи достатньо цього, щоб потрапити в ціль? Якщо ми будемо йти майже правильно, то зрештою ми не йдемо правильно. У навігації існує дуже суворе правило. Помилка в 1 градус на старті призводить до величезного відхилення зі шляху в кінці, на великій відстані. Наприклад, якщо ви вилітаєте з Києва, тримаючи курс на Нью-Йорк, а це приблизно 7,5 тисяч кілометрів, і відхиляєтеся на старті всього-навсього на 1 єдиний градус, то замість того, щоб опинитися в аеропорті Кеннеді, ви опинитеся в океані або на узбережжі Канади. Тобто ви промахнетеся на 130 кілометрів. У масштабах людського життя цей закон працює ще невблаганніше. Ми часто думаємо, що достатньо бути просто хорошою людиною і старатися виконувати закон моралі. Але це майже правильний шлях, який на відстані в ціле життя приведе нас не туди. На дистанції в роки та десятиліття цей 1 градус відхилення від Божої істини вирішує, де ми опинимося у вічності. Ми не маємо задачі шукати правильного шляху чи правильного морального закону, тому що є 1 єдиний шлях, яким є сам Ісус. Немає правильного закону життя. Є Ісус, в якому ми маємо правильну дорогу, істину і життя. Тобто нашою задачею є виключно лише пізнавати Ісуса і будувати свої стосунки з Ісусом. Звісно, часто в житті ми почуваємося втраченими, загубленими, не знаємо, куди йти. Ми можемо сказати: «Я загубився». Але насправді загублені – це ті люди, які не знають Христа. Тобто загубитися – це взагалі не знати, куди йти, це бути в повній темряві. Ми, як християни, ми не губимося в житті, ми збиваємося зі шляху. Збитися зі шляху – це знати, куди ми йдемо, знати, куди ми мусимо потрапити, але просто допустити помилку, збитися цього шляху. І так як ми з вами знаємо, куди нам іти, знаємо, за ким нам іти, то ми в будь-який момент нашого житті, коли ми відчуваємося розгубленими, загубленими, втраченими, ми мусимо сказати собі: «Я не згубився, я просто збився зі шляху. Мій шлях – це Ісус». І в цей момент ми мусимо повернутися до єдиного провідника, єдиної правдивої дороги, якою є Ісус. Шукати саме Ісуса в молитві, в читанні Слова Божого, на Євхаристії шукати саме Ісуса, тому що Він є єдиною дорогою. Коли ми збиваємося, нам потрібна не просто карта, а постійне коригування курсу. І саме тому в сьогоднішньому Євангелії Ісус не дає нам складних інструкцій чи координат, не дає нам якихось дуже важких правил, от виконуй оце, оце, оце. Ісус каже просту річ: «Я є дорогою». Він пропонує себе як живий орієнтир, який нам не дасть відхилитися ні на градус від дому Отця. Можливо, дехто з нас інколи потрапляв в зовсім чуже місце. Але найкращим прикладом буде, якщо людина потрапила в чужу країну, взагалі, там, де невідомо, ми не знаємо мови. От уявіть, що ви потрапили в невідому країну, ви не знаєте мови, ви не знаєте вулиць, ви не маєте карти, ви не маєте навігатору, не маєте телефону, не маєте нічого. Просто знаходишся посередині абсолютно чужого міста. Що нам може допомогти в даній ситуації? Уявімо, що нам дали карту. Маючи цю карту, звісно, ми можемо знайти правильне місце, якщо будемо гарно орієнтуватися, але все одно ми постійно будемо збиватися, будемо губитися, будемо невпевненими, не будемо знати, куди йти, будемо старатися постійно розпізнавати якісь знаки, які є зовні, які ми бачимо на карті. Коли ж хтось, хто виріс в цьому місті і знає його абсолютно ідеально, замість карти каже нам: «Іди за мною», то це абсолютно інший рівень безпеки. Тоді ми точно не згубимося, можна взагалі розслабитися, тому що ми просто довіряємо тому, хто йде спереду і веде нас. Біблія – це чудова карта для нашого життя, але Ісус дає нам більше. Господь воплотився і прийшов на землю як людина не просто, щоб дати нам карту, щоб дати нам вказівки, але для того, щоб стати особистим прикладом, стати провідником, стати цим шляхом. Йдучи за Христом, ми ніколи не згубимося в житті, якщо ми просто йдемо за Ним. Навіть якщо ми в чужому місці, навіть якщо нам нічого не зрозуміло, якщо у нас є надійний провідник, ми просто йдемо за Ним. І цього достатньо. Господь не кличе нас бути експертами в духовному житті, не дає нам якихось таємних знань, тому що є деякі релігії, культури, де дуже цікаво якісь особливі знання дати. Ніхто не знає, лише ми знаємо, лише ми відкриємо секрет щастя, секрет успіху. Ісус цього не робить. Коли Ісус кличкав апостолів, Він не проводив ніяких екзаменів, не обирав наймудріших чи славетних, Він не висував жодних вимог. Ісус кожному з апостолів, коли його кликав, казав лише одне – «Іди за мною». І цього достатньо. Читаючи Біблію, нашим завданням є одне єдине – вивчати характер Христа, спостерігати за Ним, іти Його кроками, молитися, шукати Його в своєму житті, щоб просто іти за Ним. У фільмі «Чумацький шлях» Льюїса Бунюеля є історія про двох сліпонароджених. Це історія про Ісуса, насправді, і є двоє сліпонароджених, і мимо них проходить Ісус. І Він їх обох зцілює. Це фільм так закінчується, в кінець фільму. Отже, вони обоє зцілені вже йдуть за Ісусом, але продовжують іти зі своїми паличками, з якими вони ходили, коли були сліпими. Зрештою, Ісус і всі, хто йшли за ним, доходять до невеличкого струмочка, перекруковують його, навіть не бачачи, просто переступили і пішли далі, а ці двоє впираються своїми паличками в цей струмочок. І не знають, що робити далі, тому що їхній досвід, коли вони були сліпими, вони звикли, що паличка до чогось доторкнулася, є струмок, невідомо, наскільки він широкий, невідомо, чи зможемо ми його переступити, чи зможемо ми його перейти. І їхній досвід, їхні страхи, їхні обмеження, вони говорять їм про те, що далі йти небезпечно. Але очі, які щойно прозріли і побачили Ісуса, дають їм зовсім новий досвід, зовсім щось інше до них говорять. Із цих двох сліпих в цьому фільмі один кидає свою паличку і йде за Ісусом, а другий залишається стояти на тому березі, тому що боїться зробити нові кроки. Це такий цікавий прообраз, так часто буває в нашому житті. Коли ми були сліпими, коли ми були сліпими духовно, коли ми не бачили Ісуса в своєму житті, то ми опиралися на якісь свої досвіди, на оці палички. Але коли ми зустрічаємо Ісуса, то наше завдання – іти за Ним. Навіть якщо наш особистий досвід говорить нам про інше, навіть якщо ми маємо якісь страхи, якісь переживання, якісь хвилювання, навіть якщо ми не розуміємо шляху, наша задача одна єдина – просто йти за Христом, тому що лише Ісус є насправді єдиним правдивим шляхом, який веде до життя. Також Ісус сьогодні говорить, що Він є істиною. Багато філософів та вчителів моралі дали світові гарні вчення, мудрі вислови та настанови. Ісус відрізняється від усіх них тим, що Він не просто дав слова істини, а Він сам є істиною. Наприклад, якщо сьогодні є вчитель якогось предмету – математики, географії, історії, і він викладає свій предмет, то, по-перше, він може помилятися в своєму предметі, а, по-друге, його особистий образ життя, в принципі, мало впливає на викладання самої науки. Коли вчитель моралі веде аморальний спосіб життя, то він втрачає право викладати мораль, тому що своїм життям він мусить свідчити про своє вчення. І саме тому вчителі моралі, вони відрізняються від вчителів інших предметів. Ну, мусило би так бути. Тому що, якщо ми візьмемо великих філософів історії, то якщо цей філософ не жив згідно зі своїм вченням, він навіть в історію не увійшов. Це нікому не цікаво. Коли людина живе так, як викладає, тоді це має силу, тоді це має сенс. Але Ісус, Він не просто жив так, як вчив. Ісус є правдою сам в собі. Ми можемо читати Сократа, Арістотеля, інших і вчитися мислити, розрізняти добро-зло, бо всі вони говорять десь про істину. Ісус робить щось абсолютно інше. Він не каже «я знаю істину» або «я навчу вас в істині». Він каже «я є істиною». Це означає, що правда – це не просто правильна інформація. Зараз в сучасному світі дуже важливо відрізняти правду від фейків, мати критичне мислення. Але Ісус, Він є понад цим. Справжня істина – це не просто інформація. Істина – це особа, з якою можна увійти у стосунки. Є дуже сильний євангельський момент розмови Ісуса з Понтієм Пилатом. Пилат ставить запитання Ісусові, що є істина? І, по суті, не чекає відповіді, тому що він ставить правильне запитання, але не має готовності почути відповідь. Іронія в тому, що істина стоїть перед ним, а він її не розпізнає. І в нашому житті теж так буває. Ми можемо роками шукати відповіді на свої запитання, читати, слухати, аналізувати, і водночас пройти повз саму істину, бо вона приходить не як ідея, а як жива особа. Августин Гіпонський, один із найвідоміших отців, колись написав дуже чесно про свій шлях. Він довго шукав істину в різних вченнях, у філософії, в різних ідеях. Всі ми знаємо, що Августин був дуже розумним, мудрим, начитаним. Але потім одного дня він зрозумів, що проблема не в тому, що істина десь глибоко захована, а в тому, що його серце просто було не готове її прийняти. І тоді він сказав: «Пізно я полюбив тебе, істину». Це дуже важливий момент. Істину треба не лише знати, її треба любити. Ми можемо знати про Ісуса, ми можемо читати Біблію, але не мати з ним особистих стосунків, не шукати особистих стосунків з ним, тому що істина, вона часто ламає якісь наші внутрішні ілюзії, руйнує наші зручні нам самообмани. І інколи важко прийняти цю істину в Ісусі Христі, тому що нам не хочеться міняти своє життя. Ісус не просто дає нам правдиву інформацію, з якої ми можемо щось вибрати для себе, що нам зручно, і щось відкинути, що нам незручно. Ісус дає нам себе в повноті. І тільки стосунки з ним, вони стають для нас таким холодним вироком для всього, що нам в житті подобається, але йому не подобається. Але при цьому стосунки з Ісусом стають шляхом до справжньої свободи. Тому що в іншому місці Ісус говорить: «Пізнайте правду, і правда визволить вас». Але визволяє не просто правдива інформація, не просто моральна якась інформація про істину. Визволяє особиста зустріч з тим, хто є правдою, хто є істиною. Також Ісус є життям. Ісус говорить, що Він – дорога, Він – правда і Він – життя. Давайте повернемося знову до теми гріхопадіння, з якої ми сьогодні починали. В Біблії написано, що через гріх люди втратили доступ до дерева життя. Тобто гріх відділив людину від життя. Але ми знаємо, що Адам і Єва, вони не померли одразу, коли згрішили. Просто вони відділилися від життя, від правдивого життя. Але вони продовжували ходити, дихати, рухатися, жити. Проте самого життя в них вже не було. Ми часто думаємо, що живемо лише тому, що ми ходимо, говоримо, мріємо, якось живемо в цьому житті, так? Хтось думає, що жити по-справжньому – це мати фінанси, відпочивати, мандрувати, робити те, що хочеш, або мати інші якісь атрибути. У кожного ці атрибути свої. Кожен сам для себе може сказати, справжнє життя – це мати родину, наприклад. Або справжнє життя – це мати там великий будинок. Або мати справжнє життя – це мати щось там іще. У кожного є свої якісь атрибути. Але насправді це все самообман. Історія нам чітко показує, що вірні послідовники Христа могли не мати нічого. Могли бути ув'язненими, навіть іти на смерть, причому на жорстоку смерть. І при цьому вони мали в собі життя. Справжнє життя. Тоді як людина далека від Бога може за людськими мірками мати нібито все, а при тому не мати нічого. Жити в депресії і мати таку глибоку порожнечу в душі, яку приховувати від інших, приховувати сам від себе. Але мати цю порожнечу. Давайте спитаємо себе, чи глибоко всередині я дійсно відчуваю, що живу повним життям, чи глибоко в мені, по-чесному, є якась порожнеча, якась пустота, і невідомо, чим її заповнити. І отут приходить до нас правда, що лише Ісус дає справжнє життя, тому що Він сам є справжнім життям. Як це можна порівняти? Наприклад, можемо уявити, що люди – це музичні інструменти. І якийсь музичний інструмент, він може бути надзвичайно дорогий, лежати в коштовному футлярі. Але по-справжньому він житиме лише тоді, коли музикант на ньому грає. Якщо він просто лежить в футлярі, навіть в самому дорогому футлярі, самого дорогого міста, він не виконує своє призначення, він не живе своїм правдивим життям. Ісус є тим музикантом, який дає нам життя. Лише в Його руках кожен з нас може справді грати свою особливу мелодію життя. Також можна порівняти життя без Христа до гарної лампи, яка не підключена до джерела струму. Ця лампа може бути прекрасною зовні, дорогою, оздобленою коштовним камінням, але без струму вона не світиться. І лише під'єднавшись до джерела енергії, лампа виконує своє призначення. Її життя стає дійсно сповнене сенсом. Це саме те, що робить для нас Ісус. Якщо хтось сприймає це недовірливо, скептично, єдине, що говорить Ісус – іди і побачиш. Багато хто, кому ми можемо говорити ці слова, і людина подумає, та ні, та що Ісус мені може дати? Але єдине, що ми можемо сказати – іди і побачиш. Познайомся з Ісусом, спробуй, і ти дійсно це відчуєш, ти дійсно це побачиш. Тут немає якихось особливих аргументів, якихось переконливих слів. Це те, що ми можемо лише пережити всередині. Христос не просто вчитель, який показує, як світити. Він є той струм, без якого в нас не буде світла. І лише в Христі кожен з нас віднаходить себе, причому різного себе. Також багато хто думає, є такі думки, які десь звучать, що християни, вони всі однакові. Такі нудні однакові. Але це абсолютно неправда. Це говорять ті люди, які з християнами насправді не знайомі. Тому що лише в Христі кожен стає істинно сам собою. Всі християни, які щиро мають стосунки з Ісусом Христом, вони абсолютно різні. Кожен відкривається в своїй красі, в багатстві своїх талантів, які дав йому Бог. Але лише в Ісусі це можна відкрити, лише в Ісусі це можна побачити, лише в Ісусі це можна пережити. І лише спробувавши, це можна відчути. Аргументи тут не допоможуть, тут треба лише піти і побачити. Як часто ми відчуваємо наше життя порожнім чи безсенсовим? Це правдиве запитання до кожного з нас. Як часто ми плутаємося, що є правдою, що є фейком, що є неправдою, за яким законом моралі треба жити? Як часто нам здається, що ми десь заблукали, збилися з правдивого шляху? І це нормальне запитання. І сьогоднішнє Євангеліє, воно говорить щось дуже важливе. Проблема не лише в тому, щоб знайти правильний шлях, вишукати в книгах правдиву інформацію і наповнити своє життя чимось, що нібито дає сенс. Проблема в тому, чи взагалі ми з'єднані з тим, хто є шляхом, правдою і життям. Бо можна знайти правильний напрямок і не йти ним. Можна знати істину і не жити нею. Можна шукати життя, але жити поза його джерелом. Ісус не пропонує нам систему, не пропонує набір правил чи координат. Він пропонує нам себе. Тому питання сьогодні до кожного з нас дуже просте і дуже конкретне. Чи я сьогодні йду за ним? Не в теорії, а в реальних щоденних рішеннях. Чи довіряю я йому більше, ніж своєму власному досвіду? Чи дозволяю я йому бути моїм життям? Не лише частиною мого життя, а всім життям. Бо різниця між одним градусом – це не просто помилка. Це різниця між тим, чи прийдемо ми додому, чи пройдемо повз.
0: Недільні читання на Радіо Марія.
2: Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло добром. Вчись пробачати з Радіо Марія.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
6: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо!
1: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюють для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитись своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
6: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 3 травня. У цей день, 3 травня, згадуємо святих мучеників Тимотея і Маври. Святий Тимотей – син священника Пекілія. Народився він у Перапеї в Тиваїді і був читцем у церкві. Коли Діоклетіан став переслідувати християн, Тимотея на 20-й день після його весілля 17-літньою Маврою привели до мученика Аріана. Аріан став погрожувати святому Тимотеєві муками і показав йому знаряддя катів. На це святий мученик сказав: «Чого лякаєш мене, як дитину? Чи не бачиш ти ангелів, що оточують мене?» Аріан домагався, щоб святий Тимотей видав йому церковні книги, а коли зрозумів, що всі його слова не досягають мети, наказав вибити святому залізом очі. А потім, після тяжких мук, повісити стрімголов і на шию прив'язати великий камінь. Довідавшись, що Тимотей лиш недавно одружився, велів привести його жінку, щоб вона намовила свого чоловіка до відступництва. Однак сталося по-іншому. Тимотей скріпив віру молодої Маври, і вона сміливо визнала, що є християнкою. Мучитель пообіцяв їй, що видасть її заміж за високого достойника, хай лиш принесе жертву богам. А коли вона не хотіла навіть слухати його облесливої мови, Аріан наказав їй вирвати волосся з голови, відтяти пальці, кинути в окріп. Усі ці муки вона стійко перенесла. Тоді мучитель велів розіп'яти святого Тимотея і святу Мавру на хрестах лицем в лице. 9 днів вони висіли, і скільки було сил, молитвою взаємно скріплювали один одного, аж поки Бог не призвав їх до себе і нагородив щасливою вічністю їх мученицький подвиг. Рани, різноманітні перетерпівши і вінки від Бога прийнявши, за нас, які пам'ять вашу звершуємо, моліться до Господа, превеликий Тимотея і Мавро Преславна, щоб умирив він місто і народи, бо він є вірних утвердження.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святих Филипа і Якова, апостолів. Святий Филип, як і святі Петро та Андрій, походив з Вівсаїди. І так само, як і вони, був учнем святого Йоанна Хрестителя, а потім став учнем Христа. Це він просив Ісуса під час таємної вечері: «О Господи, покажи нам Отця!» І почув відповідь: «Хто мене бачив, той і бачив Отця». У Євангелії Филип згадується як один з апостолів. У Євангелії від Йоанна написано так: «На інший день Ісус захотів іти в Галілею і знаходить Филипа і говорить йому: «Іди за мною». Филип був з Вівсаїди, з того самого міста, що й Андрій і Петро. Филип знаходить Натанаїла і говорить йому: «Ми знайшли того, про кого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа, з Назарета». Здається, що Филип був сміливим. У нього був дар ставити запитання і робити пропозиції там, де інші боялися. Ісус сам покликав Филипа наступного дня після святих Петра і Андрія. Филип продовжував справу Ісуса, привівши до нього Натанаїла або Варфоломія, показуючи нам приклад, як це робити. Але Натанаїл сказав йому: «Чи може бути щось добре з Назарета?» Филип відповів йому: «Прийди і подивися». Филип бачив чудо, коли було нагодовано 5000 людей, брав участь у розмові з Господом і був тим апостолом, який познайомив греків з Ісусом. Незадовго до розп'яття Ісус відповідав Филипу на його прохання показати їм Отця. Крім цих згадок про Филипа, у Новому Завіті інших немає. У діяннях апостолів – Його ім'я згадано серед апостолів, які чекають появи Святого Духа у світлиці. Згідно з традицією, він проповідував у Греції і 80-го року нашої ери за імператора Доміціана був розіп'ятий вниз головою в Єраполі, Фрігія. Приписувані йому останки перенесено до Риму і поміщено в базиліці 12 апостолів, яка раніше носила імена святих Филипа і Якова. Святий Яків Молодший, син Алфея і Марії, також є у списку апостолів у Євангеліях і одним з апостолів у світлиці в Єрусалимі після Воскресіння Христа. У посланні до Галатів Якова разом із Йосифом, Симоном і Юдою названо братом Господа. Швидше за все, у значенні «двоюрідний брат». Петро хотів розповісти Якову про те, що його чудесним дивним чином звільнили з темниці. Вважається, що Яків став головою Єрусалимської церкви та автором апостольського листа, що входить до канону Святого Письма. Відіграв значну роль під час Єрусалимського собору, який вирішив: «Бо задовго Святому Духові і нам не покладати на вас жодного тягаря, більш окрім цього необхідного, щоб стримувалися від ідольських жертв, розпусти крові та не робили іншим того, чого собі не бажаєте. Дотримуючись цього, добре зробите. Будьте здорові». Павло неодноразово звертався до Якова і просив його схвалення. У Євангелії від Марка Яків молодший зазвичай називається сином Алфея. Були при Христі Ісуса жінки, які дивилися здалеку. Серед них була Марія Магдалина, Марія мати Якова молодшого і Соломія. Близько 62-го року Якова скинули фарисеї з храму в Єрусалимі, а потім каменували. Його сучасник, іудейський історик Йосип Флавій, пише, що єпископа Якова побили до смерті камінням. Античний золотий переказ свідчить, що його добили дубиною після того, як скинули з храму. Він прожив ще якийсь час і встиг пробачити своїх убивців. Молімося. Боже, Ти щороку дозволяєш нам переживати радість свята апостолів Филипа і Якова. Даруй нам за їхнім заступництвом участь у стражданнях і воскресінні Твого єдинородного Сина, щоб ми могли у вічності споглядати Твою славу через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнському конгресі сімей, який відбудеться з 9 по 10 травня.
5: У Хмельницькому чекаємо всіх з відкритим серцем. Буде багато любові і милосердя. Чекаємо.
6: Ми живемо у світі, який дуже швидко розвивається, де технології створюються для того, щоб полегшити людям життя. Але чи готові діти до такого стрімкого розвитку? Я не була готова і хочу поділитися своїм досвідом, як Бог допомагав моїм батькам та мені. Тому запрошую вас на Всеукраїнський конгрес сімей, який відбудеться у Хмельницькому з 9 по 10 травня.
7: Багато українських дітей живуть серед війни, і для батьків це є великий виклик, як зрозуміти свою дитину, як допомогти дітям, як зберегти віру, як зберегти мир, як зберегти радість. І саме тому я хочу вас щиро запросити на конгрес родин, який відбудеться в місті Хмельницькому 9-10 травня. Буде багато підтримки. До зустрічі на конгресу родин.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Передмова. Молитва і послух Люсії. Ісус, Марія, Йосиф, вельмишановний Владико, попросивши про опіку Пресвятого Серця Ісуса і Діви Марії, нашої лагідної Матері, світлої благодаті біля підніжжя дарохранительки, щоб не написати нічого такого, щоб не служило славі Господа Ісуса і Пресвятої Діви Марії, беру за цю справу попри власний внутрішній опір, оскільки не можу говорити про Жасінту, не згадавши посередньо чи безпосередньо про себе недостойно. Утім, підкоряюсь вам, Владико, тому що ваша воля для мене означає волю Божу. Отож, починаю свою роботу, благаючи Пресвяте Серце Ісуса і Марії, щоб вони ласкаво благословили її і прислужилися цим моїм актом послугу задля навернення бідних грішників, заради яких ця душа так багато вистраждала. Знаю, що ви, Владико, не очікуєте від мене досконалого опису, оскільки вам відома моя безпорадність і непридатність, тому постараюся розповісти про Жасінту усе, що пам'ятаю. Добрий Бог дарував мені благодать бути її найближчою подружкою. Я високої думки про святість Жасінти. Це мені особливим чином допомагає зберегти до неї надзвичайну любов і повагу. Попри моє найкраще бажання бути слухняною вашому первосвященству, прошу дозволу оминути окремі моменти, про які варто говорити хіба що на порозі вічності. Сподіваюся, що вас не здивує моя спроба зберегти назавжди частини таємниць і послань для вічного життя. Чи ж Пресвята Діва не дала мені достойного прикладу? Чи не говорить Святе Письмо про те, що Марія зберігала все у своєму серці? Хто краще за непорочне серце Марії може пізнати таємницю Божого милосердя? Вона зберігала все, немовби у заповідному садку, для окраси палацу свого божественного царя. Тепер постараюся розповісти те, що пам'ятаю із життя Жасінти. Оскільки немає вільного часу, то під час коротких перерв між роботою писатиму на аркушиках паперу олівцем, який ношу під одягом, те, що забажає Пресвяте Серце Ісуса і Марії. Молитва до блаженної Жасінти. Ти, що промайнула світом у легкому леті, Жасінто Люба, що до болю кохала Ісуса, не забудь про мене біля ніг Діви Марії. Лілія незаймана, сяюча перлинко, ангела любові, ти, котра живеш, радіючи на небі, разом із Франциском, молися за мене. Характер Жасінти, її єство. Вельмишановний Владико, до події 1917 року я любила товариство Жасінти і Франциска не більше, ніж товариство інших дітей. Нас поєднували лише родинні зв'язки, і навпаки, нерідко присутність Жасінти була мені неприємною через її вразливий характер. Із-за найменших непорозумінь, які часто виникали між дітьми під час ігор, Жасінта, образившись, ховалась у кутку. Щоб умовити її знову гратися з нами, було часто недостатньо найласкавіших слів, на які тільки здатні діти. За нею залишали право вибору гри і товариша, з яким вона бажала гратися. Втім, вже тоді дівчинка мала добре серце. Милосердний Бог обдарував її м'яким і довірливим характером, що дозволяло Жасінті бути достойною любові і привабливою. Не знаю, однак, чому Жасінта і Франциск так любили мене і завжди шукали приводу погратися зі мною. Вони неохоче перебували у товаристві інших дітей, а тому щоразу кликали мене гратися до криниці, яка знаходилась в садку за будинком моїх батьків. Там Жасінта вибирала сама ігри, в які ми повинні були бавитись. Найбільше вона любила гратися у камінці і фанти. Ми розташовувалися біля криниці або під деревами і там бавились. При цьому дуже часто у мене були неприємності через гру у гузики, оскільки коли рідні кликали обідати, я приходила без гузиків на платі. Як правило, вигравала Жасінта, і цього було достатньо, щоб мати кричала на мене. Потрібно було швидко пришити їх на місце, але як забрати їх у Жасінти? Вона ж не тільки легко ображалась, але й була скупою, бо воліла залишати їх до наступної гри, щоб не відривати власних. Гузики повертала тільки тоді, коли я погрожувала їй, що не гратимусь більше з нею. Досить часто мені не вдавалося догодити моїй маленькій подружці. Оскільки дві мої сестри займалися ткацтвом і шиттям, то працювали удома. Не раз сусідки, йдучи на поле, просили мою маму про дозвіл залишити дітей на нашому подвір'ї, щоб вони гралися під опікою моїх сестер. Моя мати завжди погоджувалася, хоча це забирало багато часу у її дочок. Звичайно, що за дітьми дивилася я, щоб ті випадково не впали у криницю. На подвір'ї росли три великі смоківниці, під якими діти ховалися від спеки. Гілки смоківниць служили нам за гойдалки, а старий сінник був їдальнею. Якось прийшла Жасінта зі своїм братиком запросити мене гратися з ними біля криниці. Але я відмовилася, кажучи, що мама веліла залишатися тут. Діти неохоче погодилися на це і стали гратися з нами. Під час обідньої перерви мама вчила своїх дітей катехезісу, особливо у Великий піст. «Не хочу червоніти за вас перед отцем-настоятелем, котрий питатиме вас», – сказала мати. Таким чином, усі діти брали участь у вивченні катехезису, а серед них була і Жасінта. Якось один із дітлахів поскаржився на те, що один хлопчик ужив непристойне слово. Моя мама суворо повелася з ним, сказавши, що не можна говорити таких бридких слів, тому що це гріх і ображає дитятко Ісуса. Люди, котрі грішать, ідуть до пекла, якщо не каються. Жасінта це запам'ятала, бо коли діти знову зібралися разом гратися, запитала: «Чи сьогодні твоя мама дозволить тобі піти до нас?» «Ні, тоді ми підемо із Франциском на наше подвір'я». «А чому ти не хочеш залишитися тут?» «Тому що моя мама не хоче, щоб ми гралися з цими дітьми». Жасінта зізналася, що мама воліла їй залишатися у своєму дворі, бо їй не хотілося, щоб вони вчилися злих слів, які є гріхом і які не любить дитятко Ісус. А потім тихенько на вухо додала: «Якщо твоя мама дозволить, ти прийдеш до нас додому? Так, тоді іди і попроси її про це». Узявши брата за руку, Жасінта пішла додому. Як я уже згадувала, її улюбленою грою була гра у фанти, владико. Ви, мабуть, знаєте, що за правилами цієї гри той, хто виграє, загадує виконати якесь бажання тому, хто програв. Жасінта любила, коли той, хто програвав, бігав за метеликами, аж поки не спіймає. Наступного разу вона загадувала принести їй улюблену квітку. Якось бавлячись у фанти у нас вдома, бажання загадувати випало мені. За столом сидів мій брат і щось писав. Я попросила обійняти його і поцілувати. Але вона відмовилася: «Цього ні за що. Загадай щось інше. Чому ти не загадаєш поцілувати мені Спасителя, котрий на стіні?» «На стіні висіло розп'яття». «Гаразд», – відповіла їй. «Стань на стілець, зніми його і принеси сюди, стань на коліна, обійми його і тричі поцілуй. Один раз за Франциска, другий за мене, третій за себе. Господа Ісуса поцілую скільки захочеш», – відповіла Жасінта і побігла за Христом. Вона притулила його до себе з таким почуттям, яке не можна було забути. Потім уважно подивилася на Ісуса і запитала: «Чому Господь прибитий до Христа?» «Тому що Він умер за нас». «Розкажи мені, як це сталося», – попросила Жасінта. По вечорах моя мама розповідала різні історії. З-поміж казок про чарівників, злих фей, королівських голубок, про яких розповідали мій тато і старші сестри, мама розповідала нам про страсті Господні, святого Йоанна Хрестителя та інше. Завдяки цьому я дізналася про історію страстей Господніх. Почувши цю історію тільки раз, я запам'ятала її з усіма подробицями настільки, що могла тепер спокійно переказувати своїм товаришам історію нашого Господа, як її сама і назвала. Коли моя сестра побачила в наших руках розп'яття, то забрала його і почала сварити нас за те, що граємося святими речами. Тоді Жасінта піднялася, підійшла до моєї сестри і сказала: «Марія, не гнівайся, це моя вина, але я більше не буду». Марія пригорнула маленьку до себе і порадила нам гратися на подвір'ї за будинком, вважаючи, що ми і далі бешкетуватимемо у домі. Після чого ми пішли оповідати розпочату історію далі до криниці, про яку я згадувала раніше. Саме біля цієї криниці, вона була захована за каштанами, купою каміння і кущами ожини, ми знайшли місце наших розмов і палких молитв. А також, щоб сказати вам усе, місце наших сліз, нерідко дуже болісних. Ми змішували їх з водою, щоб потім пити її з того самого джерела, до якого проливали наші сльози. Чи ця криниця не нагадує нам образу Марії, у серці якої висихають наші сльози і в якому ми знаходимо справжню розраду? Втім, повернуся до своєї історії. Почувши про страждання Господа Ісуса, маленька Жасінта заплакала від зворушення. Пізніше не раз просила, щоб я знову і знову оповідала їй. Вона усе плакала, кажучи: «Бідний Ісус, я ніколи не грішитиму, тому що не хочу, щоб він страждав ще більше».
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Хвилинка поезії на радіо Марія. Над світом Бог, його правиця всевладно і вічно всім керує, і все живе йому кориться, і все співає «Алилуя». Він наш Творець, наш Батько милий, усіх до себе закликає, дає усім цілющі сили і своє святе добро без краю. Його кругом в природі знати, повсюди все бринить про Бога. Природа – Божі то палати, краса Всевишнього чертога. Іван Огієнко. Над світом Бог. Хвилинка поезії на радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітеньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого слова і любові та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.